Leonard Pennario soitti César Franckin preludin, koraalin ja fuugan pianolle. Äänitysvuosi oli 1957. Nyt soi alankomaalaisen säveltäjän Carolus Antonius Fodorin sinfonia numero 3 C-molli, opus 19. Alankomaiden radion kamariorkesteri soittaa, kapellimestari on Anthony Halstead.

Näin päättyi Carolus Antonius Fodorin sinfonia numero 3 C-molli. Alankomaiden radion kamariorkesteri soitti, kapellimestari oli Antoni Halsted.

Neuvostoliiton valtion sinfoniaorkesteri soittaa Jevgeni Svetlanovin johtamana sarjan orkesterille Nikolai Rimski-Korsakovin oopperasta Kultainen kukko. Sovittajat ovat Aleksandr Glazunov ja Maximilian Steinberg.

Jevgeni Svetlanovin johtama Neuvostoliiton valtion sinfoniaorkesteri soitti äänitteessä vuodelta 1985 sarjan orkesterille Nikolai Rimski-Korsakovin oopperasta Kultainen kukko. Kuulemme nyt Gustav Mahlerin sinfonian tenorille, altolle ja orkesterille Das Lied von der Erde, laulu maasta. Sen osat ovat Das Trinklied vom Jammer der Erde, juomalaulu maan surkeudesta, Der Einsame im Herbst, yksinäinen sielu syksyllä, Von der Jugend, laulu nuoruudesta, Von der Schönheit, laulu kauneudesta, Der Trunkne im Frühling, juopunut keväällä, päätteeksi Der Abschied, jäähyväiset. Solisteina laulavat tenori John Villars, mezzosoprano Michelle de Young, orkesteri on Minnesotan orkesteri, jota johtaa A.G. Owe.

Italian radion Alessandro Scarlatti-orkesteri soittaa johtajanaan Thomas Schippers. Ohjelmassaan Francesco Duranten konsertto jousille ja continuulle numero 5 A-duuri. Osat ovat presto, largo ja allegro.

Italian radion Alessandro Scarlatti-orkesteri soitti johtajanaan Thomas Sipers Francesco Duranten konserton jousille ja kontinuolle numero 5 A-duuri. Klarinetisti Reginald Kell ja pianisti Joel Rosen soittavat Carl Maria von Weberin Grand Duo-konsertantin S-duuri klarinetille ja pianolle opus 48. Weberin Grand Duo-konsertantin osat ovat Allegro con fuoco, Andante con moto, päätteeksi rondo, tempossa Allegro.

Reginald Kell klarinetti ja Joel Rosen piano soittivat Carl Maria von Weberin Grand Duo-konsertanten S-duuri klarinetille ja pianolle.

Kuulimme vanhan musiikin yhtyettä The Newbury Consortia. Sävellys oli 1500-luvun alussa eläneen Christopher Tyne in nomine numero 13, jonka lisänimi on Trust eli luottamus. Quella pace gradita on Alessandro Scarlattin kantaatti tuntemattoman runoilijan tekstiin. Nyt Scarlattin kantaatin esittävät sopraano Tuuli Lindeberg ja vanhan musiikin yhtye Baccano. Baccanossa soittavat Hanna Haapamäki nokkahuilu, Mervi Kinnarinen barokkiviulu, Jussi Seppänen barokkisello, Eero Palviainen luuttu ja barokkikitara ja Markku Mäkinen cembalo.

Tällainen oli Alessandro Scarlattin kantaatti sopraanolle, nokkahuilulle, viululle, sellolle ja kontinuolle, Quella pace gradita, tuntemattoman runoilijan tekstiin. Soprano Tuuli Lindeberg lauloi ja vanhan musiikin yhtye Baccano soitti. Oboisti Burkhard Gletzner ja Hartmut Henchenin johtama Carl Philipp Emanuel Bach kamariorkesteri soittavat František Antonín Rösslerin oboekonserton F-duuri. Levytysvuosi on 1984.

Tämä sävellys oli František Antonín Rösslerin oboe-konsertto F-duuri. Oboeta soitti Burkhard Gletzner, Hartmut Henchen johti edellä Carl Philipp Emanuel Bach -kamariorkesteria.

Hyvää huomenta Yle Radio Yhdestä, täällä Jalmari Laine. Alkava päivä on tiistai 28. heinäkuuta. Nimipäivää viettävät tänään Atso ja Håkan. Paljon onnea kaikille juhlapäivää viettäville. Aurinko on Utsjoella noussut 1.57, Oulussa minuutin yli 4 ja Helsingissä 4.50. Aurinko laskee pääkaupungissa kello 22.02, Oulussa 22.45 ja Utsjoella 26 minuuttia yli puolen yön seuraavan vuorokauden puolella. Nyt kello on 6.31 ja tämän aamun hartaat sävelet aloitetaan virrellä 489. Jo varhain Herra annoit.

Veijo Kinnusen johtama Pyhännän kappeliseurakunnan nuorisokuoro lauloi virren 489 Jo varhain Herra annoit. Virren sävelmä on koraalitoisinto Kuortaneelta ja sanat ovat Yrjö J.E. Alasen. Jorma Hynninen laulaa virren 538 Oi Jeesus, lohdutukseni. Uudistetut sanat ovat Elias Lönnruutin kynästä, sävelmä on Armas Maasalon. Seuraavassa, paitsi että baritoni Jorma Hynninen laulaa, niin urkuri Tapio Tiitu soittaa.

Jorma Hynninen lauloi virren 538 Oi Jeesus, lohdutukseni. Hänen jälkeensä laulaa Tapani Annala. Hartaiden sävelten seuraava laulu on Hengellisestä laulukirjasta numero 416 Elon merellä. Sävel ja sanat Aatu Heiskasen.

Ilon merellä hengellisestä laulukirjasta lauloi Tapani Annala. Ennen aamuhartautta kuunnellaan vielä virsi 192. Kylväjä lähti kylvämään.

0: Seurakansa lauloi virren 192, kylväjä lähti kylvämään, Päivi Karsikas soitti urkuja. Virren sanat ovat Hemminki Maskulaisen ja sävelmä on koraalitoisinto Lapualta. Nyt alkaa aamuhartaus ja sen pitäjänä on muusikkopastori Severi Laakso Kangasalta. Hän kertoo, mitä kitarakoulussa voi oppia. Hartaudessa lauletaan ensimmäinen säkeistö virrestä 178, myös isämme uskoivat.
1: Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen, aamen. Toisesta kirjeestä korinttilaisille. Tehän tunnette Herramme Jeesuksen Kristuksen armon. Hän oli rikas, mutta tuli köyhäksi teidän vuoksenne, jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään. Annan vain neuvon tässä asiassa. Siitä on hyötyä teille, jotka viime vuonna olitte alkamassa tätä työtä ja myös olitte siihen halukkaita. Saattakaa työnne nyt loppuun. Halusitte sitä innokkaasti, viekää se siis päätökseen mahdollisuuksienne mukaan. 15 kitaraa vireeseen. Ovet auki ja iloisella ilmeellä vastaan ottamaan innokkaita oppilaita. Tämähän saattaisi kuulostaa koulun musiikin opettajan rutiinilta ennen 7-luokan oppituntia. Omassa tapauksessani kyse on kuitenkin seurakunnan kitarakoulusta, jota sain pitää Harjun seurakunnassa useita vuosia. Toimin tuolloin tuntityöläisenä nuorena seurakunnan aktiivina, jota seurakunta halusi tukea käyttämään lahjojaan yhteiseksi parhaaksi. Ja minähän laitoin lahjani käyttöön. Jo ennen sitä, kun ovet aukenivat, oli tehty paljon valmistelutyötä. Olin opetellut säästämään kaikki nuoren seurakunnan veisukirjan laulut ja valinnut hyvät kitarasävellajit kaikista tunnetuimpiin virsiin. Lapsuudestani asti olin soittanut viulua, joten minulla oli hyvä käsitys harjoittelumetodeista ja siitä, miten puusta valmistettua kielisoitinta kannattaa kohdella. Kitaran soittotaitoni olin hommannut mestarikiselli tyyppisesti isältäni. Äitini musiikin opettajuutta on varmaan kiittäminen myös siitä, että minulle oli luontevaa ajatella toimivani kitarakoulun opettajana. Mutta niin, ovi lukosta auki ja pihalla jo odottaneet innokkaat oppilaat astuivat hymyillen sisään. Joka maanantai 2 tuntia tehokasta opiskeluaikaa. Taitotason haitari oli laaja. Osa oppilaista saapui ensimmäiselle kitarakoulukerralleen ujostellen sitä, ettei vielä koskaan ollut varsinaisesti soittanut mitään soitinta, vaikka hinku oli suuri. Osa oppilaistani oli käynyt vuosikausia jonkun toisen instrumentin soittotunneilla ja halusi nyt ottaa haltuun nuotiokitaran soittotaidon. Kyllä kitarakouluun välillä eksyi myös seurakunnan työntekijöitä, jotka halusivat syventää aiempaa osaamistaan. Ja koska osa paikalle saapuvista oli käynyt kitarakoulussani jo useamman vuoden ajan, olivat he niitä johtavia kitaristeja, jotka saattoivat kantaa vastuun jonkun kesän rippikoulun koko musiikkielämästä. Tämän taitotasohaitarin tiedostaen oli selvää, että jokainen kitarakoulukerta oli erilainen riippuen aina siitä, keitä paikalle sattui tulemaan. Mitään opiskelupakkoahan meillä ei ollut, ellei sitten tähän lasketa sisäistä motivaatiohalua. Koska kyseessä oli seurakunnan kitarakoulu eikä yläasteen musiikin tunti, oli kitaransoitto itselleni kitarakoulussa sivuseikka, joskin tiedostin, että se oli ehkä joillekin se porkkana, joka sai heidät liikkeelle. Minulle itselleni nuo oppihetket olivat kuin lähetystyöoppitunteja, joissa puhuttelevat gospelkappaleet saivat sukeltaa ihmisten sielun sopukoihin kitaran soiton opiskelun lomassa. Jos näin jälkikäteen mietin omaa tehtävääni laulujen opettajana, on sen myötä saatu perintö varmasti suuri. Jokainen virsikirjan ja veisukirjan läpikahlanut nuori seurakuntalainen saa nyt kantaa sisällään perintöä, joka pysyy läpi elämän ja täydellistyy sitten kerran taivaassa. Omalta osaltani kitarakouluopettajan tehtävä on kasvattanut minut tämän ajan mahdollisuuksiin. veisukirjojen ja virsikirjan kappaleiden repertuaarin lisäksi, kun olen ottanut haltuun myös laulukirja viisikielisen ja suuren osan Tuomas Messun messulauluista. Minun on nykypäivänä mahdollista säästää ihmisiä yhteislaulutilaisuuksissa varsin kivuttomasti. Ehkä tämän tiedostaen minut on myös kutsuttu suuriinkin tapahtumiin yhteislauluja säästämään. Olen jo 3. vuotta putkeen Nokia-areenan Glow-festivaaleilla nuotiopaikan kitaristina. Ehkä olemme siellä joskus törmänneet. Nuotiopaikan ideana on se, että ihmiset saavat sinne tulla toivomaan itselleen tärkeää ripariveisua yhdessä laulettavaksi. Ja mehän säästämme runsaslukuista lauluporukkaa täysin valmistautumatta ja harjoittelematta. Tai jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin olenhan minä harjoitellut tietämättäni tätä varten jo vuosikausia. Yhteislaulun merkitys tämän elämän kannalta on suuri. Se lisää hyvinvointia ja antaa ihmisille yhteisiä kokemuksia uskon jaettavasta ulottuvuudesta ja Jumalan hyvyydestä. Onneksi meillä on nykyään mahdollisuus osallistua yhteiseen laulamiseen monissa seurakunnan tilaisuuksissa. Rohkaisen sinua lähtemään kirkkoon, kun siellä järjestetään yhteislaulutilaisuus. Onneksi myös lähes joka kodista löytyy laitteita, joita voi hyödyntää yhteislaulun näkökulmasta. Kristilliset ohjelmat radioissa ja televisiossa ovat hyviä paikkoja laulaa mukana. Tämän lisäksi internetissä on olemassa sivustoja, joissa voi karaoke-tyyppisesti laulaa lauluja mukana. Näitä valmiita materiaaleja kannattaisi hyödyntää yhteisissäkin tilaisuuksissa, esimerkiksi palvelutaloissa tai vaikka riparilla. Kun elämämme keskelle kuulemme huonoja uutisia, on hyvä, että on olemassa myös tapoja lisätä toivoa. On kristittyjen yhteistyön aika. On aika kertoa sanomaa Jeesuksen rakkaudesta, levittää hyvyyttä ja rakkautta kaikkeen maailmaan. On aika saattaa työ päätökseen, kuten toisesta korinttilaiskirjasta kuulimme. Työ, jonka Jeesus on aloittanut. Työ, joka johtaa ihmisiä kohti Jumalan valtakuntaa. Rukoilemme. Kiitos Pyhä Jumala siitä, että sinä rohkaiset meitä tekemään työtä valtakuntasi eteen. Kiitos myös siitä, että salatulla tavallasi ohjaat ja johdatat päiviämme niin, että ne saavat tuottaa sinulle kiitosta ja kunniaa. Pyydämme sinulta, ohjaa askeleitamme, lisää toivoamme ja uudista rakkauttamme. Tätä rukoilemme nimesi tähden.

Hartauden päätösmusiikkina oli ensimmäinen säkeistövirestä 178, myös Isämme uskoivat. Radion kamarikuoro lauloi Tarja Viitasen johdolla, solistina oli baritoni Kullervo Latvanen ja urkuja soitti Pertti Eerola.

Radio Yhdestä hyvää huomenta. Täällä Jalmari Laine. Tänään on tiistai 28. heinäkuuta. Onnea kaikille juhlapäivää viettäville. Nimipäiväsankarit ovat tänään Atso ja Håkan. Pääkaupungissa aurinko on noussut kello 4.50 ja se laskee illalla kello 22.02. Oulussa aurinko on noussut minuutin yli 4 ja se laskee kello 22.45. Utsjoella aurinko on noussut 1.57 ja laskee keskiviikon puolella 26 minuuttia yli puolen yön. Kello lähenee 7:00 pian.

Ovat vuorossa uutiset ja uutisten jälkeen barokkioopperan alkusoitto käynnistää Radio 1:n aamusoiton. Paula Jokimies vastaa tarjonnasta 8 ja 9 välisellä tunnilla ja muistojen boulevardilla muun muassa Leslie Gorin ikivihreä 60-luvulta ohjelmassa. Pieni nosto vielä aikamerkkiä ennen tästä illasta. Nimittäin kello 20 romanitarinoissa tutustutaan Leila Hedmaniin, yhteen romanigospelin tunnetuimmista naisäänistä tässä maassa.

0: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Tuulia Tynel. Hyvää huomenta. Ranskassa roihuavien maastopalojen sammuttaminen on vaikeaa lähiviikkoina, ennakoimaan presidentti Emmanuel Macron. Hän matkusti eilen Lounais-Ranskaan Bordeauxn kaupunkiin, jonka lähistöllä on roihunut maan suurin maastopalo sitten toisen maailmansodan. Yli 160 ihmistä on pidätetty tai heitä on kuulusteltu tahallisten tulipalojen sytyttämisestä, kertoo puolestaan Ranskan pääministeri Sébastien Lecornu. Hän kirjoitti eilen viestipalvelu X:ssä, etteivät kaikki tulipalot ole onnettomuuksia. Hänen mukaansa tahallisesta tulen sytyttämisestä voi saada 15 vuoden vankeusrangaistuksen. Bordeauxssa paikalla olevan Ranskan toimittajamme Miina Väisäsen mukaan haasteena on palojen arvaamattomuus.
1: Bordeauxn eteläpuolella, Biscarrossen alueella, tuli on saatu hallintaan ja lähes sammutettu ja siellä ihmiset pääsevät takaisin koteihinsa, josta heidät on evakuoitu. Mutta kyllä tilanne näyttää nyt edelleen vaikealta täällä Bordeauxn länsipuolella. 42 000 hehtaaria tosiaan tällä alueella on maastoa palanut ja haasteena tässä on nyt se, että nämä palot liikkuvat hyvin ennalta arvaamattomasti ja pienikin tuulenpuuska saattaa yhtäkkiä viedä niitä paljonkin eteenpäin. Eli niiden liikkeet ovat hyvin arvaamattomia, mikä sitten tietysti hidastaa ja hankaloittaa sammutustöitä ja palomiesten työtä.
0: Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin on määrä tavata Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tänään Washingtonissa. Lähteiden mukaan Zelenskin on määrä tavata myös Yhdysvaltain senaatin jäseniä. Senaatin odotetaan myös aloittavan äänestyksen jo Zelenskin vierailun aikana uusista Venäjä-pakotteista. Lisäksi Trumpin on määrä tavata myös Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Sitten kotimaasta. Noin viidesosa maamme järvistä voi toivottua huonommin. Järvien kuntoa luokitellaan sen mukaan, kuinka lähellä vesistön arvioidaan olevan luonnontilaa. Heikoimmin järvet voivat pääsääntöisesti etelässä ja lännessä, missä on myös eniten ihmisiä ja maa- ja metsätaloutta. Kaisa Hietalahti jatkaa.
2: Pääsääntöisesti huonoimmassa kunnossa järvet ovat lännessä ja etelässä. Siellä on myös eniten ihmisiä, peltoja ja talousmetsää. Usein huono arvosana näkyy esimerkiksi rehevöitymisenä ja sinileväkukintoina. Luokittelu ei kuitenkaan ota huomioon uutta uhkaa, eli veden tummumista. Järvet ovat tummuneet muutamassa vuosikymmenessä selvästi. Näin kertoo tutkija Satu Estlander Helsingin yliopistosta. Syynä on humus, eli hajoava kasvillisuus, jota päätyy vesistöön turvemailta. Suomessa on paljon metsäojia, jotka lisäävät sen valumista vesiin. Tummuminen pimentää vesistöä, mikä on uhka sen eliöstölle. Se huolettaa myös Aarne Rautiaista, jonka karu mökkijärvi Äänekoskella ei ole yhtä kirkas kuin ennen.
3: Tässä on alkanut tulemaan semmoista levää ja sitten on limouttumista pyyvyksissä, esimerkiksi jos on katiskoita tai verkkoja ja sitten vesi tummuu ja tulee justiinsa näitä humusta ja voi olla kiintoainepäästöjäkin tavallaan, että näkee rannassa, että tulee semmoista vähän mömmöä.
2: Isojurvon järvi luokitellaan erinomaiseksi, eikä se näytä olevan riskiryhmää. Rautiainen haluaakin toimia, jotta järvi ei koskaan menisi todella huonoon kuntoon.
3: Päästä tavallaan, että järvi pysyisi edelleenkin suhteellisen hyvänä, niin se olisi se tavoite. Ja toki jos pystytään parantamaan, niin aina parempi. Ihminenhän näitä toimia on aikoinaan, mikä vesistöä on heikentänyt, niin ihmisen on pakko toimia. Myös tavallaan ihminen pystyy myös korjaamaan ja vaikuttamaankin niihin.
0: Ylen järvikoneesta voit katsoa oman järvesi kunnon ja tuo kone löytyy Ylen verkkosivuilta. Yötön yö päättyy Utsjoella tänään ja aurinko laskee horisontin alapuolelle ensimmäisen kerran yli 2 kuukauteen. Aurinko on ollut Utsjoella yhtäjaksoisesti näkyvissä toukokuun puolivälistä lähtien. Tänään tulee ajoittaisia sateita koko maassa. Paikoin voi myös ukkostaa ja voi tulla ukkospuuskia. Illalla sää vähitellen poutaantuu ja osin myös selkenee suuressa osassa maata. Päivän ylin lämpötila on 15-22 astetta, idässä paikoin noin 25 astetta. Ja sadevaroitus. Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti.
4: Tuulia Tynel toimitti Yle Uutiset. Niiden päätyttyä kello on 7:05.
5: Mitä yhteistä on suosikkijuoma lonkerolla ja kellarien desinfiointisavustamisella? Miksi hautajaissaatot pysähtyivät kirkkomatkalla aina saman puun kohdalle? Tällä viikolla Arisoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on tietokirjailija ja tarinankertoja Reetta Ranta, jonka kanssa sukellamme suomalaiseen puita käsittelevään kansanperinteeseen ja puuaiheisiin sanontoihin. Arisoteleen kantapää tiistaina kello 12.30 ja Yle Areenassa aina.
4: Nyt lähtee liikkeelle tiistain aamusoitto täällä Radio Yhdessä. Minä olen Jalmari Laine. Toivotan hyvää huomenta ja tervetuloa kyytiin.

ohjelmassa alkaneilla aamutunnilla muun muassa yksi Schubertin ikivihreistä sekä Mendelssohnin kesäyön unelman kenties kaikkein ikonisin orkesteriosuus. Erikoisempiakin säveltäjäkuriositeetteja mahtuu kuormaan. Liikkeelle lähdetään Jean-Baptiste Lullyn opera-alkusoitolla. Armide on opera, joka nojaa Torquato Tasson runoelmaan Jerusalemin vapautus, La Gerusalemme liberata, ja se sijoittuu ensimmäisen ristiretken aikoihin 1000-luvun puoliväliin.

Alkusoiton Jean-Baptiste Lullin Armidesta soitti Letalan Lyrik johtajanaan Christophe Rousset. Johann Georg Albrechtsberger oli itävaltalainen säveltäjä, Joseph Haydnin aikalainen sekä peräti tämän ystävä. Olkoonkin säveltäjänä kuinka tuottelias, niin Albrechtsberger tänä päivänä muistetaan paremmin musiikin opettajana kuin tekijänä. Hänen nimekkäin oppilaansa lie ollut Beethoven. Tässä kuitenkin Albrechtsbergerin omaa tuotantoa. Pääroolissa on solosoittimena harvinaisempi alttopasuuna.

Se oli Allegro Moderato Johann Georg Albrechtsbergerin alttopasuunakonsertosta B-duuri, solistina Christian Lindberg ja Australian kamariorkesterin johdossa Richard Tognetti. Kello on kohta 16 minuuttia yli 7. Pian kuunnellaan näyttämämusiikkia, mutta ennen sitä sananen iltapäivän eräästä aiheesta, joka näyttämöihin liittyy keskeisesti. Nimittäin Kulttuuriukkosessa puhutaan tänään katseen ja katsomistapojen muutoksista. Miten toista ihmistä, taidetta tai sitten erikseen vaikkapa lavalla esiintyviä näyttelijöitä ja laulajia saa katsoa. Arjestamme tunnistamme vaikkapa väheksyvät tai toisen vartaloa arvioivat katseet. Katsommeko toisia aiempaa vihamielisemmin? Millaisen huomion kohteeksi lavaesiintyjät oikein joutuvat? Pitääkö heidän olla valmiita kaikenlaisiin katseisiin vaiko ei? Tästä puhutaan alkaen kello 15 teatteriohjaajan, taidehistorioitsijan sekä psykoterapeutin ja Kulttuuriykkösen juontajan Jakke Holvaksen kesken. Mutta nyt näyttämämusiikkia. Säveltäjä on Amadeu Vives y Roig, espanjalainen zarzueloistaan muistettava musiikin tekijä. Donia Francisquita on värikylläinen teos, jossa musiikki myötäilee lähes saippuasarjamaisia lemmenjuonikuvioita ja lukemattomia kolmiodraamoja.

Tenori Rolando Villazón lauloi ja tenori Plácido Domingo johti orkesteria Orquesta de la Comunidad de Madrid. Tuo Fernandon romanssi oli siis Amadeu Vivesi Rochin Zarzuelasta Donia Francisquita. Lemmenleikit ja skandaalit leimasivat paitsi äskeistä näyttämöteosta myös seuraavan säveltäjän elämää. Hän on Robert Nicolas Charles Boxart. Säveltäjä karkasi aikansa kuuluisan oopperalaulajan naimisissa olleen Anna Bishopin kanssa. Pariskunta päätyi esiintymään yhdessä eri puolilla Eurooppaa ja Yhdysvaltoja. Kuitenkin lähtömaassa Ranskassa tapaus herätti 1830-luvulla niin pahaa verta, ettei heillä Boxan kotimaassa riittänyt keikkaa.

0: Robert Nicolas Charles Boxan harppukonsertosta numero 1 D-molli. Soittivat siinä boleron harpisti Lili Laskin ja Jean-Baptiste Marin johtama L'Amoureux-orkesteri.
1: Yle Radio 1.
0: Kello on 7.30, kuuntelet aamusoittoa. Schubertin moneen kertaan kuultu Ave Maria on alun perin Walter Scottin runoteokseen The Lady of the Lake sävelletystä laulusarjasta. Soitinten laulukielellä se nyt kuunnellaan asialla viulisti Anne-Sophie Mutaa ja pianisti Daniel Trifonov.

Violisti Anne-Sophie Mutaa ja pianisti Daniil Trifonov soittivat Franz Schubertin Ave Marian. Suomessa juhlittiin sunnuntaina 13. Alvar Aino ja Elissa Aallon suunnitteleman kohteen pääsyä Unescon maailmanperintölistalle. Näitä kohteiksi päätyneitä ovat monet tunnetut klassikot mukaan lukion Paimion Parantula, Villa Mairea, Säynätsalon kunnantalo, Alvar Aallon oma kotitalo Helsingin Munkkiniemessä. Mutta joitakin klassikoita ei listalle päätynyt, vaikka ehdolla olivatkin. Näitä muun muassa Enzo Gutzeitin pääkonttori Helsingin aivan ytimessä Kauppatorin laidalla, Otaniemen kampuksen päärakennus Espoossa. Miksi juuri nuo eivät valikoituneet, sen kertovat asiantuntijat Yle Uutisten kulttuurisivuilla osoitteessa yle.fi. Ja pienenä ohjelmanostona, että Yle Teema uusii viikonlopun suuren suomalaista arkkitehtuuria ja muotoilua koskevan uutisen kunniaksi Virpi Suutarin ohjaaman Aalto-dokkarin tänä iltana kello 21. Areenasta sen löytää jo nyt. Suurten uutisten kunniaksi ja torilla tapaamista ennakoiden Jean Sibeliuksen musiikkia.

Jean Sibeliuksen komeaa musiikkia Vals Chevaleresque kuultiin Sinfonia Lahden esittämänä orkesterin johdossa Osmo Vänskä. Millainen on yksinäisyyden ääni? Se kuuluu Klasariparatiisissa tänään aamupäivällä. Yksinäisyys on eri asia kuin yksinolo. Yksinäisyys on Suomessa yleisempää kuin luulisi ja meillä on myös vahva yksin pärjäämisen eetos. Erakko ei ole mikään haukkumasana. Kuitenkin yksinäisyys voi halvaannuttaa ja ajaa eristäytymisen kierteeseen. Yksinäisyyttä voi tuntea myös muiden ihmisten seurassa. Yksinäinen ihminen ei ole kuitenkaan sen huonompi kuin muut, ja me kaikki voimme osaltamme yksinäisyyttä ehkäistä. Musiikissa yksinäisyys ilmenee monella tasolla, ja välillä yksinolo voi olla voimanlähde, jota tarvitaankin. Klasariparatiisissa yksinäisyyteen otetaan niin kasvatuspsykologinen kuin musiikillinenkin tulokulma, alkaen kello 11.

Sergiu Assadin Jobinianat ovat musiikillisia kumarruksia bossanovan isähahmolle Antonio Carlos Jobimille. Klassiset ja brasilialaiset viihteellisemmät ainekset ja rytmit kohtaavat Jobinianoista ensimmäisessä, jonka tässä esittivät Sergiu ja Odair Assad kahdella kitaralla. Kuunnellaan sitten kenties Venäjän saksalaismielisintä säveltäjää, ainakin musiikillisesti. Georgi Katuar oli ranskalaista juurta ollut itänaapurilainen musiikintekijä, Richard Wagnerin suuri ihailija ja Wagner-seuran jäsen vuodesta 1879. Nuo Wagner-seurat ovat muuten mielenkiintoinen ilmiö. Kaikenlaisia fanikerhoja tietysti on muitakin, mutta Wagneriaaneissa vaikuttavaa on se omistautuneisuus, joka saa ihmisen elämänsä aikana matkustamaan pitkin maailmaa Lohengrinin ja Parsifalin perässä, kunnes lopulta on nähnyt samasta oopperasta peräti 50 eri ohjausta vuosien saatossa eri maailmankolkissa. Wagneriaanista tai ei niin, Georgi Katuarin musiikki soi nyt. Intermezzon me B-duuri soittaa pianisti Marc-André Amelin.

Marc-André Hamelin soitti Georgi Katuaren intermezzon. Aamun kulttuuriuutisissa kerrotaan myös omintakeisen saksalaisen kuvataiteilijan poismenosta. Ihmisruumiita esitelleistä näyttelyistä tunnettu Günther von Hagens on kuollut. Hagens oli anatomikko, luennoitsija, yrittäjä ja taiteilija, jota kutsuttiin makaberilla lempinimellä tohtori Kuolema. Hän kehitti 50 vuotta sitten plastinointiprosessin, jossa ihmis- ja eläinkudoksesta poistetaan vesi ja rasva ja korvataan ne kemikaalisilla yhdisteillä. Plastinoituja ruumiita ja niiden osia oli esillä Hagensin näyttelyissä. Ja hän on esittänyt toiveensa, että nyt kun hän on 81-vuotiaana kuollut, niin hänen omakin ruumiinsa tultaisiin plastinoimaan. Radio Yhden aamusoitossa vielä yksi musiikillinen ääniraita. Se on Mendelssohnin Kesäyön unelmasta Häämarssi. Champs-Élysées-orkesteria johtaa Philippe Hervé.

0: Keskiviikkona ollaan rohkeasti reunalla ja kuunnellaan kamarimusiikkia Kuhmosta. Ohjelmassa on Levi Madetojan, Krishna Nagarajan ja Valerie Colemanin sävellyksiä. Tervetuloa kuulolle keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
1: Tervetuloa kuulolle myös näin tiistai-aamuna. Alkava päivä on 28. heinäkuuta. Kanava on Yle Radio 1. Minä olen Jalmari Laine. Toivotan hyvää huomenta. Ja onnittelut kaikille merkkipäivää tänään juhlistaville. Nimipäiväsankareita tällä päivämäärällä ovat Atso ja Håkan. Kesäyön auringon aika päättyy Utsjoella. Ensi yönä, keskiviikon puolella siis, 26 minuuttia yli puolen yön, siellä todistetaan auringon laskua. Oulussa aurinko on tänään varhaisaamusta noussut minuutin yli 4 ja laskee kello 22.45. Helsingissä auringon nousuaika oli 4.50 ja laskuaika illalla 22.02. Nyt uutiset ja niiden jälkeen Radio 1 aamua jatkaa Paula Jokimies.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8. Ranskassa ponnistelut valtaisien palojen sammuttamiseksi jatkuvat. Saksassa varoitetaan uudesta terrori-iskujen mahdollisuudesta. Tiistai on sateinen, paikoin tulee ukkoskuuroja. Studiossa on Tuuli ja Tynel. Hyvää huomenta. Ranskassa roihuavien maastopalojen sammuttaminen on vaikeaa lähiviikkoina, ennakoi maan presidentti Emmanuel Macron. Hän matkusti eilen Lounais-Ranskaan Bordeauxn kaupunkiin, jonka lähistöllä on roihunut maan suurin maastopalo sitten toisen maailmansodan. Yli 160 ihmistä on pidätetty tai heitä on kuulusteltu tahallisten tulipalojen sytyttämisestä, kertoo puolestaan Ranskan pääministeri Sébastien Lecornu. Hän kirjoitti eilen viestipalvelu X:ssä, etteivät kaikki tulipalot ole onnettomuuksia. Hänen mukaansa tahallisesta tulen sytyttämisestä voi saada 15 vuoden vankeusrangaistuksen. Ranskan toimittajamme Miina Väisäsen mukaan haasteena on palojen arvaamattomuus.
1: Bordeauxn eteläpuolella Biscarrossen alueella tuli on saatu hallintaan ja lähes sammutettu ja siellä ihmiset pääsevät takaisin koteihinsa, josta heidät on evakuoitu. Mutta kyllä tilanne näyttää nyt edelleen vaikealta täällä Bordeauxn länsipuolella. 42 000 hehtaaria tosiaan tällä alueella on maastoa palanut ja haasteena tässä on nyt se, että nämä palot liikkuvat hyvin ennalta arvaamattomasti ja pienikin tuulenpuuska saattaa yhtäkkiä viedä niitä paljonkin eteenpäin. Eli niiden liikkeet ovat hyvin arvaamattomia, mikä sitten tietysti hidastaa ja hankaloittaa sammutustöitä ja palomiesten työtä.
0: Viranomaisten mukaan palojen sammuttamiseen voi mennä kuukausia. Tuli on tuhonnut Lounais-Ranskassa liki 250 kotia. Saksassa terrorismiasiantuntijat varoittavat uudesta terrori-iskun mahdollisuudesta. Yksi nainen kuoli ja 29 ihmistä loukkaantui sen jälkeen, kun auto ajoi Berliinissä lauantai-iltana väkijoukkoon Pride-tapahtuman yhteydessä. Poliisi ampui terrori-iskusta epäilyn sunnuntaina. Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karisman mukaan Saksassa arvioidaan, että maassa on käynnistymässä uusi radikalisaation aalto.
2: Poliisin näkyvyyttä, läsnäoloa esimerkiksi täällä Berliinin vilkkailla paikoilla on jo lisätty. Ja nyt keskustellaan siitä, miten viranomaisille saadaan lisää valtuuksia seurata vaarallisia henkilöitä ja kysytään, pitäisikö terrorismirikoksista tuomittuihin soveltaa erilaista lainsäädäntöä kuin muihin rikollisuuksiin. Esimerkiksi pitäisikö koevapauteen pääsyä tiukentaa sellaisten osalta, jotka ovat tuomittuja terrorismirikoksista. Saksassahan on hyvin vahva perustuslain suoja yksilön vapauksien osalta, mikä tekee ennaltaehkäisevästä valvonnasta vaikeampaa kuin esimerkiksi Britanniassa tai Ranskassa. Ja sehän johtuu historiasta, koska Natsi-Saksan ja DDR:n salaisen poliisin Stasin kokemukset olivat niin kovia, niin valtion valtaa suhteessa ihmisiin halutaan hillitä.
0: Jemenin huthit yrittävät jäljitellä Iranin pyrkimyksiä hallita merenkulkua, arvioi Jemenin keskushallinto. Jemenin huthit ilmoittivat viime viikolla aloittavansa Saudi-Arabian merisaarron. Huthi-kapinalliset ovat tehneet muun muassa lennokki-iskuja Saudi-Arabiaan ja hyökänneet Saudi-Arabiaan matkanneita rahtilaivoja vastaan. Jemenin keskushallinto kertoo varautuneensa tilanteen eskaloitumiseen huthien kanssa. Yhdysvaltalaissenaattori Lindsey Grahamin kaksipäiväiset hautajaiset alkavat tänään Washingtonissa. Hautajaisiin osallistuu useita valtioiden päämiehiä. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin on määrä osallistua jumalanpalvelukseen Washingtonin kansalliskatedraalissa. 71-vuotias Graham sairastui äkillisesti ja hän kuoli aiemmin tässä kuussa. Täällä kotimaassa noin viidesosa järvistä voi toivottua huonommin. Järvien kuntoa luokitellaan sen mukaan, kuinka lähellä vesistön arvioidaan olevan luonnontilaa. Heikoimmin järvet voivat pääsääntöisesti etelässä ja lännessä, missä on myös eniten ihmisiä ja maa- ja metsätaloutta. Kaisa Hietalahti jatkaa.
3: Pääsääntöisesti huonoimmassa kunnossa järvet ovat lännessä ja etelässä. Siellä on myös eniten ihmisiä, peltoja ja talousmetsää. Usein huono arvosana näkyy esimerkiksi rehevöitymisenä ja sinileväkukintoina. Luokittelu ei kuitenkaan ota huomioon uutta uhkaa, eli veden tummumista. Järvet ovat tummuneet muutamassa vuosikymmenessä selvästi. Näin kertoo tutkija Satu Estlander Helsingin yliopistosta. Syynä on humus, eli hajoava kasvillisuus, jota päätyy vesistöön turvemailta. Suomessa on paljon metsäojia, jotka lisäävät sen valumista vesiin. Tummuminen pimentää vesistöä, mikä on uhka sen eliöstölle. Se huolettaa myös Aarne Rautiaista, jonka karu mökkijärvi Äänekoskella ei ole yhtä kirkas kuin ennen.
4: Tässä on alkanut tulemaan semmoista levää ja sitten on limouttumista pyyvyksissä, esimerkiksi jos on katiskoita tai verkkoja ja sitten vesi tummuu ja tulee justiinsa näitä humusta ja voi olla kiintoainepäästöjäkin tavallaan, että näkee rannassa, että tulee semmoista vähän mömmöä.
3: Isojurvon järvi luokitellaan erinomaiseksi, eikä se näytä olevan riskiryhmää. Rautiainen haluaakin toimia, jotta järvi ei koskaan menisi todella huonoon kuntoon.
4: Päästä tavallaan, että järvi pysyisi edelleenkin suhteellisen hyvänä, niin se on se tavoite. Ja toki jos pystytään parantamaan, niin aina parempi. Ihminenhän näitä toimia on aikoinaan, mikä vesistöä on heikentänyt, niin ihmisen on pakko toimia. Myös tavallaan ihminen pystyy myös korjaamaan ja vaikuttamaankin niihin.
0: Ylen järvikoneesta voit katsoa oman järvesi kunnon. Tuo kone löytyy Ylen verkkosivuilta. Tänään tulee koko maassa ajoittaisia sateita, paikoin myös ukkostaa ja voi tulla ukkospuuskia. Illalla sää vaihtelee, sää vähitellen poutaantuu ja osin myös selkenee suuressa osassa maata. Päivän ylin lämpötila on 15-22 astetta, idässä paikoin noin 25 astetta. Ja sadevaroitus. Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa voi sataa iltapäivällä rankasti.
5: Kello 8 Yle Uutiset toimitti Tuulia Tynel.

Oikea ajoitus, hitaasti tapahtuva kypsyminen, tarvittavat lepoajat, kaikki nämä liittyvät siihen, millaista satoa korjataan. Ja sama se, korjataanko satoa pelloilta vai niin kutsuttua henkistä viljaa. Mutta mikä tärkeintä, sato kuuluu jakaa toisten kesken, vasta sitten se palvelee kuten pitää. Mustikat metsästä, musiikki radiosta, niin simppeli voi olla aamuhetken resepti. Tämä on Radio 1 aamu, minä olen Paula Jokimies, hyvää huomenta.

Tämä kirkasääninen artisti on chileläinen laulaja ja lauluntekijä Pascuala Ilabaca, joka kunnioittaa vanhaa Andien perinnettä, mutta haluaa pyyhkäistä siitä misogynian vivahteet menneisyyteen. Laulussa Son de la Vida Ilabaca huomioi pieniä asioita ihmisen elämästä, kuten perunoiden kuorimista ja laskujen maksua. Laulu on kunnianosoitus tavalliselle elämälle. Jos vietät juuri lomasi viimeisiä päiviä, puheet arjen ihanuudesta tekee mieli haudata tunkion pimeimpään nurkkaan. Silti, tai ehkä juuri siksi haluan muistuttaa, että karkea kaava arjen ja juhlan suhteesta ihmisen elämässä on noin 80-20. Se on kuten sanonkorjuuhommissakin, että suurin osa ajasta on hoivaa ja huolehtimista, kylvyä, kastelua, lannoittamista, pikkuisen stressiä ja unettomia öitä. Mutta ei se ole kurjaa elämää. Se on se, minkä ansiosta juhlasta osaa nauttia, kun sen aika on. Ja vaikka arki ei todellakaan aina tunnu juhlalle, eikä sen edes pidä tuntua juhlalle, se on kuitenkin se selkäranka, josta elämä koostuu. Ja kuten selkärangastakin, siitä pitää huoli. Yrittää jumpata sitä mahdollisimman vetreäksi ja ketteräksi.

Yöperhosen valssin esitti nykykansanmusiikkia akustisesti soittava trio Karuna. Sävelmän oli tehnyt Juha Kujanpää. Jos ensimmäinen perhonen, jonka näkee, on keltainen, niin kesästä tulee hauska. Jos se on valkea, tulee vain rauhallinen kesä. Näin asian tiivisti Tove Jansson muumikirjassa Taikurin hattu. Perhonen symboloi montaa asiaa. Intiassa jälleen syntymistä ja sielun vapautumista. Latinalais-amerikkalaisessa kulttuurissa perhonen tulkitaan usein viestiksi tuonpuoleisesta. Japanilaisessa kulttuurissa perhonen symboloi jonkun sielua, olihan elävä tai kuollut. Kiinassa perhonen symboloi uuden alkua, hedelmällisyyttä ja rakkautta. Paljon on sälytetty pienen ja koristeellisen hyönteisen niskaan. Yöperhonen on vieläkin mystisempi kuin päivisin lepattavat lajitoverinsa. Sen pyrky valoon on pakonomaista. Se on valmis uhraamaan itsensä lumoutuessaan keinovalosta. Tutkijatkaan eivät tiedä, mistä tämä johtuu. Maaseudun tulevaisuuden artikkelissa Luonnontieteellisen museon yliintendentti Lauri Kaila kertoo, että selityksiä asiaan on haettu viimeiset 150 vuotta, mutta kukaan ei tiedä. Vanhin arvaus on, että hyönteiset käyttävät kuuta tai muuta kiinteää valopistettä suunnistamiseen. Kun valopiste on kaukana, hyönteiset pysyvät linjassa, mutta kun se on lähellä, hyönteiset alkavat kiertää valoa spiraalina ja lopulta joutuvat valoon. Mutta hyönteiset romuttavat tämän teorian syöksymällä suoraan valoon. Toinen selitys on valoaukkoteoria. Kun hyönteiset haluavat päästä suoraan eteenpäin, ne hakevat vaaleampia kohtia välttääkseen esteitä, kuten pusikkoa. Teoria toimii metsässä. Mutta jos pannaan lamppu keskelle avointa aluetta, siihen alkaa tulla hyönteisiä, tuumii Kaila artikkelissa. Niin, mikä saa yksilön käyttäytymään päättömästi. Tätä voi pohdiskella katsojassaan kotona tuhoa kylvävää teiniä tai vaikkapa väittelyä A-studiossa. Nyt laulaa Anna Kokkonen, kappale on Olen aina luonasi.

0: Laulaja lauluntekijä Anna Kokkonen on trupaduuri isän tytär, joka 13-vuotiaana ymmärsi, että voi tehdä itsekin musiikkia. Laulu oli nimeltään Olen aina luonasi. Jos perhonen symboloi viestiä tuonpuoleisesta, niin mikähän viesti sisältyykään tuhansien valovuosien päässä havaittuun kosmiseen perhoseen? Chileläinen teleskooppi nappasi sellaisesta kuvan ja viime vuoden lopulla Yhdysvaltain kansallinen tiedesäätiö julkaisi tuon kuvan. Kosminen perhonen sijaitsee Skorpionin tähdistössä. Havaittu perhonen on englanninkieliseltä nimeltään Butterfly Nebula eli perhossumu. Kuuntelet Radio 1 aamua. Kello on tällä hetkellä 22 minuuttia yli 8.
1: Tällä viikolla epäilyttävän uutta jaksossa kuunnellaan elämänkaarta, ihmisten väliin jääviä etäisyyksiä ja paikkoja, jotka jättävät jälkensä ääneen. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.

kieli oli espanjaa, mutta artisti ranskalainen Marseillen poika Jérôme Cotta lähti nuorukaisena kokeilemaan soittajan taitojaan katusoittajaksi Lontooseen ja siellä syntyi artisti nimeltä Jérôme. Nykyisin hän on palannut Ranskaan, Pariisiin, jossa muusikon ura jatkuu. Kuulemamme kappale oli nimeltään Venga. Elämme maailmassa, johon kuuluu lukematon määrä siivekkäitä tai kuusi- tai kahdeksanjalkaisia ystäviä, iniseviä, pöriseviä, värisevä-siipisiä, niitä, joista haluaisimme eroon tai niitä, joiden kauneutta ihailemme. Hyönteisiä on miljoonittain ja niihin voi projisoida vaikka millaisia mielikuvia tai tunteita. Ne ovat läsnä ja silti vieraita ja tämä kaikki avaa taiteilijoille materiaaliarkun. Erityisesti Alankomaiden 1600- ja 1700-lukujen taidemaalarit innostuivat koristelemaan kukka-asetelmiaan tavattoman aidon näköisillä ötököillä. Kuuluisin maalareista lienee Maria Sibylla Merian, luonnontieteilijä ja kuvittaja, joka teki kasveista ja hyönteisistä valokuvan tarkkoja maalauksia. Hän dokumentoi ensimmäisenä perhosen metamorfoosin 4 vaihetta. Merian on inspiroinut useampaakin suomalaiskirjailijaa. Ehkä tunnetuin hänen elämästään ammentava teos on kirjailija Selja Ahavan romaani Nainen, joka rakasti hyönteisiä. Flaameilla tuo kiinnostus hyönteisiin pitää edelleen kutinsa. Belgialainen nykytaiteilija Jan Fabre käyttää kovakuoriaisten kitiinipanssareita installaatioissaan. Esimerkiksi Heaven of Delight-teoksessa koko huone on peitetty kovakuoriaisten siivillä. Mutta saavat hyönteiset kirjallisuudessakin osansa. Franz Kafkan teoksessa muodonmuutos ihminen muuttuu kovakuoriaiseksi. Ja eräs popmusiikin historian suurista kokoonpanoista päätyi ottamaan nimekseen pienen muunnelman kovakuoriaisista. Nyt musiikkia tarjoaa kanadalaiskitaristi Jesse Cooper.

Afternoon at Satie's. Innoitus tähän kappaleeseen on todellakin tullut ranskalaissäveltäjä Erik Satiesta ja säveltäjän Gymnopédie-sarjasta. Jesse Cook soitti. Nyt äänessä on Pauanne ja kappale Onneni tähden.

osin Kukkalehdon sävellys, osin kansanlaulu. Pauanen yhtye ja Onneni tähdet ja tuohon arkistoääni kuului ittiläiselle Taavi Uutelalle, jonka laulu on nauhoitettu vuonna 1957. Tämä on Radio 1:n aamu. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta ja alkavaa tiistaita, joka on heinäkuun 28. päivä. Vilkaisu-uutisiin kertoo, että Ranskassa roihuavien maastopalojen sammuttaminen on vaikeaa lähiviikkoina, näin ennakoimaan presidentti Emmanuel Macron. Yli 160 ihmistä on pidätetty tai kuulusteltu tahallisten tulipalojen sytyttämisestä, kertoo puolestaan maan pääministeri. Lähipäivinä aluetta lähestyy uusi helleaalto, jonka pelätään pahentavan tilannetta. Eurooppa ei ole varautunut tarpeeksi tuhoisiin metsäpaloihin, arvioi asiantuntija. Myös Suomessa riskit kasvavat. Ilmastonmuutoksen aiheuttama ilmaston lämpeneminen vaikuttaa kaikista nopeimmin meidän alueellamme, sanoo turvallisuus- ja päivystyksen ryhmäpäällikkö Tuomo Bergman Ilmatieteen laitokselta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski tapaa Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin tänään. Uutistoimisto Reutersin tietojen mukaan Ukraina ja Yhdysvallat ovat valmistelleet ehdotusta ilmaiskutauosta. Noin viidesosa Suomen järvistä voi toivottua huonommin. Heikommin järvet voivat pääsääntöisesti etelässä ja lännessä, missä on myös eniten ihmisiä ja maa- ja metsätaloutta. Usein huono arvosana näkyy esimerkiksi rehevöitymisenä ja sinileväkukintoina. Uutisia seuraavan kerran kello 9.

0: Morris Ravelin Bolerohan se oli, nimenä kylläkin tässä versiossa Lon Lon, Angelique Kidjo lauloi. Oletko jo huomannut Ylen uudistuneen sanapyramidin, siis hoksottimia vaativan sanapelin, joka on koukuttanut monet päivittäiseen yrittämiseen? Kun tasaisin väliajoin kannetaan huolta kielemme elinvoimasta, niin ottaen huomioon, miten erilaiset sanapelit ja ristikot ovat niin suosittuja, en jaksa murhetta kantaa. Yle uudisti sanapyramidia monin tavoin, mutta arvelen, että merkittävin muutos on se, että nyt pelaaja voi pelata myös eilistä peliä, se oli toivelistan kärjessä. Lapsuuden sateiset mökkipäivät kuluivat pelaten hirsipuuta tai keksiessä jostain yhdyssanasta mahdollisimman monta uutta sanaa. Jos et ole kokeillut, niin testaa. Kirjoita paperille vaikkapa sana jauhelihalaatikko ja ala keksiä kirjaimista sanoja. Niin yksinkertainen, niin koukuttava. Ristikoiden ratkomisen hyödyistä on puhuttu iät ja ajat, kuten että ristikoiden tekijöillä on ikäisiä nuoremmat aivot ja riski sairastua dementiaan pienenee. Mutta vaikka unohtaisimme hyötynäkökohdat, on mukavaa, kun hoksaa asioita. Se on onnistumista parhaimmillaan. Ristikoita ratkoo vanhempi ikäpolvi, mutta sanoilla leikittely kiinnostaa nuoriakin. Yhteishyvän julkaisussa kerrotaan, että jopa 1 000 000 suomalaista ratkoo ristikoita ja aika ajoin pinnalle pulpahtaa uusia aivopähkinöitä, kuten sudoku, mutta niistä ei ole ristikolle vastustajiksi. Sudokusta puuttuu kokonaan sanallisen arvoituksen antama ahaa-elämys, näin sanoo ristikkoasiantuntija Antti Skyttä. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 9:15.
1: Suomessa on arvioiden mukaan noin 4300 aktiivista kylää. Kylä rakentuu niin kulttuurihistoriallisista paikoista, yhteisöistä, jaetuista kokemuksista, muistoista ja kertomuksista. Ja jokaisella kylällä on omat erityiset piirteensä. Millainen merkitys kylillä on Suomelle? Mistä kylien elinvoima syntyy? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä Suomen Kylät ry:n toiminnanjohtaja Suvi Louhelaisen ja kyläaktiivi Jussi Lähteen kanssa. Kuuntele havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa Yle Radio yhdessä keskiviikkoisin 10:00. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

trumpetisti Ibrahim Maaluf ja kappaleensa Sans. Jos et halua mennä kuuntelemaan yli 60-vuotiaista Scorpionsia tänään Helsinkiin, niin vaihtoehtojahan löytyy. Mäntän musiikkijuhlat käynnistyy, samoin Lohtajan kirkkomusiikkijuhlat, Hailuodon musiikkipäivät ja Fiskars Summer Festival, vain muutamia mainitakseni. Ja jos ei huvita lähteä minnekään, voit kuunnella vaikkapa Kulttuuri Ykköstä, jossa keskustellaan katseen ja katsomistapojen muutoksista, miten toista ihmistä, taidetta tai vaikka näyttelijöitä saa katsoa. Kulttuuri Ykkönen tänään kello 15. Ja yöuniaan voi häiritä katsomalta teemalta Roman Polanskin ohjaaman kauhuklassikon Rosemaryn painajainen. Pääosassa peurana ajovaloissa loistaa nuori Mia Farrow tänään kello 23.10.

Eriskummallinen duo, tai pitäisikö sanoa yllätyksellinen, eli brasilialainen laulaja, säveltäjä, oopperakoulutuksen saanut Marisa Monte ja kirjailija, ohjaaja, säveltäjä, muusikko, vokalisti, visuaalinen taiteilija Laurie Anderson, joka on viihtynyt performanssien ja kokeellisen musiikin parissa jo vuosikymmeniä. He esittivät Nando Reisin sävelmän En Quanto Isso, joka tarkoittaa samaan aikaan. Andersonhan esiintyi Helsingissä huhtikuun alkupuolella ja toisin kuin useimmat taiteilijat vältteli tuolla keikalla tunnetuimpia hittejään, sekin jotenkin hyvin kuvastaa häntä. Tällä kanavalla kuullaan kohta kello 9 uutiset, toimittaa Tuuli ja Tyneli. Niiden perään muistojen Boulevardin klassikot esittelee Jalmari Lainen. Marciu Faracu ja kappale Aqua Sacer L'Amour.

0: laulu, jossa ainakin ulkoisesti on iloa ja kepeyttä samanlaista kuin saippua kuplien puhaltelussa. Tämän kappaleen Michel Emer teki alun perin Edith Piafille. Nyt se meille esitti Marciu Faraku. Kappale oli nimeltään Aqua Chasseur L'Amour. Aikamerkin jälkeen uutiset.
1: Yle Uutiset ja Tuulia Tynel. Saksassa terrorismiasiantuntijat varoittavat uudesta terrori-iskun mahdollisuudesta. Yksi nainen kuoli ja 29 ihmistä loukkaantui sen jälkeen, kun auto ajoi Berliinissä lauantai-iltana väkijoukkoon Pride-tapahtuman yhteydessä. Poliisi ampui terrori-iskusta epäilyn sunnuntaina. Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismon mukaan Saksassa arvioidaan nyt, että

0: maassa on käynnistymässä uusi radikalisaation aalto.
1: Poliisin näkyvyyttä, läsnäoloa esimerkiksi täällä Berliinin vilkkailla paikoilla on jo lisätty. Ja nyt keskustellaan siitä, miten viranomaisille saadaan lisää valtuuksia seurata vaarallisia henkilöitä. Ja kysytään, pitäisikö terrorismirikoksista tuomittuihin soveltaa erilaista lainsäädäntöä kuin muihin rikollisuuksiin. Esimerkiksi pitäisikö koevapauteen pääsyä tiukentaa sellaisten osalta, jotka ovat tuomittuja terrorismirikoksista. Saksassahan on hyvin vahva perustuslain suoja yksilön vapauksien osalta, mikä tekee ennaltaehkäisevästä valvonnasta vaikeampaa kuin esimerkiksi Britanniassa tai Ranskassa. Ja sehän johtuu historiasta, koska Natsi-Saksan ja DDR:n salaisen poliisin Stasin kokemukset olivat niin kovia, niin valtion valtaa suhteessa ihmisiin halutaan hillitä.
0: Sitten kotimaahan. Asuntojen hinnat laskevat edelleen. Tilastokeskuksen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa melkein 4% vuoden takaisesta. Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa runsaat 3%. Suurista kaupungeista eniten vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat Turussa melkein 8%. Kiinteistön välittäjien kautta myytiin kesäkuussa noin 16% vähemmän vanhoja kerros- ja rivitaloasuntoja kuin vuosi sitten. Kotkan Sunilan asuinalueesta tuli sunnuntaina maailmanperintökohde. Se ja 12 muuta Aalto Works-sarjan kohdetta hyväksyttiin Unescon maailmanperintöluetteloon. Alvar ja Aino Aallon suunnittelema Sunilan alue rakennettiin vuosina 1938-54. Siellä asuu runsaat 1000 ihmistä. Ja näin Sunilan asukas Leila Pirkkalainen kuvailee tunnelmia, kun hän astui ensimmäisen kerran Aaltojen suunnittelemaan pienkerrostaloon.
2: No kun me tulin tuolta ovesta sisään tuohon isoon eteiseen ja noi pari ovet aukesi tänne olohuoneeseen, niin se semmoinen valo ja avaruus teki sen. Ja se, että tuosta on luonto heti lähellä.
3: Leila Pirkkalainen Kotkan Sunilasta oli äänessä uutislähetyksessä, jonka toimitti Tuulia Tynel.
4: Arja Saijonmaa menestyi maailmalla, mutta menestyksen takana oli vaiettu suru. Sairastuminen nuorena kohtusyöpään oli yhden maailman loppu. Taiteilija Arja Saijonmaa, yksi maailma, kaksi katsetta. Tiistaina kello 10, Yle Radio yhdessä ja tietysti myös Yle Areenassa.
3: Ennen Arja Saijonmaan kohtaamista seurassamme on muita kotimaisen ja kansainvälisen tähtikaartin jäseniä. Muistojen Boulevardi alkaa balladilla Olavin linnasta ja solistina on Annikki Tähti.

Olavin linna on toiminut innoittajana monenlaisille tarinoille. Niistä tunnetuin lienee muuriin haudatun neidon tarina. Balladi Olavin linnasta on Erkki Melakosken tunnetuin sävellys pseudonyymillä Olavi Kontio, tosin sanat ovat Saukin. Annikki Tähti lauloi ja Skandia-yhtye soitti vuonna 1956. Rudy Vallée eli Hubert Prior Vallée syntyi Yhdysvalloissa Vermontin osavaltion Island Pondissa tällä päivämäärällä eli 28.7.1901. 20-luvulla hän opiskeli Mainin yliopistossa ja myöhemmin Yaleissa ja soitti opiskeluaikanaan saksofonia eri yhtyeissä. Hän perusti yhtyeen nimeltä The Connecticut Yankees. Väliin pehmeä lauluääni soveltui hyvin radioon ja hän alkoi nopeasti saada mainetta laulajana.

Länsinaapurin suuri trubaduuri Evert Taube esitti oman laulunsa Min Älskling vuonna 1943. Sven Arefelt yhtyeineen soitti. 5 viimeistä minuuttia, los últimos 5 minutos, on käsillä, tai ovat käsillä. Tuo kuubalaissävelmä saapui Suomeen espanjalaisen Teresita de Alban esittämänä. Alba esiteltiin levyn kansitiedoissa muun muassa Kambodžan hovissa esiintyneenä laulun kuningattarena.

Vuonna 1959 Teresita de Alba lauloi viidestä viimeisestä minuutista Los Últimos Cinco Minutos. Salvador Bajerin ja Mariano Aznarin käsialaa oli tuo kappale. Seuraava raita lainaa Frédéric Chopinin Sankaripoloneesia.

Kathy Kerbin ja Ivor Raymondin johtaman orkesterin mahtipontinen esitys oli tuo Till the End of Time, todellakin lainattu Frédéric Chopinin poloneesista numero 6 asduuri, eli sankari poloneesista tuo sävelmä. Rakkauden rikkaus kukoistaa seuraavalla kappaleella Toivo Kärjen säveltämän ja Reino Helismaan sanoittaman laulun esittää Taisto Tammi.

Leslie Gore oli vain 17 vuotta vanha, kun hän lauloi tämän laulun, josta tuli sitten protofeministinen tasa-arvon hymni You Don't Own Me. John Madaran ja David Whitein käsialaa oli tuo kappale. Ja oltiin siis vuodessa 1963. Nyt ollaan heinäkuun 28. päivässä, kello on 9.28. Tämä on Radio 1:n muistojen boulevardi. Seuraavaksi kuunnellaan, miten Jeff Christine San Bernardino kääntyy kätevästi vironkieliseen muotoon Suvenmäen lestus.

Virolainen Jaak Joala siinä esitti version Jeff Christin San Bernardinosta, eli Suvenmäen lestus Olaf Ehalan kirjoittamin sanoin. Pariisin siltojen alle vie matka aivan tuota pikaa, mutta annetaan ensin Etta Jamesin esiintyä. Kutakuinkin 70-luvun alkupuolelta kantautuu seuraava laulu, Don't Blame Me, alun perin Jimmy McCune ja Dorothy Fieldsin revystä Clownsin Clover.

Juliette Gréco ja Melody Gardot ovat tehneet yhteistyötä, joka yhdistää ranskalaisen chansonin, legendaarisen ikonin ja amerikkalaisen jazz-laulajattaren. Heidän merkittävin yhteinen hetkensä on kenties duetto tuosta kuuluisasta kappaleesta Sous le pont de Paris, joka julkaistiin Grécon vuoden 2012 albumilla Fils Sourire. Vincent Scotton ja Jean Rodon käsialaa on tuo ikivihreä.

Tony Martin tässä lauloi Henri Renén orkesterin soittaessa. Kappale oli I Get Ideas, englanninkielinen versio Julio Cesar Sandersin Adios Muchachos laulusta. Suuntana sitten Blueberry Hill ja siellä odottaa Louis Armstrong kumppaneineen Louis Armstrong and his All Stars. Al Lewisin ja kumppaneiden käsialaa on tämä seuraava ikivihreä.

0: Jos rannalle sen, niin aurinkoisen mä pääsisin taas.
1: Aurinkoiseen Rioon kaipaili Rita Elmgren vuonna 1955 radiotanssiaiset-nimisessä radio-ohjelmassa. Kullervo Linna johti orkesteria. Rita Elmgrenin lauluura oli 50-luvulla aktiivisimmillaan ja silloin hän myös näytteli monissa elokuvissa, kuten Kuisma ja Helinä, Rantasalmen sulttaani, Hilja, maitotyttö ja Rakkaus kahleissa. Aurinkoinen Rio oli R.R. Ryynäsen kirjoittama sanoitus saksalaisen Louis Freichelin kappaleeseen Im Rio am Meer.

Siinä olivat kylkikyljessä K-Star ja Harold Mooney. Side by Side oli Harry Woodsin kappale ja se kantautui vuodelta 1953. Charlie Chaplin oli paitsi ohjaaja ja näyttelijä myös elokuvamusiikin säveltäjä, joka teki musiikin useaan omaan elokuvaansa. Vuonna 1952 valmistui Limelight, Parrasvalot. Elokuvan pääteemasta on lukuisia versioita, ja nyt sen tulkitsee englantilainen klarinetisti Acker Bilk.

0: Charlie Chaplinin Limelightin pääteeman soittivat klarinetisti Acker Bilk ja Leon Youngin johtama orkesteri. Vuosi oli 62. Ja tämän aamun Muistojen Boulevardin oli laatinut Riikka Holopainen.
1: Miten taloustieteilijä lähti simuloimaan lamaa?
2: Jos mun pitäisi nyt sitten ikään kuin simuloida jollakin mallilla semmoista lamaa, niin mä yrittäisin niin kuin saada kumuloituneita kotimaisia tekijöitä, talouden hiipiviä epätasapainottomuuksia aikaisiksi. Ja sitten siihen jonkun ulkoisen sykäyksen, ikään kuin liipasimen, joka sitten sysää sen raiteeltaan sen kehityksen ja siitä sitten syntyy iso lama.
1: Tiede ykkösessä keskustellaan talouskriisien anatomiasta ja talousennusten malleista. Tiede ykkönen, Yle Radio yhdessä. Perjantaina kello 12 uutisten jälkeen.

0: Im Rhein, im schönen Strome, kauniilla Rhein-virralla, on Heinrich Heinen runo ja Franz Listin siitä säveltämä yksin laulu. Baritoni Gérard Suzet esiintyi yhdessä pianisti Dalton Baldwinin kanssa. Kello on 10 ja Maarit Tastulan sarjassa Yksi maailmaa, kaksi katsetta on nyt vieraana Arja Saijonmaa. Tämä ohjelma on äänitetty syksyllä 2024 ja siinä seurataan rakastetun artistin elämänvaiheita Mikkelistä, Kreikan ja Pariisin kautta Ruotsiin.
1: Yksi maailma, kaksi katsetta ja monta tapaa olla ihmisiksi. Minä tässä, Maarit Tastula, yksi ihmettelijä muiden joukossa.

0: Arja Saijonmaa, aloitetaan sinulle tutulla runolla, laululla vapaudesta. On meri, jota kukaan ei näe. On hauta, jossa kukaan ei kuole. On aurinko, joka ei laske. On ranta jokaisessa sielussa. Ja jos haluat onneasi ymmärtää ja olla vapaa kuin pilvet tulevat, niin rakenna maailma. Maailma, jossa elää. Tutut sanat. Koskettavatko ne sua yhä?
1: Koskettavat todella. Ihanasti olet kääntänyt tämän ruotsalaisen En song om frihet.
0: Ja se Song of Frihet, se on myös sun juuri Ruotsissa ilmestyneen elämäkertasi nimi. Eli oikeastaan koko sun elämä on ollut taistelua vapaudesta.
1: Mm, on todellakin. Jollakin lailla se on ihan elämässä olemisen perusmotivaatio, vapaus.
0: Mm. Mm. Ajattele, jos sulta se vapaus pois joku ottaisi. Niin
1: ajattele, ajattele, miltä se tuntuisi. Ja sillähän mä olenkin niin kokenut kovasti ja riipaisevasti niiden ihmisten kohtaloita, joilta tämä vapaus on riistetty. Mm. Ja siksi mä oon siis jollakin lailla löytänyt itseni aina niistä porukoista, joissa taistellaan jonkun toisen ryhmän tai ihmisryhmän tai vähemmistön tai niin kuin diktatuurin uhrien tai minkä tahansa vapauden puolesta. Siis se riipaisee mua niin kuin vatsan pohjasta.
0: Mm. Mut kuule, kun mä luin tätä sun ruotsinkielistä elämäkertaasi ja näin, miten paljossa sä olet ollut mukana. Ja mietin sitä lukiessani, että mahdoitkohan sä missään kohdassa, kun itse keräsit ikään kuin elämäsi tarinaa koko, niin huudahdella vähän samaan tyyliin kuin Edith Piaf aikoinaan, että jumalani kuinka olen elänyt.
1: Kyllä varmasti mä huusin, kun mulla oli niitä päiväkirjoja, että jumalani, että onko siitä näin helvetin paljon.
0: Sulla on koko elämästä päiväkirjat tallessa.
1: No on, kun, ja kun mä oon tämmöinen kirjoittava tyyppi, tämmöinen, kun mä olen paljon matkustan ja kiertoilla, niin mä jollakin lailla en saa silmää kiinni illalla, ellei mä oon tyhjentänyt niin kuin ajatuksiani päiväkirjaan. Siitä on tullut tämmöinen sisäinen pakko.
0: Mutta kun sä luit niitä sun vanhoja päiväkirjoja.
1: Niin
0: tuntuuko tutulta se tyttö siellä päiväkirjojen sivulla?
1: No sehän
0: onko se sama?
1: Sehän tässä just on niin hurjaa, kun se on ihan se sama pikkulikka. Mm-hmm. Mä saatan siellä vaikeroida sydänsurujakin ja tautejani tai mitä tauteja voisi tulla tai missä on ollut. Niin mä mietin sitä, että ihan sama pikkutyttö siellä kirjoittaa. Ihan itselleen.
0: Eikö tämä muuten jännä, kun ihminen vanhenee? Jotenkin se pikku tyttö ei vanhene ollenkaan.
1: Ei ollenkaan vanhene. Se on sitä varten mä oon niin kuin sitä vastaan, kun aina luetellaan. Kun puhutaan naisesta, varsinkin niin kuin näistä lehtijutuista, niin aina pannaan niin kuin pakkopullana se ikänumero sinne taakse, mitä ei useinkaan tehdä miehille. Et mikä se on se hysteria, että pitää merkata naiset semmoisiin lokeroihin, että minkä ikäisiä me ollaan sen mukaan käsitellään meitä, kun kuitenkin tiedetään, että meidän sisällä on semmoinen iätön, ajaton pikkutyttö, joka on yhtä utelias, yhtä rakastuvainen, yhtä raivoissaan, yhtä lapsellinen ja haluaa ihan samoja asioita tavallaan kuin ihan nuorenakin. Eikö tämä ole aika ihanaa, että me emme vanhene, jos me saamme elää innostuneesti elämämme vapaudessa.
0: Ja säilytämme uteliaisuutemme.
1: Ja säilytämme uteliaisuutemme. Me emme vanhene muuta kuin ulkoisesti.
0: Mutta jos sä mietit elämää taaksepäin ja kun sä olet nyt katsonut sitä elämäkertasi tehdessä, ikään kuin tämmöistä pitkää tarinaa, niin onko sun elämä ollut hyvä?
1: Mitenköhän tuohon nyt vastaisi, niin kuin eihän elämä ole koskaan hyvä sillä tavalla, että olisi koko ajan onnellinen. Siis minun elämässäni on ollut hyvin vaikeita aikoja, ja niin kuin, mutta mä taas sanon, että niin kuin kaikkien elämässä siis, niin kuin, mutta mulla on kuitenkin omasta mielestäni ollut aivan fantastinen elämä, koska siihen sisältyy myöskin ne taistelut ja ne vaikeudet. Niin sitten kun tulee tämmöisiä seiniä eteen, niin se on aika kamala asia ihmiselle. Mutta sitten kun menee sen läpi, niin sitten näkee, että
2: toi oli mulle tarkoitettu. Mm. Että mun piti päästä seuraavalle askelmalle omassa elämässäni.
0: Mutta sä olet vahva ihminen ja sä olet elämässäsi mennyt ikään kuin monen.
1: Mutta mä luulen, että kun menee monen läpi, niin tulee vahvaksi.
0: Niin. Eli se matka on tehnyt sinut vahvaksi.
1: Matka tekee ihmisen vahvaksi. Mä toivoisin, että me kaikki voisimme ottaa elämän aina haasteena, semmoisena, minkä kanssa pitää taistella.
0: Onko päiviä, jotka olisit valmis vaihtamaan pois?
1: Ei.
0: Ei?
1: Ei yhtään päivää en haluaisi vaihtaa pois, koska silloin mä suistuisin niin kuin omalta radaltani.
0: Onko se sun kohtalosi, se elämä, minkä olet elänyt?
1: Haasteet ovat kohtalo. Siis millä tavalla suhtaudut haasteisiin? Siis joko sä luistat pois alimmalta veräjältä tai sitten otat sen haasteen vastaan. On mulla yksi hyvä motto tässä, minkä mä oon napannut etäiseltä sukulaiseltani, niin kenraali Laatikaiselta, joka sanoi, että kun mä oon tämmöinen Mikkelin kasvatti, mä oon tämmöinen sotilas, Marskin hengessä on kasvettu Mikkelissä, käyty koulukin muuten, niin hänen mottensa oli, että leija nousee vain vastatuulessa. Leija nousee vain vastatuulessa, muista se. Näinhän se on. Eikö se ole näin?
0: On se niin, mutta kyllä siinä vastatuulessa se on vähän kuin umpi hanki, että ei siellä nyt kiva aina ole.
1: No niin, mutta sano joku, joka ei olisi koskaan joutunut umpihankkeen.
0: Ehkä moni valehtelee myöhemmin, ettei koskaan joutunut, mutta kaikki sisimmässään ovat joskus käyneet siellä.
1: Mutta se myöskin sama, se kasvattaa karakteria ja se kasvattaa ihmistä. Kaikki vastoinkäymiset toivon mukaan kasvattavat meitä kaikki.
0: Eivätkä muserra.
1: Eivät saa musertaa. Ja sitten jos musertaa, niin sitten löytyy apua.
0: Sus on jotenkin semmoinen pieni pala tarttunut siellä Ruotsinmaalla, Peppi Pitkä tossa. Että tuntuu, että sä voisit nostaa ilmaa vaikka hevosen. Jos tilanne sitä vaatisi. Onko se tahto niin kova, että sinähän menet ja nostat, jos pakko on?
1: No tavallaan mä oon joutunut sellaiseen tilanteeseen, että on ollut pakko nostaa kiveä. On ollut pakko siis niin kuin löytää uudet ympyrät monta kertaa, kun entiset on palannut pohjaan.
0: Sulla on kuulemma kotona sellainen taulukin, että jossa lukee näin. Älä kehtaakaan kuolla ennen kuin olet saavuttanut muutaman voiton ihmiskunnan puolesta.
1: On muuten. Haluatko nähdä sen? Mulla on kännykässä. Mä otin sen kuvan, kun se tartettiin yhteen ruotsalaiseen juttuun. Don't be ashamed to die before you have done something for humanity. Tämän mä leikkasin jostakin lehdestä. Olisiko ollut New York Times tai jostakin amerikkalaisesta lehdestä hyvin nuorena.
0: Se oli sun radikaaliarjan unelma.
1: Oli joo. Tämä iski minuun. Mutta se on mulla seinällä, mutta se on mua sänkyä vastapäätä raamitettu. Siis muistutuksena aina joskus.
0: Mutta Mikkelistä on pitkä matka maailmankartalle. Sä olit tyttö Vuorikatu 5 Mikkelistä. Joo. Isä oli hammaslääkäri. Äiti pianistin urasta luopunut kotirouva. 2 tyttölasta, sinä heistä vanhempi. Lapsuuden maisemana oli sodanjälkeinen Suomi. Isoäitisi taisi olla Lotta Svärdin kantavia paikallisia voimia.
1: Joo, perusti sen, Anna Schalsten.
0: Mutta he yrittivät varmasti niin kuin kaikin voimin kasvattaa sinusta semmoista kuuliaista, kunnollista porvaristyttöä, vahtimalla esimerkiksi tarkasti sun menojas.
1: Kyllä.
0: Mutta pieleen meni.
1: Eikö se oli tavallaan niin kuin ikuisesti kiitollinen. Mä oon saanut niin kuin täydellisen, turvallisen ja onnellisen lapsuuden. Ja se johtui siitä, että mun vanhemmat ja mikkeliläiset, että niin kuin kaikki Suomessa sodan jälkeen, mä monta kertaa ajattelin, se on riipaisevaa, että mun vanhempani ja sukupolveni vanhemmat ja isovanhemmat ovat taistelleet meidän itsensä Suomeen. Siis musta on tullut ikuisesti isänmaallinen patriotti.
0: Mutta vasta myöhempinä vuosina.
1: Joo, mutta se on jollakin tullut äidinmaidossa silloin, koska sitten kun ne tuli takaisin sieltä rintamalta, ne oli niin kuin meidän ikäisiä opiskelijoita silloin, kun ne pantiin sotimaan ja kuolemaan. Joka perheessä on pari kuollutta. Sitten kun ne tuli takaisin, niin isästä piti olla lääkäri, äidistä piti olla jotain muuta. Sitten piti äkkiä vetää opiskelut loppuun ja perustaa perhe. Ja sodan jälkeinen Mikkelikin oli aika huikeeta. Siellä oltiin iloisia, rakennettiin 50-luvulla tulevaisuutta, juhlittiin. Mä muistan, että ne oli tosi sosiaalisia, niin kun niillä oli kauhean kiva ystäväpiiri. Me lapset kasvettiin siellä sitten. meille luettiin sitten säännöt, että me ollaan kyllä nähty, mitä meidän vanhemmat teki, miten ne juhli, mutta me ei saatu, meillä oli kauhean, meitä piti kasvattaa sitten niin kuin hyvinkin vahtien, ja tietysti isä oli, siis mun mielestä mulla silloin oli jo enemmän sääntöjä kuin muilla, esimerkiksi kun oli tanssit, ja siinä oli pitkä matka lumessa yksin, niin Juman keuto, kun muut sai tulla, kun loppu 11, niin isä sanoi, että sinä olet kotona 10:30, ja jos mulla on joku kundi saattamassa mua, se oli yksikerroksinen rivitalo, siinä oli korkeat 2-metriset kinokset ja sitten jonkun kundin kanssa seisottiin siinä edessä jäähyväisillä, niin jo vilahti isän raidallinen pyjama kuin joku haukka siellä. Säännöllisin väliin se teki semmoisia syöksyjä. Mä näin kun verhot vaan heilu ja sitten näkyi se raidallinen, joku se tämmöinen petoeläin siellä, vaan niin kuin raivostutti. Että tämmöiset säännöt ne yritti rakentaa meikälle.
0: Ja sieltä se vapaus sitten alkoi kasvaa, tai vapauden halu.
1: Kyllähän se sieltä sitten jostakin nähtävästi kasvaa, mutta olihan meillä semmoinen tragedia meidän perheessä, että isä sairastui aneurysmaan, eli verisuoni puhkesi aivoista ja hän oli kuolemassa jo ja sen jälkeen oli pitkä toipuminen. Että se niin kuin muutti sen rakenteen meidän perheessä. Mutta sitten sen sairauden jälkeen isästä tuli aivan hirvittävän tiukka, vielä tiukempi. Ja hän ei halunnut päästä mua sinne Amerikkaan ja mä taistelin itteni sinne. Se johtui, mä ymmärrän sen tänään. Hän pelkäsi kuollakseen menettävänsä tyttärensä.
0: Me.
1: Ja siitä tuli ihan hirvittävä henkien taistelu. Se oli mun ensimmäinen vapaustaistelu.
0: Se oli vuosi 64.
1: Joo.
0: Ja jos ajattelen muuten, mitä tapahtuu 60-luvun alussa Amerikassa, niin
1: no
0: ei ole ihme,
1: että
0: ei ole ihme, että isä vähän pelkäsi, koska John F. Kennedy oli murhattu vuosi aikaisemmin.
1: Joo, mä oltiin vielä koulussa silloin, mä muistan.
0: Rotumellakoita oli ympäri Amerikkaa ja Ku Klux Klan oli voimissaan.
1: Joo. Ja sitten oli tämä Vietnam-sota,
0: joka
1: aloitti, sitten oli tämä Flower Power
0: ja kaikki. Ja sinä sitten, kun olit ensin käynyt koulua siellä, niin ajelit Greyhound-bussilla ympäri Kaliforniaa.
1: Mähän otin sen, isä lähti lipun, että tästä kotiin heti toukokuussa, kun koulu on valmis. Mä lähdin takaisin, että en mä tuu, että katsotaan nyt tulenko ylipäänsä. Katsotaan nyt, mitä minulle tapahtuu, mutta en nyt tule ollenkaan ja minä päätän, milloin mä tulen. Ja sitten mä siivosin hotelleja ja tienasin Aspen Coloradossa rahat ja sitten siitä otin Greyhoundin ja marssin suoraan Beverly Hillsiin ja Santa Monicaan ja Santa Barbaraan ja San Francisco. Mulla joka paikassa oli tuttavia niin kuin näiden perheiden tyttäriä, jotka oli ollut collegeissa.
0: Mutta toihan ei olisi sinänsä niin kuin mitään tämän päivän perspektiivistä, ei, mutta pitää muistaa, että se oli vuosi 1964.
1: Niin ajattele,
0: Suomi oli täysin suljettu maa, ei täältä noin vaan lähdetty Amerikkaan.
1: Ja oli vaan muutama, jotka pääsi sinne stipendille. Oli se aikamoista silloin kiertää näin.
0: Mutta sä tulit takaisin Suomeen. Mitä sun vanhemmat ajatteli siitä, kun sä seuraavaksi liityit Helsingin ylioppilasteatteriin ja vasemmistolaisten radikaalinuorten joukkoon?
1: No sehän oli, eihän ensin tajunnut siis sitä, kun ei tiennyt oikein, mitä mä teen Helsingissä. Siis mä soitin jo kaiken näköistä kouluaikana ja pääsin Sibelius Akatemian solistilinjalle, mikä olisi tarkoittanut 8 tuntia päivässä pianoa. Ja
0: ei sitten kiinnostanut.
1: No kyllä se tavallaan kiinnosti, mutta se ei ollut aikaa siihen. Mua kiinnosti paljon, mitä tapahtui niin kuin yhteiskunnassa ja teatterissa. Ja se vei mukana se ja sitten tuli Mikkeli, rupesi tulee uutisia. Tuli tämmöisiä lööppejä, kun mä lauloin punaisiin pukeutuneena kantapäästä hattuun saakka Suurkirkon torilla vappukulkueen. Marssikulkueen laulelin siellä. Ja
0: että et ihan kansainvälistä olisi laulannut.
1: Kaikkia laulettiin siellä. Se oli Ilta-Sanomien tai Iltalehden kannessa. Oliko silloin Iltalehteen? Ja se oli niinku semmoinen viimeinen julkinen pommi. Niinku mä olin kyllä Mikkelin paha tyttö. Mä olin siis niinku bad girl.
0: Mitähän se sun Lotta isoäitis ajatteli?
1: No, sanos muuta. Ja sitten kun siellä oli, ja mitä äiti ja isä Raukka ajatteli, kun itse piti sitten kasvotusten olla aamukahvilla jossakin ja sitten toi hilluu siellä. Sainhan mä silloin rakastamaltani Enoltakin tämmöisen uhkauskirjeen, että nyt tämä menee liialliseksi, että sä viet äitisi hautaan.
0: Kyllä te tietysti ymmärsitte Neuvostoliittoa varmaan paremmin kuin se sukupolvi, joka oli sodan käynyt. Että varmaan sitä sukupolvea raivostutti tämä nuorison käynyt.
1: Totta kai, se oli kuin punainen vaate härän edessä. Se on aivan järkyttävä tavallaan niin kuin se, miten osa oli niin räävisuista ja osa oli, se oli hyvin yksipuolista. Mutta siinä oli se protesti joka, ja se kyseenalaistaminen ja ne kabareelaulut ja Bertolt Brechtiläisyys, teatterin uudistaja, niin ne oli vakavasti otettavia ja ne laajensi mun maailmankuvaa niin kuin tavallaan tähän päivään saakka.
0: Mutta tietysti jos ajattelee myöskin vähän kriittisemmin sitä niin kuin vanhempiesi aikaa ja niiden sukupolvien elämää sodan jälkeen, niin olihan Suomi silloin tietenkin niin kuin hyvin sisäänpäin kääntynyt. Ja oli. Ahdasmielinenkin.
1: Oli.
0: Että tietyllä tavalla, vaikka te teitte mukamas poliittista vallankumousta, niin ehkä se oli enemmän niin kuin arvojen vallankumousta.
1: Se oli arvojen vallankumousta, mutta kyllähän me tehtiin sitten, kun mustahan tuli ylioppilasteatterin johtaja sitten viimeisenä vuosina, ja silloinhan me räväytettiin tämmöinen Tapaus Suomi-niminen ohjelma, joka oli kriittinen katselmus historian kirjoituksesta ja Mantere Sarvan historian oppikirjasta, joka meillä opettaa koulussa pakkopullana, ja me kyseenalaistettiin tämä. Silloin kirjoitettiin, että nyt yliopistotermi on mennyt liian pitkälle, että se on politbyro, että se pitää sulkea. Silloin tuli Kekkonen katsomaan meitä. Ja niin kuin tavallaan presidentti Urho Kaleva Kekkonen ilmoitti, että hän haluaa nähdä tämän. Ja sitten siis ensinnäkin tässä mun täytyy kertoa yksi hauska juttu, kun siis meidän yksi lempi porukka, siis tämmöinen orkesteri, joka Suomessa oli tämmöinen jatspop-ryhmä, oli nimeltään tasavallan presidentti. Joo. Ja siellä soitti tämmöinen jumalainen Pekka Pöyry, saksofoni. Se oli ihania jatsmuusikoita kaikki. Ja me oltiin hyvin läheisiä ystäviä ylioppilasteatterin kanssa. Ne soitteli aina meidän kanssa ja me oltiin natsalaina maanantaina kuuntelemassa niitä. No sitten kun mä olin toimistossa vanhalla ylioppilasteatterilla kolmannessa kerroksessa, kun puhelin soi ja sanoi, että täällä puhuu tasavallan presidentin adjutantti, niin mä sanoin, että älä viitti! Mitäs Pekka, mitä sä nyt oikein keksit? Älä viitti, mä kuulen sun läpi. Tuli pitkä hiljaisuus. Täällä puhuu tasavallan presidentin adjutantti. Mä suurin piirtein löin puhelimen kiinni ja sitten soitti uudestaan. Täällä on tasavallan presidentin adjutantti. Sitten mä tajusin, että Herra Jumala.
0: Että se on ihan oikeasti ihan tasavallan presidentin adjutantti.
1: Hän ilmoitti, että hän haluaa, että tasavallan presidentti haluaa tulla katsomaan esitystämme ja me haluamme tulla tarkastamaan turvallisuuden ennen. Ja näin kävi ja presidentti tuli ja me otimme vastaan hänet lehdistöön. Oli ilmoitettu lehdistölle jostakin. Että presidentti tulee. Ja tästä tuli aika iso juttu, että Kekkonen oli meidän esityksessä. Ja sen jälkeen kaikki kirjoittelu vaikeni.
0: Okei.
1: Me saimme jatkaa toimintaamme. Ja presidentti istui meidän kanssa pikkutunnelle saakka. Hän jollakin lailla siunasi ja suojeli meidän radikalismin ja villit ajatukset. Ja me saatiin jatkaa, koska ne oli suurempi kuitenkin aika, ne oli näppäriä ja teräviä, mutta aika viattomia. Että tämmöistä kaikkea kivaa puuhasteltiin.
0: Eli kiitos presidentin.
1: Kiitos, todellakin. Kiitos Urho-Kaleva Kekkosen. Hän on ollut suuri hahmo mun elämässä niin kuin tämmöisenä ymmärtäjänä, sukupolven välisten kuilujen ymmärtäjänä.
0: Tai sitten hän oli vaan ovella strategi ja mietti, että teidät saa kuriin paremmin, kun ei yritä väkisin.
1: Hyvä näinkin. Hyväksyn tämänkin argumentin, koska ymmärtämällä ja seuraamalla voi siirtyä seuraavaan vaiheeseen omassa kasvussa.
0: Artisti Arja Saijonmaa. Mä väitän, että sun elämäsi se suurin ja merkittävin käännekohta tapahtui marraskuun 16. päivänä vuonna 1970 ylioppilastalon lavalla Helsingissä. Sinä lauloit ja yleisössä istui kreikkalainen vapaustaistelija ja säveltäjä Miikkis Theodorakis. Muistat sä vielä niin kuin sen hetken yli 50 vuoden takaa, kun Miikkis nousi yhtäkkiä lavalle ja sanoi sulle ne ratkaisevat sanat?
2: muistan erittäin hyvin. Muistan sen kaauksen sitä ennen, koska se tuli niin yllättäen. Tämä tapaus oli aika kuumaa kamaa, oli opiskelijoita ja valveutuneita suomalaisia kansalaisia ja lehdistöä paikalla. Ja Miikis oli toivonut, että jos joku paikallinen olisi laulanut näitä lauluja, koska hän oli juuri tullut vankiloista ja oli väsynyt ja näin. No ne, tämän mä sitten tein siellä. Ja kun mä astuin sinne, oli pimeätä, niin mä en tiennyt ollenkaan, mitä tässä käy, koska mä ajattelin, että mä nyt laulan luikautan ne tästä omalla tavalla, niin ettei mulla hajuakaan, miten niitä pitäisi laulaa, mutta ei ollut mahdollisuuttakaan opetella niitä oikein. Niin sitten tuli tämä, että sieltä mä näin, kun semmoinen hahmo nousee sieltä. Vähän niin kuin pelottikin, että mikä tämä nyt on, mistä tässä on kysymys. Sitten tuli yhtäkkiä sinne, se työnsi pois mun pianistin, Ertsi Ojasen siinä.

0: mitä? Kun enkeli lensi salin läpi ja se oli niin kuin siis tämmöinen hetki.
1: Tammikuussa 1972 sä tosiaan muutit Pariisiin, jätit opiskelut Suomessa ja teatterin myös. Ja myös silloisen poikaystävän muuten.
0: Kukas se oli?
1: Jörn Donner.
0: No ei se nyt enää silloin. Niin kuin
1: eikö se ollut enää silloin?
0: No ei, Jörn kuului mun Helsinkiin semmoisena radikaali juttuna. No joo, enhän mä nyt mihinkään muuttunut. Mä vaan läksin sitten Pariisiin, mistä sitten yllättäen tämä maailman ympärimatka alkoi. Ja Theodorakis ei halunnut eikä puhunut englantia. Ja meillä ei ollut mitään muuta kuin musiikin kieli ja tämä idealismi, taistelu. Taistelu diktatuuria vastaan.
1: Mutta siis monethan on vuosikausia yrittäneet saada selvää siitä, että no oliko se Arja ja oliko se Miikkis, niin oliko ne rakastavaisia? Oliko ne pari? Niin mikä se totuus nyt sitten on?
0: Totuus on se, että meillä ei ollut suhdetta, mutta meillä on suuri rakkaussuhde. Ja tietysti sen ikäisenä, niin totta kai mä olin rakastunut suinpäin tämmöiseen komeeseen pitkään vapaustaistelijaan. Hänhän oli meidän kaikkien sankari, ihailema sankari. Mä olin lähtenyt niin Suomen lippu liehuan sinne, että enhän musta tullut mielenkään. Mulla oli kova itsekuri ja mä peitin nämä ihastumiseni ja sitten opiskelin lauluja ja opiskelin ranskaa, opiskelin kreikkaa ja tutustuin näihin ystäviini. Mutta tämä pieni ihastuminen, niin sen minä yritin peittää mahdollisimman hyvin.
1: Mutta mitä se vuosi tai kaksi maailmalla, niin miten se muutti sua? Mitä sun maailmassa tapahtui? Kun sä palasit sieltä.
0: Mä koin, että mä olin saanut räjähdysmäisen kokemuksen maapallosta. Että se oli tavallaan räjähtänyt mulle siis. Että siitä oli tullut kuin pieni kutistunut sitruuna. Että kun se matka, se repusteleminen, että jos unohtui niin kuin villapaita Istanbuliin. Niin mä sanoin, että mä tuun parin viikon kuluttua hakemaan sen itse. niin kuin ihan mieletön tahti lentää edestakaisin maaosien välillä konsertoimassa ja sen meidän tahdin mukaan. Että se jollakin lailla, se oli suuri kokemus ja maapallo ainakin pieneni mulle. Maapallosta tuli tämmöinen mielenkiintoinen kokemus erilaisia kulttuureita ja ihmisiä.
1: Mutta sä lensitte sitten melkein suoraan sieltä maailmankiertueltasi Pariisista Itä-Berliiniin nuorisofestivaaleille, joissa osoitettiin tukea Neuvostoliiton rauhanpolitiikalle. Ja sehän oli niin kuin uskomatonta kyllä tämän päivän perspektiivistä. Niin se oli valtava tapahtuma. Se oli siis eurooppalaisen nuorison kokoontuminen siellä. Mutta siellä sulle niin kuin paljastui se totuus, että sun vanhat radikaalikaverit Suomessa, ne käänsivät sinulle selän.
0: Joo, se oli kova paikka. Se oli niin kuin yhteenveto siitä, miten mä olin voinut pahoin Suomessa jo pitkään, kun mun rakkaimmat ystäväni ja se luova, lahjakas porukka, joka rakensi tietoista ylioppilasteatteria, avant-garde-järkeä, siis tämä poliittinen osallistuminen, niin sitä ei ollut enää. Nämä ihmiset olivat hävinneet marxilais-leniniläisiin opintokerhoihin ja ottaneet mukaansa salkkuun puoluekirjan ja sen äärimmäisen vasemmiston, äärimmäisen laidan, eli taistolaisuuden. Dogmaattisuus kuoletti siis niin kuin hirveän paljon Suomessa ja mähän olin jo ulos ylioppilasteatterista silloin. Mutta se on vaikea sanoa tänään, kun on saanut niin paljon ihania asioita ylioppilasteatterista, että se on se 60-luvun loppu, millä mä sain ne. Sen jälkeen on vaan tyhjä viiva. Mutta se oli se, että Theodorakis, joka on poliittinen eläin ja kreikkalaiset ylipäänsä, niin siinä vaiheessa oli Miikiskin kääntänyt selkänsä näille radikalismille.
1: Eli Kreikan kommunistiselle puolueelle.
0: Joo, hänen musiikkinsa oli kielletty DDR:ssä yhtäkkiä.
1: Ja sinä menet ja laulat sitä.
0: Joo, no ei mulla ollut muuta, mut kutsuttiin sinne suomalaisen delegaation mukana, by the way. Mä tulin Pariisista ja sitten tuli sinipaidat, entiset ystäväni.
1: Eli taistolaiset
0: oli niitä. Suomesta ja sitten meillä oli näitä lauluesityksiä, oli semmoisessa teatterissa ja mä esitin Theodorakista. Ei mulla ollut muita silloin salkussa.
1: Mitä siitä seurasi?
0: No siitä seurasi kuulustelu. Siis entinen rakas ystäväni Kai Chydenius, joka on niin kuin tavallaan teki mun kanssa sitä ylioppilasteatterin kabaredemokratiaa ja Theodorakisin lauluja, niin hän niin kuin ilmoitti.

0: sitten, että hei nyt Arja, nyt se on vielä Bertolt Brechtin kahvilassa siellä, juotiin viiniä. Ja...
1: Mitä hän sanoi?
2: No en mä vielä lukee siinä kirjassakin, että joo,
1: valitse puolesi.
2: Niin, että joo, että nyt on näin, että kuule, kun sä tulet takaisin Suomeen, niin sun täytyy hyvin tarkkaan katsoa, mitä sun otsaan kirjoitetaan. Että nyt pitää olla, meillä kaikilla pitää olla lappu otsassa, mitä sä olet, että katsokin, mihin kuulut itse. Puhui mafiabossi, uusin sanoin. No ei mitään muuta, kun mä lauloin ja sitten kulisseissa saksalaiset tuli, mä puristaan kädestä, että ihanaa, ihanaa, kun sä laulat Teodorakista, me rakastetaan Teodorakista. Mutta minun omat ihmiseni käänsivät minulle selkänsä. Mä olin persona non grata ja siinä iässä, siinä herkkyysasteessa, mä olin sitten kyllä maailman yksinäisin ihmisen, että se otti koville, kun mä menin sitten oman koneeseeni ja mulle ne käännettiin selkä. Ne oli mun rakkaita ystäviä ennen. Ne on niitä semmoisia hetkiä, jotka on jäänyt ikuisesti mieleen. Että siis mä todellakin olin pois Suomesta ja hyljättynä ja en voinut hengittää siellä. Ja tämä oli niin kuin raadollista. Se oli silloin hetkellä raadollista, siitä ja trauma.
1: Vuonna 1977 sä annoit muuten haastattelun Suomen Kuvalehteen, jonka otsikkona oli, että Suomessa on vaikea hengittää. Mm. Suomessa ovat kaikki ovet kiinni minulta. Porvaristo pitää punaisena lippuna, vasemmisto ideologisena petturina.
2: Mm, näin oli.
1: Sellaista se oli.
2: Mutta olihan mulla sitten, sieltä aina tulee sitten se valo jostakin ja se tuli Ruotsista.
1: Mm. Oletko sä vielä tänä päivänäkin kiitollinen Ruotsille, että silloin kun ovet sulkeutuivat Suomessa, niin Ruotsi toivotti sut tervetulleeksi.
2: Olen ikuisesti kiitollinen Ruotsille. Siis Ruotsi teki minusta artistin niillä omilla eväillä, niin ettei mun tarvinnut ruveta tekemään jotain muuta, vaan mä sain kehittää sen, minkä olin maailmalla oppinut niin kuin omaksi taiteekseni Ruotsissa. Ja siitä versoi kaikki muu, mitä mä oon Ruotsissa tehnyt.
1: Mm. Mutta sä oot mennyt rohkeasti omaa tietäsi välittämättä siitä, mitä muut sanovat.
2: No joo, näinkin voi sanoa.
1: Näin me sanomme.
2: Onhan siellä aina joku motivaatio, halu kehittyä artistina ja uudet haasteet. Monta kertaa ne on ne taiteelliset haasteet, jotka mua vie eteenpäin.
1: Ja sit sä muistat aina sen, että leijat lentävät vain vastatuuleen.
2: No joo, ne on varmasti auttanut. Tämä vastatuuli on varmasti saanut mua pyrähtämään ekstra piruetin tuolla taivaalla.
1: Artisti Arja Saijonmaa. Sä olet ollut paljon julkisuudessa vuosikymmenten aikana, mutta loppujen lopuksi sä oot kertonut aika vähän elämäsi suurista suruista. Onko se ollut hyvin vakaasti harkittu päätös, että sä suret suuret surut suljettujen ovien takana?
2: No joo, siis mä oon avoin ja sosiaalinen, enkä pidättele niin kuin ystäväpiirissä, mutta mä oon oppinut sen, että asia, mitä mä teen artistina, niin on tärkeämpi kuin yksityisasiat. Ja mä tiedän myöskin sen, että yleisö, lehdistö vaatii niitä yksityisiä juttuja. Sitten mä oon oppinut vuosien varrella näkemään jo etukäteen otsikot.
1: Mm. Mutta sulta on naisten lehtien toimittajat ja muutkin toimittajat kyselleet vuosikymmeniä, että miksi sulla ei ole lapsia?
2: Niin, joo. Siitäkin mä joudun oikein vastuuseen.
1: Yeah.
2: Oikein niin kuin tuomioistuimelle Ruotsissa. Tämä tapahtui Ruotsissa niin oikein, että eikö se nyt olisi aika? Eikö se nyt olisi aika jo? Että oletko niin vaan karrieristi vaan? Että vaan
1: niin, ura on tärkeämpi.
2: Joo, vähän negatiivisesti. Tänä päivänä se on melkein niin kuin positiivinen asia nuorille naisille. Mutta silloin kaikki tämmöiset oli jo negatiivisia.
1: Mutta sä itse tiesit syyn.
2: Mä tiesin syyn, joo.
1: Mikä se syy oli?
2: No se oli se syy, että mä en voi saada lapsia. Ja siihen kuuluu tietty suuri tragedia mun elämässäni.
1: Mutta tässä elämäkerrassa joo, sä kerrot. Joo. Eli sä olit 31-vuotias, kun sairastuit vakavasti.
2: Joo.
1: Mikä oli diagnoosi?
2: Mä mietin hirveän pitkään, kirjoitanko tästä kirjassa. Mutta sitten mä huomasin, että mulla oli yksi luku siinä lopussa, missä mä puhuin siitä Simone de Beauvoirin kirjasta, että mä etsin vastausta siihen, että onko nainen nainen, vaikka ei ole synnyttänyt. Niin sitten mä rupesin, että mitä helvettiä, siis antaa mennä. Ja sitten mä kirjoitin koko sen jutun, joka sai mua itse ajattelemaan tällä tavalla, koska se, mä oon päässyt sen yli, se ei vaivaa mua enää. On muutakin maailmassa kuin, että nainen saa lapsi. Mutta minulla oli syöpä, mulla oli kohtusyöpä löydettiin hyvin nuorena, tai se oli viittavaille ja mulle tehtiin leikkaus.
1: Eli kohtu poistettiin.
2: Joo, kaikki siinä vaiheessa, mikä oli mitä varmasti enää tänä päivänä enää tehdäkään näin, mutta mä sain terveen paperit siitä heti ilman mitään jälkihoitoja.
1: Tuntuuko se maailmanlopulta silloin?
2: Se oli maailmanloppu.
1: Sä kirjoitatkin siinä kirjassa, että en ollut enää mitään, niin. Olin nolla naiseksi.
2: Mm. Niin.
1: Ja samaan aikaan sulta kysellään sitä, että eikö uranaisella ole
2: niin,
1: aikaa tehdä.
2: Eikö, niin silloin mä kirjoitin sen sitä varten, annoin ulos, että mä voin olla esimerkkinä, jos joku nuorempi nainen taistelee samojen asioiden kanssa ja selviää siitä, että varmasti en ole ainut. Ja jos mä voin jollakin lailla rohkaista mun lukijoita, niin tämmöinenkin asia elämässäni on tapahtunut.
1: Sä kirjoitat kauniisti, että silloin kun sä olit matkalla sinne leikkaukseen ja tiesit, mitä tapahtuu, niin musta rastas.
2: Se oli kaunista, se oli ihanaa. Musta rastas on mulle tämmöinen herkkä lintu keväällä.
1: Se lohdutti sua.
2: Joo, se jotenkin vaan, ja sen kaunis ääni, ja ne tulee aina katolle keväällä, ne tulee aina tervehtimään mua.
1: Miksi et sä muuten koskaan mennyt naimisiin, vaikka sulla on ollut näitä pitkiä miessuhteita ja rakkaita ihmisiä? Onko sekin vähän vapauden kaipuuta?
2: En mä ole katsonut niin kuin tarpeelliseksi just niin kuin, varsinkaan nyt sit, kun mä tiedän, että ei ole lapsia. Niin, miksi pitäisi nyt sitten, se on aika paljon semmoinen ulkopuolinen ele siis, jota mä en ole tarvinnut. Ja sitten kun on ollut semmoisia hetkiä, että on pitänyt valita työn tai kotiliiden ääressä, niin mä oon valinnut sen työn.
1: Ja sanonut niille jonossa seisoville kosioille, että ei kiitos tällä kertaa.
2: Ei, että katsotaan vähän, mitä asiat kehittyy. Ei siis, mä oon erinomaisen, paljon tarvitsen omaa aikaa yksinäistä, ihan työnikin kautta. Siis. Mähän seison useimmiten yksin näyttämöllä ja sinne noin vaan nousta, että kyllä se täytyy valmistaa, se vie aika paljon energiaa.
1: Ja sä oot oppinut rakastamaan myös yksinäisyyttä.
2: Niin, ja totta kai sitähän täytyy jokaisen ihmisen, jokaisen naisen täytyy rakastaa myöskin yksinäisyyttä. Mm. Missä sä kokoat itsesi ja oman selkärankasi ja ajatuksesi ja herkkyytesi ja luovat ajatuksesi. Sehän on ihana olotila, kun se on vapaaehtoista. Mm. Niin kuin näin. Että me tiedämme kaikki, mäkin tiedän, miten paljon yksinäisiä tällä hetkellä. Yksinäisyys, joka ei ole vapaaehtoista, se on kamalaa. Mm. Ja sitä vastaan pitää tehdä jotakin. Varmasti toi digimaailmakin ja googlaaminen ja leikkiminen todellisuutta ruutujen kautta vie ihmisiä sinne peräkammariin elämään omaa elämänsä sen screeninsä kanssa. Mm. Mutta se ei ole läsnäoloa. Ja mulla on äärimmäisen tärkeää artistina näyttämöllä luoda läsnäolo. Mm. Se on tässä ja nyt.
1: Se on se suuri lahja, mitä me voimme antaa toinen toisille.
2: On läsnäolo, joo.
1: Arja Sajonmaa, kun luin tuota elämäkertaasi, mietin, että olemmeko me täällä Suomessa edes oikein ymmärtäneet, miten suuri tähti sä olet todella ollut vuosikymmenien ajan Ruotsissa ja Norjassa ja miksei monessa muussakin maassa? Suuria hittejä, kultalevyjä, monikulttuurista musiikkia monilla kielillä, Mikis Theodorakista, Violetta Parraa, Kotkan Ruusua, kabareita, kiertueita ympäri Skandinaavia ja koko maailmaa, euroviisukarsintoja ja ties mitä. Onko sulla semmoinen tunne, kun sä nyt katsot niin kuin kaikkea tätä taaksepäin, että se on ollut sen arvosta?
2: No jokainen asia, mikä mä oon tehnyt, on ollut sen arvoinen. Mä oon aina pannut 100% itsestäni jokaisen asiaan ja se on ollut hirveän tärkeä, just se tärkein asia silloin.
1: Mutta sä oot Ruotsissa ollut myös voisiko sanoa, poliittisesti aktiivinen, toiminut BAND-järjestössä, eli Taiteilijat rauhan puolesta, ollut YK:n hyvän tahdon lähettiläs.
2: Se ei ole puoluepolitiikkaa, vaan se on siis...
1: Se on yleispolitiikkaa, sanotaan nyt niin. Mutta sä oot ollut tämmöinen maailmanparantaja, se on sussa säilynyt kuitenkin. Ja Ruotsissahan sulla oli hyvin läheiset suhteet parinkin sosiaalidemokraattiseen valtionmiehen, eli Olof Palmeen ja Carl Bildtiin. Kiersit jopa laulamassa Palme vaalikiertueelle, jonka teemana oli rauha.
2: Joo, se oli semmoinen kova pala itse asiassa Jaasille, koska mä ilmoitin, Palme oli aina niinku tykännyt mun musiikista meillä oli niinku sama tausta siinä mielessä, että Palmea vaikutti siihen, että Theodorakis pääsi maasta pois poliitikkona, en tuntenut häntä silloin. Mutta hän oli erittäin kielitaitoinen ja seurasi chileläisten pakolaisten asemaa ja tutustui intiilimaaneihin ja oli niin kuin mukana tämmöisessä kansainvälisessä solidaarisuustoiminnassa. Ja sitä kautta hän nähtävästi tykästyi mun lauluihin.
1: Ja olihan hänelläkin suomalaiset juuret.
2: Oli nimenomaan joo ja hänen lempikappansa oli Kultainen nuoruus.
1: Sitä joudut laulamaan aika monta kertaa Olof Palmelle.
2: Ja sitten kun hänen piti puhumaan, kun mun piti laulaa siellä, niin sit ei ollut missä Palme, niin se hillu siellä yleisöjoukossa ja laulu Kultaista nuoruutta. Mutta se, että mä olin mukana siinä, niin mä tein kyllä selväksi Olof Palmelle, että minä en osallistu puoluepolitiikkaan vielä ulkomaalaisena. Mutta että ei missään nimessä, ei kukaan ei vaingoita sua tässä, että meidän kiertomme nimi on kansainvälinen solidarisuus. Ja se oli uskottavaa, koska hän oli erittäin aktiivinen. Hän oli maailman kuulu siinä vaiheessa maailmassa luomaan tämmöisen solidarisuuden ja avaamaan ovet Ruotsiin pakolaisille. Ja näin, että Palme osallistui kansainväliseen politiikkaan, pakolaispolitiikkaankin aikaisemmin kuin moni muu Pohjoismaista, eli ensimmäisenä.
1: Jos sun pitäisi ihan muutamalla sanalla luonnehtia, minkälainen ihminen oli Olof Palme, niin mitkä ne sanat olisivat?
2: Erittäin valveutunut, kieliä osaava, kultivoitunut, kirjallisuutta osaava, huumorintajuinen.
1: Kulttuuri-ihminen siis.
2: Samat sanoisin myöskin Kekkosesta. Mutta Palme oli, hänellä oli oli tämmöiset kanavat joka paikkaan. Palmehan oli peloton. Hän arvosteli sekä Moskovaa että amerikkalaisia samanaikaisesti, että hänellä oli tämmöistä rohkeutta, joka liittyy sen aikaiseen ruotsalaisen avoimuuteen. Ja sitä varten hänestä tulikin tämmöinen maailmankuulu solidarisuuden ja vapaustaistelun symboli, minkä mä koin kyllä, kun itsekin kun olen käynyt tuolla, niin Palmen henki. Ei Ruotsista eikä Pohjoismaistakaan tiedetä paljon muuta kuin Palme.
1: Kun Palme sitten murhattiin kadulla vuonna 1986, oliko se, ja tietysti se oli järkytys.
2: Oli todella. Mä olin Norjassa silloin. Olihan se niin kuin itse kullekin varmasti Pohjoismaassa järkytys.
1: Sä lauloit Palmen hautajaisissa kaksi laulua. Joo. Siis elämälle kiitos.
2: Suomeksi, miten voin kyllin kiittää, miten minun versioni jo, Javiltakka liivet jo.
1: Eli miten voin kyllin kiittää, ja sitten tuon alussakin siteeratun laulun lauluvapauden.
2: Joo, se on mun frihet.
1: Oliko kova paikka pitää itsensä kasassa siinä tilanteessa?
2: No voi Veikkonen, sä oot varmaan lukenut kirjasta, kun mä kirjoitan sen, miten kamalaa se oli, kun mä istuin siinä koko maailman edessä niin kun monta tuntia odotin vuoroani siinä orkestin lavalla, niin siinä ehti kyllä ajatella siis. Se oli kyllä kaikkein kovin keskittymisharjoitus, mitä mulla on koskaan ollut.
1: Mut hyvin meni. Jos nyt voi sanoa, että hautajaisissa hyvin menee.
2: Nähtävästi se meni sitten hyvin jo kuitenkin, mutta tämmöistäkin on käyty läpi.
1: Sulla on monia näitä, mistä voisi puhua vaikka kuinka kauan näistä vuosista YK Hyvän tahdon lähettiläänä, mutta jos muutamalla sanalla kerrot tästä Oslon rauhankonferenssista. Se oli varmaan yksi sun elämässä, maailmanparantaja urasi yksi tähtihetkistä.
2: Se oli se huippu, kun mä tuotin alusta loppuun saakka tämmöisen konsertin Oslossa, sain sieltä apua. Me aloitettiin faksikoneella Unescon toimistossa Drammensveinillä Oslossa, kaksi tyttöä vapaaehtoisesti. Ja mä sanoin, että nyt, ja sanoin, että me annetaan sulle kanavia, mutta ei rahaa. Sun täytyy tuottaa se itse. ja näiden likkojen kanssa. Me sanoin, no niin, nyt ei siis hihat käärittävä ja nyt aletaan. Niin mä aloitin faxkoneella ja sitten se päätyi Spektrumiin, ison areenaan, 9000 ihmistä ja aivan valtava tilaisuus, jonka aikana väliajalla nämä Arafat ja Peres, jotka olivat paikalla, häipyivät sopimaan uuden rauhansopimuksen. Siis meidän konsertti tuotti uuden rauhansopimuksen, ja sillä tavalla tämä kaksoisvaltioajatus oli melkein valmis jo ja jatkui. Konsertti oli välittäjänä siinä, ja siitä mä olen ylpeä.
1: Eli Arafat oli siis Yasser Arafat, oli Palestinan sen aikana johtaja. Joo. Ja Simon Peres oli Israelin ulkoministeri itse asiassa silloin.
2: Ja tapasin myöskin Isaac Rabinin ja tapasin nämä kaikki. Olin Jerusalemissa valitsemassa artisteja ja tutustuin Peresiin siellä. Ja sitten olin Tunisiassa tietyssä salaisessa bunkkerissa tapaamassa maanalaisesti silloin elävää Arafattia. Ja siihen liittyy monta vaihetta, jota mä oon tuossa aika yksityiskohtaisesti tuossa kirjassa on selittänyt, koska se oli varsinainen seikkailu.
1: Mutta sitten toisaalta voisi olla vähän kyyninen ja sanoa, että katoppas ympärillesi.
2: Niin, se on kamalaa.
1: Siis sama sota jatkuu yhä. Joo,
2: ja vielä pahempana, ja kaikki on repaleena. Tämä on se järkytys, kun katsoo, että miten lähellä kaikki oli silloin.
1: Oletko sä menettänyt yhtään uskoasi siihen ajatukseen, että maailmaa voisi parantaa? Vai uskot sä edelleen?
2: En tietenkään ole menettänyt uskoani. Sehän olisi aivan järkyttävää.
1: No vaikka sä katsot, että mitä Palestiinassa ja Israelissa tapahtuu.
2: No sitten jostakin täytyy löytyä se oikeat ihmiset, jotka vetää oikeasta narusta, että ymmärrettäisiin tämä ongelma. Ja niitä kaikkia naruja muista ei käytetä.
1: Ja toisaalta ehkä jos ihminen luopuu niin kuin toivosta, että voisi jollain tavalla vaikuttaa maailmaan, niin silloinhan menettää aika paljon.
2: Menettää kaiken ja mä uskon edelleenkin sieltä laulu muuttaa maailmaa. Se on ihmeitä tekevä voima. Ja mä oon nähnyt sen itse omassa työssäni. Moni voi ajatella, että onpa se naivi, mutta se on, pitää paikkansa, että kyllä laulu avaa semmoisia näkymiä ja semmoisia tarpeita ihmisissä ja pehmentää ja ymmärrystä ja tämmöistä. Kyllä se on voimakas asia toi musiikin ja laulun ja runouden ase, jos sitä käytetään oikein.
1: Arja Saijonmaa, Mikkelin lähistöllä, siellä Korpijärvellä on teidän perheenne mökki. Siellä on sauna ja siellä oli äiti, ja siellä oli aina ikuinen kesä. Sinne sä lopulta palasit kirjoittamaan jossain vaiheessa saunakirjaa, ja sait samalla mahdollisuuden niiden kuukausien, ehkä vuosienkin aikana, tutustua uudelleen äitiisi. Oliko se sulle itsellesi tärkeä kokemus?
2: Se oli ihan hirveän tärkeä kokemus. Se oli mun kirjani, itse asiassa on kirja mun suhteesta mun äitiin. Se on omistettu äidille, ja tavallaan se kertookin äidistä.
1: Se suhde äitiin oli silloin nuorena aika monimutkainen ja hankalakin. Äiti oli aina se, joka sanoi ensimmäisenä ei.
2: Joo, Enni. Ei Enni. Ei ja ei. Niin.
1: Eli äitisi nimi on Enni ja hän sai sulta siis lempinimen ei Enni.
2: Joo, ei Enni oli aina ei Enni, mutta sitten lopussa tuli kyllä se myönnytyskin sitten, kyllä Enni sitten lopulta tuli, mutta hän omilla ehdoillaan.
1: Mm. Mutta kävitte läpi niin kuin tyttären ja äidin välistä suhdetta monta monituista kertaa.
2: Joo, siinä oli monta hurttihuumoristakin käännettä, mutta ei niitä sitten tavallaan niin kuin lopulta niin kuin äitikin laskee aseensa, eli ei ole enää se äiti, vaan sitten se nainen siellä takana.
1: Kaksi tasa-arvoista ihmistä.
2: Niin, joo, mutta se on vaikeaa äidille ja tyttölle, ainakin Suomessa tämmöisessä kasvatuksessa. Ja sitten siellä Korpijärven terassilla otettiin vähän samppania ja mä sanoin, että kaadanko mä sun? Ei, no kaadamme vaan 5 tippaa. No sitten mä kaadoin 5 tippaa. No, sit, no eikö, et sä nyt voi kaataa lasiakin tärkeä kuin itsellenikin. Se oli tämmöistä näin. No mutta ei me siellä niinku juopoteltu, mutta niinku istuttiin ja mä sitten kyselin kaikkia näitä juttuja. Ja sitten tietysti pääsin lähelle siinä, miltä äidistä on tuntunut, kun isä oli tämä hirveä sairaus ja mitä frustroituja siinä on tullut. Ja sitten tämä tavallaan äidin viisauskin siinä, että hän ei koskaan tavallaan opettanut mitään keittiössä, kun varmasti itsekin teki kyllä ruokaa kivasti siellä, mutta mä saatiin aina tiskata. Ja mä en ole niin kuin sillä tavalla oppinut huushollaamaan, kun äiti aina toivotti sitä, että muistakaa hankkia oma ammattinen, ettei tarvitse kerjätä rahaa mieheltä.
1: Olikohan hänellä kokemusta siitä?
2: No oli tietysti oma avioliitto, kun hän oli sen ajan mukaisesti oli kotiäiti silloin.
1: Ajattele sitä naisten elämää siihen niin aikaan.
2: Ajattele silloin. Ne olisi ollut niin kuin ambitiota, lahjakkuutta vetää läpi oma ammatti siinä vaiheessa. Mutta silloin sodan jälkeen piti perustaa perheet Mikkeliin.
1: Piti ottaa se naisen ja kotirouvan rooli.
2: Niin.
1: Luuletko sä, että sä äitisi jollain tavalla myös ihaili sinussa sitä rohkeutta, että sinä olet mennyt ja tehnyt elämästäsi omasi näköisen?
2: Oli, totta kai. Hän oli varmasti, niin kuin, varmasti ylpeä. Ja
1: vaikka oli se ei enni.
2: Niin, vaikka se ei enni. Että siinä oli kaikkea pientä rähinä aina, mutta totta kai hän varmasti, niin kuin, varmasti tuki ja näki oman kasvatuksensa tuloksenkin siinä. Ja tietysti kaikki ne, mitä me aina kinasteltiin, niin sehän oli pelkkää rakkautta sitten kuitenkin. Mä olin hyvin lähellä äitiäni ja hän rakasti suuresti meitä molempia.
1: Ja sinä rakastit häntä.
2: Kyllä, totta kai. Ja isä myöskin. Isän kanssa mentiin myöhempinä aikoina vielä matkoillekin näin, että kaikki on sovittu ja kaikki siis, jos summa summarum, niin mä oon saanut onnellisen lapsuuden, ihana kasvatuksen lapsuuden, siis niin kuin turvallisen ja lämpimän.
1: Onko ollut tärkeää myös se, että sä olet pystynyt sopimaan asioista?
2: On ehdottomasti. Mä oon sellainen, joka pyytää anteeksi, ja jos tarvitaan. Ja mä haluan sopia aina kaikki.
1: Sä oot kirjoittanut muuten jonkun muistikirjasi reunaan lauseen, että jotta ymmärtäisi kaiken, on annettava anteeksi kaikki.
2: Niin, kuule, joo.
1: Sä uskot siihen?
2: Joo.
1: On annettava anteeksi?
2: On.
1: Vaikka ne on ollut kipeitä asioita, jotka on sattunut.
2: On annettava anteeksi. Sitä varten, että jos et sä tee sitä, niin se kostuu sulle itsellesi. Sulle jää tämmöisiä asenteita ja jännitystiloja ja sä et näe objektiivisesti, että kaikki ne ominaisuudet, joista sä syytät muita ja jotka on jäänyt kaivertamaan sua, on myöskin sinussa itsessäsi.
1: Ja pitää olla valmis myös itse muuttumaan.
2: Nimenomaan, kehittymään. Elämä on sitä varten, että täällä tämä kaari annettu, että me kehitytään johonkin suuntaan, eikä jäädä paikoillemme.
1: Ei kannata jäädä vanhoihin juoksuhautoihin.
2: No ei todellakaan, mutta ne voi olla aika syviä joskus. Mutta sitten jossakin vaiheessa tulee se etäisyys. Ja mä oon aina sanonut, mun yksi mottoni on, että etäisyys on paras opettaja. Etäisyys on sinun mestarisi.
1: Se antaa perspektiiviä.
2: Joo, antaa perspektiiviä. Sä näet asiat ja menemällä pois sieltä, jos sulla on hyvä olla jossakin, niin lähde pois.
1: Sä sait myös äidillesi sanottua, että sä olisit kaivannut silloin lapsena ja nuorena sitä joo. Hänen hyväksyvää katsetta.
2: Ai senkin luit senkin siltä kirjasta. Joo. Kun aina äiti sanoo, että ei ja elä tee sitä ja mitä sulla on tämmöistä päällä. Ja siis tämmöistä, joka täytyy olla rakkautta, koska vanhemmat ovat aina subjektiivisesti, objektiivisesti rakastavat lapsensa. Eikö näin ole?
1: Pitäisi ainakin olla.
2: Mutta heidän oma pelkonsa heijastuu siinä, että se ei kelpaa. Mutta sitten se tulee niin kun itse kohteeseen lapseen semmoisena negaationa, että ei koskaan hyväksytä, että ei koskaan ole tarpeeksi.
1: Ei kelpaa.
2: Ei kelpaa missään, että elä tee näin ja sulla on väärä puku päälle. Ja tämmöistä kaikkea, niin kun, näinhän sanotaan koko ajan. Ja sitten se jää niinku kaivamaan, että mä en kelpaa mihinkään.
1: No mitä sä äiti sanoo, kun sä kerroit, että...
2: No siis mä sanoisin, että sä et vois kerran sanoa, että mitä mä oon unohtanut, miten se kirjoittaa. Mä sun miten pakotin se sanomaan, että poistamaan nämä rumat sanat ja sanomaan päinvastoin, että mä saan kuulla sen.
1: Mm, jotain hyvää.
2: Joo, se sanoi, että ei, että kyllä mä oon aina ihannut sua, että sä oot ollut ihana ja kaikkea tällaista. Mä sain niinku rauhan sielun, okei.
1: Se oli niinku semmonen...
2: Joo. Katarsis.
1: Ja myös semmoinen niin kuin hyväilevä hoito.
2: Joo, tämmöinen hierontahoito, tämmöinen niin kuin positiivinen healing.
1: Mitkä oli muuten äidin viimeiset sanat? Mitkä jäi viimeiseksi sanaksi?
2: Niin, voitko sä kuvitella, kun mä olin sitten perustamassa sitä Arja Sauna Oy:tä. Mm. Ja kun äiti oli aina ei enni, kun mä sanoin sille, että tuletko puheenjohtajaksi, siis hallinnosi johtajaksi mun uuteen yritykseen.
1: Mm-hmm. Sanoit äidille näin.
2: Joo, se oli viimeinen. Mä sanoin, että joo, hän sanoi, tulen. Mm-hmm. Sitten perustin sen, ja siellä on, mun äitini on siis hallituksen puheenjohtaja. Mm-hmm. Ja sitten kun mä läksin sitä ovesta, kun sanoin, niin kuin virnistelisin, että kyllä mä lähden nyt perustamaan sitä. Sitten sanoin viimeisenä, kun mä olin ovella, no kampaat ees tukkas.
1: Ja ne oli ne viimeiset sanat.
2: Joo, ja sitten parin päivän kuluttua äiti halvaantui ja mä en enää koskaan nähnyt äitiä vielä terveenä. Se oli kohtalon sanat. Kampa nyt tukkas.
1: Se on luettavissa niin, että siinä oli mukana paljon äidin rakkautta.
2: Eikö se ollut, joo. Ja että näinhän se menee, huumorillahan meillä oli aina kotona hyvä huumori. Mutta tämä on niin kuin niin tyypillistä. Mä olisin voinut suuttaa niin kuin aikaisemmin, mutta en tehnyt sitä. Se oli suurta rakkautta.
1: Mutta sä teetätit myös äidin muistoksi kaulakorun myöhemmin. Mitä sä siihen kaiverrutit?
2: Javiltakka liivet.
1: Haluan kiittää elämää.
2: Ideana oli, että voi kiittää elämää joka päivä.
1: Ja kiittää äitiä elämästä.
2: Joo, kiittää äitiä ja isää.
1: Miten se nyt menikään? Miten voin kyllin kiittää elämää
2: rikkaudestaan? Sain kaksi silmää niin poispäin. Sitten tulee koko lista, mitä on saanut.
1: Ja viimeinen säkeistö menee, että miten voin kyllin kiittää elämää rikkaudestaan? Sain siltä itkun.
2: Sain siltä naurun. Onnen ja tuskan eron
1: niin huomaan
2: ja niistä pystyn oman lauluni luomaan. Se, jota kaikki luovat kaikkialla. Sen laulun, jota luodaan kaikkia.
3: Gracias a la vida. Arja Saijonmaa oli Maarit Astulan vieraana 2 vuotta sitten syksyllä. Tuossa haastattelun puolivaiheessa Saijonmaa puhui yksinäisyydestä ja siitä, kuinka artistina tärkeää hänelle on ollut tarjota läsnäoloa. Kohta kello 11 Glasariparatiisissa nimenomaan yksinäisyyden ääni ja se, miten yksinäisyys kuuluu musiikissa, on aiheena.
4: Suomessa on arvioiden mukaan noin 4300 aktiivista kylää. Kylä rakentuu niin kulttuurihistoriallisista paikoista, yhteisöistä, jaetuista kokemuksista, muistoista ja kertomuksista. Ja jokaisella kylällä on omat erityiset piirteensä. Millainen merkitys kylillä on Suomelle? Mistä kylien elinvoima syntyy? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä Suomen Kylät ry:n toiminnanjohtaja Suvi Louhelaisen ja kyläaktiivi Jussi Lähteen kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

Nukkuessani, au coin je dors, on Franz Listin säveltämä laulu Victor Hugon runoon. Kello on 11 ja nyt yksinäisyyden ääntä lähestyy klasariparatiisissa utelias äänimatkailija. Yksinäisyys on eri asia kuin yksinolo. Yksinäisyys on Suomessa yleisempää kuin luulisi, ja vahva yksinpärjäämisen eetos vallitsee keskuudessamme. Yksinäisyys voi pahimmillaan halvaannuttaa ja ajaa eristäytymisen kierteeseen, ja yksinäisyyttä voi kokea myös toisten seurassa. Musiikissa yksinäisyys ilmenee monin eri tavoin, ja välillä yksinolo on tietenkin myös voimanlähde, jota tarvitsemme. Haastateltavana nyt alkavassa ohjelmassa Eva Tigerstedtillä on kasvatuspsykologian professori Niina Junttila. Haastattelu on tehty 6 vuotta sitten keväällä koronaeristyksen aikaisena etähaastatteluna.

0: Eli se on semmoinen niin kuin kohtaaminen tai kohtaamattomuus muiden ajatusten ja tunteiden kanssa.
1: Miltä kuulostaa yksinäisyys? Hän voi olla perheessä tai parisuhteessa, työpaikalla, ammatissa, ulkopuolelle jätetty.
0: Ei sanota mitään, ei tehdä mitään. Jätetään jotenkin näkemättä ja huomaamatta ja kohtaamatta.
1: Hän voi olla yksin elävä, lapseton. Vai onko hän se hieman omituinen, jonka sietääkin olla yksin? Yksinäisyys on eri asia kuin yksin oleminen. Yksinäisyys on paljon tavallisempaa kuin ajattelemme. Kuinka tavallista täällä Suomessa on matkattava yksinäisyystutkijan puheille? Mutta hän on väärällä puolella koronarajaa. On puhuttava puhelimessa.
0: Yksinäisyys on aika yleistä, että joka viides meistä, eli 20%, niin kokee yksinäisyyttä jossain kohtaa elämäänsä.
1: Kasvatuspsykologian professori Niina Junttila.
0: Mutta sitten semmoisia ihmisiä, joilla se yksinäisyys jää jotenkin päälle, eli joilla se yksinäisyys jatkuu kuukaudesta tai vuodesta toiseen, niin heitä on noin 10%. Joka kymmenes suomalainen kokee semmoista pidempiaikaista, voimakastakin yksinäisyyttä.
1: Mm. Jos nyt ensin määritellään se, että mikä on yksinäisyyden ja yksin olemisen ero?
0: Se on oikeastaan todella tärkeä ero sen yksinäisyyden ja yksin olemisen välillä. Eli yksin oleminen on semmoinen niin kuin neutraali fyysinen olotila. Eli sä voit olla yksin ja nauttia siitä yksin olemisesta. Mutta jos se yksin oleminen, semmoinen niin kuin fyysinen eristäytyminen, niin jos se alkaa tuntua ahdistavalta, jos sä toivot, että sulla olisi sitä seuraa, sulla olisi joku ihminen, kenen kanssa jutella tai lähtee jonnekin ulos, niin silloin siitä tulee usein yksinäisyyttä. Eli yksinäisyys, silloin kun me käytetään ihan tieteen määritelmiä, niin yksinäisyys on aina sitä, että se on semmoinen ahdistavana koettu negatiivinen paha olo, puutteen tunne siitä, että sulla ei ole semmoista seuraa tai semmoista ystävää tai läheistä kaveria, jota sä toivoisit, että sulla olisi. Eli se on oikeastaan niin kuin siinä mielessä myös ihan sama, että onko sulla 50 kaveria tai onko sulla 5 kaveria. Että jos sä koet, että sä oot tyytyväinen niihin, joita sulla on, etkä kaipaa mitään muuta, niin silloin sä et ole yksinäinen. Mutta vaikka sulla olisi paljon porukkaa ympärillä, niin silti voi olla tosi yksinäinen, jos kokeet on jotenkin eri taajuudella tai ne muut ei ymmärrä samoja asioita, mitä sä ymmärrät tai miten sä jotenkin ajattelet asioista. Eli se on semmoinen niin kuin kohtaaminen tai kohtaamattomuus muiden ajatusten ja tunteiden kanssa.
1: Onko yksinäisyys jotenkin muuttunut nykyyhteiskunnassa, jos ajatellaan, että mitä se on voinut olla 100 vuotta sitten Suomessa esimerkiksi? Onko se erilaista nykyään se yksinäisyys?
0: Uskon, että se kyllä on. Varmaan niin kuin osittain yksinäisyys on muuttunut siihen, että sitä koetaan enemmän muiden ihmisten seurassa. Että vaikka niin kuin kaupungeissa on enemmän asukkaita, mutta silti suurkaupungissa sä voit olla todella yksinäinen. Ja taas jossain pienemmällä paikkakunnalla ehkä se yksinäisyys ei tule niin pintaa, vaikka niitä muita ihmisiä siellä olisikin vähemmän. Eli kun yksinäisyys yleensä määritellään, että on sosiaalista yksinäisyyttä, mikä tarkoittaa sitä, että puuttuu sellainen verkosto, joku porukka, kenen kanssa olla. Ja sitten on emotionaalista yksinäisyyttä, joka oli se ahdistava tunne siitä, että ei ole ketään, joka niin kuin ymmärtäisi tai johon sä voisit luottaa, joka olisi sun kanssa samalla taajuudella ja sellainen niin kuin läheinen tärkeä ystävä. Niin ehkä jossain määrin meillä on aikaisemmin ollut enemmän sitä sosiaalista yksinäisyyttä, mutta nyt aletaan mennä enemmän siihen emotionaaliseen yksinäisyyden puoleen. Et esimerkiksi jos ajatellaan vaikka sosiaalista mediaa, niin siellähän usein koetaan, että ollaan osa jotain isompaa porukkaa. Eli se sosiaalinen yksinäisyys voi olla, että sitä ei ole siellä lainkaan. Mutta sitten taas semmoinen niin kuin läheinen, tärkeä, luottamuksellinen yhteys, niin se yleensä puuttuu niistä jonkun niin kuin laitteen välityksellä hoidetuista sosiaalisista suhteista.
1: Yksinäisyys on osa Jean Sibeliuksen näytelmämusiikkia Belsatsarin pidot. Yksinäisyys osa kuvastaa erään vangitun naisen öistä laulua.

0: kun mietin yksinäisyyttä esimerkiksi Suomessa, niin onko se jollain tavalla tabu sillä tavalla, että siitä ei oikeastaan haluttaisi kauheasti puhua, koska jos siitä puhutaan, niin siihen tulee heti sellainen leima, että ahaa, nyt on jotain luusereita liikkeellä, että nämä yksinäiset ihmiset on jotain hylkiötapauksia, varmaan moniongelmaisia ja niin edespäin ja niin edespäin. Ja sitten toisaalta on semmoinen käsitys mun mielestä aika vahvasti Suomessa, että yksin on pärjättävä. Ja tässähän ei pyydellä apua muilta ja minähän en kenenkään riippakiveksi ryhdy. Että joku sellainen hirveän vahva semmoinen yksin pärjäämisen eetoskin on olemassa. Mitä sä ajattelet tästä? Tämä on aika omituinen asetelma mun mielestä.
1: Nämä on molemmat tosi tärkeitä ja tosi isoja asioita. Oikeastaan ihan sitä niin kuin yksinäisyyden ydintä siinä mielessä, että jos me haluttaisiin yksinäisyyttä vähentää, niin nämä kaksi tekijää on just semmoista, mihin meidän pitäisi niin kuin jotenkin löytää niitä ratkaisuja. Että jos me ajatellaan sitä tapua, niin se on just jotenkin semmoinen niin kuin leimautuminen siitä, että yksinäiset olisi jotenkin niin kuin luusereita tai heikompia tai köyhempiä tai jotain muuta kuin muut ihmiset. Eli lähtökohtaisesti se ei mitenkään pidä paikkaansa, ei todellakaan. Että siinä on ehkä niin kuin monet tutkimuksetkin, totta kai löydetään niin kuin aikuisien yksinäisyys linkittyy enemmän sinne sekä psyykkiseen että fyysiseen sairastamiseen. Ja siellä on enemmän työttömyyttä ja opiskeluurien keskeytymistä ja köyhyyttä ja monenlaista niin kuin epäterveellistä elämäntapaa. Mutta se ei tarkoita sitä, että jotenkin niin kuin, se olisi semmoinen niin kuin normaali, jotenkin niin kuin lähtökohta sille yksinäisyydelle. Vaan koska yksinäisyys alkaa usein siellä lapsuudessa, nuoruudessa ja se alkaa vaikuttaa siihen, että miten me tulkitaan asioita, miten me nähdään itsemme ja miten me nähdään muut. Ja ne alkaa vähitellen meidän ajatukset muuttua negatiivisiksi. Jos me ollaan aina koetaan yksinäisyyttä ja koetaan, että ollaan ulkopuolisia ja kukaan ei välitä susta ja aletaan jotenkin ajatella, että mä en oikeastaan minkään arvonenkaan, niin silloin se vähitellen johtaa siihen, että meidän polku alkaa olla negatiivisempi. Aletaan enemmän ehkä niin kuin olla siellä jotenkin, ei nyt mitenkään luusereita, mutta aletaan olla siellä niin ehkä satutettuja, loukattuja ja niin kuin väsyneitä ja jotenkin luovuttaneitakin ehkä jossain kohtaa, että se elämä alkaa mennä huonompaan suuntaan. Mutta se ei missään tapauksessa tarkoita sitä, että yksinäiset ihmiset olisi huonompia, vaan se, että se niin kuin, kun se yksinäisyys on saanut susta otteen, niin se alkaa muuttaa sun toimintaa. Eli sen takia meidän pitäisi tehdä sille aikaisemmin jotain. Se, minkä takia yksinäisyys siis on tabu, niin on jotenkin se mielikuva, että jos sä oot yksinäinen, niin sä olet jotenkin huonompi tai heikompi. Mutta se ei pidä paikkansa ja siihen meidän pitäisi saada muutos. Et koska se näkyy jo pienissä lapsissa ja nuorissa, että ei kehtaa sanoa, että he on yksinäisiä, koska he ajattelee, että se on heidän oma epäonnistuminen. Niin silloin me aikuisetkin siinä tilanteessa, niin meillä ei ole keinoja auttaa niitä lapsia tai nuoria, jolle me tiedetään, että heillä on paha olo se yksinäisyytensä takia. Ja myös moni voi olla yksinäinen ja kaivata sitä seuraa tai kaivata, että joku tuo sen ruokakassin tai auttaa jossain käytännön asioissa. Mutta koska niin kuin sanoit, meillä on vähän semmoinen, että yksin läpi harmaan kiven ajatus, että jokaisen on pärjättävä yksin ja se olisi jotenkin luovuttamista tai heikkouden merkki, että ei pärjätä yksin. Niin se kanssa pitää, niin kuin, silloin me ei sanota sitä, että mä tarveisin jotakuta, mikä on kuitenkin semmoinen meidän ihan luonnollinen tarve. Jokaisella ihmisellä on tarve olla yhteydessä muihin ihmisiin. Se on ihan samanlainen tarve kuin vaikka nälkä tai jano tai kylmyys tai joku muu asia. Niin silloin kun me tehdään siitä jotakin hävettävää tai semmoista niin kuin epäonnistumisen merkkejä, niin silloin se muuttuu ongelmaksi. Silloin se ongelma tavallaan niin kuin muuttuu helposti myös pysyväksi, koska siitä ei pystytä pääsemään enää eroon.

Minkälaista on ihmisen yksinäisyys äärioloissa? Sodassa esimerkiksi. Pystyykö ihminen siinä tilassa löytämään yhteyttä toisiin? Toisen maailmansodan aikana säveltäjä Olivier Messiaen oli vangittuna Stalag 8A vankileirillä. Pysyäkseen järjissään hän pakeni oman päänsä sisään, sävelsi. Oli leirillä muutama muukin muusikko. Yhdessä he esittivät säveltäjän leirillä säveltämän oudon teoksen Kvarteton aikojen lopulle. Yhden osan nimi on Lintujen kuilu. Se on yksinäisen klarinetin yksinäinen laulu. Mitä vangit ajattelivat, kun kuulivat sen kylmänä talvi-iltana? Voiko musiikki muodostaa yhteyden, johon sanat eivät kykene?

0: Yksinäisyys, yksilön tragedia, mutta yhteiskunnan ongelma, sanotaan. Ihmisen tarve olla yhteydessä toisiin tai liittyä johonkin yhteisöön on perustavaa laatua, evoluution kautta kehittynyt. Mitä yksinäisyystutkija tietää tästä?
1: Joo, se on ihan meidän yksi perustarpeita. Että jos ajatellaan niitä niin kuin entisaikoja, niin eihän ihmislaji olisi säilynyt hengissä. Ei me oltaisi jatkuttu täällä maapallolla tai ei kukaan olisi pärjännyt yksin niitä sapelihammastiikereitä vastaan tai mitään muutakaan, ellei olisi ollut toisia ihmisiä. Eli se on meidän perustarve. Me ollaan sosiaalisia eläimiä jotenkin. Meidät on luotu siihen, että meillä on jossain määrin kontakteja muihin ihmisiin. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että meillä kaikilla olisi niin kuin tarve olla jatkuvasti toisten kanssa tekemisissä, vaan se niin kuin taso sillä jotenkin muiden ihmisten tarpeella on tosi erilainen eri ihmisillä. Eli joku voi olla tyytyväinen, että sä näet kerran kuukaudessa tai vaikka kerran vuodessa muita ihmisiä. Tai sä tiedät, että sulla on se ystävä jossain ja sä voit ottaa hänen yhteyttä. Kun sitten taas toinen tarvii niitä niin kuin jatkuvasti kontakteja ja koko ajan pitää olla jonkun kanssa tekemisissä. Ja se on ihan luonnollista, että me ollaan erilaisia. Ihmiset on erilaisia monen asian suhteen, niin myös sen suhteen, että kuinka paljon me tarvitaan niitä sosiaalisia kontakteja, mutta kaikki tarvitsee niitä ihan samalla tavalla kuin kaikki tarvitsee vaikka ruokaa, mutta joku tarvitsee sitä enemmän ja erilaista ja joku taas vähemmän. Niin se on yksi niistä asioista, jotka jotenkin niin kuin pitää meidät hengissä.
0: Mm. Tuossa samassa tutkimuksessa taisi olla rinnastus, että, tai todettiin, että meidän aivomme käsittelevät sosiaalista kipua samoin kuin fyysistä, eli yksinäisyys aiheuttaa samanlaisia oireita ehkä kuin fyysinen kipu. Ymmärsinkö mä tämän oikein?
1: Joo, nimenomaan se on siis meidän, tai todettu monissa aivotutkimuksissa, erityisesti semmoisissa fMRI-kuvauksissa, missä niin kuin katsotaan aivojen eri aktivoitumisen niin kuin alueita, mitkä alueet meidän aivossa reagoi mihinkin asiaan. Ja siellä on ihan jo 2000-luvun ihan alussa todettu, että semmoinen DAC-niminen alue, mikä on tuolla meidän otsaohimolohkon takana, niin koehenkilölle tuotettiin fyysistä kipua, niin se alue aivoissa aktivoituu. Ja kun samoille koehenkilöille tuotettiin sosiaalista kipua, sanottiin, että sä oot yksin ja kukaan ei halua olla sun kanssa, eikä nyt eikä tulevaisuudessakaan, niin se alue, mikä heidän aivossa aktivoituu, niin se oli se ihan sama DAC-alue. Ja siitä muun muassa amerikkalaiset on tehnyt tutkimusta, missä he on testannut, että jos henkilöille antaa voimakkaita kipulääkkeitä, mitkä siis vaikuttaa tähän alueeseen, niin vaikuttaako se myös heidän yksinäisyyden kokemukseen? Niin kyllä se vaikuttaa, mutta se on ehkä niin kuin huonoin mahdollinen tapa lähteä sitä yksinäisyyttä vähentämään. Mutta toisaalta se selittää ehkä myös sen, että miksi monet yksinäiset meidän suomalaisissakin tutkimuksissa, niin yksinäiset nuoret raportoi enemmän kipuja ja he käyttää enemmän kipulääkkeitä ja nukahtamislääkkeitä ja erilaisia hermostuneisuuden lääkkeitä, mitä muut nuoret käyttää. Et jotenkin se mekanismi on sama ja se laittaa meidät tekemään asioita toisin. Se laittaa meidät niin kuin poistamaan sitä pahaa oloa, mikä meissä on. Ja se tulee joko semmoisen niin kuin taistele tai pakene tai lamaannu mekanismin kautta. Eli joko yritetään niin kuin hyvällä saada sitä kontaktia, tai sitten voidaan yrittää jotenkin negatiivisemmin pakottamalla tai jotenkin niin kuin häiriökäyttäytymisenä tai muuten. Tai sitten jotenkin niin kuin vetäydytään, jähmetytään, ollaan mieluummin yksin, kun otetaan taas vastaan se kipu, mikä tulee siitä, että sä et taaskaan kelpaa tai kukaan ei taaskaan halua olla sun kanssa.

Entä jos yksinäisyys on laajempi asia, tietoista ulkopuolelle jättämistä? Mietin, minkälaista on ollut esimerkiksi säveltävän naisen yksinäisyys aikana, kun naiset suljettiin ammattimaisen musiikin tekemisen ulkopuolelle. Ajattelen Barbara Strozzia, joka eli 1600-luvun Venetsiassa. Hän oli lahjakas laulaja ja säveltäjä. Hän sai hyvän koulutuksen, mutta ammattimuusikoiden yhteisöön häntä ei aikuisena päästetty. Kenen kanssa hän saattoi vaihtaa ajatuksia musiikistaan? Kuka ymmärsi pohdintoja säveltämisen vaikeuksista? Pystyykö hän kehittymään ilman vuorovaikutusta toisten ammattilaisten kanssa? Jostain syystä Strozzi matkusti Venetsiasta Padovaan loppukesästä tai alkusyksystä vuonna 1677. Hän sairastui ja kuoli. Kuolintodistuksessa hänen ikänsä on arvattu väärin. Kukaan ei tiennyt tarkkaan, kuinka vanha hän oli, koska hän kuoli yksin. Mutta hänen musiikkiaan on säilynyt.

0: Sitten tässä kirjassasi kaiken keskellä yksin oli iso sana, ostrakismi, jota ei oikeastaan ihan voi suomentaa, mutta mitä tarkoittaa ostrakismi?
1: Ostrakismi on, se on vähän niin kuin kiusaamista tai väkivaltaa, mutta siinä mielessä, kun vaikka fyysinen kiusaaminen on sitä, että tönitään tai potkitaan ja sanallinen sitä, että sanotaan ikävästi. Eli ostrakismi on sitä, että ei sanota mitään, ei tehdä mitään, jätetään jotenkin näkemättä ja huomaamatta ja kohtaamatta. Eli ostrakismi on vaikka työpaikalla se, että jotain ihmistä ei koskaan pyydetä kahville tai hänen sanomisensa ohitetaan tai hän ei saa puheenvuoroa kokouksissa tai joku kääntää selkänsä tai jotenkin niin kuin muuten jätetään ihminen ulkopuolelle semmoisten niin kuin sosiaalisten kontaktien näkemisen ja kuulemisen ulkopuolelle. Ja sehän on yksi meidän kaikkien aikojen tehokkaimmista rangaistuskeinoista. Sen takia meillä on vankilat ja eristyssellit ja sen takia on lähetetty aikaisemmin vaikka niin kuin ihmisiä eristyksiin saarille tai Siperiaan tai jonnekin muualle. Tai tuhmat lapset laitetaan nurkkaan häpeämään sitä, että me tiedetään kuinka paljon se satuttaa. Se on taas se sama kipu meidän aivoissa, joka reagoi siihen. Eli se, että sut suljetaan ulkopuolelle, niin se tekee pahaa, se satuttaa. Ja valitettavasti sitä käytetään niin kuin joskus myös hyväkseen. Joskus se tapahtuu ihan tarkoituksesta, vaikka isossa luokassa tai isossa porukassa, mutta joskus sitä voidaan käyttää myös ihan sillä, että halutaan tahallaan tarkoituksella satuttaa jotakuta ja se on keinoista ehkä niitä helpoimpia ja siitä ei jää niin helposti myöskään kiinni, koska sua voidaan oikein syyttää siitä, että sä et katsonut päin tai sä et sanonut jotain, kun sä voit kuitenkin sanoa, että en mä tarkoittanut sitä tai en mä vaan huomannut sua.
0: Niin, se on helppoa niin kuin vitsaille pois, että no sä oot vaan yliherkkä tai jotain sellaista. Mutta tuosta mulle tuli heti mieleen myös se, että kun meillä on myös vahva semmoinen vaikenemisen kulttuuri Suomessa. Ehkä se sillä tavalla, että vaikka nähdään, että tuossa tapahtuu nyt vääryyttä, niin enpäs sano mitään, enpäs puutu siihen. Ettei se vaan niin kuin roiskuisi mun päälle tai että ajatellaan, että no sittenhän mä en ole tehnyt mitään. Mutta se on niin kuin tavallaan sitä hiljaista hyväksyntää, eikö niin? Vai mitä sä ajattelet?
1: Kyllä, kyllä. Joo, ihan samalla tavalla kuin kiusaamisessa, vaikka se, että sä et puutu tilanteeseen, niin se on yhtäläistä jollain tavalla siihen kiusaamiseen osallistumista. Niin myös se, että joku suljetaan ulkopuolelle, niin onhan se paljon helpompaa muille jotenkin niin kuin olla mukamas näkemättä sitä tilannetta ja mennä siinä mukana, koska muuten voi itse joutua siihen kohteeksi. Ja siitäkin on olemassa paljon tutkimuksia, että ihmiset, jotka on niin kuin tämmöisiä tavallaan verkostojen siellä reunoilla syrjässä, jota muut on työntämässä ulkopuolelle, niin jos joku menee siihen hänen seurakseen, niin kuin liittyy hänen porukkaansa tavallaan, niin myös se, joka sinne on mennyt, niin tulee helposti työnnetyksi ulkopuolelle. Eli muut alkaa jotenkin tavallaan niin kuin karsia porukasta niitä, jotka on vähän siellä niin kuin reunustoilla ja vähän niin kuin jossain eläinlaumassa, niin semmoiset niin kuin heikommat tai hitaammat jätetään jälkeen, jotta muut pääsee sitten nopeammin eteenpäin tai jotenkin niin kuin menestyy paremmin. Ne on tosi ikäviä ja tosi ehkä raadollisia asioita, mitä tapahtuu ja ne on ehkä niin kuin se syy, minkä takia mun mielestä meidän pitäisi ymmärtää paremmin, niin kuin aluksi sanoit, että se yksinäisyys on jotenkin häpeällistä tai se on jotenkin tapu. Meidän pitäisi ymmärtää, että yksinäiset ihmiset ei ole huonompia tai heikompia ja että siitä ei niin kuin pitäisi koitua mitään vahinkoa, että sä uskallatkin olla se ihminen, joka menee juttelemaan sen yksin jääneen kanssa tai että se on rohkeutta, että sä osaat olla sellainen, että sä huomioit muut ja uskallat vetää muitakin mukaan siihen yhteiseen porukkaan.
0: Entä jos ihminen tahallaan pudotetaan yhteiskunnan ulkopuolelle? Vaikka diktatuurissa. Joku, joka ei ole mukautuva, joka uhkaa yksinvaltiutta. Älkää olko tuon kanssa tekemisissä, jos haluatte pysyä elossa. Kun Stalin aloitti puhdistuksensa Neuvostoliitossa 1930-luvun jälkipuoliskolla, sai moni taiteilija maksaa hengellään, jos eivät isä aurinkoista miellyttäneet. Tavallisilla tallaajilla ei ollut sitäkään väliä. Dmitri Shostakovich oli yksi niistä taiteilijoista, jotka julistettiin valtion vihollisiksi. Hän sai olla varoittava esimerkki. Hänen työtilaisuutensa loppuivat, hänen ympäriltään niin sanotut ystävät kaikkosivat. Hän alkoi pitää valmiiksi pakattua matkalaukkua sänkynsä vieressä, sillä koskaan ei voinut tietää, milloin oveen koputettaisiin, milloin ulkona odottaisi auto. Minkälaista oli Shostakovichin yksinäisyys? Kehen hän saattoi luottaa? Stalin poisti hänet pannasta parin vuoden kuluttua, mutta tiputti taas epäsuosion vapaaseen pudotukseen 1948.

0: Miten, minkälaisia tutkimuksia on tehty siitä, että miten se tavallaan ulkopuolelle jätetty reagoi? Sehän ei aina varmaan ole niin, että se vaan hissukseen istuu nurkassa, vaan voihan se aiheuttaa aikamoista aggressiivisuuttakin, vai mitä ajattelet?
1: Joo, oikeastaan tulee sieltä meidän autonomisesta hermostosta, että sitten tulee se taistele tai pakene tai sitten jähmety. Eli taistele reaktio, niin se voi olla, taistelu ei aina tarvitse olla negatiivista, vaan se voi olla sitä, että ekaksi yritetään kysyä kauniisti, pyytää, että pääsisikö mä mukaan, tai yritetään hymyillä, tai tehdä jotain ehdotuksia, tai aloitteita, tai muuta. Sitten oikeastaan olemassa semmoinen mun mielestä loistava esimerkki, semmoinen perinteinen psykologinen testi kuin Still Face Experiment, mistä on hyviä ideoita kanssa netissä, missä on siis pieni lapsi ja äiti, ja heillä on ekaksi semmoinen normaali vuorovaikutussuhde. Mutta sitten äitille sanotaan, että käännä hetkeksi katseesi pois, ja kun käännyt takaisin, niin älä ole enää silleen kontaktissa lapseen. Olet fyysisesti läsnä, mutta älä enää niin kuin reagoi siihen, mitä lapsi tekee. Ja siitä oikeastaan näkyy just ne niin kuin perusreaktiot, mitä meissä tapahtuu, kun meitä ei nähdä. Et ekaksi pieni lapsi yrittää niin kuin kaikki hyvät keinot. Hän yrittää hymyillä ja ojennella käsiään ja osoitella asioita, mitä niin kuin äiti on aikaisemmin kiinnittänyt huomioon. Mutta kun se ei toimi, niin sitten hän alkaa huutaa ja kirkua ja rimpuilla. Vähän niin kuin ne meidän nuoret, jotka alkaa häiriökäyttäytyä. Tai ne ihmiset, joista tulee jotenkin niin kuin katkeria ja ärtyneitä, jotka kiukuttelee kaikille muille. Niin se voi olla sen takia just, että he on ehkä yrittänyt jo hyvällä, mutta kun se ei onnistunut, niin sitten käytetään niitä ikävämpiä keinoja. Ja sitten jos se sekään ei toimi, niin silloin se tavallaan se niin kuin tarve validoida sitä omaa olemassaoloa, jos se jää täyttymättä, niin silloin aletaan ehkä ahdistua, masentua, pakenee, jotenkin vetäydytään kuoreen ja rakennetaan semmoinen jotenkin suojakilpi. Niin kuin yksi nuori mies kuvasi sitä, että mitä pieni lapsi osaa tehdä, kun kukaan ei huomaa, että sitä vaan rakentaa itselleen suojamuuri ja kuvittelee olevansa suojassa sen takana. Ja sehän totta kai loogisesti, jos sä rakennat oikein paksun muurin tai poistut siitä tilanteesta, niin kyllä sä oot suojassa kaikilta ikävältä. Mutta silloin myöskään enää mitään hyvää ei pääse sieltä läpi. Eli silloin sä et enää niin kun saa niitä tilanteita kohdata ihmisiä uudestaan. Ja tämä ehkä näyttäytyy monella ihmisellä, jotka on ollut pitkään yksinäisiä. Että heistä tulee vähän semmoisia niin kun siellä monen suojakuoren suojamuurin takana olevia semmoisia vähän ehkä niin kuin myös katkeria ja semmoisia turhautuneita. Ja kun sä oot yrittänyt jo kaikkes, niin omat keinot alkaa jossain kohtaa loppumaan. Ja silloin ei enää oikein tiedetä, mitä sitten tekisi siinä tilanteessa.
0: Mies on kulkenut yksin talvisessa maisemassa ehkä monta päivää. Hän on lähtenyt salaa yöllä talosta, jossa oli rakastettu. Kuka jätti kenet, sitä emme tiedä. Mies kulkee ja kulkee, ohittaa muistoja menneistä, kohtaa kylmyyttä, intohimon välähdyksiä, kohmetta, itsesääliä. Kulkee kauemmas ja kauemmas ihmisten luota. Hänen talvinen matkansa, Winterreise, on pitkä vaellus, joka laulettuna kestää yli tunnin. Franz Schubertin viimeinen laulusarja koostuu 24 liidistä yhteen punottujen sanojen ja sävelien yksinäisyyden hetkistä. Ketään ihmistä mies ei kohtaa. Viimeisessä laulussa hän näkee vanhan liiransoittajan, posetiivarin, joka yksin seisoo paljain jaloin lumessa ja veivaa veiviään. Kerjuukuppi on tyhjä, kukaan ei halua kuunnella, kukaan ei katso häntä, vain koirat murisevat vanhalle ukolle. Merkillinen vanhus, lähdenkö mukaasi, pohtii romanttinen vaeltaja. Tahdotko lauluihini liiraasi soittaa?

0: No mitä voisi tehdä? Voidaanko tätä jotenkin helpottaa tätä? Vai onko tämä joku semmoinen, onko tämä yksinäisyys joku vakio, että sitä pitää vaan olla, että se on aina niin ja sille ei voi mitään?
1: Hyvä kysymys. Yksinäisyys on jossain määrin vakio, koska se on siis meidän niin kuin elimistön normaali reaktio siihen, että jotain puuttuu. Mutta se tulee ongelmaksi vasta silloin, jos sitä puutetta ei pystytä poistamaan. Eli ihan samalla tavalla kuin vaikka se nälkä, että se on normaali reaktio, mutta kun sä saat ruokaa syödäkseen, niin se tunne poistuu. Ja samalla tavalla yksinäisyys poistuu, jos sä saat sitä seurata jonkun ystävän, mutta jolle sä sitä saa, niin sit siitä tulee ongelma. Eli ehkä semmoinen niin kuin normaali reaktio yksinäisyydessä on aina luonnollista, mutta meidän pitäisi tehdä asioita toisin, jotta se ei menisi sinne niin kuin ikävään kierteeseen, mikä alkaa vaikuttaa meidän psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen. Ja siihen on olemassa paljon keinoja ja menetelmiä. Oikeastaan kansainvälisissä meta-analyyseissä, niin sieltä tulee 4 eri keinokategoriaa. Eli siellä on semmoinen niin kuin sosiaalisten taitojen tai sosiokognitiivisten taitojen opettaminen, harjoittelu, mikä on tosi tehokasta silloin, jos vaikka pieni lapsi ei tiedä, että miten kuuluisi toimia muiden kanssa. Ja sitten on ne matalan kynnyksen tai kynnyksettömät tilanteet, kerhot, jotkut harrastukset, ryhmät, mihin sä voit mennä, mitkä poistaa hyvin yksinäisyyttä, jos se yksinäisyys johtuu siitä, että sulla ei ole vaan sitä seuraa. Mutta sitten siinä tilanteessa, niin kuin mä äsken kuvasin, että jos sulla on se paksu suojakuori tai muuri tai jotenkin alat jo ajatella, että mä en kaipaakaan yhtään ketään, niin silloin ei kyllä auta se, että sanotaan, että on täällä kiva kerho, että tuu mukaan, niin et ole enää yksinäinen. Vaan silloin me tarvitaan jotain semmoista kognitiivista psyko- tai käyttäytymisterapiaa, jotain muuta, millä me saadaan muutettua niitä meidän ajatusvääristymiä, jotka on tullut siitä, että me ollaan liian pitkään oltu yksinäisiä. Mutta sitten 4. keino, mitä näitä 3 oikeastaan niin kun tehdään jo paljon, mutta silti yksinäisyys ei ole välttämättä vähentynyt yhtään. Päinvastoin ehkä lisääntynyt. Mutta se, mitä mun mielestä meidän pitäisi nyt enemmän tehdä, on semmoinen niin kuin sosioekologiset interventiot. Eli kun näissä muissa ajatellaan, että se yksinäisen itsensä pitää muuttua, että hänen pitää oppia uusia taitoja tai mennä kerhoihin tai muuttaa ajatuksia. Ja se 4. onkin se, että meidän kaikkien muiden pitäisi muuttua. Jos yksinäisiä on 10-20%, niin se tarkoittaa, että ihmisiä, jotka ei ole yksinäisiä, on 80-90%. Ja jos jokainen alkaisi tehdä hiukan ihan pieniä asioita vaikka toisin, tervehtiä vastaantulijoita tai hymyillä kadulla tai pyytää sitä yksin jäävää työkaveria kahville tai mennä sen yksin seisovan luo tai kysyä naapurin mummolta, että mitä kuuluu tai jotain muuta, niin se muuttaa siihen valtavan paljon isoja asioita. Eli silloin me tavallaan niin kuin vähennettäisiin sitä ostrakismia, tahatonta tai tahallista ostrakismia. Ja silloin me päästäisiin sellaiseen tilanteeseen, että yksinäisyyttä, siitä ei tulisi sellainen iso ongelma. Se ei alkaisi niin kuin vaikuttaa niin negatiivisesti ihmisten hyvinvointiin, jos siihen niin kuin rakennettaisiin sellaisia yhteisiä asioita, miten siitä päästäisiin eroon.
0: Niin, että se on itse asiassa kaikkien meidän vastuulla, tai että sitä ei voi ajatella, että no, se on vaan se yksinäinen, joka on niin ongelmatapaus, että ei siitä kannata välittää.
2: Yksinäisyyttä on aina olemassa, ja jonkun verran sitä pitää ehkä myös pystyä sietämään. Mutta silmiään ei voi ummistaa, ja kaikilla meillä on vastuu ostrakismista. Yksin olemisen taito taas voi olla suuri voimavara ja itsensä tuntemisen lähde, levon mahdollisuus. Moni työ vaatii kykyä ajatella itsenäisesti, olla yksin. Moni uusi idea tai taideteos tai musiikki syntyy näennäisestä ajatusten harhailusta yksin. Vai yksinäisenä? Keskittyminenkin vaatii kykyä olla yksin itsensä kanssa. Ja samalla ilman ihmisten vuorovaikutusta millään idealla tai taideteoksella ei ole suurta merkitystä. Henry Purcellin laulussa Oh Solitude, yksinäisyys, tai ehkä ennemmin yksin oleminen, on levottomien ajatusten lepopaikka, suloinen suvanto, öinen hetki kaukana hälinästä ja melusta, ikiaikaisten puiden ja vuorten ihmetystä.

0: Yksinäisyyden ääni oli kuulosteltavana uteliaalla matkailijalla tässä Eva Tigerstedtin toimittamassa ohjelmassa vuodelta 2020. Koronaeristyksen aikainen etähaastateltava oli kasvatuspsykologian professori Niina Junttila. Ja päätteeksi soinut yksinäisyysaiheinen musiikki oli Henry Purcellin Oh Solitude, My Sweetest Choice. Mezzosoprano Anne-Sophie von Otter lauloi ja teorbia soitti Jakob Lindberg.
1: Kirjailijat ovat kuljettaneet mut historiaan ja mahdollisiin tulevaisuuksiin. Kirjat ovat saaneet miettimään unelmia ja menettämistä. Mä olen tavannut androideja ja rajaseudun väkeä, jenginuoria, nuoria saamelaisia ja menneiden aikojen tähtitieteilijän. KC-kirjapodcast tiistaisin kello 12.05, uusinta sunnuntai-iltaisin.
0: Ratakiskoja, katastrofeja ja pohdintaa siitä, miten kirjat kuljettavat historiaa, on tulossa tämänkertaisessa jaksossa tuossa aivan kohta uutisten jälkeen. Päivän mietelauseena ei tällä kertaa ole otteita kaunokirjallisuudesta, vaan folkloristisesti mielenkiintoisesta lähdeaineistosta, eli vanhoja hämäläisiä sananparsia, jotka kansan suussa ovat koskettaneet elämän eri ikävaiheita. Luen näitä sananparsia. Kyllä laps tarttee vaikka viisarit kellosta. Ei huiloo mee hukkaan nuoressa, se on kuin rahaa panis pankkiin. Maate vanha syötyään, nuori työtä tehtyään. Nuorena elämä hymyilee, vanhana tahtoo jo irvistää. Parempi kultainen kuolema kuin kituva elämä. Nämä päivän mietelauseena kuulut hämäläiset kansansanonnat on kerännyt Helsingin yliopiston hämäläisosakunta, ja ne on julkaistu vuonna 1941 ilmestyneessä teoksessa Hämeen sananparsia.

0: Yle Uutiset kello 12 ja Pia Paakkunainen, hyvää päivää. Puolustusvoimat on purkanut lento- ja merialueen rajoitukset Kotkan edustalla ja Haminassa. Rajoitukset tulivat voimaan aamulla 8 jälkeen. Kyseessä oli varotoimenpide, joka liittyi Ukrainan droonihyökkäyksiin Venäjälle. Lounais-Ranskassa taistelu tuhoisia maastopaloja vastaan jatkuu vaikeana. Bordeauxn alueelle on ennustettu täksi päiväksi jopa 40 asteen lämpötiloja. Myös tuulen puuskat liikuttavat paloja arvaamattomasti. Näin sammutustoimia arvioi sisäministeriön pelastusylitarkastaja Tommi Luhtaniemi.
1: Kun tällainen suurpalo palaa, sen palon voima on niin voimakas, että sen sammutustoimien tehokkuus, niin se varsinainen sammuttaminen ei onnistu, vaan enemmänkin se on tämmöistä palon ohjaamista. Yritetään suunnata sitä palorintamaa niin, että se saataisiin otolliseen suuntaan ja niin edespäin. Ja sitten kun siihen tulee vielä tällaiset olosuhteet, jotka voi yhtäkkiä muuttaa sen palorintaman suuntaan, niin vaikeita on. Ja nyt nämä sääolosuhteet, tällainen kuumuus, muutenkin kuumat olosuhteet, ilman laatu on heikko ja sitten kuumuus, niin kyllähän se pelastajien, sammuttajien työ on aika vaikeaa.
0: Myös alueen yritykset ovat kärsineet maastopaloista. Ranskan hallitus aikoo vauhdittaa vahingonkorvaushakemusten käsittelyä, kertoo Ranskan toimittajamme Miina Väisänen.
2: Täällä on tosiaan 13 000 yritystä ainakin evakuoitu. Se tarkoittaa, että monet yritykset ovat siis kiinni, eivät pysty jatkamaan toimintaansa. Ihmiset eivät pääse töihin, eli ovat ikään kuin osittain myös työttöminä. Ja tietysti raha ei liiku näissä yrityksissä siinä aikana. Hallitus lupasi, että vahingonkorvaushakemuksia, niiden käsittelyä nopeutetaan, että ihmiset todella saavat näistä tuhoutuneista taloistaan ja maistaan sitten korvauksia mahdollisimman nopeasti.
0: Japanin eteläosassa Kyushun saarella on tapahtunut voimakas maanjäristys. Järistys oli voimakkuudeltaan 7,1. Järistys saavutti korkeimman

0: tason Japanin omalla Shindo-asteikolla. Maanjäristys on katkaissut sähköt kymmenistä tuhansista kodeista, junaliikenne on keskeytetty. Alueelle annettiin myös tsunamivaroitus, mutta se peruttiin myöhemmin. Japanissa on vuosittain satoja maanjäristyksiä, mutta valtaosa niistä on lieviä. Noin viidesosa Suomen järvistä voi toivottua huonommin. Heikoimmin järvet voivat pääsääntöisesti etelässä ja lännessä. Järvien kuntoa luokitellaan sen mukaan, kuinka lähellä vesistön arvioidaan olevan luonnontilaa. Nykyiset mittarit eivät kuitenkaan tunnista järviveden tummumista, vaikka ilmiö on kiihtynyt viime vuosikymmeninä. Näin Keski-Suomessa Jurvon seudun vesiensuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Arne Rautiainen.
1: Vesi on lähestulkoon kuin pannukahvia, niin ei sitä tarvitse ihmetellä, että jos vesi alapuolella sitten rupeaa tummumaan. Se on vaan pakko toimia ja tavallaan uhraata vähän sitä omaa vapaa-aikaa ja selvitellä asioita. Kyllähän se oli niin kuin tavallaan se huoli itselläkin, mikä on kytenyt jo vuosia ajaa, että jos ei tehdä mitään, niin jatkossa ei voi pakolla tehdäkään edes mitään. Metsätalouden suuntaan sanoisin näin, että semmoisia ehkä hellävaraisempia toimia, jos pystyis suuntaamaan. Vesistötkin sitten voisi paremmin.
0: Oman lähijärvesi kunnon voit katsoa hakukoneesta osoitteessa yle.fi. Vanhojen asuntojen hinnat laskivat kesäkuussa koko maassa. Tilastokeskuksen mukaan laskua vuoden takaiseen verrattuna oli lähes 4%. Eniten asuntojen hinnat halpenivat Turussa ja Helsingissä. Toukokuuhun verrattuna suurissa kaupungeissa hinnat nousivat vain Oulussa noin 3,3%. Sää on koko maassa epävakaista. Monin paikoin tulee sade- ja ukkoskuuroja. Illasta alkaen sää poutaantuu vähitellen lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 15–25 astetta. Voimakkaista tai erittäin voimakkaista ukkospuuskista varoitetaan laajalti maan keski-, itä- ja pohjoisosissa. Sadevaroitus on voimassa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa.
2: Pia Pakkunainen toimitti Yle Uutiset. Kello on 12.05. Ja tänään on 28. päivä heinäkuuta, tiistaipäivä. Ja täällä Radio 1 studiossa on Mia Lahti. Oikein hyvää puolen päivän aikaa. Ratakiskoja ja katastrofeja. Miten kirjat kuljettavat historiaa? Kysyy kohta KC Kirjapodcast. Ja sen ohjelman jälkeen kello 12.35 kuulemme Aristoteleen Kantapään.
3: Mitä yhteistä on suosikkijuoma lonkerolla ja kellarien desinfiointisavustamisella? Miksi hautajaissaatot pysähtyivät kirkkomatkalla aina saman puun kohdalle? Tällä viikolla Aristoteleen kantapäässä Pasi Heikuran vieraana on tietokirjailija ja tarinankertoja Reetta Ranta, jonka kanssa sukellamme suomalaiseen puita käsittelevään kansanperinteeseen ja puuaiheisiin sanontoihin. Aristoteleen kantapää tiistaina kello 12.30 ja Yle Areenassa aina.
2: Ja 12.35 on siis tuo aika, jolloin Aristoteleen kantapää alkaa. KC-kirjapodcastissa Anna Tuluston vieraina ovat nyt kirjailijat Jari Järvelä, Jenni Räinä ja Erkka Filander. Ohjelmassa pohditaan, miten kirjat kuljettavat historiaa.
4: Kysyin, milloin maailma on sitten ollut ehjä. Jari Järvelän romaani Raiteet kuvaa kolmea historian murroshetkeä. Kun on kauan pelännyt jotain pahaa, on jollain lailla helpotus, kun se paha lopulta tapahtuu, kirjoittaa Jenni Räinä romaanissa Vaino. Erkka Filanderin runoteos Siemenholvi rakentuu historian ja kielen kerroksista.
5: Tässä jaksossa keskustelemme siitä, miten historiaa kuvataan. Kukaan ei halunnut jäädä kyydistä, kun oli siihen kerran päässyt. Juna oli elämän lanka. Näin kirjoitat. Tämän romaanin raiteet tarina kulkee raiteilla, jota kutsut tässä romaanissa myös suomineidon verisuoniksi. Mitä varten raiteet?
6: Kun tekee historiallista romaania, niin oikeastaan mä tarvin sitten jonkun semmoisen selkärangan, mikä on siinä ytimessä. Mä oon itse rautatiekaupungin lapsi, asunut Kouvolassa lapsuuden ja nuoruuden, ja siitä tuntuu, että siitä saa semmoisen hienon selkärangan, koska rautatie, jos mikä, on kyllä Suomen semmoinen verisuonisto.
5: Tämä kirja lähtee liikkeelle nälkävuosista. Tarina kulkee sisällissodan kautta vuoteen 1944. Miten sä valitsit juuri nuo vuodet?
6: No, mä kuulin lapsena jo tarinoita siitä Helsingistä kohti Pietaria menevästä radasta, mitä rakennettiin 1860-luvun lopussa. Ja se oli semmoinen, silloin oli Suomessa ne pahat nälkävuodet. Ja tämä rautatien rakennus tehtiin niin kuin hätäaputöinä, että ihmiset sai sitten ruokaa palkakseen. Ja Kouvolassa kuuli sitten, että se rata on rakennettu lujille. Tämä, ja nälkärata ja luurata, sillä kutsuttiin näillä nimellä. Ja kun ne kiskot kolkkas, niin puhuttiin, että ne kolkkaa sen takia, kun siellä luut kolkkaa alla.
5: Miten ne muut vuodet valikoitu tähän kirjaan?
6: No sitten mä kiinnostuin myös panssarijunista, jotka oli semmoinen Suomen sisällissotaan erikoisesti liittyvä asia. Suomessa oli silloin 5 panssarijunaa ja yksi niistä sahasi sitä samasta rataa, sitä Helsingin Pietarin rataa, ja sen keskuspisteenä oli Kouvola. Kouvola myös oli tämän sisällissodan aikana ehkä pahin kaupunki myös valkoisen ja punaisen terrorin kannalta, että molemmat siellä niin kuin kohteli toisiaan kaltoin. Että siihen kiteytyy tosi paljon myös sitä rataelämän toista puolta. Ja sitten taas viimeinen osa tapahtuu 1944, milloin Suomi yritti levitä Suur-Suomeksi pitkälle itään ja päädyttiin ihan Murmanin radalle asti. Ja se jotenkin kuului asiaan, koska mäkään en ollut aikaisemmin tiennyt, että Suomi itse asiassa omisti pätkän sitä kuuluisaa Murmanin rataa, semmoisen muutaman 100 kilometrin pätkä, niin mä haluaisin sitten kertoa sukupolvitarinan, mutta myös tarinan semmoisesta villistä idästä ja siitä, kuinka pitkälle Suomi yritti levittää rajojaan.
5: Raiteet on sun 19. romaani ja lisäksi sä oot kirjoittanut novellikokoelmia, näytelmiä, librettoja. Ja niin kuin sanoit tässä, niin raiteiden juuretkin jotenkin johtaa sinne sun lapsuuteen saakka, kun kuulit siitä luuradasta. Mä luen katkelman. Niin tulimme Riihimäen ja Pietarin väliselle ratatyömaalle luuradalle töihin suurena nälkätalvena 1868 minä ja siskoni. Minä olin 14 ja sisko 12. Vanhempamme ja 3 sisarustamme olivat kuolleet nälkään 3 viikkoa aiemmin. Näin kertoo kirjan ensimmäisen tarinan kertoja Ilmar. Mutta tämä sisko kiinnostaa mua. Nimittäin sisko Amanda on tämän kirjan kaikkien 3 tarinan, näille eri ajan jaksoille sijoittuvan tarinan sidoshenkilö. Miten hänen hahmonsa syntyi?
6: Mulla on ollut siis mun kerronnassa lapset tosi tärkeitä, lasten kautta nähty maailma, koska lasten ääni ei ole koskaan historiassa oikein kuulunut. Ja sitten mä oon elänyt suvussa, jossa naiset on elänyt ihan tosi vanhoiksi. Toisaalta mun toinen isoäiti eli 107-vuotiaaksi melkein ja toinenkin pitkälle päälle 90. Ja oma äitinikin on päälle 90 nyt. Ja mä halusin jotenkin, että tämmöinen mahdollisimman epätodennäköinen ihminen selviää vuosikymmeniä läpi kuitenkin hengissä, koska siinä vaiheessa, kun se Amanda saapuu sinne luuradalle, niin se todennäköisyys on tosi pieni, että se sieltä ikinä edes elää muutamaa kuukautta pidempään. Mutta Amanda kantaa myös jollain tapaa sitä mun mielestä sitä viisautta, mitä myös lapset ja naiset kuljettaa mukanaan, että hänessähän on sellaista vähän oudonkin näkijän lahjoja, mitä mä en pyrkkään liikaa selittämään, vaan haluan, että siinä säilyy semmoinen pieni joku semmoinen maagisuus mukana tarinassa.
4: Jenni Räinä hallitsee erilaiset tekstit. Hän on kirjoittanut sekä palkittuja tietokirjoja että proosaa. Luonto, sen muuttuminen ja ihmisen vastuu ja selviytyminen ovat olleet Räinän tuotannon aiheita. Vaino on Räinän toinen romaani. Tarina ajoittuu 1700-luvun alkuun isovihan aikaan Pohjois-Pohjanmaalle. Kirja kuvaa vainon aikaa muutaman ihmisen kautta. Jenni, sun romaanissa teini-ikäinen valpuri pakenee kahden pikkuveljensä kanssa venäläisiä. Kerro, että minkälainen tämä pieni perhe on.
7: No siinä on tosissaan valpuri, joka on isosisko. Ja hänellä on kaksi pikkuveljeä. Toinen muutaman vuoden häntä nuorempi ja sitten on Matti, joka on tässä noin 9-vuotias. Ja mä lähdin ajattelemaan sitä, että mun oma sukukin on elänyt tuolla seudulla silloin 1700-luvun alussa. Ja ei tietenkään ole mitään tietoa, että ketä he ovat olleet ja millaisia he ovat olleet, niin että millainen mun kuvitteellinen esiäitini voisi olla ollut siellä. Ja miten hän olisi selviytynyt siellä ja mitkä asiat niin vaikeiden aikojen läpi saa selviytymään. Ehkä varsinkin tämä Matti-hahmo tässä kirjassa on mulle sellainen kuva semmoista asioista, mitkä saa ihmisen selviytymään mahdottomista ajoista.
4: Vainossa ollaan tosiaan Iissä siellä Pohjois-Pohjanmaalla ja sulla on suhde siihen paikkaan monellakin tapaa, myös sen paikan luontoon, eikö niin?
7: Joo, sen lisäksi, että mulle itselle tuli jossain vaiheessa semmoisena niin kuin jotenkin suurena yllätyksenä se, että kuinka kovasti iso viha oli koetellut tätä aluetta. Ja mä halusin kirjoittaa siitä. Sen lisäksi mä halusin kirjoittaa 1700-luvusta sen vuoksi, että sen seudun luonto on silloin ollut pitkälle koskematonta. Toki niin kuin kylien ympäristöt on ollut ihmisten käyttämiä, mutta ei ole tarttunut mennä vähän sen jokivartta ylöspäin, niin sitten metsät on ollut ikimetsiä ja suot koskemattomia ja joki patoamaton. Ja mulla oli hirveä nälkä ja palo nähdä, että millaista siellä on ollut silloin, koska sitähän ei niin kuin nyt siellä voi nähdä. Eli tavallaan tässä on myös semmoinen aikamatka menneeseen luontoon.
4: Romaanissa on tuolla seudulla eläneitä myös todellisia henkilöitä. Esimerkiksi nimismies Gustav Lillbäck ja hänen poikansa Kustu. Miksi he on päätynyt tähän romaaniin?
7: No, kun mä kaivelin sitä 1700-luvun tapahtumia Iissä, niin tämä Kustun tarina oli niin uskomaton, että se oli pakko ottaa siihen romaaniin mukaan. Kustu tosissaan siepattiin Venäjälle, jossa hänestä tuli silloin kutsuttiin ryssän rengiksi. Ja hän palasi kasakoiden kanssa sinne kotikyläänsä ja sitten pahoinpiteli ja ryöväsi ja murhasi kyläläisiään. Ja kasakoiden käskystä ja häntä kutsuttiin silloin venäläistä pahemmaksi. Ja sitten mä en päässyt irti siitä ajatuksesta, kun hänen isänsä oli tosissaan nimismies, joka asui tuolla Iissä, että mitä se perhe on kokenut ja ajatellut. Ja vielä sekin, että mikä sai Kustun kääntymään niin kovasti niin muuttumaan ihmisenä tällä tavalla. Tietenkin näistä hahmoistahan löytyy tosi vähän historiallista aineistoa, se on pelkkiä vihjeitä, eli he ovat kokonaan niin kuin mun itse luomiani, mutta lähtökohdat on todellisuudessa.
4: Kirjoitat Kustusta näin, että alussa poika oli vanki, mutta nyt osat tuntuvat muuttuneen. Kun hän ratsastaa kylään, asukkaat pakenevat. Ja kuvaat myös sitä, että miten kun tämä poika oppii tappamaan, että miten se tulee kerta kerralta ikään kuin helpommaksi. Kun vainoa lukee, niin ei voi olla välttymättä jotenkin niiltä ajatuksilta, jotka vie Ukrainaan ja Venäjän hyökkäyssotaan. Mutta minkälaiset ajatukset sua ohjasi, kun sä kirjoitit tätä romaania?
7: Silloin kun mä aloitin 2021 kirjoittamaan tätä romaania, niin Venäjä ei ollut hyökännyt vielä Ukrainaan. Eli tavallaan sitten se kirjoitusprosessin aikana historia alkoi tietyllä tavalla toistamaan itseänsä. Ja Kustusta vielä se, että Kustun hahmoon ja toimien, niin mä luin jotain lapsisotilaiden kirjoittamia kirjoja ja heistä kertovia kirjoja, että tämähän on niin kuin vielä tänäkin päivänä maailmassa ihan todellisuutta, että lapsia siepataan ja heidät käännetään kotejansa vastaan, että sieltä sitten hain hänen hahmonsa rakennusaineita.
5: Mietitkö sä, Jari, yhteyksiä nykypäivään, kun kirjoitit Raiteita?
6: No kyllä mä aika paljon mietin. Se on kuitenkin myös yhteiskunnallinen romaani. Sehän ensimmäinen osa tapahtuu, kun rakennetaan sitä nälkärataa, luurataa, 1868. Ja silloin oli ihan hirveät nälkävuodet Suomessa 3 vuoden aikana. Eli väestöstä kuoli eri arvioiden mukaan 200 000, 300 000. Ja Helsingissä ja isoissa kaupungeissa oli ruokaa, mutta sisämaasta kuoli ihmiset, kun sen aikainen hallitus, senaatti, sössäs kaiken avun ja oli semmoinen flekmaattinen ja hidas ja ei vaan apua mennyt sinne sisämaahan ajoissa. Ja sitten keksittiin tämmöinen radarakennus ikään kuin hätäaputyöksi, mikä tarkoitti sitä, että siellä saisi jonkinlaista ruokaa, kun missään muualla ei saanut, mutta niitä kuoli ihan pilvin pimein niitä radarakentajia ja sinne on haudattu ratapenkkaa ja radan varsille pyhä. Mutta se eka osa kuvastaa jonkinlaista tämmöistä yhteiskunnan yritystä ottaa vastuuta. Ja tokasosassa yritetään tehdä vallankumousta, mutta sitten kyllä siinä läpi kaikkien niiden osien tulee se, että mikä pitää sitten pienestä ihmisestä huoltaan se lähiyhteisö. Radarrakennuksessa niin muut radarrakentajat. Tämä kyllä mä koen jotenkin tässä ajassa aika paljon sitä, että ihmisille on heitetty hirveästi semmoinen yhteiskunnan turvaverkko, jollain tavalla on sortunut aika paljon siitä, mitä se oli vielä 10 vuotta sitten, saati parikymmentä vuotta sitten. Että kyllä mä aika paljon mietin sitä, että jos me ei pidetä huolta toisistamme, ei voi enää luottaa siihen, että ylhäältä pidettäisiin. Että tämä oli sitten se, mitä paljon mietin. Mutta kyllä mä siinä ekasolassa kanssa kaivoin vanhoja lehtiuutisia sieltä 1868. Ja nykyään, kun on aika paljon ollut puhetta näistä maahanmuuttajista sun muista, niin siellä lehtikirjoituksissa niin paheksutaan syvästi niitä ratatyöläisiä, jotka tulee nälkäkuolemalta pelastuakseen ratatöihin, kun ne vaeltelee kyljen läpi ja semmoiset loinjat ja laiskurit, että eikä ne voisi suunnilleen niin kuin koirat usuttaa kimppuun tai muuten päästä päiviltä, että ei niitä tänne tarvita. Että, ja ne oli sentään sitten ihan kotimaan kansalaisia, että kyllä se on ollut ajassa silloinkin tämmöinen, että myös se itsekkyys toisilla. Ja siinä on yhteisöllisyys vastaan itsekkyys. Niiden välillä tässä mun romaanissa kuitenkin käydään tätä Jaakobin painia.
5: Mä luen, Jenni, sun kirjasta vähän lisää. Mutta isä on poissa ja äiti sinusta en tiedä. Ajattelitte, että kunhan olisimme poissa pirtistä, olisimme suojassa. Mutta kuolema ei kunnioita seiniä, ei ihmisen asettamia rajoja. Näin miettii 18-vuotias Valpuri. Ja teidän molempien kirjoissa lapset ja nuoret kokee ihan kauheita asioita. Minkälainen valinta on kirjoittaa lapsen tai nuoren näkökulmasta?
7: Lapsissa kärjistyy se, että mikä on niinku sen ajassa kauheinta. Eli varsinkin niinku Matin hahmossa on se, niinku se täysturvattomuus, mikä hänen ympärillään on, ja kaikki oikeastaan vainossa kietoutuu minulle sen Matin hahmon ympärille, että Vapun suurin huoli on se, että miten se saa Matin elämän turvattua, ja se on valmis tekemään aika niin kuin, koviakin ratkaisuja sen vuoksi, että hän voi olla turvaamassa Mattia.
5: Isosisko huolehtii pikkuveljestä, kyllä. Ja sekin on varmasti yksi tämmöinen sodan ja niin kuin vaikean ajan kuva, että myös lapset huolehtivat toisistaan.
6: Lapsikertojahan on tosi haastava kirjoittaa sen takia, koska aikuinen pyörittää päässään kaikkea näin. Ja se lapsen havainto on niin, kuin niin tuore ja toteava, että se on tosi kiehtova kertoja, mutta se on haastava tehdä, ettei kirjoita liian aikuista lapsesta. Mutta kyllä mulla on ihan semmoinen missiokin just sen takia, kun mennään historiaan, niin ei niitä lasten kertomia tarinoita hirveästi ole, vaikka lapset kantaa sitten kaiken mahdollisen näiden koettelemusten varjoa kaikista pisimpään.
7: Kyllä.
6: Ja välittää ne myös omille lapsilleen. Mm-hmm.
7: ehkä siinä lapsikertojassa on sekin, niin kuin vainossa mä yritin päästä hirveän tiiviisti siihen paon tunnelmaan ja siihen aisteihin ja hetkeen ja etenemiseen, mitä sä just sanoit, että lapset ei välttämättä niin analyyttisesti niitä kokonaisuuksia ajattele ja hahmota siinä, vaan se on niin kuin, lapsi oli helpompi kirjoittaa sellaiseksi aistivoimaiseksi kokijaksi tuohon kirjaan.
6: Se on toinen sitten, ja sitten kun historiaan hyppää kirjoittamaan, niin toinen se

0: tarkkana, mutta ne, jotka elää, joiden silmiä, korvia ja suin kertoo sitä tarinaa, ei ne tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Ja musta on tosi hienoa kirjoittaa, mutta siinä pitää jotenkin riisua kaikki se jälkiviisaus pois niistä kertojen äänistä.
1: Miten se kaikki tieto, mitä te olette selvästi käyttänyt näiden kirjojen kirjoittamiseen, niin muuttuu kaunokirjallisuudeksi?
0: Niin, siinäpä niin. Se, että se on semmoista, täytyy olla kyllä tasapainolla tosi paljon, ettei siitä tule semmoista puuduttavaa yksitoikkosta, vaan että se pysyy elävänä se teksti. Se pitää jotenkin suodattaa kaikki se valtava tietomäärä, mitä on kerännyt, niin pitää jotenkin, 90% siitä vähintään jää pois. Sitten se tapahtuu sillä tavalla, että mä koitan sukeltaa sinne tarinan sisään kirjoittaessa niin, että mä jotenkin elän siinä sisällä. Niin sitten mä teen siinä sitten vähän vaistonvaraisestikin ne valinnat, että mitä siihen tulee mukaan.
2: Mulla oli semmoinen iso läjä kirjoja ja sitten mä laputin niitä sillain. Ne oli ihan täynnä lappuja loppujen lopuksi. Ja sitten toki tsekkasin kaikki faktat ja tarkistelin. Ja sitten aina ajattelin, että mä palaan niihin laputettuihin kohtiin, että mä katson ne läpi. Ja sitten lopulta, kun lähti taittoversio, niin mulla oli ne kirjapinot niiden lappujen kanssa. Ja mä poistelin ne laput sillä, että en katso, että mitä tänne jäi. Koska tavallaan se tarina oli jo valmis ja sitten seuraavaan romaaniin ne kaikki herkupalat.
1: Ehkä.
0: Niin sitä käy, että monet hyvät jutut jää kertomatta, mutta tuon radanrakennusta mä halusin sen takia kuvata vähän yksityiskohtaisemminkin, koska mä itsekin tajusin, että kuinka se on ihan käsi rakennettu. Siis noin junaradat aikoina ei ollut mitään koneita. Kaikki. Ja sitten se on vielä suurimmaksi oikeaksi sitä, että Lapiolla ja Kuokalla tehdään kaikki noin 100 kilometrit. Et se on ollut niin kuin käsittämätön voimanponnistus aikanaan ja kyllä mä hirveästi nostan hattua, koska sitten kun se rata on aikoinaan vihitty, niin siellä nostettiin maljat kaikille muille. Nostettiin varmaan vetureille ja ratapäälliköille ja kaikille insinööreille ja näille, mutta ei niille radarakenteille kukaan nostanut yhtään mitään maljaa. Että olkoon tämä mun malja heille sitten.
1: Me ollaan puhuttu siitä, miten historiasta voi kertoa. Runoilija Erkka Filander on tallentanut teoksensa Siemenholvi kielen ja historian kerroksia. Filanderilta on ilmestynyt 4 runoteosta. Esikoisensa hän julkaisi 19-vuotiaana. Kokoelmissaan Filander on kirjoittanut ilosta ja mielen avaruudesta sekä tarkastellut myös uskoa ja kärsimystä. Siemenholvi yhdistelee katkelmallista tekstiä ja säkeellistä runoa ja ammentaa antiikista ja uskonnollisen taiteen näyistä. Näin alkaa runo Mätänevän karitsan laulu. Laaja ystävä, miten pehmeä kaulan iho peukalolle painua. Raivo, silakan vastahakoinen kuollut pinta, tahmea menetetystä vauhdista, vääryyden karhea. Että niiden parvi säkenöisi ulapalla tasaiskussa kutsuvan auringon. Tässä kaupungissa elät piiritettynä ja jokainen on piirityksissä omaan kuristukseensa eristetty. Yö on kipeä keittiössä, veitset teräviä levossaan, naapuruston ikkunoihin on suljettu entislinnun kimeä. Mutta seppeleistä karsittu yhteisö nukkuu, on hereillä, nukkuu ja kerää kaatumaihoa, hikeä. Piiritettynä unessa ja valveessa etsii ratkaisua, kävelee liikevalojen ruuduissa likaista katua tai kielo rinteen sokaisevaa putousta ja etsii katkaisua otsasta otsaan nyöritettyyn stasikseen. Kerro Erkka äskeisestä runosta.
3: Tämä oli tosiaan alku tällaiseen Mätänevän karitsan laulu -nimiseen runoon, joka on eräänlainen Agnus Dei-hymni, joka on ajautunut kriisiin. Tässä runossa kuvataan tilannetta ja hetkeä, joka on ehkä monille meistä tuttu, jossa kokee sellaisen äärimmäisen tilanteen paineen, jossa mun mielestä me eletään. Ja tämä runo tosiaan jatkuu tästä vielä

0: päätyy kysymään muun muassa sitä, että jos jatkuvasti näkee vääryyttä maailmassa, niin millä keinoilla siihen voi vastata. Ja esimerkiksi kysyy, että pitääkö se olla voimalla, ja jos meillä ei olekaan aikaa väkivallattomuuteen, niin mitä sitten? Se tavallaan liittyy tähän, että kuten sanoin, me eletään äärimmäisen tilanteen pauloissa. Ja musta tuntuu, että meidän yhteiskunta on sellainen, joka ei voi kohdata sitä. Ja jatkuvasti sen täytyy väistää sitä, pitääkseen yllä tätä jatkumoa ja automaatiota. Ja se liittyy siihen, että tämä yhteiskunta myös perustuu järjestelmään, joka ylläpitää tätä monitahoista katastrofia ja kiihdyttää sitä. Niin mä oon halunnut tässä kirjassa ja tässä runossa, kuten moni muukin taiteilija ja kirjailija, niin luoda jonkun semmoisen paikan, jossa tämä äärimmäinen tilanne voi tulla kohdatuksi, jossa sitä ei voi väistää.
1: Kerro vähän tarkemmin, että mitä nämä tekstit tässä kirjassa on?
0: Joo, tuossa on erityisesti näissä fragmentaarisissa osissa on paljon löydettyä materiaalia historian varrelta. Ja mä oon yrittänyt ennen kaikkea etsiä semmoista kieltä, jolla on erinäisissä tilanteissa reagoitu siihen, että ollaan jonkun pakottavan katastrofin äärellä. Tai miten ihminen kohtaa olemassaolonsa lähestyvän päättymisen tai tilanteen, josta näkee, että ei voi päästä pois. Näistä ikään kuin muodostuu tämän kirjan sisään vähän niin kuin tämmöinen jonkunlainen hajotettu kuoro. Mutta sitten näissä säkeellisissä runoissa mä ehkä keskityn enemmän ihan kuolleisiin. Että kuolleiden todellisuus, että joku on elänyt ja kuollut, on joku semmoinen asia, joka riivaa mua valtavasti. Ja minkälaisten valintojen kanssa he ovat eläneet ja toimineet ja minkälaisen vastuun jonkun ihmisen poissaolo jättää niille, jotka tulee sen jälkeen. Mun mielestä se on todella suuri vaatimus ja kaunis sellainen, joka kytkee meidät siihen, että todella joku on elänyt ja hänen aikansa, kuten täällä aiemminkin sanottiin, että ei saa olla jälkiviisas, niin se aika on ollut hänen ainutta aikaansa ja se palauttaa tavallaan meille sen ajan, joka meillä on, joka on ainut aika, joka meillä on tehdä asioita.
1: Sä sanoit, että näissä fragmentaarisissa runoissa on esimerkiksi tekstejä, joita sä oot löytänyt. Mistä sä oot löytänyt tekstejä?
0: No hyvin monenlaisista lähteistä, että lähtien jostain nuolenpää kirjoituksista, joissa kuvataan esimerkiksi tämmöisen niin kuin hallitsijan ja jonkunlaisen kuvernöörin välisiä kirjeitä, joissa kuvataan kaupungin tuhoa, joka päättyy, tietäkää tämä suomeksi käännettynä tuhansien vuosien takaa. Ihan siis jonkin niin kuin Plutarkoksen kuvaukset Rutosta tai toisen maailmansodan aikaisia runoja ja niistä jotain pieniä säkeitä tai muutaman sanan kappaleita, joista koostuu tällainen jonkunlainen rovio.
1: Vähän kirjan nimestä. Pohjoisella jäämerellä on huippuvuorten siemenholvi, jota sanotaan muuten myös tuomiopäivän holviksi. Ja se on siis sellainen siemenpankki, johon säilötään kaikkien maailman viljelyskasvien siemenet sen varalle, että jos muut maailman siemenpankit tuhoutuvat, se on varmuusvarasto. Mikä ohjasi sua siemenholvin rakentamisessa?
0: Hyvä kysymys. Alun perin mä ajattelin, että se olisi vielä selvemmin jonkunlainen tämmöinen varmuusvarasto. Ja jossain vaiheessa työskentelyä mä ymmärsin, että mä voin ikään kuin muodon tasolla tallentaa esimerkiksi erilaisia lukemisen tapoja, erilaisia keskittymisiä ja sitä kautta luoda ikään kuin jonkunlaisen säiliön sille, miten esimerkiksi runoa voi lukea niin, että se kirja jotenkin opettaa lukemaan itseään ja ehkä tarjota jotain mahdollisesti menetettyä hitautta ja monia muita asioita, mutta ennen kaikkea ehkä siellä on just tämän niin kuin muodon kautta niin, että lukija, joka ei muista välttämättä, minkälaista on vaikka lukea mitallista runoutta, voi päästä käsiksi siihen täysin poikkeukselliseen nautintoon, mikä liittyy nimenomaan mitalliseen runouteen.
1: Minkälaisia ajatuksia teille herää sanasta siemenholvi? Sulla on joku muistokin siemenholvista, eikö ole?
2: No siis mä oon 10 vuotta sitten käynyt Huippuvuorille silloin me mun kaverin kanssa ajettiin sinne siemenholvin edustalle ja katseltiin sitä ovea nälkäisenä, että olisi haluttanut kurkistaa sinne sisälle ja nähdä, mitä siellä oli, mutta se oli vain sellainen suuri harma ovi, minkä taakse me ei päästy, mutta mielikuvitusta kutkuttava ajatushan se siemenholvi itsessään on.
3: Jotenkin ajattelin, kun siemenistä kuitenkin versoo aina jotain uutta, niin toi Erkan teos olisi hyvä lähde, niin kuin inspiraation lähde synnyttää kaikkia uusia teoksia. Että se on täynnä niitä siemeniä, joista voi versoa mitä vaan, että koska monesti isot ideat tulee hyvin niin kuin lyhyistäkin tuollaisista fragmenteista. Tosi kiehtovaa.
0: Tosi kaunisti sanottu.
1: Miten tätä kirjaa kannattaa lukea?
0: Ennen kaikkea kannattaa muistaa, että ei ole mikään kiire. Tällä kirjalla ei missään nimessä ole kiirettä minnekään. Ylipäätään mun mielestä kirjoilla ei ole. Ja lukija voi toivottavasti tämän kirjan kanssa luottaa siihen, että se ajan kanssa siitä koko ajan tavallaan tulee jotain lisää ja löytyy jotain lisää.
4: Seuraavassa jaksossa kysytään, miten tulevaisuudesta kirjoitetaan. Marisha Rasikoskinen, Hanna Veselius ja Aura Siltala tietävät.
5: Tällä kertaa KC-kirjapodcastissa Anna Tuluston vieraana olivat Jari Järvelä, Jenni Räinä ja Erkka Filander. Ohjelma on versioitu Kulttuurikoktail-kirjat TV-ohjelmasta. Ja tämä ja muut KC-kirjapodcastin jaksot löytyvät Yle Areenasta. Söpö kotikissa paljastuu hurjaksi pedoksi, kun se pääsee luontoon. Tätä tosiasiaa tarkastelee Tiedetrippi tänään kello 13 aikaan. Tiedetripin kautta 13 kuuntelemme tiistaisin ja tämä kausi on täynnä mieltä mullistavia tarinoita historiasta, modernista tieteestä ja ihmisluonnon pohdinnasta. Tai siis ei kuunnella pelkästään tiistaisin, vaan Politiikkaradion paikalla tässä keskellä kesää, siis kello 13 aikaan. Puut ovat meille suomalaisille hyvin rakkaita ja se näkyy vahvasti perimätiedossamme. Nyt on vuorossa Aristoteleen kantapää.
6: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään tutustumme tietokirjailija ja tarinankertoja Reetta Rannan kanssa suomalaiseen puita käsittelevään kansanperinteeseen ja puuaiheisiin sanontoihin. Katsotaan, mitä vierivä kivi tekee posliinikaupassa, ja lopuksi laskemme karvat kamelin selästä. Ajat, jolloin avain ihmisen ja yhteiskunnan kukoistukseen oli ihmisten välinen kohtaaminen, ovat vielä tuoreena mielessämme, kun jo tulee uusi menestysresepti. Nyt erilaiset maailmat, nuoret ja vanhat, teoria ja käytäntö pitää törmäyttää. Asia on opittu ilmeisesti hiukkasfysiikasta, jossa törmäytetään tuttuja alkuaineita hiukkaskiihdyttimessä ja tadaa, syntyy uusia hiukkasia ja alkuaineita. Myös kielikuvien törmäyttäminen on yhä suositumpaa touhua. Esimerkin tällaisesta meille välittää tällä kertaa Aristoteleen kantapään sosiaalisen median ryhmän jäsen Sanna K., joka törmäsi puolustusvoimien tiedotuksessa seuraavaan analyysiin. Vierivät kivet eivät sammaloidu ja kyllä niidenkin on aika lähteä aina välillä ulos posliinikaupasta. Sanna K. jäi ihailemaan vierivien kivien ja posliinikaupan törmäyttämistä. Osuu maalinsa niin, että minä olen aivan sirpaleina. Kun tutun kömpelyysilmauksen posliinikaupan norsun vaihtaa vierivään kiveen, tulos on eittämättä tuore ja hätkähdyttävä. Ja ilmauksella on jopa onnellinen loppu, kun kivet lopulta pääsevät pois posliinien seasta. Unohtakaa kivikausi, rautakausi ja pronssikausi, viestittää Hallin yliopiston vieraileva professori Roland Ennos muutaman vuoden takaisessa kirjassaan The Age of Wood, eli puun aika tai puukausi. Tai älkää unohtako niitä, mutta muistakaa, että kaikki nuo kovien materiaalien aikakaudet ovat olleet ennen kaikkea puun aikakausia. Ihminen on aina tehnyt tärkeimmät esineensä puusta, ja nuo kovemmat materiaalit ovat olleet vain puun työstämisen välineitä kivikirveissä teräksisiin sirkkeleihin. Aina muovin tuloon saakka, siis. Puusta ihmisen esivanhemmat aikoinaan 7 miljoonaa vuotta sitten laskeutuivat Afrikassa maankamaralle, kun joku ilmastonmuutoksista laittoi ruohikon syrjäyttämään metsän. Puusta saattoi sytyttää nuotion, jotta tasamaalla saattoi torjua öisin petoja. Puisilla tikuilla saattoi kaivaa juurimukuloita maassa syödäkseen. Puista sai rakennettua majan ja pikkuhiljaa talon suojaksi petoja ja säätä vastaan. Puusta sai tehtyä nuijia, keihäitä ja kohta myös jousipyssyjä, joilla metsästää. Siitä sai tehtyä ruuhen, kanootin, veneen ja lopulta laivoja, joilla liikkua vesillä. Puusta saattoi vuolla ja muotoilla pyhiä esineitä ja taidetta. Puusta sai tehtyä hiiliä lämmitykseen ja lopulta siitä opittiin tekemään myös paperia. Ilman puuta ihmiskunta ei siis olisi päässyt oikeastaan puusta pitkään. Hauska sanonta muuten. En yhtään ymmärrä, miksi paikalleen jumittumista on päädytty kuvaamaan niin, ettei pääse puusta pitkään. Suomalaisillekin puut ovat olleet aina tärkeitä. Puu onkin ikivanha suomensukuinen sana, jota löytyy sukukielistä samojediin saakka. Se on myös kantasana erilaisille johdoksille. Puu on lähtökohtana sanoille puisto. Se on Henrik Liliuksen sepite vuodelta 1723. Sanalle puite ja sanoille puite ja puutua. Myös sana puida viittaa puuhun. Viljahan puitiin puisilla varstoilla. Ihmisille puut ovat olleet rakkaita olentoja, eikä pelkästään materiaalina ja raaka-aineena, vaan myös omana itsenään. Se näkyy puita käsittelevässä kansanperinteessä, jota tietokirjailija ja tarinankertoja Reetta Ranta on tutkinut, ja se näkyy ja kuuluu suomalaisissa sanonnoissa. Puut ovat meille niin pyhiä, että sanonta mennä puuta päin on kaikille tuttu, samoin se kun jokin asia menee puihin. Toisaalta ei kyllä kuulosta kauhean kunnioittavalta. Kertovatko nämä enemmän siitä, että puita on ollut näillä seuduilla aina paljon ja niihin on ollut helppo törmätä, tietokirjailija ja tarinankertoja Reetta Ranta?
7: No, varmaan se voi kertoa siitäkin. Ja sitten tietenkin näissä sanonnoissa saattaa tulla eri kerrostumia kristilliseltä ajalta ja sitä ennen, että onko puut ollut niin tärkeitä ennen, että niitä on vähätelty peräti kristinuskon saapuessa meidän maille. Näitä pyhiä puita on ollut tosi monenlaisia. Se on oikeastaan ollut ihan meidän uskomusmaailman keskeinen osa, nämä puut. Puut on ollut meille tapoja kommunikoida esimerkiksi paikanhaltijoiden tai esivanhempien kanssa. Erilaiset puut on, niillä on ollut erilaisia merkityksiä. Esimerkiksi savolaisalueella tosi pitkään, vielä 1900-luvulle asti, on säilynyt tämmöinen pitämyspuuperinne, samoin karsikkopuuperinne. Eli pitämyspuut oli ihan talon pihapiirissä olevia puita, joiden ajateltiin suojelevan taloa ja talon väkeä. Ja olevan jollain tavalla esivanhempien symbolisia kotipesiä tai sitten tämän maanhaltijan pesiä. Ja niille annettiin esimerkiksi kaikki ensimmäinen, jos lehmä synnytti, niin ensimaito tälle puulle tai metsästystaaliista ensimmäinen osa jaettiin puulle tai uutispuuro, eli ensimmäinen puuro, joka viljasta keitettiin kunakin vuonna. Ja nämä olivat erityisesti naiset, jotka piti näistä pitämyspuista huolta. Ihmisillä on ollut myös nimikkopuita. Talon asukkaille on saatettu istuttaa oma puu ja on ajateltu, että tämän puun kohtalo on sidottu tämän ihmisen kohtaloon, että jos puu menestyi, niin menestyi tämä henkilökin ja jos puu kärsi tai jopa kuoli, niin oli onnettomuutta luvassa sitten tälle nimikkopuun haltijalle. Ylipäätään näitä puita ei saanut vahingoittaa, että niitä pidettiin niin pyhänä, että edes jos vaikka ukkonen iski puuhun tai puu kaatui, niin ei ollut tapana käyttää tämän puun oksia esimerkiksi saunan lämmitykseen. Ajateltiin, että siitä koituu huonoja juttuja. Esimerkiksi menee karja onni tai polvet koukkuun tai sokeutuu tai jopa kuolee.
8: Hyvin kunnioittava suhtautuminen puihin. Ovatko muut puut kuin nämä pihapuut olleet tärkeitä?
7: Tuossa mainitsin nuo karsikot, niin niitä voitiin tehdä useampaankin eri tarkoitukseen, mutta niiden pääasiallinen ja tunnetuin tarkoitus on ollut kuolleiden muistoksi tehdyt karsikot, ja ne oli usein mäntypuita. Eli otettiin kaarnaa ensin pois ja sitten kaivarettiin vainajan nimikirjaimet ja kuolinvuosia. Saatettiin karsia aina oksa pois tästä puusta kunkin vainajan kohdalla, ja se oli semmoinen tapa, että kun lähdettiin kylältä kirkolle viemään tätä vainajaa, niin jossain puolessa välissä tai jossain tietyssä kohdassa tätä reittiä oli se karsikko. Ja siinä pysähdyttiin ja tehtiin se muistomerkki ja otettiin ryyppy tälle vainajan muistolle. Ja samalla se oli merkki tälle itse vainajan sielulle, että tätä kauemmas kirkkomaalta ei ole sitten tulemista takaisin pelottelemaan ja kummittelemaan meidän taloon. Ja tämmöisiä rituaalipuita oli muitakin, esimerkiksi karhunkallohongat. Niillä taas sitten kunnioitettiin karhua, joka ajateltiin olevan meidän tämmöinen esivanhempi ja kunnioitettu metsän henki, niin karhun peijäisten jälkeen nostettiin karhun pää tai kallo sinne honkaan ja ajateltiin, että se pääsee sitä kautta taivaisiin otavaisen olkapäille, jossa ajateltiin, että karhu on syntynyt.
8: No niin, siellähän ainakin nykyaikaisen perimätiedon mukaan sijaitsee ison karhun tähtikuvio.
7: Kyllä. Ja joskus nämä kallot puut on saattanut olla myös tämmöisiä yleisiä parannuspuita, että esimerkiksi semmoinen Timin mänty on tiedossa ja edelleenkin ilmeisesti pystyssä, että siinä on ollut aikoinaan karhun kalloja ja sitten siinä on ollut kaiverruksia ja sitten sitä on pidetty tämmöisenä parannuspuuna, että se parantaa hammasvaivat, että on laitettu tikku hampaan väliin, tökkäytty se sinne puuhun ja ajateltu, että tällä tavalla sitten lähtee hammassärky pois. Sitten on ollut tämmöisiä ihan uhrilehtoja, jotka on yleensä ollut yksi tai useampi puu muodostanut, ja ne on voinut sijaita tämmöisillä kivisillä saarekkeilla, peltoaukeilla. Nykysuomalainenkin jotenkin tunnistaa peltomaisemassa semmoisia pieniä kohoumia, missä kasvaa puita ja on tämmöisiä isoja lohkareita, niin ne on ollut usein semmoisia pyhiä lehtoja, mihin sitten on voitu haudata esivanhemmat, ja siellä on tehty erilaisia uhrimenoja heidän muistokseen. Ja sitten on myös pyhiä metsiköitä, hiisiksi kutsuttuja. Ne on ollut oikeastaan tämmöisiä kulttipaikkoja, ja ne usein sijaitsee semmoisilla metsäisillä mäillä. Että nämä hiisipäätteiset paikanimethan on Suomessa tosi yleisiä, ja se kertoo siitä, että tällaisia pyhiä metsikköjä on ollut, ja on ehkä edelleenkin meillä paljon.
8: Hiisi on alun perin tarkoittanut sitä jännittävää.
7: Kyllä. Se on kansansuussa pikkuhiljaa muokkautunut tämmöisestä pyhästä paikasta paholaiseksi ja metsän pahaksi hengeksi. Että siinä on tietenkin kristinusko päässyt vääntämään tämän merkityksen vähän erilaiseksi.
8: Totta. No mennään näihin puihin lajeittain. Koivuhan on Suomen kansallispuu, tarkemmin sanottuna rauduskoivu. Onko koivulla ollut jonkinlainen erityisasema myös niille suomalaisille, jotka perimätietoa aikoinaan ennen vanhaan täällä kehittelivät? Tietokirjailija ja tarinankertoja Reetta Ranta.
7: No kyllä varmaan, koska koivu on ollut ensimmäinen lehtipuu, joka on levinnyt tänne leveysasteille tuon jääkauden jälkeen. Että siinäkin mielessä se on ollut merkittävä puu, että siitä on saatu materiaalia, jos jonkinlaista. Ja monille suomalaisukrilaisille kansoille se on edelleen pyhä puu. Esimerkiksi mordvalaisille se on maailman puu. Koivua varmasti on käytetty kaikenlaisten työkalujen rakentamiseen ja tulentekoon, mutta myös erilaisiin rituaaleihin, joista meille tietysti on edelleen tuttu koivun vasta tai vihta, joka on paitsi ollut tätä peseytymisrituaalia, mutta ollut osana myös parannus- ja hedelmällisyysriiteissä. Ja tokihan niin kuin koivun mahla esimerkiksi keväällä on ollut tosi tärkeä hivenaineiden aineiden ja vitamiinien lähde, että se voi pelastaa jopa talven nälkiinnyttämät esivanhempamme jossain vaiheessa. Ja on löydetty jopa tuhansia vuosia vanhaa koivun tuohitervaa, eli tököttiä, jota on pureskeltu ien tulehduksia välttääkseen. Eli jonkunlainen ksylitolpurkan esiäiti siis on ollut kyseessä.
8: Mahtavaa. Koivuhan on myös kurittomille lapsille merkinnyt vallattomuudessa seuraavaa rangaistusta, kuin koivuniemen herralla on peloteltu ja muistutettu, että tuhma käytös paranee, kun pyllyä piskataan koivuvitsoilla. Koivuhan merkitsee myös vaurautta, koska rahan synonyyminä käytetään koivun kuorta merkitsevää tuohisanaa. Ja sitten toisaalta taas voidaan sanoa, että onko suu tehty tuohesta. Jos suu ei ole tuohesta tehty, niin alkoholijuomat maistuvat. Näin päinhän se meni. Ovatko koivut olleet suomalaisille ihmisille rikkaus muutenkin kuin kuitupuuksi kaadettuna?
7: Jos ajattelee kulttuurihistorian näkökulmasta, niin sehän on tuonut meille rikkautta ja rakkauttakin. Saunavihdaja just näiden lemmentaikojen muodossa. Se luo meille koko kulttuurisen semmoisen maiseman. Et siinä mielessä se on tuonut kyllä paljon rikkautta, mutta onhan toki koivusta tehty vaatteita, suksia, virsuja, tuohikontteja. Kaikkea tärkeää käyttöä esiin, että ennen kuin meillä oli muovia tai lasikuitua tai nailonia.
8: Hyvä. Sitten Suomessa kasvaa runsaasti pajua. Muinaiset suomalaiset olivat notkeita kuin pajunvitsa, vaikka välillä syöttivätkin toisilleen pajunköyttä. Jos pajussa tekee köyttä, niin sitä kai ei tule tarpeeksi sitkeä, joten köydet oikeasti väännettiin koivusta ja tämä pajunköysi on semmoinen hauska kompa. Reessä oli ennen vanhaa pystypalkit eli kaplaat ja ne sidottiin yhteen pajusta tehdyllä siteillä sekä edessä ja takana ja siitä takaosan pajusta tulee ilmaus takapajuinen. Myös sanonta nuorna vitsa väännettävä koskee pajua. Kuulostaa kauhean arkiselta. Onko paju kansanperinteessä vaan se rasittava puska, joka kasvaa sinne, missä ei aina tarvitsisi?
7: No ei se oikeastaan ole, että kyllä se on ollut tosi tärkeä materiaali esimerkiksi korien tai verkkojen tai muiden punosten valmistuksessa. Siihen aikaan, kun on eletty maatalous ja tämmöistä omavaraiselämää ja kulttuuria, niin se on ollut tosi tärkeä materiaalina, kun ei ollut mitään näitä teollisempia matskuja silloin käytössä. Ja sitten paju on ensimmäinen puu, joka näillä leveysasteilla kukkii keväällä. Et sen symbolinen merkitys on ollut tosi tärkeä, että tiedettiin, että nyt se alkaa se kevät ja uusi kasvukausi. Et se on ollut semmoinen elämän jatkumisen ja uudelleen syntymän merkki. Ihan käytännössäkin paju saattaa pelastaa ensimmäiset pörriäiset, jotka heräilee tuolta talvihorroksesta, kun ei ole mikään muu kukka tai puu, mikä kukkii. Ja tästä samasta syystä kristillisessä ja erityisesti ortodoksisessa perinteessä paju on tosi tärkeä puu. Et palmusunnuntaina, kun näillä leveysasteilla ei palmuja kasva, niin on tarvittu jotain tämmöistä pyhittämään ja pajun oksat olla siinä samassa merkityksessä, että ne viedään kirkkoon siunattavaksi ja sitten niillä virvotaan talon väki ja eläimet ja silleen tuodaan semmoista suojausta ja hedelmällisyyttä taloon. Mutta me uskon, että tämmöinen tapa on voinut olla hyvin paljon vanhempi kuin kristillinen tapa, että monestihan nämä tämmöiset vuotuisriitit on sulautunut siihen uuteen uskontoon, joka on tullut, mutta näitä on varmaan harjoitettu tosi paljon kauemmin kevätpäivän tasauksen rituaaleissa. Pajun kuorta on myös käytetty kansanlääketieteessä, esimerkiksi päänsärkylääkkeenä.
8: Eikös pajun kuoren alla ole asetylsalisyylihappoa, josta uutettiin myöhemmin Saksassa teollisesti tuotettavaksi aspiriini?
7: Juuri näin.
8: Hyvä. Muinoin täällä Suomenniemellä asui katajainen kansa, joka taipuu, vaan ei taitu. Tämä kansa tiesi myös sen rohkaisevan tosiseikän, että joka kuuseen kurkottaa, se katajaan kapsahtaa. Merkitsikö kataja kansanperinneajan ihmiselle jotain pessimististä ja fatalistisen masentavaa, että huonosti kuitenkin käy, vaikka miten yrittää tarinankertoja ja tietokirjailija Riette Ranta?
7: No siltähän toi sanonta vähän kuulostaa, mutta sitten kun tutkii tätä katajan merkitystä, niin oikeastaan asia on ollut päinvastoin. Että kataja on ollut myös tosi arvostettu puu, josta tosissaan sain materiaalia vaikka jousiin, tarvittiin metsästyksessä, mutta niitä on myös pidetty pitämyspuina. Että onhan se toki kooltaan pienempi yleensä kuin kuusi, ja ehkä sen takia tämä sanontakin on, että jos kuuseen kiipeää, niin sieltä voi sitten kapsahtaa katajaan, joka on siellä sitten alapuolella pehmentämässä laskua. Mutta katajan savu on käytetty meillä esimerkiksi suitsukkeena tuomaan hyvää tuoksua ja karkottamaan pahaa ja desinfioimaan esimerkiksi kellareita. Desinfioitiin katajan savulla aika pitkäänkin talven jälkeen ja siinä on tämmöisiä antibakteerisia elementtejä kanssa, että vanha kansa tiesi, että se tappaa joitain bakteereja. Keskiajalla Euroopassa tosin ajateltiin, että ruttoakin voisi torjaa katajan savun avulla, joka ei sitten ehkä ihan kuitenkaan toiminut siihen. Ja sitten marjoja on käytetty flunssaan tai reumasta parantamiseen. Ja mehän tiedetään kaikki, että siitä tulee aika semmoinen kiva makujuomaan, että tämä meille suomalaisille tuttu harmaa janojuoma lonkero, joka pohjautuu giniin, niin se gini saa tämän makunsa niistä katajan marjoista.
8: No on monipuolinen kasvi. Sitten Suomen laajoilta kankailta tunnetaan puu, jolla on kolmekin nimeä tai olomuotoa. Meillä on honka, meillä on mänty ja meillä on petäjä. Petäjä näistä on yllättäen vanhin nimi. Mänty on saanut Terho Itkosen laatiman selityksen mukaan nimensä balteilta lainatusta mäntä-sanasta, joka siis oli semmoinen hierrin, vaikkapa taikinan tai puolukoiden survomiseen. Honka taas on tuorein näissä sanoista ja se löytyy kaikista lähisukukielistämme, mutta sen alkuperää ei tunneta. Jo ennen vanhaan saattoivat asiat jopa meillä hienossa härmässä mennä päin mäntyä. Oliko mänty muinaissuomalaisille huonon onnen puu?
7: No ehkä siinä mielessä, että jos asiat menee kovin huonosti ja sattuu vaikka kuolemaan, niin saa nimensä tai nimikirjaimensa sinne karsikkopuuhun. Eli männyt liitettiin kyllä kuolemaan ja tuon puoleiseen. Mutta itse mänty ei se varsinaisesti huonon onnen puu ole ollut. Et sitä on käytetty uhripuuna ja karsikkopuuna ja nimenomaan nämä karhunkallohongat oli usein mäntyjä. Et hyvin arvostettu puu. Ja on se muutenkin ollut tärkeä puu rakennusmateriaalina ja erityisesti siitä saatavan tervan vuoksi. Jos saunaviina ja terva ei auttanut, niin sitten kyllä mentiin päin honkia.
8: Jo esivanhempamme tiesivät, että sitä kuusta kuuleminen, jonka juurella asunto. Mehän kaikki tiedämme, että tämä on totta, mutta välillä aina miettii, että mitähän se tarkoittaa. Löysin sellaisen selityksen tälle mystiselle sanonnalle, että paikalliset tavat, perinteet ja viisaudet ovat tärkeitä ja niitä kannattaa kunnioittaa. Jokaisella yhteisöllä on omat sääntönsä ja tapansa ja ne auttavat meitä elämään sopusoinnussa toistemme kanssa. Vähän niin kuin maassa maan tavalla sanonta. Meillä on myös vanha ja hieno sanonta suksi kuuseen, joka tunnetaan myös muodossa mene helvetin kuuseen, eli siistimmin hevon kuuseen. Tai helkkarin kuuseen. Onko kuusi ollut suomalaisille arvokas vai kielteinen puu, tarinankertoja ja tietokirjailija Reetta Ranta?
7: Kyllä se on ollut tosi arvokas, että ihan muinaiseuraasialaisessa perinteessä se on pidetty uhripuuna ja nimenomaan vainajien puuna. Että sillä on myös ollut yhteys esivanhempiin ja ehkä tämä sanontakin siihen liittyy, että kunnioitetaan sitä, mikä täällä on ollut tällä paikalla aikaisemmin ja kuunnellaan niitä vanhoja viisaita, on ne sitten edesmenneitä tai ei. Ja edelleen meillä on perinteinä viedä näitä havuja haudoille, että se perinne on sillä tavalla elävä, että yhdistetään mekin hautausmaahan nämä kuusen oksat. Ja onhan tietenkin tämä ikivihanta kuusi tuonut meille kaikille vehreyttä koteihin ja tuo edelleen pimeään joulun aikaan. Se on mun mielestä ihana esimerkki tästä perinteen säilymisestä on tämä joulukuusi.
8: Totta. No sitten on tammi. Kylmä talvikuukausi tammikuu on saanut nimensä jykevältä ja meillä harvinaiselta tammipuulta. Nykyään tammea kasvaa vain maamme eteläreunalla, mutta jääkauden jälkeen. Noin 9000 vuotta sitten alkoi täällä semmoinen atlanttiseksi lämpökaudeksi kutsuttu aika, jolloin meillä vallitsi Keski-Euroopan ilmasto ja monet jalot lehtipuut, kuten tammi, kasvoivat meilläkin Keski-Suomea myöten. Tammi on jyhkeän voiman vertauskuva, mutta Kalevalassa maailman alussa kasvaa iso tammi, joka peittää kuun ja auringon ja pimentää maailman. Puu pitää kaataa. Sitten merestä nousee pieni, vaskeen pukeutunut mies, joka saa tammen kaadettua ja maailmaan tulee valo. Tammen voima siis tunnetaan Suomessa, mutta onko siinä myös uhkaa?
7: Voi olla, että tammi meidän suomalaisten pyhänä puuna ja ylipäätänsä nämä pyhät puut ja muinaisusko on koettu kristinuskolle uhkana. Kalevalaan kerättyjen runojen taustalla on useita eri aikakausia ja versioita ja kristinuskolla on varmasti ollut vaikutusta näiden uusimpien kerrostumien versioihin ja myös siihen tulkintaan. On esimerkiksi tämmöinen päivän päästöniminen runovariaatio, missä kuu ja aurinko on kadonneet, mutta kun ne löytyvät, niin ne ripustetaan tammen oksille paistamaan. Eli tätä tammea ei kaadeta, eikä sitä koeta uhkana. Että tämä on esimerkki siitä, että se maailman puu saa olla siellä ja se on yhteydessä aurinkoon ja kuuhun, joita myös palvottiin.
9: Viikon fraasirikos.
8: Kuvailmaus on parhaimmillaan dynamiittipötkö, joka räjäyttää viestin suoraan vastaanottajan tajuntaan. Pahimmillaan pötkö räjähtää kuitenkin väärin ja vastaanottajan tajunta räjähtää. Näin kävi huhtikuun puolivälissä Kotiliesilehden sivustolla kuulijoillemme nimimerkeille Kameli 30 vuoden kokemuksella, Jallu Hangosta ja Kameli Puumalasta. Lehden juttu käsitteli suomalaisnaista, joka oli vuosikymmenten Yhdysvalloissa asumisen jälkeen pettynyt maan huonontuneeseen ilmapiiriin.
10: Tilanne paheni seuraavasti. Tyttären potkut olivat viimeinen karva kamelin selässä. Nimimerkki Kameli 30 vuoden kokemuksella ihmettelee viimeistä karvaa kamelin selässä. Nyt meni lukijalla dromedaarin karva väärään kurkkuun. Jallu Hangosta pohtii samaa. Toimittaja on jostain syystä vaihtanut korren katkaiseman kamelin selän kapin aiheuttamaan karvan lähtöön ja lopputulos on outo. Nimimerkki Kameli Puumalassa taas tuumii, että lukijana uskallan epäillä kaljuuntumisen yleisyyttä kameleilla. Jos kysymys olikin korresta. Aristoteleen kantapään viimeinen pisarafraasien ylihydrologi tykkää myös kyttyrää. Julistamme kirjoittajan syylliseksi lukijakunnan ymmärryksen hämärtämiseen eläinrääkkäystä apunaan käyttäen. Rangaistukseksi määräämme hänet pitämään helteellä koko päivän ajan kamelinkarvakerrastoa ja sanomaan sitten, voisiko olla 2 viikkoa juomatta. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa omalle listallesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.
5: Aristoteleen kantapäässä puhuttiin suomalaisille hyvin rakkaista puista. Pasi Heikuran vieraana oli tietokirjailija Reetta Ranta. Ja tämä Aristoteleen kantapään jakso oli uusinta viime vuoden toukokuulta.
11: Kun haluat oppia uutta,
12: kun haluat oivaltaa ja ymmärtää,
11: kuuntele Radio 1 puheohjelmia.
12: Joka arkipäivä 10 ja 12 uutisten jälkeen tarjolla on syventävää keskustelua tieteestä,
11: historiasta,
12: kulttuurista,
11: yhteiskunnasta,
12: maailmankatsomuksista
11: ja ihmisyydestä.
12: Yle Radio 1.
11: Vapaus oivaltaa.
5: Ja puheohjelmia on monena muunakin aikana tällä kanavalla, kuten nyt alkava tiedetrippi. Söpö kotikissa paljastuu hurjaksi pedoksi, kun se pääsee luontoon. Suomessa vapaana kulkevat kissat tappavat arviolta yli 1 000 000 eläintä joka kuukausi. Vieraslaji tarkoittaa eläintä, joka on levinnyt luontaisesta ympäristöstään uudelle alueelle ihmisen mukana. Mitä sellaisesta voi seurata? Sitä kysyy nyt tiedetrippi. Toimittajana on Henry Tikkanen.
13: Kun olin lapsi, perheessämme asui kissa. Lotta. Lotta oli kauttaaltaan tuhkan harmaa ihana kissa, jolta puuttui häntä. Se oli ollut töpöhäntäinen syntymästään asti. Muistan, kuinka rakastin Lottaa. Se nukkui sylissäni ja kehräsi, nuoli kasvojani. Sillä oli myös takkuja turkissa. Se oli seurausta Lotan kaksoiselämästä, josta en lapsena ymmärtänyt mitään. Tiesin kyllä, että Lotta kulki vapaasti rivitaloasuntomme ikkunasta ulos. Joskus se viipyi mystisillä reissuillaan useita päiviä. Nykyään ymmärrän, mitä silloin todennäköisimmin tapahtui. Suloinen Lotta, harmaa, varjoihin sulautuva peto, liikkuu äänettömästi hiipien ympäristöään tarkkaillen. Paha aavistamaton talitiainen nokkii ruokintapaikalla maahan pudonneita siemeniä. Varjo vilahtaa. Kaikki tapahtuu salaman nopeasti. Lotta syöksyy paljastaen veitsen terävät kyntensä. Talitiainen havaitsee vaaran sekunnin murto-osassa ja pyrähtää siivilleen, mutta liian myöhään. Kynnet iskevät höyhenpeitteeseen ja ohimenevän hetken ajan pihassa kaikuu heikko, yllätetty piipitys. Lotta nousee hengetön lintu hampaissaan, silmissään villin pedon loiste. Eikä tämä ollut ensimmäinen, eikä viimeinen kerta. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Kissani Lotta ja muut vieraslajit. Kissa. Silmät, jotka näkevät tarkasti siellä, missä ihmisen katse eksyy pimeyteen. Korvat, jotka kuulevat kaiken. Hajuaisti kuin näkymätön kompassi. Askel äänetön.

0: saappaat ja kynnet terävät, valmiina iskemään viritetyn jousen lailla. Kun Lotta astui tassuillaan ulos, taakse jäi pehmeästi kehräävän kotieläimen rooli. Tilalle tuli säälimätön ja tehokas peto, jonka vaistot kumpuavat tuhansien vuosien takaa, ajalta, jolloin ihminen ja villikissa kohtasivat ensi kerran viljapellon laidalla. Lotan hyvinvoinnin näkökulmasta oli hienoa, että se sai toteuttaa kissamaisia viettejään, mutta ympäröivän luonnon kannalta se oli surkea asia. Maailman luonnonsuojelujärjestö IUCN on todennut kissan kuuluvan 100 maailman haitallisimman vieraslajin listalle.
1: Uudehkoa tutkimusta Pohjoismaissakin on tehty tästä niin kuin villintyneiden kotikissojen vaikutuksesta meidän luontoon. Että Norjassa esimerkiksi arvioitiin, että villintyneet kissat siellä ja ehkä vähän noin paljon ulkoilevat kotikissatkin niin tappaa niin kuin jopa 1 000 000–7 000 000 lintua vuodessa, pikkulintua vuodessa.
0: Tässä puhuu Luonnonvarakeskus Luken tutkija Ella Ahti. Hän on perehtynyt vieraslajeihin ja erityisesti nisäkkäisiin, jollainen kissakin on. Suomalaistutkimuksissa on laskettu, että kissat tappavat Suomen luonnossa yli 1 000 000 eläintä joka kuukausi. Kissojen saaliiksi jää esimerkiksi jyrsijöitä, mutta myös yli 140 000 lintua, siis kuukaudessa. Luvut ovat päätä huimaavia. Skaalataan vielä isompaan. Yhdysvaltalaisarvioiden mukaan vapaasti liikkuvat kotikissat tappavat vuosittain 1–4 miljardia sikäläistä lintua ja 6–22 miljardia nisäkästä. Nyt puhutaan jo miljardeista, ja 1 miljardi on 1 000 000 000. Tosiasia on se, että vaikka kissat ovat monille tärkeitä ja rakkaita lemmikkejä, luontoon päästessään ne ovat tappokoneita. Se johtuu siitä, että kotikissa on yhä hyvin samankaltainen kuin sen villikantamuoto, Afrikan villikissa. Kissan kesyyntyminen alkoi noin 10 000 vuotta sitten Lähi-idässä, kun maanviljelyksen taito alkoi vakiintua. Viljavarastot houkuttelivat hiiriä ja muita jyrsijöitä, joita villikissat saalistivat. Ihmiset huomasivat näiden pikkupetojen hyödyllisyyden ja alkoivat sietää sekä suojella niitä. Syntyi molemminpuolinen hyötysuhde, joka johti lopulta kissan kesyyntymiseen. Sen jälkeen kissa on raapinut lähtemättömät jäljet historiaan. On laskettu, että kissa on tuhonnut lopullisesti tältä planeetalta, siis tappanut sukupuuttoon, peräti 63 eri lajia. Tämän kaiken ikävän tiedon tarkoitus ei ole demonisoida kissoja. Se on ihminen, joka kesytti kissan. Se on ihminen, joka on vapauttanut tämän söpön tappajan tuhovoiman kaikkialle maailmaan. Luonnonvarakeskuksen tutkija Ella Ahti kertoo, että norjalaistutkimuksen mukaan Norjan luonnossa elää villintyneenä yli 50 000, jopa 100 000 kissaa. Kukaan ei tiedä, kuinka paljon villintyneitä kissoja elää Suomen luonnossa, mutta kyllä niitä täälläkin todennäköisesti riittää, koska kissa on nopea lisääntymään. Kissa on vieraslaji siellä, missä se ei kuulu alkuperäiseen luontoon, eli käytännössä kaikkialla, minne Afrikan villikissa ei ole luontaisesti levinnyt. Vieraslaji tarkoittaa nimenomaan tätä. Se on eläin, joka on levinnyt luontaiselta esiintymisalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana, joko tahallisesti tai tahattomasti. Kissa on tietysti vain yksi esimerkki. Tutkija Ella Ahti.
1: Valkohäntäpeurathan tuotiin Suomeen vuonna 1934 Minnesotasta. Silloin niitä lahjoitettiin, oliko 4 yksilöä tänne Laukon kartanolle. Ja silloin niistä tuli Laukon peuroja. Se oli ikään kuin se ensimmäinen nimi niille. Ja sitten hiljakseen se muuttui valkohäntäpeuraksi. Ja se on semmoinen nimi, joka on niin kuin kansan suussa tosi vahva.
0: On jollain tavalla kuvaavaa, että kun ihminen siirtää eläimiä, jopa eläimen nimitys saattaa mennä hieman pieleen. Tieteelliseltä luokittelultaan, eli taksonomialtaan, valkohäntäpeura on itse asiassa kauris. Ja sen virallinen nimitys onkin nykyään valkohäntäkauris. Suomessa meillä elää peuralajeista esimerkiksi metsäpeura sekä siitä kesytetty poro ja kaurislajeista muun muassa metsäkauris. Valkohäntäpeura anteeksi, valkohäntäkauris on suurempi kuin metsäkauris, mutta silti ne kuuluvat samaan taksonomiseen luokkaan. Mutta palataan vuoteen 1934, kun valkohäntäkauris tuotiin Suomeen.
1: Suomesta oltiin muutettu tuonne Minnesotan alueelle ja siellä Minnesotassa eli sitten tämmöisiä niin kuin suomalais-amerikkalaisia ja Suomessa oli vähän huono riistatilanne noihin aikoihin ja todettiin, että no hei, että täällä on upeita eläimiä, että Suomehan näitä voisi lähettää ja sitten he lähettivät laivalla sitten Amerikasta niin Suomeen aika pitkä matka tuommoisille peuroille ja niitä sitten siinä menehtyi muutama ja sitten Suomen satamasta niin löytyi tai saatiin sinne elävinä niin 4 kappaletta kun se oli ja 1 uros ja muutama naaras. Ja ne sitten tosiaan 1934 laukkoon aitaukseen. Eli niiden oli tarkoitus olla tämmöisiä niin kuin ainakin alkuun niin tarhassa eläviä. Ja niitä ruokittiin ja niitä hoidettiin ja ne hiljakseen sitten vähän alkoi lisääntymään. Ja sitten 1938 niin ne pääsi karkaamaan. Luultavasti voi ehkä tämmöisen niin kuin myrskyn seurauksena, että ne sitten siitä aitauksesta pääsi. Ja pari niistä saatiin sitten takaisin, mutta ei kaikkia. Ja sitten ne sieltä niistä 4 yksilöstä lähti lisääntymään. Ja tällä hetkellä meillä on Suomessa semmoiset 120 000 vähän plus niitä on. Luonnonvarakeskuksella, niin niitä tehdään kanta-arvio joka vuosi. Ja se on ollut huipussaan tuossa pari vuotta sitten se kanta, ja nyt se on vähän laskemaan päin, mutta 4 peurasta 120 000 tuli. Ja niillä on tosi hyvä, on tutkittu sitäkin, että niiden geneettinen monimuotoisuus on esimerkiksi tosi hyvä, että niillä ei ole semmoisia ongelmia ollenkaan.
0: Valkohäntäkauris on sopeutunut hyvin Suomen luontoon, ja siitä on tullut metsästäjille tärkeä riistaeläin. Haittapuolia kuitenkin on. Valkohäntäkauriit ovat yleisin laji hirvieläinkolareissa, ja lisäksi ne aiheuttavat satovahinkoja maataloudessa. Luken tutkija Ella Ahti.
1: Nyt meillä on tutkimus käynnissä Luonnonvarakeskuksessa, missä tutkitaan, että kun näitä peuroja ja tämmöisiä hirvieläimiä paljon ruokitaan, talviruokitaan, tukiruokitaan, jotta ne pärjäisi paremmin talven yli ja olisi paremmassa kunnossa, niin millaisia vaikutuksia sillä on sitten näiden peuroihin, mutta myös muihin meidän eläimiin ja sitten tautien leviämiseen, että siinä on semmoisiakin vaikutuksia, mitä pitää miettiä, mutta kyllä valkohäntäpeura ehkä on semmoinen, että ei se meiltä koskaan häviä ja ei sen ehkä kuulukaan hävitä, mutta pitää tulevaisuudessa pohtia semmoisia ratkaisuja, että saadaan niin kuin hyödyt ja haitat tasapainoon.
0: Ihminen on halki historian siirtänyt eläinlajeja uusiin ympäristöihin melko lailla ajattelematta laajempia vaikutuksia. Aiheeseen on alettu kiinnittää tarkempaa huomiota vasta viime vuosikymmeninä.
1: 80-luvulla alettiin sillä tavalla puhua vieraslajeista ja sitten vuonna 2000 niin tehtiin tämmöinen maailman 100 pahinta vieraslajia tutkimus tai artikkeli. Ja Suomessa niin meillä on ollut, tehtiin, oliko se 2011, niin tämmöinen ensimmäinen vieraslajistrategia, jossa määritettiin sitten näitä niin kuin meillä haitallisia vieraslajeja ja miten niitä voisi torjua ja hallita. Eli meilläkin niin puhutaan ihan 15 vuodesta, kun niitä on niin kuin laissa määritelty ja pohdittu niin kuin ylemmällä tasolla, että mitä niille pitäisi tehdä. Ja koko ajan on enemmän tutkimusta ja se on semmoinen kasvava ajatus, että vieraslajit vaikuttaa tosi vahvasti Suomessa ja maailmalla.
0: Näin kertoo tutkija Ella Ahti Luonnonvarakeskuksesta. Vieraslajeihin ja niiden vaikutuksiin on herätty siis vastikään, mutta ilmiö on vuosituhansia vanha. Dingo, Australian tunnetuin villikoira, yksi mantereen tunnetuimmista petoeläimistä. Se ei ole aivan koira eikä puhdas susikaan, vaan sen katsotaan olevan erillinen villikoiralaji tai alalaji. Dingo ei kuitenkaan kuulu Australian alkuperäiseen eläimistöön, kuten luulla saattaisi. Se on ollut siellä kuitenkin kauan, jotain 3500 ja 5000 vuoden väliltä. Joskus silloin dingot saapuivat tai tuotiin Kaakkois-Aasiasta Australiaan kulkeneiden ihmisten mukana. Tulokaslaji sopeutui hyvin mantereen olosuhteisiin ja siitä tuli nopeasti Australian ekosysteemin merkittävä saalistaja. Dingot ovatkin vaikuttaneet alkuperäisiin eläinlajeihin ja ekosysteemeihin.
1: Eli se on oikein tämmöinen historiallinen laji, historiallinen esimerkki tietyllä tavalla vieraslajista. Ja sitten Australiassa se on päässyt sinne sopeutumaan siihen ympäristöön ja nyt pohditaan, että onko se niin kuin koiran, onko se koiran alalaji, onko se kokonaan oma lajinsa, mutta sudesta ne kuitenkin tietenkin polveutuu. Ja dingoa Australiassa suojellaan tietyllä tavalla, että sitä ei siellä nähdä millään tavalla haitallisena, että sen tarina on siinä tavalla, siitä tavalla erikoinen, että vaikka se on vieraslaji, niin toki se on muiden lajien kustannuksella siellä, mutta ne ei ole kuitenkaan ehkä päässyt sanotaan semmoiselle tasolle, että voisi ajatella, että ne on haitallisia ja jopa Australiassa joissakin määrin niitä tosiaan suojellaan.
0: Monet tutut ja jopa ikoniset eläimet ovat todellisuudessa vieraslajeja, jotka ovat sopeutuneet niin hyvin uuteen ympäristöönsä, että niiden alkuperä unohtuu. Tämä muistuttaa siitä, miten ihmisen toiminta muuttaa luontoa, joskus yllättävilläkin tavoilla. Otetaanpa esimerkiksi fasaani. Olet ehkä nähnyt sellaisen komean linnun joskus. Fasaani on tuotu Suomeen metsästystä varten 1900-luvun alussa. Nykyisin sitä tavataan erityisesti Lounais-Suomessa, ja monet luulevat sitä alkuperäiseksi lintulajiksi. Maailmalla on paljon esimerkkejä lajeista, jotka ihminen on siirtänyt uuteen paikkaan. Vaikkapa mustangit, Pohjois-Amerikan villihevoset, ovat tällainen laji. Osa vieraslajeista löytää oman kestävän lokeronsa uudesta ekosysteemistä, eikä niistä koidu ongelmia, mutta toiset lajit voivat olla erittäin haitallisia.
1: Kun jokainen vieraslaji vaikuttaa omalla tavallaan luontoon, mutta jos näin nisäkkäistä tai eläimistä yleisemmin puhutaan, niin aika tämmöiset monelle tututkin lajit, sanotaan minkki ja supikoira, niin on hirveän haitallisia, koska ne vähentää lintujen määrää tosi paljon ja monimuotoisuutta ja ne on aika semmoisia kaikkiruokaisia opportunisteja, niin niille kelpaa tuolla meidän varsinkin saaristossa niin linnun munista emolintuihin oikeastaan kaikki, mikä on niin kuin, sillä on hirveän iso vaikutus sit lintupopulaatioihin ja tätä kautta muuhunkin luontoon. Ja ne onkin jo määritelty tai säädetty laissa haitallisiksi, eli niiden niin kuin vaikutus. Negatiivinen vaikutus on jo vahvasti todettu ja niitä pyritään Suomessa oikein niin kuin tehokkaasti torjumaan.
0: Fun fact, supikoira on alun perin itä-aasialainen laji. 100 vuotta sitten niitä tuotiin Neuvostoliittoon turkiseläimeksi. Ja kuinka ollakaan, ne villiintyivät luontoon. Kuten myös toinen turkiseläin, minkki. Olemme puhuneet nyt paljon nisäkkäistä. Mutta ihmisten siirtämien vieraiden eläinlajien ongelma ulottuu kirjaimellisesti myös pintaa syvemmälle.
1: Sitten jos mennään vähän nisäkkäiden ulkopuolelle ihan vaan sen takia, että sieltä saadaan hyvää kirjoa, niin meillä on aurinkoahven, joka on myös haitalliseksi säädetty laji EU:ssa, kuten minkki ja supikoira. Ja se aiheuttaa sitten taas mittavaa tuhoa vesiekosysteemeissä. Se syö planktonia, selkärangattomia, se syö muita kaloja, hyönteisiä ja vaikka ja mitä. Et sekin on tämmöinen kaikkiruokainen, oikein aggressiivinen sitten kilpailija näille meidän luontoon kuuluville lajeille. Ja se tällä tavalla niin vähentää sitten vahvasti monimuotoisuutta ja vaikuttaa negatiivisesti veden laatuun ja vaikka ja mihin. Ja sitäkin yritetään tässä torjua. Ja sitten jos vielä mennään tuonne selkärangattomien puolelle, niin meillä on Espanjan siruetana, joka on myös äärettömän haitallinen. Se tekee tosi paljon tuhoa puutarhoissa ja viljelmillä ja voi levittää tauteja ja se on myös saalistaja, eli se syö esimerkiksi muita etanoita ja raatoja, että onhan niitä paljon ja nämä on kaikki tosiaan säädetty haitallisiksi.
0: Aurinkoahven on pohjois-amerikkalainen kalalaji, joka on päätynyt Suomen luontoon. Jokainen voi ymmärtää, ettei se ole uinut Atlantin yli, vaan se on tuotu tänne akvaariokalana. Sitten joku on joko ajattelemattomuuttaan tai tahallaan laskenut akvaariokalansa suomalaisiin vesistöihin. Nyt käsissä on kallis ongelma, kun nopeasti leviävää aurinkoahventa pyritään poistamaan.
1: Suomessa ensimmäinen havainto aurinkoahvenesta tehtiin vuonna 2014 yksittäisestä lammesta. Turun alueella semmoisesta sorakuopasta, ihmisen tekemästä sorakuopasta. Ja tällä lammella ei ollut mitään yhteyttä muihin vesistöihin, eli se ei ole voinut sinne levitä itsekseen. Ja silloin todettiin, että no se akvaariokala ja yksittäinen kuoppa, niin se on akvaariosta sinne pistetty. Ja sen jälkeen vuodesta 2014, niin meillä on nytten 52 lampea tämmöisiä. Suurin osa on tämmöisiä eristettyjä lampia.
0: Ella Ahti kertoo, että jos aurinkoahven päätyy yksittäiseen sorakuoppaan, niin eihän se siellä mittavaa vahinkoa pääse tekemään. Mutta vaara onkin se, että laji pääsee isompiin vesistöihin. Torjuntatoimia on jouduttu tekemään esimerkiksi Helsingin lähellä sijaitsevassa Nuuksion Pitkäjärveen yhteydessä olevassa pienemmässä Laihalammessa. Vesien välillä oleva puro on padottu niin, että kalat eivät pääse siitä läpi. Laihalammella on siis tehty torjuntaa ja se on näyttänyt onnistuvan hyvin. Pitkäjärvestä ei ole vielä havaittu aurinkoahvenia. Ahti toteaa, että jos aurinkoahven päätyy suuriin järviin, kuten Saimaahan tai Päijänteeseen, sitä tuskin voidaan sieltä poistaa. Aurinkoahvenen tiedetään aiheuttavan mittavaa haittaa Suomen luonnolle, joten pelko on iso. Mutta ehkäpä olisi syytä nostaa tämän kauheuden keskeltä eräs vieraslaji luonnostamme, joka ei ole haitallinen. Tämä eläin on kaikille niin tuttu, että emme edes tiedä sen olevan vieraslaji. Sen lyhyet jalat kuljettavat vankkaa, pyöreää kehoa notkeasti pensaiden lomassa. Kuononsa se nostaa ilmaan ja nuuhkaisee tarkasti, etsien tuoksuja, jotka kertovat madosta tai kotilosta. Sen silmät ovat tummat ja uteliaat, korvat pienet ja herkät, valppaina ympäristön ääniä varten. Välillä se pysähtyy ja sen vaaleanruskea turkki kohoaa kuin pullea takki, kun ruohon korret kutittavat vatsaa. Joskus se uskaltautuu ihmisten pihoille, mutta yleensä tämä arka ja tarkkaavainen, vaikkakin utelias eläin, pysyttelee varjojen suojassa. Kun vaara uhkaa, tämä pieni kulkija vetäytyy tiukaksi palloksi, jota ei kannata koskea, jos ei halua pistoa käteensä. Joko arvaat, mikä eläin se on?
1: Sitten eläimistä esimerkiksi siili on vieraslaji. Mutta ei sitä ajatella Suomessa vieraslajina, eikä se tietenkään ole meillä missään tavalla haitallinen. Mutta se on joskus tosi kauan aikaa sitten tuotu Suomeen. Eli se on semmoinen, mikä on paperilla vieraslaji, mutta kuitenkin ajatellaan, että se vahvasti kuuluu Suomen luontoon ja kyllähän se kuuluukin.
0: Tämä jakso alkoi tarinalla perheemme Lotta-kissasta. Kun olin varhaisteini, muutimme pois lapsuuden kodistani. Tuolloin Lotta oli ehkä noin 13-vuotias, ja erinäisistä syistä johtuen se päätettiin viedä viettämään vanhuuden päiviään eräälle maatilalle. Se päätyi 30 kilometrin päähän navettakissaksi. Eräänä pimeänä syysiltana kuljin ystäväni kanssa lähellä lapsuuden kotiani, kun näin tumman, töpöhäntäisen kissan vilahtavan erään talon pihan pensaikkoon. Mitä ihmettä? Oliko se Lotta? Muutamaa kuukautta myöhemmin, Tapanin päivänä, entinen naapurimme soitti äidilleni ihmeissään, että Lotta istuu heidän ovellaan. Se töpöhäntäinen kissa oli siis ollut Lotta. Se oli kulkenut pienillä tassuillaan kymmenien kilometrien matkan suunnistaessaan takaisin kotiin, omalle seudulle, omien ihmisten luo. Mutta sieltä se ei enää meitä löytänyt. On jotenkin sydäntä särkevää ajatella Lottaa etsimässä sitä, mitä se ei voinut enää löytää. Sen oli täytynyt elää kuukausien ajan yksin ulkona, kylmässä, pakkasessa, ravintonsa metsästäen, villiintyneenä kissana. Se tuhkanharmaa kaunotar ei enää koskaan kehrännyt minua vasten, mutta Lotan tarinalla on silti yhdenlainen onnellinen loppu. Se pääsi uuteen kotiin, eikä sen enää tarvinnut elää villintyneenä kissana, vieraslajina. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Kissani Lotta ja muut vieraslajit. Jaksossa oli asiantuntijana Luonnonvarakeskus Luken tutkija Ella Ahti. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Instagramista löydät mut nimellä Henry Ossian. Tavataan Tiedetripillä.
2: Ja paljon lisää Tiedetripin jaksoja löytyy Yle Areenasta. Tämä äsken kuultu jakso on julkaistu Areenassa viime joulukuussa. Hetken kuluttua alkavassa Radio 1 iltapäivässä tapaamme elokuvaohjaaja Selma Vilhusen kello 14 aikaan. Hänestä sanotaan, että hän on yksi

0: toista ihmistä, taidetta tai vaikka näyttelijöitä saa katsoa. Arjestamme tunnistamme esimerkiksi väheksyvät tai toisen vartaloa arvioivat katseet. Entä katsommeko toisia aiempaa vihamielisemmin? Keskustelemassa ovat teatteriohjaaja Minna Harjuniemi, taidehistorioitsija Johanna Lindfors ja psykoterapeutti Heli Paatero ja toimittajana Jakke Holvas. Ja sitten pieni kurkkaus huomiseen.
1: Suomessa on arvioiden mukaan noin 4300 aktiivista kylää. Kylä rakentuu niin kulttuurihistoriallisista paikoista, yhteisöistä, jaetuista kokemuksista, muistoista ja kertomuksista. Ja jokaisella kylällä on omat erityiset piirteensä. Millainen merkitys kylillä on Suomelle? Mistä kylien elinvoima syntyy? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä Suomen Kylät ry:n toiminnanjohtaja Suvi Louhelaisen ja kyläaktiivi Jussi Lähteen kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa Yle Radio Yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

Tässä ääntelee viikon luontoääni Kuningaskalastaja. Ja viikon luontoäänen esittelee tällä kanavalla kello 18.30 Pentti Halenius. Ja mukavaa rauhoittavaa veden liplatustakin sieltä kuului. Vielä toinen poiminta huomiselta havaintojen muutoksesta, siis kello 10, mutta kello 12.05 eli puolen päivän uutisten jälkeen kuulemme uuden sarjan täällä radiossa, jonka nimi on Pieleen mennyt historia. Sarjan kuudennen tuotantokauden jaksoja kuullaan Radio Yhdessä keskiviikkoisin ja ensimmäisessä jaksossa pohditaan, millä tavoin verotuksen historia on mennyt pieleen ja millaista on kohtuullinen verotus. Kysymyksiä pohtivat Suomen ja Venäjän historian dosentti Antti Kujala, historianopettaja Lasse Hongisto ja toimittaja Jussi Nygren. Ja kokonaisuudessaan sarja on kuunneltavissa Yle Areenassa, mutta siis täällä radiossa huomenna uutena kello 12.05, pieleen mennyt historiaa.

Ja nyt kun kello on muutama minuuttia vaille 13.30, aloitamme Radio 1 iltapäivää. Kello on 13.27, tänään 28. päivä heinäkuuta. Tämä on siis Radio 1 iltapäivä ja täällä studiossa Mia Lahti.

Tämä Bill Bailey, Won't You Please Come Home, on yksi varhaisimpia jatsin standardeja. Huey Cannon sävelsi ja sanoitti sen vuonna 1902. Laulussa nainen katuu sitä, että ajoi miehensä Bill Baileyn pois kotoa, ja hän lupaa tehdä kaikki kotityöt ja maksaa vuokran, kunhan mies vain palaa. Anelevan naisen rooliin asettui edellä DDT jazzbändin solistina Jussi Raittinen. Orkestra Baobab on legendaarinen senegalilainen yhtye, joka perustettiin Dakarissa vuonna 1970. Orkesteri heräsi uudelleen eloon 2000-luvulla, ja yhtye on ollut keskeinen tekijä Länsi-Afrikan urbaanin populaarimusiikin kehityksessä ja vaikuttanut merkittävästi koko alueen musiikkikulttuuriin. Orkestra Baobab ja Assanen Bub esittävät kappaleen Papenjai.

Tampereella alkaa tänään Fest Afrika ja tämä festivaali täyttää jo 25 vuotta. Sitä on järjestetty Tampereella vuodesta 2002 lähtien. Tämän festivaalin päätarkoituksena on tuoda monipuolisesti esiin afrikkalaista esittävää taidetta ja kulttuuria ja tavoitteena on myös tukea niitä ja tehdä tutuksi kulttuureja sekä mahdollistaa Suomessa asuvien afrikkalaistaustaisten ja muiden afrikkalaisesta kulttuurista kiinnostuneiden kohtaamista. Ohjelmaa on koko perheelle ja osa ohjelmasta on myös maksutonta. Esimerkiksi tänään avajaispäivänä on Kalevan hallissa ohjelmassa joogaa, kierrätyssoitinpaja ja avoimet jamit sitten illalla 18 eteenpäin. Ja tosiaan näihin tapahtumiin pääsee tänään ihan ilmaiseksi osallistumaan. Elokuvaohjaaja Selma Vilhusesta sanotaan, että hän on yksi kotimaisen elokuvataiteen kirkkaimmista nimistä. Viime talvena suomalaisohjaaja sai osakseen runsaasti suitsutusta, kun hänen ohjaamansa ja Ilona Ahdin käsikirjoittama laulaja Kaija Koosta kertova elokuva ilmestyi. Elokuva on nimeltään Kaunis rietas onnellinen ja se on kerännyt kehuja sekä yleisöltä että kriitikoilta. Elokuvaohjaaja Selma Vilhunen on Radio 1 iltapäivän vieraana tänään kello 14 aikaan. Ja kello 14.30 jälkeen kuulemme hallinto- ja palvelupäällikkö Essi Lampun kulttuurikokemuksen. Hän työskentelee Turussa ja siellä on historian ystävälle paljon nähtävää ja koettavaa. Ja Essi Lamppu kertoo meille arkeologian ja nykytaiteen museosta Aboa Vetus Ars Novasta.

0: Tämä Tom Waitsin esittämä, säveltämä ja sanoittama kappale Drunk on the Moon on hänen albumiltaan The Heart of the Saturday Night vuodelta 1974. Tuo albumi loi pohjan Waitsin tarinankertojuudelle amerikkalaisesta yöelämästä ja sen hylkiöistä, kuten pikkurikollisista ja prostituoiduista. Drunk on the Moon kuvasi melankolista yöllistä juomareissua ja yksinäisyyttä.
1: Ajelehtivuus tai ulkopuolisuus ei ole häpeä, vaan toistuva perusasetelma elämässä.
2: Aki Kaurismäen elokuva Mies vailla menneisyyttä runsaan parinkymmenen vuoden takaa kuvaa muistinsa menettänyttä miestä, joka päätyy helsinkiläiseen konttikylään asunnottomien keskuuteen. Elokuva sysää hahmottamaan kaarta Suomen asunnottomuuden vähentämisen menestystarinasta kohti tämän päivän tilannetta, jossa asunnottomien määrä on jälleen nousussa.
1: Asunnottomuus on sitä semmoista konkreettista mitattavaa, että puuttuu se semmoinen riittäväksi täällä arvioitu formaali asuminen. Ja sitten kodittomuus on tunnetta siitä, että ei ole omaa paikkaa, omaa kotia. Ja sä voit hyvin olla asunnoton ilman, että sä oot koditon.
2: Miten elokuvassa kuvataan kodin rajoja ja merkitystä? Millainen on Kaurismäen katse ihmiseen järjestelmän rattaissa? Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio yhdessä torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.
0: Kalevalassa kokko on keskeinen mytologinen symboli. Kokko on kotka, jonka mittasuhteet kuvataan valtaviksi. Toinen siipi haroo taivasta, kun toinen osuu meren luotoihin. Jättimäisillä kourilla ja kynsillään se pystyy kantamaan ihmistä. Kokko on luultavasti sukua yleismaailmalliselle ukkoslintuhengelle, joka tunnetaan niin Euroopassa kuin Amerikan alkuperäisasukkaiden keskuudessa. Vilma Timonen Quartetin nyt kuultava kappale Kokko perustuu suomalaiseen kansanrunoon.

Siinä esiintyi Vilma Timonen Quartet ja kappale oli Kokko, sanoittajana suomalainen kansanruno. Elokuvasta Kaunis rietas onnellinen, joka oli erittäin suosittu, sai hyviä kehuja sekä yleisöltä että kriitikoilta, eli laulaja Kaija Koosta kertova elokuva, niin siitä on tänä kesänä järjestetty useilla paikkakunnilla myös niin sanottuja sing-along-esityksiä. Niissä yleisö on saanut laulaa elokuvan musiikin mukana. Kaunis rietas onnellinen on Selma Vilhusen ohjaama, ja hän on kertonut, että tämän elokuvan lähtökohta oli erilainen kuin Vilhus hänen muissa elokuvissaan. Esimerkiksi siksi, että monella oli jo jonkinlainen mielipide elokuvan päähenkilöstä valmiiksi. Ja siksi katsojilla on voinut olla odotuksia siitä, millainen elokuvan pitäisi olla. Vilhunen on myös painottanut sitä, että elämäkerta-elokuvillekin epätyypillistä on se, että kohde on samaan aikaan uransa huipulla, kun elokuva ilmestyy. Ja Selma Vilhunen on kertonut myös, että Kaija Koosta kertovan elokuvan ohjaaminen oli hänelle lahja, joka tulee elämässä vastaan vain harvakseltaan. Lisää Vilhusen mietteitä on luvassa ihan tuokion kuluttua, kun hän on vieraana Radio 1 iltapäivässä. Libanonilainen saksofonisti Tufik Furuk yhdistää musiikissaan Lähi-idän modaalisia perinteitä ja eurooppalaista jatsia. Nyt kuultavassa kappaleessa Blue Tango melankolinen tunnelma saa sinisen jatsävyn ja epätavallinen kokoonpano sousafoneineen luo ainutlaatuisen soinnin.

Muistojen haureudesta ja kaipuusta menneisyyteen kertoi tämä haikea balladifotografia. Se on Antonio Carlos Jobimin tekemä ja hän sen tässä myöskin lauloi. Orkesteria johti Klaus Ogerman. Laulaja Kaija Koosta kertovan elokuvan Kaunis rietas onnellinen käsikirjoitti Ilona Ahti ja ohjasi ohjaaja Selma Vilhunen. Ja Vilhunen kävi vieraanani Radio 1 iltapäivässä maaliskuussa ja kuulemme seuraavan kappaleen jälkeen tuon haastattelun uudelleen. Tämä on Vaiakon Dios ja Puerto Rico.

0: Paljon kiitoksia.
1: Elämäkerta elokuva Kaunis Rietas Onnellinen, joo, eli Kaija Koosta kertova elokuva, on saanut sekä yleisöltä että kriitikoilta hyvin myönteisen vastaanoton. Miltä se tuntuu? Useinhan nämä saattaa poiketa hyvinkin paljon toisistaan.
0: Joo, kiitos. Kyllähän se tosi hyvältä tuntuu. On tosi ihanaa, että ihmiset käy katsomassa elokuvateatterissa elokuvaa. Ja kyllä se tällainen tekijänä, kun on jonkun työn eteen aika pitkän ajan sillai kaikkensa antanut ja jotenkin sen niin kuin takkinsa tyhjentänyt, niin sitten se vaan tuntuu tosi hyvältä, että ihmiset saa siitä niitä asioita, mitä on ehkä tavoitellut itsekin tai toivonut, että niitä saa. Ja just, no kyllä tämä on mun henkilökohtainen tämmöinen niin kuin yleisömenestys, ennätys nyt sitten tämä Kaija elokuva.
1: Joo. Niin. Joo, oliko joo, jatkamassa
0: en
1: vielä? joo, puhutaan tuossa myöhemmin vähän tietenkin muustakin, mitä olet tehnyt ja mitä haaveilet tekeväsi tulevaisuudessa, mutta keskitytään hetki tähän Kaija K-elokuvaan nyt tässä ensin, niin luin jostain haastattelusta, että kun sä sait tämän käsikirjoituksen, niin se tuntui heti siltä, että tähän mä haluan tarttua. Mikä siinä oli sellainen, mikä sinua houkutteli?
0: Mä en ollut sillä lailla mikään Kaija fani varsinaisesti, siis tiesin paljon Kaijan biisejä ja ihan tykkäsinkin niistä, mutta että en ollut koskaan kuunnellut niitä mitenkään erityisen paljon, enkä tiennyt Kaija Koosta mitään ennen kuin luin tämän käsiksen, paitsi sitten jo, että hän on tämmöinen ikoninen voimanainen ja hän keikoillaan käy paljon eri käsi ihmisiä, näin oli ne asiat, mitä mä tiesin, mutta mua puhutteli jotenkin, no varmaan siinä oli monta asiaa, siinä oli semmoinen taso, johon mä kiinnityin jotenkin henkilökohtaisella tasolla. Se rakkaustarina esimerkiksi kosketti mua sillain ihan henkilökohtaisella tasolla tosi paljon ja tuntui, että sai siitä jotenkin itse kiinni tai inspiroitu siitä, että se toisaalta se semmoinen, miten kaksi ihmistä voi jotenkin auttaa toinen toisiaan puhkeamaan kukkaan ja semmoinen niin kuin mieletön yhteys ja sitten toisaalta se myöhemmin se tarve jotenkin irrottautua ja löytää se joku oma identiteetti siinä vähän sellaisessa symbioottisessa asetelmassa, niin se ainakin niin kuin se kosketti ja sitten mä pidin paljon käsikirjoittaja Ilona Ahdin katseesta, joka oli semmoinen hyvin niin kuin ihmisen silmän tasolta sitä henkilöä katsova, että se oli ihanasti siinä aika tiiviissä ajassa mun mielestä pystytty kertomaan niin monesta näkökulmasta tästä henkilöstä nimeltä Kaija Kokkola, että siellä on se hyvin semmoinen niin sanotusti tavallinen ihminen ja arki ja semmoinen tavallaan semmoinen vähän niin kuin pyykkikorin hajuinen elämä, jota elämä myös on.
1: Niin, ja kaikilla.
0: Ja sitten samaan aikaan tämä Kaija, tämä meidän päähenkilö, oli niin kuin jotain niin paljon muutakin ja hänessä niin kuin sykkii siellä alusta asti sellainen mieletön palo ja sitten hän on ja hän kasvaa sellaiseksi niin kuin tyypiksi, joka pystyy jotenkin ehkä kanavoimaan jotain niin kuin tosi suurta suurille määrille ihmisiä ja on kasvaa suureksi taiteilijaksi, niin näiden tasojen rinnakkaiselo siellä käsikirjoituksessa oli sellainen, mikä tuntui niin kuin omalta ja mun mielestä sellainen hienolta havainnolta. Sitten siellä oli hevosia ja siinä se niin kuin siinä se tavallaan oli se viimeinen piste, että mulle tuli sellainen olo, että se ei haittaa, että mä en olekaan joko asiantuntija, että mä voin nyt sitten opiskella sellaiseksi ja että tää on niin kuin mun juttu. kuvattu.
1: Mm. Ymmärsin, että sinusta sitten tuli, vaikka sanoit äsken, että et tiennyt niin paljon Kaija Koosta, tiesit ehkä sen verran, kun suurin osa meistä saattaa tietää, mutta että sitten sinusta kuitenkin tuli Kaija Koo-fani. Miten se tapahtui?
0: No kyllä se, mä oon kertonut sitä sillain dramaattisesti, mutta se on kyllä ihan totta, että kyllä musta sitten tuli siinä niin kuin ikään kuin yhdessä illassa Kaija Koo-fani, että kun mä olin lukenut tämän käsikirjoituksen ja se siis todella kosketti mua, että mä olin ihan kyynel silmin sitä, luin sitten siellä niitä viimeisiä kohtauksia, niin sitten mä luettuani sen menin kotiin ja meillä ei ollut muita kotona, niin mä sain olla siellä itekseni ja sitten mä laitoin luurit korville ja laitoin sitten soimaan Kaija Koon Vapaa-kappaleen ja sitten mä jurailin sitä siellä sellaisessa niin kuin hämärtyvässä illassa, siellä silleen lähes pimeässä kodissa yksinäni ja kuuntelin niitä sanoja ja sit musta tuli Kaija Koo-fani. Että niin kuin se jotenkin sitten se Kaijan ääni ja ne sanat ja se tulkinta ja kaikki se voima siinä musassa, niin se niin kuin meni jotenkin mun läpi ja sitten se oli menoa. Mm.
1: Eikö tämä nyt aika ihan erilainen tämä lähtökohta tässä elokuvassa kuin sun aiemmin tekemissä elokuvissa? Eli tässä on elävä ihminen ja tehdään elämäkerta elokuva, joka sekin on harvinaista, että naisesta ja vielä suosionsa huipulla olevasta tehdään tämmöinen elokuva. Ja sitten se, että aika monilla suomalaisilla varmaan on mielipide tästä elokuvan kohteesta ja muusta, niin miten lähdit lähestymään tätä? Tämä oli niin erilainen kuin aikaisempien elokuviesi aiheet tai tarinat.
0: Joo, aivan. Mä luulen, että mun lähestymistavassa vaikuttaa jonkun verran se, että mä oon tehnyt myös dokumenttielokuvia aika monta. Mm. Ja sitten tosiaan myöskin fiktiivisiä elokuvia, että jokin ehkä sitten sieltä, että miten ajattelee niitä dokkareita ja niiden päähenkilöitä, niin varmasti toi semmoista, että jossain mielessä sitten ehkä pohjimmiltaan jossain siellä ihan ytimessä se lähestymistapa sitten toisaalta ei ole niin erilainen. Mä aina jotenkin palaan siihen, että kun on joku uusi elementti jossain teoksessa, että jossain onkin vaikka nuoret pääosassa tai jossain on sitten jotkut muut tai jotain, niin sitten jos multa on kysytty, että oliko tämän tekeminen jotenkin täysin erilaista, niin sitten mä usein jotenkin palaan siihen, että pohjimmiltaan se tekeminen on aika samanlaista siellä ytimissään, että aina on kyse kuitenkin siitä, että mä tekijänä mä ikään kuin uskaltaudun katsomaan sitä mun aihetta itseni läpi ja muhun luotetaan, että mun annetaan tehdä se ja mä ajattelen, että mä voin tehdä sen hyvin silloin, kun mä teen sen, sallin itseni tehdä siitä myös itseni näköisen, eli siis tavallaan uskallan laittaa myös jotenkin sen oman elämän kokemukseni siihen tai sen oman tulkintani aika rohkeastikin, niin siellä ytimissään kyse on aina silleen siitä samasta prosessista, että mä jotenkin tutkin niitä teemoja, sitä aihetta ja niitä henkilöitä ja mietin, että mitä tää kaikki mulle tarkoittaa ja minkälaisia tunnelmia ja asetelmia ja sävyjä sinne niihin yksittäisiin kohtauksiin halutaan, mitä tällä elokuvalla halutaan niin kuin pohjimmiltaan kertoa, niin tähän tapaan. Mutta sitten toki siinä niin kuin käytännön tekemisessä oli sitten taas paljon uutta. Ja me työskenneltiin yhteistyössä Kaijan kanssa sillä tavalla, että Ilona Ahti oli käsikirjoittaessaan paljon keskustellut Kaijan kanssa, eli Kaija oli niin kuin tietyllä tavalla tärkeä osa tätä tekemistä ja me haluttiin tehdä sellainen elokuva, minkä takana Kaijakin voi seistä ja josta hän itse voi niin kuin pitää, joten mäkin sitten keskustelin Kaijan kanssa kyllä paljon. Ja sitten samaan aikaan me haluttiin, että Kaija sitten astuu syrjään siinä kohtaa, kun me aletaan harjoittelemaan näyttelijöiden kanssa ja kun kuvataan. Eli että sitten piti myös, mutta Kaija myös antoi tilaa. Niin. Mutta että se semmoinen, niin kuin ensin semmoinen tietty kuuntelu ja kuulostelu ja dialogi yhdessä hänen kanssaan ja sitten semmoinen tietynlainen, kyllä se vaati semmoista rohkeutta, siis semmoista ihan semmoista jääräpäistä rönttiyttä myös vaan pokkana mennä ja tehdä jotain kaijakoosta. Ja sitten mä vaan toivoin, että se, siis se on semmoinen uskon hyppy sitten siinä jossain kohtaa, että sitten vaan toivoo, että se tehdään. Kantaa ja niin. että siellä on niitä asioita, mitä ihmiset just tunnistaa idolissaan ehkä, tai sitten ihmiset, joille Kaija K. ei ole niin tuttu, niin että he sitten haluavat ehkä nähdä sen elokuvan jostain ihan muusta syystä ja voivat saada siitä jotain, mikä ei välttämättä liity faniuteen.
1: Mm-hmm. Ohjaaja Selma Vilhonen, kun kuvasit tuossa sitä, että miten katsot itsesi kautta erilaisia aiheita ja tekstejä, nyt tätä kyseistä elokuvaa, mutta sitten myös aikaisempia elokuviasi, niin ainakin noin niin kuin äkkiseltä aiheen tasolla niissä on aika erilaisia, mutta onko tämä se punainen lanka, tämä niin kuin itsensä läpi suodattaminen ja rohkeus lähteä sitten siihen suuntaan, mihin on päättänyt, niin yhdistääkö se kenties kaikkia töitäsi?
0: Voisi ehkä olla niinkin. Mä siis ajattelen, että se on elokuvan tekijälle, jokainen elokuvan tekijä, mä ajattelen, että me ollaan taiteilijoita, niin se on osa sitä työtä, että se taiteilija on se henkilö, joka havainnoi ja siinä teoksessaan sitten tutkimalla jotain kysymystä, niin tulee sitten sen teoksen myötä väittäneeksi jotain siitä kysymyksestä tai ehkä muotoilleeksi sen kysymyksen jollain tavalla uudestaan, että se on semmoinen vääjäämätön
1: niin,
0: asia,
1: ehkä
0: mikä
1: ei
0: liittyy
1: voisi
0: siihen.
1: Tehdäkään.
0: Joo, mutta kyllä mä itse ehkä näen yhtymäkohtia myös tämän elokuvan ja muiden töitteni välillä, rakkaussuhteiden eri ulottuvuudet on kiinnostaneet jo pitkään. Mä tein vuonna, milloin se tulikaan? 2007 tuli muistaakseni ensiltaan mun kirjoittama ja ohjaama semmoinen tunnin mittainen TV-elokuva kuin Pieta, jossa on itse asiassa hyvinkin paljon ihan näitä samoja teemoja, mitä tässä elokuvassa. Tämä oli jollain tavalla mulle myöskin semmoinen nyökkäys sinne nuoren Selman töihin päin. Sitten musiikki. Musiikki on semmoinen asia, joka kyllä niin kuin on tosi, no se on varmaan moni kollega on kanssa samaa mieltä, mutta että se on kyllä tosi tärkeä osa niin kuin elokuvallista ilmaisua mulle. Ja mä itse oikeastaan ajattelen elokuvaa niin, että se on yksi musiikin muoto.
1: Joo, tätä oli just kysymässä.
0: Mä en ole siis niin kuin, en ole mitenkään musiikillisesti koulutettu ihminen, että sillain tuun siihen niin kuin varsinaisen musiikin pariin ihan taviksena, ehkä tanssin kautta sitten niin kuin musiikki on tullut mulle silleen niin kuin konkreettisemmin läheisemmäksi, mutta kuten sanottu, mulle itse asiassa tämä elokuvataiden muotona on hyvin lähellä musiikkia, että se temporaalisuus siinä, se rytmi ja se, että ollaan tekemisissä sellaisten jotenkin sellaisten niin kuin, uskaltaisiko käyttää sanaa energioiden kanssa, että se on aika sellaista, se on ei-sanallista, sellaista suoraa ja tosiaan sellaista niin kuin rytmin ja temmon kautta tapahtuvaa kommunikaatiota, niin siinä ollaan mun mielestä tosi samojen asioiden äärellä kuin musiikissa.
1: Ja oliko se Selma Vilhonen niin, että liikkuva kuva ylipäätään niin vangitsi sut jo tosi nuorena? Oliko se Muistaakseni jossain kerroit, että lukioikäisenä sait videokameran käteesi ja sitten se oli menoa. Että...
0: Joo, kyllä siinä on ollut vähän tollaisia. Se oli, joo kyllä. Että sitten jotenkin kun mä niin kun, jotenkin hoksasin, että mäkin voin tehdä elokuvia, niin sitten mä heti jotenkin lähdin sitten sitä tietä pitkin. Että se oli ollut ehkä semmoinen vähän tiedostamaton haave jo sitä ennenkin, tai just se videokamera oli semmoinen vähän semmoinen niin kuin graalin malja, että meillä ei kotona ollut videokameraa, mutta sitten yhden kaverin isällä oli videokamera, ja se oli niin kuin aina tosi hienoa, kun pääsi sillä leikkimään, mutta että sitten kun mä jotenkin lukiossa tajusin, että mä voin itse asiassa tehdä täällä videokerhossa, voin tehdä itsekin elokuvan, ja sitten mä voin hakeutua tällaiselle alalle, niin siitä se sitten lähti ja sitten mulla ei oikein koskaan niin kuin ollut mitään varasuunnitelmaa. Mm.
1: Mutta sitten sitä menestä, vaikka sanoitkin nyt tuossa, että tämä elokuva, tämä Kaija Koosta kertova on nyt ensimmäinen tämmöinen niin kuin suuren yleisön tietoisuuteen noussut ihan kunnolla, mutta että oli esimerkiksi tämä sun lyhyt elokuva, Pitääkö mun kaikki hoitaa, oliko se vuonna 2013, kun se tuli, niin se oli ensimmäinen suomalainen lyhyt elokuva Oscar-ehdokkaana, eli kyllähän siellä niin kuin sitten tuli jo hyvin alkuvaiheessa tämmöistä sysäystä, että tämä on oikea ala sinulle.
0: Joo, niin. Joo, paitsi siitä lyhäristä, siitähän eihän siitä nyt ole kulunut kuin vasta mitä 13 vuotta.
1: Että, no niin, joo, sitä että ennenkin tehnyt.
0: Niin, mutta siellä tuli ehdottomasti, tuli kyllä niin sanotusti kannustusta tuli. Ja sehän on kyllä semmoinen elokuva, jolla on paljon katsojia. Mm. En nyt tiedä sitä lukumäärää. Se varmaan selviäisi täältä jostain Ylen jostain systeemeistä, mutta sillä on aika paljon sitten siellä Yle Areenassa varsinkin niin kertynyt katsojia. Se on hauskaa.
1: Mm. No mitä se Oscar-ehdokkuus muuten sitten? Se toi tietenkin tunnettuutta ja tosiaan sitä kannustusta ja muuta, mutta että oliko se joku vedenjakaja sitten, tuntuuko susta siltä, tai kuin iso merkitys sillä oli?
0: Oli sillä tosi iso merkitys. Se oli nimenomaan semmoinen kannustus. Ja, ehkä ajattelen sitä semmoisena, se oli aika semmoinen kollektiivinen niin kuin kannustava ele tai tapahtuma, että niin kuin ensinnäkin meidän silloin aika tuoreelle tuotantoyhtiölle, joka sitten siitä sai kyllä paljon sellaista boostia. Ja tehtiinkin paljon sitten hienoja asioita yhdessä, mistä olen tänä päivänä tosi iloinen, vaikka sitä yhtiötä ei nyt enää sitten olekaan. Niin se oli tosiaan meille siellä Tuffi Filmsissä tärkeä tapahtuma. Ja sit me koettiin se, ja mä luulen, että moni kollegani tämän allekirjoittaa, niin se oli myös mun mielestä niin kuin koko suomalaiselle elokuva-alalle semmoinen kannustus tai semmoinen joku, että joku niin kuin, ovi aukesi ja joku virta lähti virtaamaan. Ei me olla ainoita, jotka on ollut tätä suomalaista elokuva-alaa kansainvälistämässä, mutta ehdottomasti oltiin niin kuin siinä joukossa, jotka sai ja pääsi availemaan niitä ovia. Ja nyt tänä päivänä suomalainen elokuva on ihan hurjasti kansainvälistynyt sitten jo niin kuin niistäkin päivistä.
1: Mitä sitten ajattelet suomalaisesta elokuvasta täällä kotimaassa? Sen me tiedämme lukujen valossa, että paljon enemmän nyt katsotaan kotimaista elokuvaa kuin joskus huonoina aikoina. Mutta miten se sinulle näyttäytyy, Selma Vilhunen?
0: Joo, siis ne on ihan merkittäviä ne prosentit, että miten paljon suomalaista elokuvaa katsotaan Suomessa. Se on siis vaikka eurooppalaisessa vertailussa tai pohjoismaisessakin vertailussa siis aivan poikkeuksellista, aivan merkittävää, että me suomalaiset, mielestäni kaikki suomalaiset voi olla sillain niin kuin ylpeitä tällaisesta asiasta, että täällä tätä suomalaista elokuvaa kyllä toisin kuin jostain somekommentoista voi ehkä päätellä, niin kyllä suomalaiset niin kuin rakastavat elokuviaan, että kyllä siinä joku juttu on.
1: Luvut puhuvat puolesta.
0: Kyllä. Ja se on hienoa. Se kertoo siitä, että ne suomalaiset tarinat niin luo meille käsitystä meidän omasta identiteetistä ja tarjoaa semmoisia peilejä, mitä vasten me voidaan nähdä itsemme ja naapurimme tai, niinku, tai jotain tarttumapintaa, minkä avulla me voidaan sitten keskustella läheistemme kanssa siitä, että näitkö sinä saman, minkä minä näin, tunnistatko sinä tämän sinun elämästäsi, minä tunnistan. Nämä on tosi tärkeitä asioita. Musta on ihanaa, että suomalainen elokuva

0: ja mä oon niin iloinen niistä juusseista. Ja sitten toisaalta täällä tehdään sellaista jotenkin ehkä helpommin myytävää komediaa ja mitä kaikkea, niin kuin tosi todella monipuolista elokuvaa tehdään. Mm. Se on tärkeää.
1: Kerro vielä lopuksi, että onko sinulla mielessä joku, kenestä tai mistä aiheesta haluaisit tehdä elokuvan? Vaikka seuraavaksi tai joskus.
0: Niin. Joo, mulla on tällä hetkellä sellainen tilanne, että mulla on paljon sellaisia alullaan olevia juttuja, joista kaikista jotenkin pidän. Mun täytyy nyt opetella sellaista fokusointia, että mä saisin niitä alkuja vietyä nyt loppuun, että minkäköhän mä niistä nyt tässä sitten niin kuin mainitsisin. Mua vetää puoleensa sellaiset aiheet, jotka käsittelevät yhteisöjä, solidaarisuutta, kollektiivisuutta, sellaista niin kuin, että miten me ollaan täällä yksilöitä, mutta itse asiassa osa jotain paljon suurempaa kokonaisuutta ja miten tärkeää se on oppia ymmärtämään ehkä vähän paremmin sitä, että mitä se tarkoittaa olla osa jotain kokonaisuutta, eikä vaan jotenkin yksilönä.
1: Mm. Me jäämme odottamaan, mitä seuraavaksi syntyy. Kiitos elokuvaohjaaja ja se kirjoittaja Selma Vilhunen.
0: Kiitos paljon.
2: Tämä Selma Vilhusen haastattelu kuultiin ensimmäisen kerran tänä keväänä maaliskuussa.
3: Yle Radio 1.
4: Vapaus ajatella.
2: Markku Lepistö ja Sabi Amurutsaka esittävät nyt kappaleen Euskadi Express.

Muistutus molemmille kuuntelijoille, maisteri Lindgrenin kesäiset istukkapaiskot kuullaan radiossa perjantaisin kello 11 ja sunnuntaisin kello 8 sekä koska vain Yle Areenassa.

Baseku Kojate ja Ngoni Pa esittivät kappaleen Kanto Kelena. Ja siinä soi länsiafrikkalainen luuttumainen soitin, eli Ngoni. Me täällä Suomessa olemme iloinneet siitä, että Alvar Aino ja Elisa Aallon humaani arkkitehtuuri nimettiin Unescon maailmanperintölistalle. Tässä kuussa. Suomessa on nyt 8 Unescon maailmanperintökohdetta. Aaltojen työn lisäksi niitä ovat Suomenlinna, Vanha Rauma, Petäjäveden vanha kirkko, Verlan puuhiomo ja pahvitehdas, Samanlahdenmäki, Struven astemittausketju ja Merenkurkun saaristo. Aika monessa noista on tullut käytyä, mutta ei ihan kaikissa vielä. Vielä riittää tutustuttavaa. Ne ovat siis maailmanperintökohteita, mutta sitten Unescon listoillahan on paljon myös näitä aineetonta kulttuuriperintöä. Niitäkin Suomesta on useampi, mutta sitten muun muassa Faado on Unescon maailmankulttuuriperintölistalla. Ja suomalainen Kirsi Poutanen on tehnyt vuonna 2013 kokonaisen albumin Faadolle. Amalia Tribute on tämän levyn nimi ja siinä on suomen kielellä Faado-kappaleita. Maria Lisboa on yksi tunnetuimmista Faado-lauluista ja sen on tähän levylle suomentanut Tarja Härkönen. Kirsi Poutanen esittää ja tämän jälkeen sitten kulttuurikokemus, joka vie meidät Turkuun.

0: Turussa on historian ystävälle paljon nähtävää ja koettavaa. Ja, arkeologian ja nykytaiteen museosta Aboa Vetus Ars Novasta kertoo meille nyt museon hallinto- ja palvelupäällikkö Essi Lamppu. Toimittajana on Juha Virtanen.
1: Niin, miksi tämä museo on käymisen arvoinen?
2: No mehän ollaan aika ainutlaatuinen museo Suomessa, koska me ollaan siis arkeologian ja nykytaiteen museo ja itse asiassa ainoa arkeologian museo Suomessa, missä ollaan niinku ihan niiden arkeologisten rakenteiden äärellä. Eli meillä on ihan paikan päällä nämä keskiaikaisen Turun rauniot täällä, mitkä on kaivettu esiin, niin missään muualla ihan tällaista ei pysty Suomessa näkemään tällaista vastaavaa.
1: Eli keskiaikaisten raunioiden, sen lisäksi, että ne on kaivettu esiin, niin sitten on rakennettu ikään kuin katto niiden päälle, eli sisätiloissa voi tutustua.
2: Kyllä, ja itse asiassa me ollaan myös mukavan viileä kohde sitten, jos tulee hellekesä, koska meillä pysyy noin 20 asteessa raunioiden säilyvyyden takaamiseksi, niin se museo on siellä arkeologisen puolen sisätilalämpötila koko ajan.
1: Kun ajatellaan tätä kesää, niin mitä erikoista täällä on esillä, muuta kuin nämä pysyvät näyttelyt?
2: No, tällä hetkellä meillä on itse asiassa Turun tuomiokirkkomuseosta esineitä lainassa. Turun tuomiokirkkohan on peruskorjauksen vuoksi kiinni lähes 3 vuotta, niin heiltä on meillä nyt pieni esinekokoelma lainassa, ja sitten sen lisäksi toki meillä on siellä nykytaiteen puolella vaihtuvia näyttelyitä. Tänä kesänä meillä on Maija Tammen näyttely ensimmäisessä taidekerroksessa, ja sitten vielä yläkerrassa on museon omaa taidekokoelmaa.
1: Hallinto- ja palvelupäällikkö Essi Lamppu, arkeologian ja nykytaiteen museo Aboa Vetus Ars Novasta, niin mitä erityisen mielenkiintoista nähtävää täällä on?
2: No kyllä mä lähtisin ihan niistä rakenteista liikkeelle, eli siitä, että kun ollaan oikeasti niissä, mitä meillä nyt on enää jäljellä siitä keskiaikaisesta kaupungista, että meillähän on ollut sellainen joskus näyttelykin aikanaan, mikä on ollut nimeltään kadonnut kaupunki, koska Turun palon takia, niin meillähän ei ole sellaista vanhan kaupungin aluetta enää jäljellä täällä, eli noin 200 vuotta sitten, kun tuhoutui valtaosa silloisesta Turun kaupunkikeskustasta, niin tavallaan se, mitä meillä on, niin on ehkä se ainoa, mitä siitä on sellainen helposti nähtävissä ja hahmotettavissa sitten niistä rakennuksista ja katuverkosta. Ja toki mä olen siis myös sitä mieltä, että tämä meidän yhdistelmä historiaa ja nykytaidetta niin on aika kiinnostavaa. Eli sitten on monipuoliset näyttelyt myöskin.
1: Niin, että historiasta kiinnostunut voi mennä tuonne kellariin ja todennäköisesti rouva sitten yläkertaan.
2: No esimerkiksi, että voisitte jakautua kiinnostuksen kohteiden mukaisesti.
1: Entä itsellenne, niin onko teille joku tämmöinen suosikkiesine tai suosikkiasia?
2: No nyt jos mietitään suosikkiesinettä, niin mulle tulee heti mieleen. Meillä on löytynyt sellainen 1700-luvulta peräisin oleva pieni, noin 10 senttiä korkea keraaminen savikoira, joka on ollut siis lapsen lelu 1700-luvulla, niin mun mielestä se on aivan ihana esine. Se on jotenkin niin sellainen, siinä tulee niin käsin kosketeltavaksi se elämä silloin.
1: Ei, ja se on täällä näytillä.
2: Kyllä, joo, eli se on tuolla näyttelyssä kyllä ihan pysyvästi esillä.
1: No entä sitten yleisö? Mikä tai mitkä asiat ovat sellaisia, jotka herättävät eniten kysymyksiä?
2: No ensimmäinen ja yleisin kysymys on aina se, että miten nämä rakenteet on täällä maan alla ja miten ne on löytynyt sieltä. Mutta tosiaan paljoltihan näitä on tosiaan purettu, näitä rakennuksia sitten sitä, mitä on ollut jäljellä silloin Turun palon jälkeen. Ja sitten kun niitä on otettu pois käytöstä, niin niitä on saatettu ihan täyttömaalla peittää ja sitten rakentaa uudempaa kantaa siihen päälle tai vaikka tehty joku aukio päälle, niin sitenhän näitä on sitten jäänyt vähitellen pois käytöstä. Nämä sitten löydettiin tosiaan tuossa tavallaan puolivahingossa 1990-luvun alkupuolella, eli kun tätä taidemuseota oltiin perustamassa, niin siellä oli alustavana ajatuksena, että pystyisiköhän sinne puutarhan alle rakentamaan maanalaista taidevarastoa, mutta hyvin nopeasti sieltä sitten rupesi löytymään, kun tehtiin vähän alustavaa koekaivausta, niin näitä keskiaikaisten rakenteiden niin kuin jäänteitä, niin siinä kohtaa sitten se taidevarastoidea kuopattiin ja sitten todettiinkin, että tästähän tulee ihan loistava myös tällainen historiallinen museo, koska ne oli niin hyvässä kunnossa ja niin laajasti säilyneenä siellä ne rakenteet.
1: Ja tämähän sijaitsee Rettingin palatsin alueella, aika kyllä, lähellä tuomiokirkkoa, juuri sillä paikalla, missä Turun keskiaikainen kaupunki silloin sijaitsi.
2: Kyllä joo, eli ihan kivenheitto tästä on tuohon vanhalle suurtorille ja tuomiokirkolle, ja tämä niin sanottu luostarikorttelin alue, joksi tätä nimitettiin historiassa, niin oli sitä kaupungin varakkaiden kauppiaiden asuinaluetta. Eli tässä on ollut hienoja monikerroksisia kivitaloja sitten esimerkiksi 1600-luvulla jo.
1: Ja koska Yle Radio 1-kanava on sivistyskanava, niin annetaan tässä pieni opetus muille kuin turkulaisille. Eli tällä puoli jokkea sijaitsee tämä museo, ja tällä puoli jokkea on siis Aurajoen itäpuoli.
2: Kyllä, eli helppo muistisääntö siihen on, että se on tuomiokirkon puoli, on aina tällä puoli jokke, koska se on se vanhan keskustan puoli.
1: Nyt sitten kesälomien aikana moni tietysti miettii, että mikä olisi mukava matkakohde, mukava museo tai jotain muuta sellaista historiaan liittyvää nähtävää, niin mitä suosittelette oman museonne lisäksi?
2: No mä suosittelisin Kemiön saarelta Söderlångvikin kartanoa, eli Amos Anderssonin tällaista kesäkartanoa. Se on siellä hienosti saaristossa, ja se on Turusta semmoinen vajaa 100 kilometriä, Helsingistä muistaakseni vajaa 180. Et sinne on jonkun verran, sinne pitää ajaa, että sinne pääsee, mutta jo pelkästään se maisema sinne ajaessa on kyllä niin kuin näkemisen arvoinen, ja myös sitten se kartano on siellä aivan ihana. Siellä on sitten kaikenlaista ravintolaa ja omenatarhaa, ja voi ostaa omia kartanon omenatuotteita ja kaikkea tällaista. Ja siellä on myös tosi hyvät opastukset sitten sekä kartanoon että puutarhaan.
1: Kiitoksia.
0: Noin toimittaja Juha Virtasen haastattelussa kertoi hallinto- ja palvelupäällikkö Essi Lamppu Turusta Apoa Vetus Ars Novasta.

Sitten kuulemme kappaleen Milonga de Corralón. Milonga on tangon edeltäjä ja sen rytmisesti suoraviivaisempi serkku, joka syntyi Argentiinan ja Uruguayn työväenluokan tansseissa 1800-luvun lopulla. Corralón viittaa puolestaan Buenos Airesin köyhien asuinalueiden yhteispihoihin, joissa asukkaat kokoontuivat ja jossa tangon juuret ovat. Esiintyjä on Martin Alvarado.

sitten kuulemme perinteistä portugalilaista kitaramusiikkia kahden soittimen dialogina. Viola on portugalilainen kansankitara, joka eroaa espanjalaisesta kitarasta viritykseltään ja soinniltaan, ja viola baixo on sen matalampi versio. Kappale on nimeltään Portus ja sen esittävät Carlos Manuel Proença ja Marino de Freitas.

0: Tällä viikolla epäilyttävän uutta jaksossa kuunnellaan elämänkaarta, ihmisten väliin jääviä etäisyyksiä ja paikkoja, jotka jättävät jälkensä ääneen. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.
1: Kello 15 alkavassa Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan katseen ja katsomistapojen muutoksista. Miten toista ihmistä, taidetta tai vaikka näyttelijöitä saa katsoa? Arjestamme tunnistamme esimerkiksi väheksyvät tai toisen vartaloa arvioivat katseet. Katsommeko toisia aiempaa vihamielisemmin? Ohjelmassa ovat keskustelemassa teatteriohjaaja Minna Harjuniemi, taidehistorioitsija Johanna Lindfors ja psykoterapeutti Heli Paatero. Juontajana on Jakke Holvas. Ja Radio 1 iltapäivässä ehditään kuunnella vielä kaksi kappaletta.

Tämä oli Vuokko Hovatan esitys Lempieläimiä. Kappale on peräisin Hovatan ensimmäiseltä soloalbumilta vuodelta 2008. Säveltäjä oli Kerkko Koskinen ja sanoittaja Aulikki Oksanen. Ja Don't Forget the Dance -kappale on musikaalista Pretty Woman.

Don't Forget to Dance-kappaleen esittivät Anna Eilensfeld ja Erik Andersson. Ja nyt kello on 15 ja on Kulttuuri Ykkösen aika. Tällä kertaa aiheena ovat ajankohtaiset katseet ja katsomistapojen muutokset.

0: Rannalla, terassilla, festivaaleilla. Kesä on katseiden aikaa. Tuijottaminen on rumaa ja pahimmillaan katse voidaan kokea väheksynnäksi. Se voidaan kokea jopa silmillä raiskaamiseksi. Toisaalta esimerkiksi näyttelijät ovat ammatikseen katseen kohteena. Yleisesti tunnustetaan myös se, että äidin katse rakentaa lapsen itsetunnon. Reilut 500 vuotta sitten maalattu Mona Lisa katsoo meitä salaperäisesti, mutta me nykyään katsomme kännykkäämme. Olen Jakke Holvas ja tänään Kulttuuri Ykkösessä puhutaan siitä, mitä katseelle on tapahtunut. Teatteriohjaaja Minna Harjuniemi, taidehistorioitsija Johanna Lindfors ja psykoterapeutti Heli Paatero. Tervetuloa kaikille tänne Kulttuuri Ykköseen.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Puhutaan tunnin verran katseesta, varmaan vilkaisusta toljotukseen. Että teillä kaikilla on toisistaan eroava asiantuntemus, niin täytyy sanoa, että olen tosi onnellinen, että olette täällä ja odotan teidän ajatuksia. No jos aloitetaan ihan ihmiselämän alusta, niin vauvalla on näköaisti olemassa heti syntymästä lähtien, että se näkee valoa ja varjoa, mutta sitten kyky kohdistaa se katse, niin se kehittyy myöhemmin. Miten se, Heli Paatero, on, että mikä merkitys sillä on äidin katseella siihen vauvaan siinä alkuvaiheessa, kun vauvalle tosiaan syntyy se katse?
1: No se on itse asiassa erittäin niin kuin iso osa sitä vauvan koko minuuden kehitystä. Että toki sitten, jos vauvalla ei ole katsetta, niin silloin sitten muut aistit täyttää sen tilan. Mutta silloin, kun katse on käytettävissä, niin se on niin kuin todella vahva voima. Ja se näkyy vaikka ihan tämmöisessä meidän äitiyspakkausperinteessä, että siellä aikanaan oli semmoinen juliste, jossa on semmoinen keltainen naama ja mustalla silmät ja kulmakarvat. Ja se laitettiin esimerkiksi lisäkatseeksi sinne hoitopöydän viereen. Ja niin kuin joku kaveri kertoi, että sitten se vauva joka kerta sinne mennessä jokelteli sille keltaiselle naamalle, että äiti oli melkein mustasukkainen sille. Mutta todellakin meidän aivot on hyvin tälleen niin kuin ohjattu lukemaan katsetta.
0: Se on totta.
1: Se on hyvin semmoinen vahva.
0: Ja jos ajatellaan vielä ne katseet, joita vanhemmat suo lapseensa tyyliin, vaikka ensimmäiset 10 vuotta, niin onko niillä vielä painoa?
1: No se on näin, että se ensisijaisen huoltajan katse on niin kuin tavallaan se kaikkein painavin. Ja ensimmäiset 3 vuotta on sitä aikaa, jolloin se kokemus tallentuu meidän hermostoon. Se ei jää muistiin, ei me muisteta, miksi me reagoidaan näin. Mutta se jää sinne meidän hermostoon, että oletetaanko me, että meitä katsotaan hyvällä ja huolehtivasti ja lämpimästi, vai onko meillä semmoinen, niin kuin, pitää olla, vai esimerkiksi, että pitää olla varautunut nopeisiin muutoksiin ja salamana reagoida toisen ilmeen eri piirteisiin.
0: No Johanna Lindfors, jos ajatellaan taiteen historiaa, lupasit kertoa pari tunnettua maalausta, joiden vaikuttavuus on siinä, että niissä on esitetty erityisen mieleenpainuva katse.
3: Joo. Mä nostan aina, mä luulen, että muutenkin esille sattumoisin jopa lempiteokseni, joka on Leonardo da Vincin Mona Lisa. Maailman varmasti tunnetuin teos, joka katsoo meitä ja mehän katsomme häntä. Varmaankin katselluin teos myöskin. Oli se sitten ruudun kautta. Miljoonat ihmisethän ottaa

0: kuvan Mona Lisasta, kun hän menee Pariisiin. Tai missä tahansa kohdetaan hänet. Siis tämähän on 1500-luvun teos, 1500-luvun nainen, tavallinen, siis tämmöisen kauppiaan vaimo, jonka Leonardo maalaa tämän daamin aviomiehen pyynnöstä. Mutta se teos jää hänelle. Sitä ei ilmeisesti koskaan maksettu. Se kulkee Leonardon koko elämän mukana. Ja sekin on tietysti ihan kiinnostava asia miettiä, että miksi sen katse oli juuri niin tärkeä. Toinen on varmaankin aika lailla yhtä tunnettu, on hollantilaisen Johannes Vermeerin teos. Tunnetaan nimellä Tyttö ja helmikorvakoru. Oikeasti nimeltään Turbaanipäinen tyttö, joka löytyy museosta Haagista. Ja se on taas 1600-luvun tyttö. Mutta tätäkään ei tarkalleen tiedetä, että kuka hän ehkä oli. Siitä on erinäköisiä arveluja. Ja onko edes se tytön katse tässä oikeastaan ollut silloin kovinkaan tärkeä. Mutta nyt se on meille tosi tärkeä.
1: Mona Lisa, siinä on varmaan tämmöinen tulkinnanvarainen ja salaperäinen katse. Ja tässä Vermeerin tämmöinen tytön viaton, mutta intensiivinen katse. Näin karkeasti kuvaan sitä. Ja näistähän on varmaan satoja ihan erilaisia tulkintoja sitten.
0: On, nimenomaan. Mutta jostain syystä siis Mona Lisa on yleensä sellainen, mä haluaisin kaikkia meitä muistuttaa aina siitä, että kun menette sinne, niin jättäkää se kännykkä hetkeksi aikaa pois. Menkää sen teoksen lähelle silloin, kun tulee teidän vuoro. Salihan on jaettu niin, että sieltä vahtimestari näyttää, että nyt voi tulla tähän vähän eteenpäin. Ja katsokaa hetki sitä. Tämän naisen katse on niin kaunis ja herkkä ja mietteliäs. Ja pohtikaa jotenkin, semmoinen tietynlainen vuoropuhelu tulee mun mielestä siinä sitä teosta katsoessa. Että antakaa sille hetki aikaa, sille satoja vuosia vanhalle katseelle. Älkääkä saman tien kuvatko sitä ja siirtykää seuraavaan, että nyt se on niin kuin tehty.
1: No ehkä vielä semmoinen, että osaatko sanoa Johanna Lindfors jonkun semmoisen 2000-luvulla tehdyn taideteoksen, joka kuvaisi jotenkin nykykatsetta?
0: No sitten taas puhutaan, mä väittäisin, että nykytaiteessa se katse ja katsoja, se ollaan me. Hirveän moni nykytaiteilijoistahan tekee abstraktia taidetta. Niissä ei välttämättä ole ihmisiä hahmoja laisinkaan. Niissä voi olla jotain tämmöisiä elementtejä, jotka vaativat meidän katsetta. Ja yksi semmoinen taiteilija on englantilainen Tracy Emin, joka on hirveän tunnettu tästä sängystään, joka on siellä on kaiken näköistä sotkua tämmöisen tavallisen ihmisen mielestä ehkä. Ja se on itse asiassa nyt just esillä Tate Modernissa, hänen 40-vuotistaiteilijajuhlassaan. Mutta siellä on ihan kaiken, siellä on käytetyt sukkahousut ja siellä on sotketut alusvaatteet ja siellä on jotain alkoholipulloja ja niin edelleen. Ja tämä oli valtaisan käänteen tekevä aikanaan, kun se tuli. Siis miksi me katsomme tällaista? Meidän pitäisi katsoa ikään kuin jotain arvokasta. Että tämä ei ole katseen arvoista. Ja sitten toisaalta suomalainen nykytaiteilija, mietin just tämmöinen Tiina Pyykkinen. Hän taas rakentaa teoksiin aivan uskomattomia pintoja, erilaisia, lukemattomia. Ja siellä sisällä on katsottavaa. Ja se vaatii nimenomaan meiltä yleisöltä ehkä kohdan vaihtamista. Sun täytyy seisoa jossain eri kohdassa, jotta sä näet sinne sisälle.
1: No sitten teatteriohjaaja Minna Harjuniemi, huhtikuussa ja toukokuussa Helsingin kaupunkiteatterissa esitettiin sun ohjaamaa Sofokleen tragediaa, klassista tragediaa Antigone. Ja sä olit ohjannut sen sillä tavalla, että ne näyttelijät siellä roolihenkilöinä katsoi näyttämöllä todella vähän oikeastaan toisiaan. Että parituntisen näytelmän ajan näyttelijät katsoi melkein yksinomaan yleisöä. Niin mihin sä pyrit, tai mihin teidän porukka pyrki tällaisella katseen kohdentamisella?
2: No siihen on montakin syytä. Mä käytän kyllä kaikissa teoksissa tätä katsetta aika paljon, että ei ole tullut vielä semmoista teosta vastaan, jossa että me pyrittäisiin kuvittelemaan, että siellä ei olekaan sitä katsojaa, niin se on musta erikoista. Joten mä otan sen lähtökohtaisesti aina keskeiseksi sen katsojan.
1: Ja niin semmoinen perinteinen teatteri taitaa olettaa semmoisen näkymättömän seinän siihen.
2: Joo. Ja mä en, niin kuin, se ei ole mun juttu se seinä ollenkaan. Tässä se erityisesti on perusteltua, koska se näytelmähän tapahtuu Palatsin edustalla. Siinä on vain yksi tapahtumapaikka. Ja siinä heti alussa se kuningas Kreon on tavallaan kutsunut koolle neuvoston ja ihmiset, jotka siinä näytelmässä on myös kuoro, mutta tuossa se oli hyvin luonnollista laajentaa, että se on myös se katsoma. Että katsoma ja kuoro on yhtä ja samaa, jolloin se, koska siinä käydään oikeutta tavallaan siitä, että kuka on tässä oikeassa ja kuka on väärässä, ja Antigone tuomitaan teostaan, niin sen ikään kuin sen koko tapahtumaketjun asettaminen sen neuvoston eteen, eli yleisön eteen, tuntui musta välttämättömältä. Se tässä on vielä nuori ryhmä, koska he on teatterikoulun kolmas vuosikurssilaisia ja ne näyttelijät, niin se oli oleellista, että he ikään kuin haastaa sen nykykatsojan ja katsoo heitä silmiin ikään kuin sillä ajatuksella, että mitä te ajattelette.
1: Eli tavallaan herättää katsojat yleisössä ikään kuin moraalisen tai eettisen pohdintaan, kun katsotaan heitä. Jos joku on nähnyt vuoden 1966 Lapulaisoopperasta kuvia, niin tässä on vähän samaa, että seisotaan ryhmässä ja katsotaan yleisöä. Mä olin tosiaan itse katsomassa sen esityksen ja ehkä siinä tapahtuu sellainen mulle ainakin, että roolisuoritusten sijasta nimenomaan itse sisältö jää mieleen. En tiedä, onko ollut tarkoitus.
2: On.
1: No mites, oliko harjoitteluvaiheessa sitten keskustelua näiden nuorten näyttelijöiden kanssa, että mitä heiltä vaatii se, että he katsoo yleisöön?
2: Joo, oli siitä paljonkin ja se ei ole helppoa kaikille. Joillekin se on, jotka on esiintynyt enemmän ja näähän on jo kolmosella, että he on jo paljon tehnyt, mutta se silti voi olla iso kynnys ja mä ajattelen, mä oon opettanut myös paljon teatterikoulussa ja opettanut myös näyttelijöitä paljon aikanaan, niin mä haluan aina jo ykkösen syksyllä, olen usein saanut vuosikurssillisen niin kuin opetettavakseni, niin ensimmäiseksi kääntää heidän katseen sinne yleisöön. Siitäkin on ollut sellaisia konventioita, että ensin pitää saada turvassa olla näin ja sitten vasta. Mutta mä ajattelen, että kun ei se yleisö ole ei turvallinen, vaan se on se paikka, missä ne tulee tekemään koko elämänsä töitä. Se on se keskeisin kontakti. Niin sitten mä ajattelen, että sinne kannattaa mennä heti, jotta ylitetään se raja, että ei sitä tarvitse pelätä. Että kyllä se katsoja pysyy siellä ja näin. Ja mä ajattelen sen myös niin kuin haltuunottona, että se liittyy siihen, että näyttelijyydestä voi ajatella, että katsoja käyttää siihen valtaa ja se on jotenkin sen katseen armoilla, mutta sen voi myös ottaa haltuun. Että musta se on yhtä oleellinen kysymys, että miten näyttelijä katsoo katsojaa kuin että miten katsoja katsoo näyttelijää, että mä pyrin siihen, että näyttelijä ei ajattelisi olevansa sen katseen armoilla, vaan se heti alusta pitäen oppii, että se voi käyttää sitä ja se on niin kuin sen voima ja se on sen hallussa.
1: Mä sanon vaan sen verran, että mulla tuli vaan se mieleen siellä, kun mä katsoin sitä, että silloin kun nämä näyttelijät puhu niitä roolihenkilöönsä jonkun tekstiä tai sisältöä, niin silloin tuntuu, että ne pärjää paremmin. Mutta sitten kun oli tilanne, että joku muu puhu, ja heidän piti mykkänä vaan katsoa, niin silloin musta tuntui, että ne joutui kovemmille. Että silloin siellä oli sitä silmien räpyttelyä ja silloin otettiin tavallaan näyttelijästä mittaa. Musta tuntui vähän tältä. Se on varmaan sama jokaisella ihmisellä, mutta helpompi olla katsottuna silloin, kun sä teet jotain, mikä on sulle tuttua. Mutta sitten jos se menee vaan siihen niin kuin suht staattiseen katsomiseen, niin se on kovempaa. Heli, olit sanomassa jotain.
3: Joo, mulla tuli tästä katseenkäytöstä heti mieleen tämä ihmisen perustarve tulla nähdyksi. Ja itse nyt viimeksi monologia katsoneena teatterissa, niin se palautui mieleen, että miten siinä tavallaan näyttelijä sen katseen kautta ikään kuin avasi itseään, halusi tulla nähdyksi. Ja mä ajattelen, että tämä, että mikä on helppoa, niin silloin kun sulla on asiaa, niin se on helpompi niin kuin tavallaan tavoitella, että tulen tämän minun asiani kanssa nähdyksi. Mutta sitten kun ei olekaan sitä omaa puhetta tai omaa tehtävää, niin tavallaan sitten kuinka olla sivullisena kuitenkin mukana, niin ajattelin, että se on eläytymisen näkökulmasta ehkä haasteellisempi.
2: Joo, se varmaan on ja osittain siinä voi olla jossakin kohti kysymys myös siitä, että ne on näytellyt henkilöä, jonka on vaikea katsoa, koska ne tilanteet, joita he todistaa, on se, että kukaan ei estä eikä mene väliin, että tämä nuori nainen tuomitaan kuolemaan heidän silmiensä edessä silloin, kun he on se kuoro eli kansa.
1: Joo, mietin sitä, että periaatteessa niin kuin näytelmässä kaikki on ikään kuin peliä. Se on kaikki on roolia, kaikki on niin kuin meikkiä, jonka suojassa ollaan.
2: Kyllä.
1: Siis tämähän on jotenkin niin kuin teatteri mun mielestä lähtökohta. Mutta tietysti sitten, kun aletaan katsoa yleisöä, se muuttuu vähän jo vaikeammaksi. No hei, tässä nyt kuulijat sai kuulla teiltä kaikilta joitakin näkökulmia. Nyt mä pyydän tämmöisiä yhteisiä kommentteja teiltä. Mitä te ajattelette? Kerron tämmöistä pari tällaista ajankohtaista katseeseen liittyvää ilmiötä, joihin haluaisin kuulla teidän kommentit. Ensimmäinen on se, että mä tuossa keväällä luin Helsingin Sanomista jutun tämmöistä DJ:stä, biisien soittajasta, joka tuskastui tuijottaviin miehiin klubillaan Helsingissä. Tämän DJ Mariko Serron mukaan ongelma on tämä. Naisten porukka tanssii, lattian laitamilla seisovan mies tarkkailee ja naiset tuntee katseen niskassaan. No sitten mä näin sosiaalisessa mediassa, tämä on toinen juttu, tämmöisen valmennusyrityksen videon. Ja siinä on tällainen Henriika Maikku-niminen henkilö. Se puhuu väheksyvistä katseista, joita alistava henkilö luo toiseen ihmiseen tämmöisessä työpaikan kokouksessa. Ja tämä Maikku luennoi tällä tavalla, että sä selviydyt, jos sä tunnistat ne. Sivukatse, sivukatse, sivukatse, ylemmyys. Okei, tämä on se, mitä täällä tapahtuu. No sitten vielä kolmas oli tämmöinen, että mä huomasin tuolla netin keskustelufoorumeilla, kuinka kaikkein ahdistavimmasta intensiivisestä katseesta käytetään sanaa eye rape, eli silmin raiskaaminen. Ja tämä on varmaan kesällä nyt sitten erityisen ajankohtaista, kun ollaan rannalla vähän pukeisena tai kaupungilla, pitäisi olla rento tunnelma, mutta sitten nuori nainen joutuu tämmöisen niin kuin häiritsevän tai suorastaan pelottavan katseen kohteeksi. Mitä te ajattelette tällaisista, että onko vihamielinen katse jotenkin lisääntynyt vai mistä tässä on kyse?
0: Tämä on iso kysymys ensinnäkin ja meidän kaikkien ehkä olettaa tietävämme, että onko näin yleisesti käynyt. Mä ajattelin lähinnä, kun sä luit näitä lainauksia, niin myöskin miten me haemme esimerkiksi turvaa katseesta. Just joku tämmöinen kokoustilanne, me ollaan kaikki oltu siinä pisteessä, että on ollut vaikeita kokouksia tai keskusteluja ja aika usein sitä hakee jostain sellaisesta henkilöstä, josta muutenkin kenties saa turvaa, niin hakee katseellaan edes, että ollaanko samaa mieltä ja ollaanko meidän tiimi tässä. Mutta sitten tämmöinen, tietysti mä olen itse jo sen ikäinen daami, sanotaan näin, että tietyn tapaiset katseet eivät ehkä hakeudu minuun, siitä on jo jonkun aikaa, kun mä olen ollut nuori nainen, joka kulkee tuolla ja muistan toki sen, että se tuntuu epämiellyttävältä aika usein, mikäli sellainen katse kohdistuu selkeästi minuun, että nyt mua mittaillaan, mua arvioidaan jollain tavalla, joku päättää, olenko kelpaava tai en. Mutta entäs sitten ne katseet, jotka yrittää nimenomaan hakea sitä kontaktia tai tutustua tai olla ystävällisiä? Mä en ainakaan osaa sanoa, että onko lisääntynyt vihainen katse. Musta tuntuu, että ehkä pelokas katse voisi olla lisääntynyt. Että ihmiset kohtaa, mä tulin äsken ratikalla tänne, niin kohtasin yhden vanhemman naisen katseen, kun me todettiin, että onko tämä nyt oikea pysäkki, jolla jäädään. Ja sitten siellä sattui seisomaan hänen, selkeästi ehkä hänen mielestään jotenkin pelottavampi hahmo ulkona, niin hän katsoi mua, että jäädäänkö me yhdessä tässä.
1: Joo. No mitä Heli tuli?
3: Mä ajattelin, nämä esimerkit, mitä sulla oli, niin mun mielestä ne luokittui niin kuin tämmöisiksi vallankäytön katseiksi, tavallaan niin kuin narsismin ja vallankäytön katseiksi. Ja se, että onko niitä enemmän tai vähemmän, niin ei pysty mitenkään arvioimaan. Niitä on aina ollut. Se, että onko niin kuin kyse siitä, että ilmiö on lisääntynyt vai siitä, että nuoret naiset reagoi tämmöisiin katseihin tavalla, jolla vanhempi sukupolvi ei reagoinut. Että mullakin on aikaa siitä, kun raksamiehet vihelteli perään koulusta kotiin kävellessä. Että tavallaan tämmöiset kulttuurilliset, mä luulen, että mun lasten perään ei ole vihellelty.
1: No entäs sitten, mä mietin vielä tässä, tietysti tämä voi olla merkki siitä, että halutaan suojautua paremmin. Että se on niinku tässä se, että sehän voi olla kulttuurinen ilmiö tässä, että joka ehkä ilmaisee niinku sitä, että katseeseen kaivattaisiin vähän enemmän sääntöjä. Vai mitä sä Minna mietit näistä?
2: Jaan tämän kokemuksen tästä ikääntymisen hyvästä puolesta, että saa ihan rauhassa olla. Ja se on hyvä niin, että kyllä sitä sitten kerkesikin olla sitä toisenlaista katsetta elämässä ihan yllin kyllin, mutta itselläni on kaksi poikaa, teinipoikaa, mä en oikein heidän kauttaan tästä kuule, tai onko lisääntynyt, sitä en osaa sanoa, koska ainakin se juuri tämä takaisin katsominen tai semmoinen reaktio nuorilla naisilla tuohon on varmasti muuttunut osittain, koska mä muistan sen, että meidän itse kun on ollut nuori, niin se oli vaan itsestään selvää, että tämä on vaan nyt tätä ja sitten tästä täytyy niin kuin koko ajan niin kuin sumplia, jotta pitää sen kurissa ja loitolla, mutta se on ollut niin kuin itsestään selvää. Tälle ikään kuin, että on turha yrittää voida tälle mitään.
1: Et joku jopa sanoi näin, että silloin ajatteli, että joku iäkäs mies kun katsoi, että miksi sä mua katsot, että sun pitäisi katsoa mun äitiä, että se on sun ikäinen.
2: Joo, ja tähän liittyy se, mä muistan, mä oon lukenut tämmöisen jutun, se oli joku meemi tai joku, missä sanottiin, että kun itse oli nuori nainen, siis hyvin nuori, niin kuin parikymppinen alle, niin sitten ajattelin, että se itseä paljon vanhempien miesten katse muhun liittyy siihen, että mä oon niin aikava, että mä näytän itseäni vanhemmalta, mutta ei, sehän ei ole liittynyt siihen, joo, vaan juuri siihen, että mä oon 15-vuotiaan näköinen. Ja tämä on hirvittävää, mutta näin se on.
1: Mä vaan sen takia puhun näistä, no, että tarvitaanko ikään kuin uusia sääntöjä, että tämä Helsingin Sanomien haastattelema DJ toivoi, että näiden klubi-iltojen ulko-ovelle tulisi kirjallinen lista, johon nämä sisääntulijat niin kuin sitoutuu. Siis tämmöinen ajatus, että diskoille tai uimarannoille sopiva katsomistapa ohjeistus. Niin, ole
3: niin mä ajattelin, että tässä on vähän niin kuin turvallisesta tilasta kyse, että naiset alkaa ajatella, että jopa bilepaikassa olisi oikea, niin kuin oikeus kokea olonsa turvalliseksi.
0: Mm. Sitten siihen kyllä toki liittyy myös se, että ainakin kun joku puuttuu siihen, kun joku keskeyttää sen tilanteen, kun näkee, olisi itse niin rohkea, että kun näkee vanhemman setämies, tässä on nyt tietysti, me oletamme, että tilanne on se, että vanhempi setämies katsoo sitä nuorta 15-vuotiasta ja katseessaan jotain tietynlaista, siihen pystyttäisiin puuttumaan, menisi kysymään siltä, että anteeksi, miksi sä katsot häntä näin ja miksi sä, että nyt annat olla sen, koska en usko, vaikka tämän päivän 15-vuotias haluaisi ehkä olla aikava tai, tai olla aikuismainen, niin hän ei ole sitä, eikä hän sitä oikeasti halua missään tapauksessa, nimenomaan, että se setämies tulisi sieltä.
1: Joo, itse asiassa tämä siinä jutussa, tämä DJ Marikko Sero, meni aina juttelemaan näille miehille ja vielä yritti tehdä se mahdollisimman sympaattisesti, ettei hän ole tämmöinen hyökkäävä ja sanoi, että et jos haluat niinku pyytää tuota naista tanssimaan, niin pyydä, mutta ehkä pitäisi miettiä tuota niinku jatkuvaa katsomista. No entäs sitten ihan kotikasvatus? Siis aikoinaanhan sanottiin, että rumaa tuijottaa. Onko tässä merkki jostain, niinku, että kotikasvatusta voisi parantaa?
0: Sitten tietysti mennään, siis onhan katseella ja katseella eroa, koska niin kuin todettiin, mehän kaipaamme arvostavaa katsetta. Et jos aluksi puhuttiin tästä äidin katseesta, niin kyllä mä ainakin edelleen katson äidin katsetta, haen sitä. Me jokainen totellaan aivan varmasti äitimme katsetta, jos meillä äiti vielä on. Kyllä sellaista, se hyväksyvä katse on kuitenkin, jota ihmiseltä hakee aina, oli kuka tahansa siinä vastassa.
1: Ja puhutaan näistä positiivista katseista. Mä ajattelin laittaa sen erityisesti sinne loppuun, mutta tosi rakentavaa, että olette heti niissä. Ohjelma on Kulttuuri Ykkönen. Puhutaan katseesta. Voiko katse muuttua? Pitäisikö jotenkin katsetta säännellä? Keskustelemassa teatteriohjaaja Minna Harjuniemi, taidehistorioitsija Johanna Lindfors ja sitten psykoterapeutti Heli Paatero. Jakke Holvas juontaa tätä. Perinteisessä valtatulkinnassa siis se menee näin, että silloin valtaa, joka katsoo, joka on subjekti, ja sitten se, jota katsotaan, niin se on alistettu ja se on objekti. Mitä sä, Heli Paatero, oot sä huomannut, että tällaisilla niin kuin psyykkisistä ongelmista tai pelkotiloista kärsivälle on ominaista se, että se karttelee katsetta?
3: No on hyvin tavallista, että silloin kun ihmiselle ylipäätään jostain syystä on psyykkisesti vaikeaa, niin että tapahtuu semmoinen tietynlainen ehkä sisäänpäin kääntyminen, johon liittyy semmoinen niin kuin tavallaan vähän väistelevä katse, että se ilmiönä on. Sitten on tietysti juuri tämä, että miten asioita tulkitaan, niin tavallinen ilmiö on myös vaikkapa se, että ujous voi tehdä sen, että ihminen on paikoillaan ja näyttää juuri katsovan jonnekin. Ja sen sijaan, että se ymmärrettäisiin ujoutena, niin se usein ymmärretään ylimielisyytenä, jollain tavalla uhkaavana. Ja tavallaan se, että Että sitten kun ei ole mitään kommunikaatiota, niin eihän se koskaan selviä, miten se oli. Mutta tämä on tämmöinen niin kuin tavallinen ikään kuin tulkintaoletus, että se, joka on hiljaa paikallaan, että se on vähän niin kuin ylimielinen ja ajattelee olevansa parempi tai jotain tämmöistä.
1: Ja sitten jos ajattelee nuoria, niin mä ajattelin, että voi tehdä jopa semmoisen kahtiajaon, että on näitä sosiaalisten tilanteiden pelkääjiä, jotka karttelee katsetta, ja sitten on huomion kipeitä, jotka havittelee niitä. Onkohan meidän kulttuurissa joku semmoinen peruskäsitys, että nämä huomion kipeet, jotka haluaa katseita, niin ne on vähän niin kuin terveempiä? Et heti jos sä oot introvertti, niin ei ole kaikki kunnossa.
3: Niin varmaan.

0: tämän. Mutta jos niitä tulee arjessa niin kuin aivan jatkuvasti, aina kun sä ajattelet, no nyt mä voisin saada sen, että mä oon hyvä tyttö, niin kuin katseen. Ja sitten sieltä tuleekin aina joku kriittinen, vihanen, väsyneen vanhemman kommentti. Niin semmoinen voi niin kuin tehdä sen, että sitten ei niin kuin enää uskalla katsoa, että minkälainen se katse on, vaan sitten on niin kuin parempi säilyttää se oma tila ja olla katsomatta. Ja tavallaan tämmöistä kautta niin kuin syntyä sitä tilannetta, että jossa ei katso, vaikka tavallaan sisällään hirveästi kaipaisi kuitenkin sitä nähdyksi tulemista.
1: Ja kyllä suomalaisessa kulttuurissahan on myös kyllä tosi isosti se, että ei pidä tehdä itsestään numeroa. Että teatterithan pullistelee ihmisiä, ketkä on viimein sieltä löytänyt sen paikan, missä se
2: ei ole ongelma.
1: Niin, että se, että sä vapaasti viiletät ja sulle ei ole ongelma tai et halua piiloutua välttämättä ihmisten katsetta, niin että sille on viimeinkin tilaa.
2: Niin, onkohan teatterissa paljon introvertteja, vaikea kuvitella.
1: On niitäkin, mutta koska joidenkin introverttiys ilmenee niin, että ne on muuten tosi introvertteja, niin. Mutta sitten esimerkiksi näyttämöllä.
2: Lähtee esityksestä tai sitten treeneistä kotiin ja käpertyy sinne ja ei mene edes someen.
1: Niin. Ja sitten vaan stagella. Loistaa vapaasti.
2: Hämmentävää.
3: Mutta voiko se olla kuitenkin muuttumassa jollain tavalla? Mä mietin just nimenomaan ehkä psykoterapeutinkin kannalta sitä, kun me, tai meitä nuoremmat ehkä nyt sitten ottaa selfieitä joka päivä. Ja sitä kautta, siis sehän ei ole pelkästään sitä, että postaat itsestäsi someen jonkun näköisen kuvan, jossa olet laitettuna, vaan esimerkiksi Snapchathan toimii niin, että saatat itsestäsi kuvan kaverille ja nyt mä syön, nyt mä oon tulossa bussissa, nyt mä oon. Se on jatkuvaa, ihan jatkuvaa läsnäoloa sen kuvan ja katseen kautta. Mä pohdin lähinnä sitä, että ehkä se on muuttumassa jotenkin avoimemmaksi sellainen, älä tee itsestäsi numeroa, koska toihan ei myöskään ole edes numero. Sehän on vaan, että täällä mä nyt oon tulossa.
2: Sitä myös ajattelin Heliltä kysyä, että voiko se olla ongelma, että ei saa katseista kyllikseen.
0: Siis on. Ajatteletko sillä tavalla, että on saanut tosi paljon katseita ja silti ei saa kyllikseen, että on ikään kuin loputon nälkä.
2: No tämä on vähän semmoinen, mitä mä joskus aikoinaan mietin, että voiko käydä niin, että jos lapsi ottaa koko ajan syliin ja antaa hirveästi hellyyttä, niin sen sijaan, että siitä seuraa se, että se pärjää loppuelämänsä vähällä, niin siinä käykin niin, että se haluaa koko loppuelämänsä sitä hirveästi. Niin katseessa en tiedä, miten menee.
0: Tässä on hyvä huomioida, että ihmisten niin kuin temperamentit on erilaisia. Että on varmasti heitä, joilla ihan geneettisesti se todennäköisyys haluta paljon katsetta on isompi. Ja sitten on heitä, jotka suhtautuu välinpitämättömämmin siihen noin. Niin kuin ihan omilta lähtökohdilta ja riippumatta siitä, miten se elämä etenee. Mutta kyllä se etenevä elämä todella paljon vaikuttaa siihen, että mitä meistä muovautuu sit meidän geeneillä. Että jopa siinä määrin, että mikä osa geeneistä luetaan, niin kokemukset jopa vaikuttaa siihen, että sillä samalla geenisetillä eri ympäristössä aktivoituu yhdenlaiset ominaisuudet, toisessa ympäristössä toisenlaiset. Nämä on tosi mielenkiintoisia. Mun lempia.
2: Mä heitän yhden tyypin vielä. Tunnistatteko te tällaisen ilmiön kuin katseen vaatiminen? Että toisen katsetta ei yritetä saada hyvällä spontaanisti, vaan se ikään kuin kiristetään toiselta, että sun täytyy katsoa, että tottele ja katso. Mulle esimerkiksi semmoinen, jos mä näen ihan kauttaaltaan tatuoidun ihmisen, niin mulla tulee vähän sellainen olo, että katso minua, katso, että se sanoo, tai lapsena joku kovan kurin tyyppi sanoo, että nyt Jakke, katso mua, kun mä puhun, kuuntele. Mutta ootteko te aistinut tämmöistä katsomisen vaatimista jossain?
0: Pikkulapset kuperkeikkaa heittämään ja tanssimaan edessä, ja jos vanhempi on vieläkin väsynyt, niin sit lopulta ehkä jotain menee vaikka rikki, että jos se ei niinku vähemmällä huomata. Mutta ymmärrän, että sä hait enemmän aikuiselämässä, mutta ajattelet se tausta kyllä.
3: Mä en tiedä, mä ajattelen sitä jotenkin ehkä sitten estetiikan kautta ja kauneuden kautta. Mä mielelläni katson ihmistä, joka on kenties poikkeaa valtamassasta, on laittautunut, on tatuoitu, on tehnyt jotain semmoista hyvin persoonallista itselleen, tai on todella kauniiksi meikattu tai niin edelleen. Mä hyvin, hyvin mielelläni en tietenkään tiedä, että onko se sitten tunkeilevaa katsomista. Toivottavasti katseen kohde kokee sen arvostavana, mutta huomaan katsovani nimenomaan ehkä enemmän sellaisen, kun mun mielestä meistä kaikista pitäisi löytää aina jotain kaunista. Meissä kaikissa on joku tietynlainen piirre, se ei ole kenessäkään sama, mutta meissä on jotain aivan ainutlaatusta ja kyllä sen katsomalla löytää sieltä.
2: sä oot kohtelias.
3: Niin.
2: Mä

0: taas jotenkin vetäydyn, että mä en suostu tähän peliin. Mä katselen pitkin seiniä tällaisessa tilanteessa. Mites teatteriohjaaja Minna Harjuniemi? Mä muistan, että menneinä vuosikymmeninä niin kuin teatterista puhuttiin, että se on vähän tämmöistä niin kuin kiimasten äijien mieskatsetta. Onko jo näyttämöllä ja harjoitusprosesseissa niin nykypäivänä pohditaanko tätä katseen etiikkaa siellä?
1: Kyllä sitä pohditaan, kyllä sitä niin kauan on pohdittu, kun mä oon teatterin parissa ollut, mutta ja myöskin Äijien valtakausi ja Miesteatterin valtakausi, joka on totisinta totta ollut, niin onhan se muuttunut ja hiipunut ja jopa suuret helsinkiläisetkin teatterit ovat jopa suurille näyttämölleen ottaneet ei-miesohjaajia viimeisen 10 vuoden aikana ohjaajiksi. Ja sitten että valtamediahan ei vieläkään yleensä tee niin kuin vaikka henkilöhaastatteluja tai isoja juttuja niin kuin naisohjaajista. Tämä on tämmöinen yksi, mitä me ollaan kollegoiden kanssa siis seurailtu. Ja kun mä oon opettanut ohjaajia lehtorina ja muuta, niin en ole niinkään miettinyt itseni kautta, vaan niiden lukuisten naispuolisten opiskelijoiden kautta. Että vaikka he tuolla kuinka raataa ja tekee uskomattomia juttuja, niin se katse ei ikään kuin se semmoinen, että no nyt meillä on tässä varsinainen tekijä ja tapaus, niin se ei kohdistu naistekijöihin vieläkään. Mutta että se on ollut siis valtavan iso se mieskatse, joka ei ole missään tekemisissä sen kanssa, kuinka paljon ohjaajia tai kirjoittajia valmistuu teatterikoulusta esimerkiksi, että se sukupuolijakauma on aika tasainen. Mutta kyllä se väistyy vähitellen ja naisjohtajiakin on nyt jo aloittanut useammassa teatterissa. Siis niitä on maakunnissa ollut aina enemmän, mutta täällä Helsingissä vai ei hirveästi.
0: No mitäs sitten taidehistorioitsija Johanna Lindfors, tarkastelet sä taidetta siten, että onko teoksen oletettu katsoja mies? Onko, että sinne on maalattu semmoinen niin kuin kainosti sivulle katsova alaston nainen, että tämän on mies tehnyt, tähän kuvitellaan mies katsoja?
2: En. Ja sitten toisaalta nyt pitää muistaa, että aika moni tämän kaltaisista teoksista on niin sanottuja old masters, vanhoja mestareita sieltä 1500-1600-luvulta, jopa 1400-luvulta. Ja yllättävän moni niistäkin maalareista on ollut itse homo. Eli eihän hänkään ole ajatellut, että nyt mä tässä katson epämääräisesti tätä, vaan nimenomaan kauneuden kautta, jonkun ideaalin kauneuden, joka on silloin määritelty tietynlaiseksi. On se katse seurannut sitä. En sanoisi niin. Ei jotenkin niissä. Mutta toisaalta sitten mä en ole tavallinen taiteen katsoja, koska olen kuitenkin joutunut niitä jopa opiskelemaan, että okei, tässä on nyt, otetaan nyt vaikka tämä mun rakas Mona Lisa, niin sitähän tarkastelee myöskin sen kautta, että mitä siihen on teknisesti tehty, minkälainen, siinä on fantastinen niin sanottu kierroskuuro, eli valohämy, aivan uskomaton. Leonardo on siinä ollut huikea tekijä. Ja sitä katsoo tällaisia asioita niissä, jopa kauniissa alastomissa naiskuvissakin, että että tuoltahan toi olkapää kaartuu noin kaunista. Miten hän on pystynyt tekemään näin?
0: Mutta sä varmaan tiedät koko tämän tämmöisen taiteen tutkimuksen traditio, jos ajatellaan ensin, että katse on vallan väline, ja sanotaan miehiseksi katseeksi.
2: Joo. Se on ihan totta, mutta sitten mä aina pohtisin myöskin sitä, entäs sitä toista puolta siinä. Teos on ollut meidän katseellamme tavallaan semmoinen käytetty vallanväline, jos ajatellaan niinkin pitkälle kuin esimerkiksi roomalaiset keisarikuvat, jotka on Roomassakin löytyy pylvään päässä joku Trajanus. Hehän ovat odottaneet, että heitä katsotaan nimenomaan ja siitä tulee se vallanväline, että he on tämmöisiä ihailtavia sankarihahmoja. Ja se toimii valtana.
0: Ehkä tästä poissaolevuudesta vielä mä Heliltä kysyisin, kun olet tämmöinen psykoterapeutti. Kun mun tuli mieleen esimerkiksi, on tämä Helene Serfbeckin ne 10 omat kuvat. Ja ne on kuuluisia ja mä kattelin niitä, niin ensimmäisen se piirsi 16-vuotiaana. Ja siinä se katsoo niin kuin silmiin sitä katsojaa. Mutta melkein kaikissa muissa näissä omakuvateoksissa se katsoo ikään kuin ohi taulun katsoja. Se menee vähän sivuun siitä. Niin mulle heräsi oikein se kysymys, että mitä on tapahtunut semmoiselle ihmiselle, joka ei katso silmiin, että joka ei kestä katseiden kohtaamista.
3: Ainakin voi ajatella, että tämmöisen nuoren henkilön katse on vielä niin kuin tavallaan sitä, että kaipaa maailmalta hyväksyntää, uteliaisuus maailmaa kohtaan on voimakas, niin kuin kuuluukin olla siinä iässä. Että tavallaan, että se, niin kuin sitä, että se on sitä, niin kuin, että minä haluan kontaktia maailmaan. Ja voin ajatella, että se myöhempi sivuun katsova, niin sen takana niin kuin voisi olla jotain sellaista, että olen, niin kuin, olen paljon kokenut, paljosta selviytynyt itsenäni tässä katson maailmaa. Ja tavallaan, että siitä se semmoinen mahdollisesti semmoinen imu siitä, että sen toisen tarvitsee tulla vahvistamaan, niin kuin puuttuu. Että se on sanoisin tämmöisen enemmän tämmöinen niin keski-ikäisen naisen, joka on jo niin kuin tavallaan luonut oman arvonsa, ei enää ulkonäöllä tarvitse niin kuin mitään kalastella, vaan on se joku muu semmoinen kokemus minuudesta ja pystyvyydestä, joka on se minä. Ja tavallaan, että sitä ei enää tarvitse, sitä ei niin kuin tarvitse tyrkyttää toisille, eikä toisaalta niin kuin ole tarvetta niin kuin pyytää sitä vastakatsetta, että näe minut. Että ajattelin, että se voi olla tämmöinen niin kuin kypsyneemmän henkilön jo tavallaan, että minä tiedän, kuka minä olen ja mitä tässä maailmassa on. Että sitten toki tietysti, mitä siinä on sitten muuta se tunnemaailma, niin voi siinä taulussa, niin voi tietysti sitten kertoa, antaa vinkkiä siitä, että mikä se mielenmaisema voisi olla.
2: Tietysti siellä voi olla sitten ihan niissä vanhoissakin omakuvissa, kuten meillä kaikilla varmaan väsymystä. Katseen väsymys, kiinnostuksen väsymys, katsotaan johonkin muuhun kuin tähän tietenkään, erityisesti hyvinkin vanhoissa omakuvissa. Niin sehän on hyvin tämmöinen tyypillinen allegoria, että mä katson jo seuraavaa maailmaa, enkä tätä, missä me nyt ollaan, tai sinä olet. Mä olen jo osittain muualla.
0: Ehkä katseessakin on joku semmoinen ikäkaari, että se menee, kuten monissa muissa asioissa on silleen, että se mitä sä ihan pienenä aloitat, niin sä päädyt lopulta siihen suurin piirtein samaan, että pikkulapsihan katsoo hyvin lähelle, musta pieniä objekteja koko ajan tutkii, mutta jos sä oot sen kanssa vaikka jossain upeassa maisemassa, niin se ei tajua katella sitä, se ei ole niin kiinnostava sille, ja kun ikää tulee, niin sitä katsoo, että onpas upea metsä, ja tuolla on tuollaista, ja tuolla on tuollaista, ja sitten, no sitten kun tulee mummoksi tai papaksi, niin se kääntyy takaisin sitten siihen johonkin pieneen laitteeseen, jota sä pidät kädessä tai sieneen tai jotain tällaista. Ja kaikki se semmoinen, no sanotaan nuoruudessa on ehkä just se vilkas, että se pälyilee aika moneen suuntaan, että semmoinen vaihe, mutta sitten lopulta niin kun tulee se yksityiskohtiin tai lähelle sulkeutuminen, myös likinäön takia sitten iän myötä, että onkohan siinä tällainen kaari.
1: Ja kyllä mä ajattelen sitä liittyen tähän iän tuomaan kaareen tai tähän, niin sama asia, mitä mä mietin, niin kuin sanon aina näyttelijöille ja nyt etenkin vaikka tässä Antigonessa, että mä arvelin tai sanoin niille, että tämä ei välttämättä ole, varautakaa siihen, että tämä ei ole välttämättä kaikkien esitys ollenkaan, että tässä voi tulla niin kuin torjuntaa, voi tulla kaikkea, että tosi keskeistä on se, että te ette saa pyytää yleisöltä mitään. Siis fiktiossa sinä roolihenkilönä voit pyytää oikeutta yleisöltä, mutta sä et voi näyttelijänä pyytää, eli toivoa niiltä jotakin reaktiota. Oli se sitten suosiota tai vaikka siellä olisi muuri ja ihmiset lähtisi väliajalla pois, niin sen ei pitäisi niinku juuri heilauttaa.
0: Niin ne hyvineen on pärjättävä.
1: Niin, että se, sieltä ei voi pyytää tai ei voi niinku tehdä esitystä sen varaan, että sitten tässä kohtaa ne nauraa tai tässä kohtaa ne itkee tai tässä kohtaa reagoidaan näin. Et se on mahdotonta arvioida sitä ja sitten sä jäät siihen kiinni, jossa ja sitten tulee vaan epäonnistumisen tunteet. Niin mä ajattelin, että tämä sama tavallaan elämässä, että yhä mitä enemmän tulee ikää esimerkiksi, niin se muuttuu. Että sillä niin kuin ei tarvitse pyytää niin paljon enää ihmisiltä tai maailmalta kuin ehkä nuorempana.
0: Niin katsehan on myös anova. Se voi olla sellainen, jos ei muuten, niin ainakin sitä, että huomioi minut, olen tässä. Meneillään Kulttuuri Ykkönen. Täällä keskustellaan niinkin jokapäiväisestä asiasta kuin katseesta ja katsomisesta. Keskustelemassa teatteriohjaaja Minna Harjuniemi, taidehistoritsija Johanna Lindfors ja psykoterapeutti Heli Paatero. Jakke Holvas juontaa. No hei, tämä nykyaika on digitaalista aikaa. Katse on suuntautunut älypuhelimeen, somekuviin. Mä tein vähän taustatyötä, niin mä huomasin, että tänä vuonna katsetta käsittelevä uutisointi ja tutkimus liittyy lähinnä teknologisiin sovelluksiin. Ei tällaiseen, mistä me puhutaan, vaan niin kuin katseen seurantaan, eye tracking, tekoälyn hyödyntämiseen ja älylaseihin. Tämä on niin kuin katsetta. Ja viimeiset parikymmentä vuotta katse on pysähtynyt lähelle ja älylaitteeseen. Miten te tuumaatte, miten se on muuttanut katsomistapaa? Mitä Heli miettii?
3: No, mä ajattelin ehkä nyt tämmöisten omien nuorten ja mitä nyt niin kuin heidän elämästään näkee, niin ainakin tämä älylaitemaailma on tehnyt sen, että tämmöinen reaalikontakti on niin kuin nuorille paljon isompi ihme. Että tavallaan semmoinen, mikä vanhemmille sukupolville on ollut itsestään selvää, että tietyn ikäisenä lähdetään yksin bussilla ja selvitetään jotain ja kysytään neuvoa. Jos ei osaa, niin sitten mennään vieralta kysymään. Tämmöisissä niin kuin näkyy, että se semmoinen psykologinen kynnys kääntyä ihmisten puoleen esimerkiksi on niin kuin selvästi isompi.
2: Mä näkisin tietysti taiteen puolella sen museoissa ja gallerioissa, että siitä katseesta on tullut dokumentointia, kun se nähdään älylaitteen läpi. Siis kaikki dokumentoi jatkuvasti kaikkea. Mä en edes tiedä, mihin ne kaikki sitten loppujen lopuksi päätyy, kun mikäli et katso sitä esinettä tai taideteosta ikään kuin livenä tai kuten nykynuoret toteaa analogisesti, vaan katsot sen jonkun älylaitteen läpi. Niin mikä siinä katseessa on silloin totta? Onko se tavallaan se, nimenomaan se dokumentoinnin puoli on musta aika jännää, että palaavatko he siihen sitten myöhemmin, katsoako he kotona uudestaan sitä teosta ja toteaa, että niin se oli tämmöinen, katsoako he koskaan ilman sitä laitetta, sitä teosta kunnolla, milloin he pysähtyy ehkä katsomaan jotain.
0: Niin tavallaan. Ei ole katsottu, jos ei ole dokumentoitu.
2: Joo.
1: Paitsi teatterissa.
2: Paitsi teatterissa.
1: Missä ei voi dokumentoida, niin meillähän katsomot aika todella on täynnä. Siis, että ihmiset, nyt on oikein buumi. Siis, että paljon käy ihmiset teatterissa. Toki on aina esityksiä, jotka jää johonkin taskuun, mutta välillä kun mulla on ei-teatterialan tuttuja, jotka on sellainen, että hei, neuvo mulle nyt kaikki hotellit esitykset tässä syksyn aluksi, vaikka yksi ystävä laittaa, että hei, et nyt... Niin sitten mä varaan liput, niin niitä oli joku 5, mitä mä sille suosittelen. Ne oli kaikki loppuun myyty jo jossain syyskuun alussa. Siis koko syksy. Niin kuin että tämä on myös tosiasia, missään niitä kiitoksia saa dokumentoida. Teatteri on siitä hyvä paikka, että sieltä puuttuu toi. Ja en osaa sanoa mitä kaikkea, mutta Antigone näki sadat lukiolaiset ja hyvin meni. Ei ollut. Ne todella intensiivisesti katsoi. Oli siellä muutama semmoinen vähän härömpi jengi, mutta nekin hiljeni sen esityksen aikana.
0: Mutta ei olla siis todistamassa live-katseen loppua.
1: Ei ainakaan mun näkökulmasta.
0: Mä mietin tässä sitä niin, että kun sä Johanna kuvailit tätä katsomistapoja muutoksia gallerioissakin, niin tuolla Akseli Kallen kallalla on se maalaus Poika ja varis, niin se muuttuisi sitten Poika ja kännykkä, että se katsoisi kännykkää sen variksen sijasta. Tosin siinä nyt on etäisyyttä muutama metri, mutta ja sen verran mä itse totesin, että netti ei pysty siis kaikkeen. Mä näin näitä Rembrandtin muotokuvia taidemuseossa New Yorkissa. Ja niissä maalauksissa se katse, niin se oli todella vaikuttava, koska ne silmät oli mustat ja mä en tiennyt sitä. Ja sitä ei kyllä nettikuvissa huomaa.
2: Eikä huomaa monessa muussakaan taideteoksessa. Siis kyllä nettikuva tai digitaalinen kuva, se aina vääristää jollain tavalla. Kyllähän se teoskin pitää, että ihanaa, että teatterissa käydään livenä, niin kyllä taideteoskin tulee nähdä oikeasti siinä. Ei se vedä vertoja koskaan se kuva. Plus, että taideteoksessakin mun mielestä ihan samoin kuin teatterissa, siinä on joku energia siinä itse teoksessa. Se voi olla hyvinkin tämmöinen hellä ja hienovarainen tai sitten todella vahva. Ja sen kun sä kohtaat siinä pelkästään katsomalla sitä teosta, niin se on ihan uskomaton kokemus.
0: Kulttuuri Ykkönen meneillään. Aiheena on katse ja katsominen. Minna Harjuniemi, Johanna Lindfors ja Heli Paatero täällä keskustelemassa. Jakke Holvas juontaa. No, odotetaan tämmöinen vielä, että katseen voi kokea siis haasteena. Mun yksi kaveri kerran suuttu ravintolassa ihan vieraalle ihmiselle, koska se koki, että tämä vieras ihminen katsoi sitä toisesta pöydästä pitkään. Ja tästä meinasi tulla tappelu. Ihan vakavissaan mun kaveri meni kysymään, että onko tässä joku ongelma. Siinä ei ollut mitään. Se ihminen oli vaan niin kuin ilmeisesti katsonut vaan, että voisiko toi olla tuttu. Eli sosiaalisissa tilanteissa on tällaisia niin kuin vaivihkaisia eleitä, niin kuin satunnaisia epäselviä signaaleja. Varmaan tekin olette kokenut niitä, jotka että katseet otetaan henkilökohtaisesti, vaikka niitä ei ole suunnattu meille. No mikä sitten, jos tähän ylireagoi, niin mikä sen selittää? Onko se joku heikko itsetunto? Onko se jotain, niin kuin, että on jotain huonoja kokemuksia? Vai onko se niin, että nyt tästä voi päätellä sen, että se niin sanottu uhrin intuitio, se ei ole aina oikeassa?
2: Kyllä sitä aika usein, jos mua katsotaan hirveän pitkään, niin kyllä mä mietin ensimmäisenä en, että mikä siinä katsojassa on vikana, vaan mikä mussa on vikana. Mm. Onko mulla nyt siis vessapaperia jossain tai nyt jäi parsakaali hampaan väliin tai jotain. Minä olen virheellinen, kun mua katsotaan liian pitkään selittämättömästi.
1: Joo, tunnistan ton. Ja sitten mä luulen, että se ei aina tarvitse olla joku niin massiivinen asia kuin huono itsetunto yleisesti ottaen tai näin. Sehän voi olla akuutti elämäntilanne, jossa on yhtäkkiä kokee niin kuin vaikka itsensä uhatuksi tai on heikossa hapessa.
0: Niin, tämä klassinen huono päivä.
1: Niin, niin sitten yhtäkkiä se voi osua johonkin, että se on tavallaan ihan oma kuvitelmaa se, mitä siinä toisessa näkee.
2: Mutta toisaalta se voi olla myöskin tavallaan sitä, mistä alun perin jo keskusteltiin, että me ollaan opittu tietyn ikäisenä luovimaan siinä katseessa ja joku katse saattoi olla uhkaava ja sitten piti oppia jo selviytymään siitä, että okei, nyt on ilta, toi ihminen katsoi mua kauhean pitkään, mun pitäisi päästä paikasta A paikkaan B, miten mä luovin sinne ilman, että hänen katseensa seuraa mua sinne. Sekin tietysti ehkä on taustalla aika monella naisella, kyllä, voisin kyllä uskoa.
1: Niin se on niin refleksitasolla.
3: Niin. Ja sanoisin yleisesti, niin se aiemmat kokemukset vaikuttaa, se että kuinka paljon, miten, mutta että meidän niin kuin, muistihan ei ole kehittynyt asioiden muistamista varten, vaan meidän muisti on kehittynyt, jotta me voidaan ennakoida maailmaa. Ja tässä tilanteessahan hänen ennakointisysteeminsä sanoi, että tollainen katse on paha, siihen tarvitsee reagoida. Eli silloin voisi olettaa, että hänen kokemushistoriassaan on ollut joku tilanne, jossa jos hän ei ole silloin reagoinut, niin oli sitten ainakin pitänyt reagoida. Että tavallaan että hänen kokemusmaailmassaan oli jotain, joka teki, että tämän tyyppinen katse nosti niin kuin punaisen lipun mielessä pystyyn, että eipä muuten veteille pitää puuttua.
0: Sanoitte jo tässä alkuvaiheessa, että te olette kohtalaisen parkkiintuneita jo, että niin sanottu terve katse ei helposti muutu teille ahdistavaksi tuijotuksiksi. Muistatteko yhtään sellaista esimerkkiä ja mistä oli kyse? Oliko se niin kuin se kesto tai oliko se intensiteetti tai oliko se, se itse tilanne? Tuleeko kellään mieleen tämmöinen? Voitte tähän vielä esimerkin heittää. Se ikään kuin ajoi vähän niin kuin sijoiltaan oman mielen.
2: Mulla tulee lähinnä sitten taas positiivisessa mielessä. Toivottavasti se kertoo jotain itsestäni, että pystyn kääntämään sen niin, mutta kyllä mä muistan yllättävää tilannetta, jolloin en ole huomannut saaneeni positiivista katsetta itseeni, josta sitten, joka jatkui ja jatkui, mutta sitten katseen antaja, katsoja tuli sanomaan, että anteeksi kun mä katson, mutta katson, koska sinulla on niin kaunis joku mekko tai joku siksi. Ja se jää mieleen. Se on niin kuin kaikki tämmöinen positiivinen. Toisaalta sitten on hyvä esimerkki on itse asiassa se, miten katsoja ja katseen kohde voivat jotenkin löytää semmoisen, mä ymmärrän hetken siitä. Ja se tapahtuu aina, väitän. Joka ikinen kerta mulla sattuu olemaan paljon pisamia. Ja kun toinen paljon pisamia ovaava ihminen kohtaa katseen, niin siinä tapahtuu sellainen naks. Ja me katsotaan toisiamme hetken aikaa ja todetaan, että jes, ymmärrän sinua. Joku todella syvälle menevä semmoinen yhteisymmärrys löytyy just siitä katseen hetkestä.
3: Tästä mukavasta katsesta tulee mieleen hiihtoladut. Ainakin Vantaanjoen pohja Helsingissä silloin, kun vielä oli kunnon talvet, niin sehän oli semmoinen paikka, missä vastaantulijat läväyttää semmoisen onnellisen hymyn. Että se oli juuri tämä sama ilmiö, että me täällä nauttimassa tästä ihanasta talvipäivästä kuulumme samaan porukkaan.
0: Että mä just tuossa mietin, että tämmöinen alistava katse kai määritellään jotenkin patriarkaaliseksi katseeksi tai toiseuttavaksi ja se viestii, että henkilö ei kuulu joukkoon ja se on poikkeava. Ja arjessa tällaista on niin kuin piiloka-aggressiota, ylimielisiä katseita, on näitä iljettäviä ukkoja. Mutta sitten positiivinen Niin siinä on varmaan se niin, että se tosiaan se on merkki, joka saattaa luoda sen fiiliksen, että mä kuulun niin kuin tälle sosiaaliselle kentälle. Vähän niin kuin te selititte. Ja voi tuoda jonkun palkitsevan tunteen, että on huomattu ja se ehkä lisää luottamusta ja vahvistaa itsetuntoa. Mitä ihmisessä pitää olla sellaista, että se osaa luottaa toisten siihen hyvän tahtoiseen katseeseen? Osaatko sä Heli sanoa?
3: No silloin pitää olla aiempaa kokemusta hyvistä kohtaamisista ja hyvistä katseista. Et siihen vanhaan kokemukseen se arvio siitä tulevasta perustuu. Et kyllä meidän sosiaalisena eläimenä niin meille on hirveän tärkeää se, miten me toimitaan yhteydessä toisiin. Ja pitkä kehitysaika, 20 vuotta kestää kasvaa aikuiseksi, niin sehän tarkoittaa, että me ollaan riippuvaisia toisista tosi pitkään. Niin kaikki tämmöinen petaa sitä, että kasvaako semmoinen olo, että ihmiset toisiin voi luottaa, että voi odottaa heiltä hyvää. Tai että onko semmoista, että on tosi tärkeää olla niin kuin varoa kaikkia vaaramerkkejä. Ja sehän meidän aivoissa noin yleisesti on, että ihmisaivot noteraa kaikki vaaramerkit tosi vahvana. Että tavallaan semmoinen niin kuin vaaralliselle turhan voimakkaasti reagoiminen, niin semmoista ilmiötä niin kuin on. Että se takertuu aivoihin paljon enemmän, että hyvää pitää tulla enemmän, että saa saman vastaavan reaktion aikaiseksi.
0: Joo, tässä ei ole nyt varsinaisesti semmoista niin kuin biologiaa mukana keskustelemassa, mutta me tuossa kaverin kanssa juteltiin äsken, ennen kuin tultiin tänne studioon, että esimerkiksi saalistava petoeläin saattaa olla hyvin varomaton ympäristössä suhteen. Pikkulintu niin kuin koko ajan reagoi kaikkeen liikkeeseen ja lähtee pakoon suojautumismielessä, mutta mä oon nähnyt muun muassa Helsingin keskustan ytimessä 3 sepän patsalla haukan, joka syö pulua. Ja se on täysin haavoittuvaisessa tilassa se haukka siinä ihmisten keskellä. Mutta se on vaan niin kuin suggestiivisessa tilassa siinä, kun se on sen saali kimpussa. Kyllä luontokin tavallaan niin kuin sulkeutuu sisään hetkittäin. Minna Harjuniemi, kun sä oot teatteripuolella, niin siellä varmaan jokainen katse, se opetetaan ja siinä on joku intressi, jotta se viestittäisi jotain. Niin uskot sä sitten semmoiseen puhtaan esteettiseen katseeseen, että joka on niin kuin täysin viaton, että siinä ei ole intressiä, siinä ei ole alistamista.
1: Joo, kyllä mä uskon.
0: Semmoista on olemassa.
1: Mä uskon niin kuin ihmettelevään katseeseen. Itse myös paljon työskentelen sen kanssa niin kuin harjoituksissa ja varsinkin harjoitusprosessien alkuvaiheessa, kun mä en ole semmoinen ohjaaja, että mä ennakkosuunnittelen kaiken esittämään. Kun harjoitukset alkaa, niin sitten näyttelijöiden pitäisi suorittaa se, jonka mä oon jo miettinyt, vaan me tehdään se oikeasti sen matkan aikana yhdessä. Se on oleellista, että pystyy olemaan niin kuin arvottamatta sillä katseella myöskin semmoisia, että toi hilluminen tuolla näyttää vähän liialta tähän juttuun, mutta mistä minä tiedän? Siitähän voi seurata jotain hyvää. Ja se on ihana vaihe sen takia, että oikeastaan mitään semmoista hyvää tai oikeaa tai väärää tai pahaa niin kuin ei ole. Tietenkin on. Mutta on niin semmoisia, kun sun on niin automaattisia tuommoiset myös makuasiat, että mä en kestä tota. Mutta jos sen antaa vaan olla, niin se saattaa itse asiassa olla vain jotakin, jota mä en olisi koskaan pystynyt kuvittelemaan, mutta joka on itse asiassa reitti johonkin aivan hirvittävän hyvään asiaan siellä näyttämöllä.
0: Varmaan mielettömän mukavaa, kun huomaa, että näyttelijät tuottaa tai tiedostamattaan heiltä tulee sellaisia katseita johonkin kohtauksiin, jotka tulee sulle ihan yllätyksenä, mutta sä tajut, että tähän sopii tuohon.
1: Joo, ja kyllä niitä vaikka tuossa viimeisimmässäkin prosessissa tuli niin kuin koko esityskaudenkin ajan, että kyllä se sillä ei ole ohjattu, että mä olisin heille kertonut, miten heidän pitää, vaan he on itse lopulta löytänyt sen oman reittinsä, joka tarkoittaa sitä, että se ei toistu samanlaisena täsmälleen.
0: Kirjallisuudessa mainitaan tällaiset katseet, joita vaihdettiin varkain. Tämmöisissä romanttisissa jutuissa ja sosiologiassa katset on tutkittu vuorovaikutuksena, joka on tämmöistä peliä ja leikkiä. Se on musta vähän tätä positiivista. Mä oon tämmöisen poiminut kuin, että joka ei ole koskaan hukannut katseen merkitystä, niin ei voi tietää, mitä viettely on. Ymmärrättekö te tämän idean, että ehkä kiehtovin katse on se, jota ei ymmärrä?
2: Se on mulle ainakin henkilökohtaisesti välillä sitten pelottavaa kohdata,
0: että tulkitsenko
2: mä nyt ihan liikaa tuohon katseeseen, että hän on voinut ajatella kysymänsä multa, että missä teillä on vessa. Ja mä olen tässä jo pöyhinyt tukkaan, niin että ihan kiva juttu, kun tämmöinen viehättävä henkilö nyt tässä katsoo. Niin se on aina tämmöinen oma tulkinta katseesta on ehkä jälleen tähän ikään tullessa, niin osaa olla varovaisempi.
0: Mutta sähän osoittaudutkin vaatimattomaksi, kun sä aikaisemman tarinan kerroit, jossa joku katsoi positiivisesti sun vaatetta, ja niin sä et niin kuin tulkitse sitä, mutta kaipa siinä on just se koko pointti, että ei tiedä sitä tarkoitusta eikä merkitystä. Ainoa mikä tietää, että katseet on kohdannut, ja se on jännittävää, mutta se on samaan aikaan tosi pelottavaa, koska siinä voi käydä hullusti. Eikö se ole tästä niin kuin tavallaan kyse? Mä jotenkin koen, että tämä kaikki on nimenomaan ikään kuin somen ulkopuolella. Tämä onkin sitten niin kuin tosielämässä, että eipä tuolla somessa sellaista voi olla sitten, jos jonkun hymiön paat. Niin. No jos kuvataiteessa, tämä muun muassa Mona Lisa on kuuluisa tästä monimielisestä katseestaan, niin osaat sä, Minna, teatteriohjaajana sanoa joku kansainvälinen tai suomalainen näyttelijä, jolla on monitulkintainen katse?
1: Mä valitsen Joanna Hartin. Tai joka kerta, kun hänet näen näyttämöllä, niin oli se sitten aikanaan mun itseohjaamisjutuissa tai sen jälkeen missä vaan, niin hän on ehkä niin kuin ihmeellisiten maailmaa katsova näyttelijä, ketä mä tiedän. Ja on mahdoton erottaa myöskin sitä, että missä menee niin kuin hänen ja kulloisenkin roolihenkilön raja. Että voi katsojana tulla semmoinen olo, että tuolla ei puhu pelkästään roolihenkilö, vaan sen vieressä myös se näyttelijä itse.
0: Tosi kiva, että otit kotimaisen. Mulla tulee mieleen toi Anthony Hopkins, joka on samaan aikaan, niin kuin se on ollut sarjamurhaaja, ja sitten se on ollut äärimmäisen lempeissä rooleissa, ja koko ajan vähän silleen tasapainoilla, joku katsoo sen ilmeitä, että tuleeko tuolla kohta niin kuin kirvestä vai ottaako se syliin. Että rakastava ja pelottava ja lempeä, kaikkea niin kuin samaan aikaan. Hei, suuri kiitos teille kaikille keskustelusta. Tässä oli psykoterapeutti Heli Paatero, teatteriohjaaja Minna Harjuniemi ja taidehistorioitsija Johanna Lindfors. Tätä Kulttuuri Ykköstä tuottaa Olli Kangassalo ja tänään Kulttuuri Ykkösen juonsin minä, Jakke Holvas. Kuulijat, katsokaa toisianne arvostavin silmäyksin. Hyvää iltapäivän jatkoa. Hei hei.

0: Huomenna Kulttuuri Ykkösessä Jeesus Nasaretilaisen elämän historian vaiheita, vai onko Jeesuksen historiallisuus sittenkin suuri huijaus? 2000 vuotta sitten elänyt Jeesus Nasaretilainen on kiistatta ihmiskunnan historian merkittävin henkilö. Hänen toimintansa pohjalle syntyi kristinusko, jota tunnustaa maailmanlaajuisesti yli 2,5 miljardia ihmistä. Mutta mitä jos koko tarina Jeesuksesta ja hänen toiminnastaan onkin sepite? Tähän ajatukseen uskovat niin sanotut Jeesus-denialistit, joilla todisteena on muun muassa se, että Jeesuksen elämästä kertovat evankeliumit ovat syntyneet vasta vuosikymmeniä oletetun Jeesuksen kuoleman jälkeen. Teologian tohtori, tietokirjailija Matti Kankaanniemi on kirjoittanut teoksen Historian Jeesus ja salaliittoteoriat, jossa hän käy läpi argumentteja Jeesuksen historiallisuuden puolesta ja vastaan ja törmää salaliittoteorioita muistuttavaan ajatteluun. Kankaanniemen kanssa studiossa huomenna on Uuden testamentin eksegetiikan dosentti Matti Myllykoski ja Ville Talola toimittaa. Minä olen Joni Timonen, toivotan hyvää tiistai-iltapäivää täältä Radio Yhdestä. 1,5 minuutin kuluttua kello 16 uutiset ja säätiedot, ja sitten päästään kuuntelemaan musiikkia Faunin iltapäivässä, ja vähän myöhemmin iltapäivällä sitten Susanna Vainiolan Kissankehdossa soivat rakkauslaulut, vähän omituisetkin, kello 17.35 alkaen.
1: Yle Radio 1.
2: Miten taloustieteilijä lähti simuloimaan lamaa?
3: Jos mun pitäisi nyt sitten ikään kuin simuloida jollakin mallilla semmoista lamaa, niin mä yrittäisin niin kuin saada kumuloituneita kotimaisia tekijöitä, talouden hiipiviä epätasapainottomuuksia aikaisiksi, ja sitten siihen jonkun ulkoisen sykäyksen, ikään kuin liipasimen, joka sitten sysää sen raiteeltaan sen kehityksen, ja siitä sitten syntyy iso lama.
2: Tiede ykkösessä keskustellaan talouskriisien anatomiasta ja talousennusten malleista. Tiede ykkönen, Yle Radio Yhdessä. Perjantaina kello 12 uutisten jälkeen.
0: Ja tänään uutispodcastissa reilun tunnin kuluttua kello 17 uutisten jälkeen pohditaan Ranskan maastopalojen seurauksia, myös yhteiskunnallisia.

0: Yle Uutiset kello 16. Vanhojen asuntojen hinnat ovat edelleen laskussa. Maanjäristys on aiheuttanut tuhoja Japanissa. Sää poutaantuu lounaasta alkaen. Lähetyksen toimittaa Pia Paakkunainen. Hyvää päivää. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat koko maassa kesäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Hinnat halpenivat vuoden takaisesta 3,9%. Hintojen lasku oli suurinta Turussa ja Helsingissä. Hintojen laskun lisäksi myös kauppamäärät laskivat. Asuntomarkkinoita seuraava Suomen Pankin ryhmäpäällikkö Juhana Siljander.
1: No yleisestihän, kun asuntomarkkina menee tämmöiseen laskusuhdanteeseen, niin myyjät on hyvin haluttomia pudottamaan asuntojen hintoja. Ja kun ostajien maksuhalukkuus pienenee, niin siihen syntyy tämmöinen epäsuhta myyjien pyyntihintojen ja ostajien maksuhalukkuuden välille. Ja nyt kun ne hinnat sitten lopulta lähtee laskemaan, niin se varmaan heijastelee sitä, että myyjät pudottaa hintapyyntejä, ja kun hintapyynti putoaa, sitä aletaan tehdä kauppaa pienemmillä hinnoilla, joka sitten näkyy sitten realisoituneissa kaupoissa pienempinä myyntihintoina.
0: Täällä studiossa on taloustoimittaja Antti Parviala. Antti, mikä selittää yhä jatkuvaa asuntokaupan hintojen laskua?
2: No, tässä on taustalla se, että 2020-luvun alussa alettiin rakentaa todella paljon, kun silloin vielä korot oli alhaalla ja myös kaavoitusta tehtiin ihan tietoisesti niin, että asuntorakentamiseen saataisiin vauhtia. Ja nyt sitten sitä myytävää on vähän liiankin paljon ja ainakin siihen verrattuna niin näitä ostajia on sitten vähemmän ja kymmenisen vuotta sitten niin kuin kalliit asunnot ja kalliit asumiskulut olivat suuri poliittinenkin huolenaihe, erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muuallakin, ja sen takia tätä rakentamista haluttiin vauhdittaa. Ja nyt sitten, kun korot on taas noussut ja sen lisäksi monella kuluttajalla on huolta omasta taloudesta ja työllisyydestä esimerkiksi, niin se sitten pitää ostajat varovaisina ja samalla sitten myyjät eivät halua kuitenkaan tinkiä näistä hinnoista ainakaan tarpeeksi. Ja lopputulos on sitten se, että kauppa ei vaan lähde liikkeelle.
0: No milloin voidaan sitten odottaa asuntomarkkinoiden käännettä?
2: No voi olettaa, että tämmöinen, että Suomen tämä orastava talouskasvu lisää suomalaisten luottamusta omaan talouteen ja vähentää myös näitä työttömyyspelkoja. Ja jossain vaiheessa se käynnistää kaupan jälleen, mutta milloin se tapahtuu, niin se onkin sitten vähän vaikeampi arvata. Että edelläkin kuultu Suomen Pankin Juhana Siljander arvioi, että asuntokaupan käänne nähdään kunnolla vasta ensi vuonna, mutta hänkin sanoi, että tämä käänteen ajankohdan ennakoiminen on se, että se on vaan hankala arvata, että mihin kohtaan se nyt sitten osuu.
0: No sitten kun se tulee, niin onko luvassa vauhdikas vai mateleva käänne?
2: Siitä voi tulla ihan jyrkkäkin nousu, koska asuntorakentaminen on nyt taas viime vuodet ollut aika tavalla umpijäässä. Ja kun asuntojen kysyntä sitten taas joskus heräilee, niin voi olla, että asunnoista tulee sitten taas lopulta pulaa. Ja uuden asunnon rakentaminen vaatii kuitenkin sen pari vuotta, ennen kuin suunnittelupöydältä lähtevä työ on rakennettu valmiiksi ihan myytäväksi asunnoksi. Se ei tapahdu ihan hetkessä. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin nämä markkinoiden perusta, eli kaupungistuminen, ei ole kadonnut, joten pinnan alla on tällaista kuplivaa kysyntää. Ja siinä voi käydä niin, että tästä kehkeytyy markkinoille jälleen uusi ja sitten taas tämä nykyiseen verrattuna aivan päinvastainen epätasapaino, eli että sitten sitä ostettavaa onkin sitten liian vähän.
0: Kiitoksia näistä arvioista, Antti Parviala. Japanin eteläosa on ravistellut voimakas maanjäristys. Järistys oli voimakkuudeltaan 7,1. Maanjäristyksessä on romahtanut rakennuksia ja syttynyt tulipaloja. Japanilaismedian mukaan useita ihmisiä on kuollut Kumamotossa ostoskeskuksen romahduksessa. Japanin yleisradioyhtiö kertoo, että ainakin 50 ihmistä on viety sairaalaan. Japanin viranomaiset varoittavat, että jälkijäristykset ovat mahdollisia. Japanin hallituksen tiedottaja Minoru Kihara kehotti asukkaita pysymään rauhallisina ja seuraamaan viranomaisten tiedotteita. 10 000 taloudet ovat ilman sähköä. Keski-Uudellamaalla Mäntsälässä on syttynyt suuri

0: tulipaloteollisuusalueella. Tulessa on kaksikerroksinen liikerakennus, jossa toimii autoliike ja korjaamo. Pelastuslaitos arvioi, että sammutustyöt kestävät useita tunteja. Mäntsälän keskustan alueelle on annettu vaaratiedote savun vuoksi. Kunnat ja kaupungit järjestävät tänä kesänä myös rantauimakouluja, jotta maahanmuuttajien uimataito paranisi. Maahanmuuttajien uimataitoa halutaan vahvistaa, koska useassa viime kesän onnettomuudessa oli mukana maahanmuuttajataustaisia lapsia. Intiasta Suomeen muuttanut perhe oli uimakoulussa Imatralla, vaikka sää oli viileä.
1: Oh, I have gained that confidence that I can swim without any equipments in my swimming pool. So yes, I will definitely continue and I would like to explore all the lakes in Finland in future.
0: Anjali Devi Mini Gopakumar kertoo, että hän on tullut paremmaksi uimariksi ja haluaa myös jatkaa uintiharrastusta. Imatran kaupungin liikunnan ohjaaja Sanna Lairola kehuu perheen asennetta.
2: Vaikka 11 astetta on ollut lämmintä, niin onneksi vesi on kuitenkin ollut 19-18, niin siellä ollaan 45 minuuttia oltu kyllä putkeen uimassa ja harjoiteltu tosi aktiivisesti ja huikeeta hommaa tehnyt, että moni kantasuomalainen ei olisi kyllä oikeasti tullut tänne edes rannalle välttämättä, mutta motivaatio kun on kova, niin silloin tykkää tehdä, on sää mikä sää.
0: Säännösten mukaan aluksi etenkin Pohjois-Suomessa voi tulla voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja. Sää poutaantuu ja selkenee vähitellen lounaasta alkaen. Huomenna lähinnä Pohjois-Lapissa sataa vielä vettä. Huomenna päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 18-23 astetta, Pohjois-Lapissa hieman viileämpää. Ukkospuuskista ja rankkasateista varoitetaan Itä- ja Pohjois-Suomessa.
3: Ja näin olivat uutiset ja säätiedot kello 16. Tänään tiistaina 28. päivänä heinäkuuta. Nimipäivä onnittelut tänään Atsolle ja Håkanille ja paljon onnea kaikille tänään merkkipäivien viettäville. Täältä Radio 1:stä toivottaa Joni Timonen. Lähdetään kuuntelemaan nyt Faunin iltapäivän klassista musiikkia.

Näin soi polkka ja vielä suosikkipolkka, favoriittipolkka. Sen säveltäjän Josef Lannerin nimi ei välttämättä ole meille kaikille tuttu, mutta aikanaan hän oli viiniläisestraadeilla yhtä suuri tähti kuin kilpailijansa Johann Strauss. Faunin iltapäivän käynnisti siis vauhdikkaasti Lannerin suosikkipolkka. Sen soitti Viinin filharmonikkojen Johann Strauss-yhtye Johannes Wildnerin johdolla. Reippailun jälkeen on sitäkin ihanampaa vajota hetkeksi ekstaasiin. Sinne pääsemme Paul Verlainen runon Selextase mukana, joka saa täydellisen musiikillisen vastineensa Claude Debussyin laulun Raukeassa hurmiossa.

Hurmio kuulosti tältä Celestas, Claude Debussyin laulu Paul Verlainen runoon. Soprano Dawn Upshaw lauloi, pianoa soitti James Levine. Johann Gottlieb Goldbergin nimen ikuisti historiaan Bachin ikoninen muunnelmateos, Goldberg-variaatiot tai muunnelmat. Mutta Bachin oppilana opiskellut Goldberg oli itsekin kelpo säveltäjä. Triosonaattia C-duuri luultiin pitkään Bachin säveltämäksi. Tässä siitä viimeinen osa, Jig.

London Baroque Charles Medlamin johdolla soitti Johann Gottlieb Goldbergin sonaatista kahdelle viululle ja kontinuolle C-duuri neljännen jig-osan. Suomen Beninin Villa Karo -kulttuurikeskuksen perustaja, kirjailija Juha Vakkuri rakasti syvästi Afrikkaa. Keskus sai nimensä Vakkurin nuorena kuolleen karopojan muistoksi, ja sattumoisin sana karo tarkoittaa myös paikallisella kielellä huomenta. Mikko Heiniö omisti kuoroteoksensa Täällä kaikkialla, ystävänsä Juha Vakkurin muistolle. Teoksen kolmannen osan nimi on Afrikan aamu.

Afrikan aamu. Polyteknikkojen kuoro lauloi Saara Aittakummun johdolla. Mikhail Glinkan laulu nimeltä Leivo on kansanlaulumaisen yksinkertainen slaavilainen sävelmä. Mili Balakire teki siitä listmäisen bravuurisovituksen. Balakirevin musiikissa on paljon vaikutteita Listiltä, vaikka nämä kaksi säveltäjä eivät koskaan tavanneet toisiaan. Glinkan Balakire sen sijaan ehti tavata pari vuotta ennen tämän kuolemaa.

Mihail Glinkan yksinlaulusta Leivo Zhavoronok oli sovituksen pianolle tehnyt Mili Balakirev. Ja se on sarjasta Jäähyväiset Pietarille, Praschanje s Peterburgom. Jevgeni Kiisin soitti. Kello on 16:30, Radio Yhdessä soi Faunin iltapäivä. Seuraavaksi Beethovenin oppilaan ja sihteerin Ferdinand Riisin musiikkia. Hän oli myös taitava

säveltäjä ja sekstettonsa G-molli Riis kirjoitti hyvin epätavalliselle soitinyhdistelmälle. Tässä harppu, piano, klarinetti, käyrätorvi, fagotti ja kontrabasso samassa sekstetossa.

Siinä kuulimme kolmannen osan Rondon Ferdinand Riisin sekstetosta G-molli. Johanna Müller-Herman oli aikanaan kotikaupunkinsa Wienin tunnetuimpia naispuolisia säveltäjiä. Tässä näyte hänen viulusonaatistaan.

Daniel Gede, viulu, ja Oliver Trindl, piano, soittivat Johanna Müller-Hermannin sonaatista D-molli toisen hitaan osan Adagio molto cantabile. Prinssi Taminon, eli Wolfgang Amadeus Mozartin taikahuilun sankarin kahdesta aariasta ensimmäinen, niin sanottu kuva-aaria, on tunnetumpi. Toisen aariansa Tamino sitten laulaa ensimmäisen näytöksen lopussa, saatuaan vihdoin taikahuilun haltuunsa. Kuinka vahva täytyykään olla äänesi, ihmeellinen huilu, kun se ilahduttaa jopa villieläimiä, mutta vain Pamina pysyy poissa, Tamino tuskailee.

Prinssi Tamino lauloi siinä. Tässä tenori Peter Schreier Mozartin oopperasta. Taikahuilu on tämä aaria. No Bayerissa sitten ovat jo alkaneet Bayreuthin musiikkijuhlat. Kohta siellä on alkamassa ihan näillä hetkillä Valkyrian esitys. Ja tämä Richard Wagnerin musiikille omistettu festivaali viettää tänä vuonna 150-vuotisjuhliaan. 1800-luvun lopulla siellä kävivät myös ranskalaiset Gabriel Fauré ja André Messager. Heitä Wagnerin mahtipontisuus hieman huvitti ja niinpä he kotimatkalla laativat kieliposkessa potpurin Nibelungin sormuksen teemoista.

Siinä Wagner ja kieli poskessa Gabriel Fauréen ja André Messagen katrilli pianolle nelikätisesti Wagnerin oopperatetralogian Nibelungin sormusteemoista. Kotimatkalla Bayreuthin festivaaleilta sävelletty, eli Souvenir de Bayreuth nimesivät huvittelijat tämän sävellyksensä sitten. Jean-Philippe Collard ja Bruno Rigutto soittivat. Bayreuthista vielä Faunin iltapäivän päätteeksi pitkä loikka Amerikkaan, tarkemmin sanoen kyläpahaseen Iowan osavaltiossa nimeltä Spillville. Se oli 1800-luvulla tunnettu böömiläisistä maahanmuuttajista ja siellä vietti kesän myös Antonin Dvořák 1800-luvun lopussa.

0: Iloisen kesäloman tunnelmaa siinä Antonin Dvořákin kolmannessa jousikvintetossa S-duuri. Kuulimme siitä toisen osan Allegro Vivon Rafael Ensemblen esityksenä. Lotta Emanuelsson toimitti Faunin iltapäivän.
1: Keskiviikkona ollaan rohkeasti reunalla ja kuunnellaan kamarimusiikkia Kuhmosta. Ohjelmassa on Levi Madetojan, Krishna Nagarajan ja Valerie Colemanin sävellyksiä. Tervetuloa kuulolle keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
0: Ja perjantaina sitten Femme Fatale, säveltäjä naisia ja rakkautta puupuhallin musiikissa on konsertin nimi. Sen kuulemme suorana lähetyksenä Krusel-viikoilta Uudesta kaupungista. Aino-Maija Pennanen toimittaa tuonkin konsertin, eli ahkeroi meille konserttilähetysten parissa tällä viikolla. Nyt uutisia kello 17.
2: Yle Uutiset kello 17 ja Pia Paakkunainen, hyvää päivää. Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat koko maassa kesäkuussa, kertoo Tilastokeskus. Hinnat halpenivat vuoden takaisesta lähes 4%. Hintojen laskun lisäksi myös kauppamäärät putosivat. Asuntomarkkinoilla on edelleen liian paljon myytävää, arvioi taloustoimittajamme Antti Parviala.
3: Tässä on taustalla se, että 2020-luvun alussa alettiin rakentaa todella paljon, kun silloin vielä korot oli alhaalla ja myös kaavoitusta tehtiin ihan tietoisesti niin, että asuntorakentamiseen saataisiin vauhtia. Ja nyt sitten sitä myytävää on vähän liiankin paljon ja ainakin siihen verrattuna niin näitä ostajia on sitten vähemmän. Ja kymmenisen vuotta sitten niin kuin kalliit asunnot ja kalliit asumiskulut olivat suuri poliittinenkin huolenaihe, erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muuallakin, ja sen takia tätä rakentamista haluttiin vauhdittaa. Ja nyt sitten kun korot on taas noussut ja sen lisäksi monella kuluttajalla on huolta omasta taloudesta ja työllisyydestä esimerkiksi, niin se sitten pitää ostajat varovaisina ja samalla sitten myyjät eivät halua kuitenkaan tinkiä näistä hinnoista ainakaan tarpeeksi. Ja lopputulos on sitten se, että kauppa ei vaan lähde liikkeelle.
2: Japanin eteläosaa on ravistellut voimakas maanjäristys. Kyushun saarella tapahtunut järistys oli voimakkuudeltaan 7,1. Maanjäristyksessä on romahtanut rakennuksia ja syttynyt tulipaloja. Japanilaismedian mukaan useita ihmisiä on kuollut ostoskeskuksen romahduksessa Kumamotossa. Kymmeniä ihmisiä on kateissa. Viranomaiset varoittavat, että jälkijäristykset ovat mahdollisia. Japanin hallituksen tiedottaja Minoru Kihara kehotti asukkaita pysymään rauhallisina ja seuraamaan viranomaisten tiedotteita. Japanin yleisradioyhtiö NHK kertoo, että ainakin 50 ihmistä on viety sairaalaan. Viranomaisten mukaan alueen ydinreaktorit toimivat normaalisti. Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla on tänään useita korkean tason tapaamisia Washingtonissa. Trump tapaa näillä hetkillä Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin. Zelenski saapui Valkoiseen taloon hetki sitten. Lisäksi Trumpin vieraaksi on tulossa myös Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu. Ranskassa ja Espanjassa kovien helteiden paluu uhkaa vaikeuttaa metsä- ja maastopalojen sammutusta. Ranskassa Gironden alueen valtava metsäpalo ei ole vieläkään hallinnassa. Evakuointeja on jouduttu laajentamaan. Espanjassa halutaan puolestaan Madridin alueen palot hallintaan iltaan mennessä ennen huomiseksi ennustettua helleaaltoa. Sammutustöihin osallistuva pelastaja Oscar Ruiz arvostelee jyrkin sanoin tilanteen hoitoa.
4: Imparable, no ha habido coordinación, no ha habido medios. Gente que no sabía dónde tenía que ir, dónde hacer frente a la llama. El incendio se puede haber parado en la sierra perfectamente.
2: Ruisin mukaan paloa on mahdotonta pysäyttää eikä koordinointia tai riittäviä resursseja ole ollut. Hänen mukaansa ihmiset ovat olleet epätietoisia, minne he voivat mennä turvaan paloilta. Venäjälle muuttanut entinen kansanedustaja Ano Turtiainen aikoo hakea Venäjän kansalaisuutta. Turtiainen kertoi asiasta venäläisen valtiollisen uutistoimiston RIA Novostin haastattelussa. Venäjä myönsi Turtiaiselle pakolaisstatuksen viime vuonna. Turtiainen on entinen Valta kuuluu kansalle -puolueen ja sitä ennen Perussuomalaisten kansanedustaja. Säännösten mukaan aluksi etenkin Pohjois-Suomessa voi tulla voimakkaita sade- ja ukkoskuuroja. Sää poutaantuu ja selkenee vähitellen lounaasta alkaen. Huomenna lähinnä Pohjois-Lapissa sataa vielä vettä. Huomenna päivän ylin lämpötila on enimmäkseen 18-23 astetta, Pohjois-Lapissa hieman viileämpää. Ukkospuuskista ja rankkasateista varoitetaan Itä- ja Pohjois-Suomessa.
0: Kello on 5 minuuttia, eli 17. Uutiset ja säätiedot toimitti Pia Paakkunainen. Minä olen Joni Timonen. Hyvää päivää täältä Radio Yhdestä. Seuraavaksi jatketaan Ranskan maastopaloista uutispodcastissa. Puolen tunnin kuluttua kissan kehdossa soivat rakkauslaulut, omituisetkin sellaiset. Ja viikon luontoääni soi tai lyhyen esityksen alustuksen siitä kuulemme kello 18.30. Kuningas kalastaja on tämän viikon luontoa.

Sen meille esittelee Pentti Halenius. Sitten hartaita säveliä ja iltahartaus. Kello 19 uutisten jälkeen jatkuu jännitysdraama Laskettua aikaa ja illan ohjelmassa myös romanitarinoita ja maailmanpolitiikan arkipäivää kello 20.35 sivua myös ilmaston lämpenemistä. Globaaleja tautiriskejä, kun on luvassa, niitä lietsoo ilmastonmuutos ja tartuntataudit leviävät nyt uusille alueille. Esimerkiksi vaarallisia virustauteja, kuten dengue-kuumetta, levittäviä tiikerihyttysiä tavataan jo Ranskan korkeudella. Miten tähän tautitilanteeseen tulisi vastata ilmaston muuttuessa? Siitä lisää 20.35. Ranskassa riehuvat siis historiallisen laajat maastopalot. Millaista tuhoa ne ovat aiheuttaneet, mistä ne johtuvat ja mitkä ovat niiden yhteiskunnalliset seuraukset? Ranskasta raportoi tiedetoimittaja Jari Mäkinen ja uutispodcastin toimittaa Leonard Vilhelmus.

0: perjantai-iltana, kun meni ulos, niin taivas oli sellainen niin kuin aavemaisen tumma ja aurinko paistoi sellaisen niin kuin punertavan usvan lävitse, joka oli sitä savua.
1: Hän on freelance-tiedetoimittaja Jari Mäkinen, joka asuu Bordeaux kaupungissa Etelä-Ranskassa.
0: Ja lauantai-aamuna sitten päivä valkeni hyvin omituisena. Silloin niin kuin aamulla tiedettiin jo, että näitä lähikyliä oltiin evakuoitu ja liekit oli ainoastaan noin 15 kilometrin päässä niin kuin Bordeaux kaupungista. Ilmassa lensi näitä palosammutuskoneita, ne teki koukkauksia siitä kaupungin päältä, kun laskeutuvat lentoasemalle, helikoptereita, paloautoja, ambulansseja, ja kaupunki oli sellainen niin kuin aavemaisen tyhjä silloin aamulla.
1: Lauantaina iltapäivällä tuli vihdoin kesän ekat sateet. Ne hillitsi paloja ja hälvensi savua Bordeauxssa.
0: Mutta heti kun tämä sadealue oli mennyt ohitse lauantaina iltapäivän lopussa, niin se savu tuli saman tien ja se oli niin kuin tukalampaa kuin silloin perjantaina. Et kun mä tein uutisille suoran esimerkiksi sieltä silloin illalla, niin silmissä kirveli, en tiedä näkyykö se kuvasta lainkaan, niin se tuntui tosi niin kuin ikävältä ja laitoin maskin päälle heti sen jälkeen.
1: Viime viikolla alkaneista maastopaloista on tullut yksi Ranskan historian pahimmista. Yli 200 000 ihmistä on evakuoitu niiden takia. Uutiskuvissa on näkynyt nopeasti eteneviä liekkimeriä ja päättymättömiä savupatsaita. Miksi Ranskassa roihuaa? Entä miten maa pyrkii sopeutumaan äärimmäiseen kuivuuteen ja maastopaloihin? Tänään on tiistai 28. heinäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Wilhelm.

0: Moi.
1: No moi. Kuulunko minä ihan hyvin?
0: Oikein hyvin. Mä laitan tätä mikkiä.
1: Soitin maanantaina videopuhelun freelancer-tiedetoimittaja Jari Mäkiselle, joka on juuri lähtenyt kotikaupungistaan Bordeauxsta lomalle Lyoniin. Jarilta haluan saada ensikäden tietoa maastopaloalueelta. Lisäksi hän tiedetoimittajana ymmärtää ja osaa selittää näiden luonnon ilmiöiden taustoja ja ihmisen osuutta niihin. Sä oot tosiaan asunut siellä Bordeauxssa yli 10 vuotta, niin johdata meidät vielä sun kotikaupunkiin, että millainen paikka se on ja millaiset nämä niin kuin ympäröivät alueet nyt on, joita nämä maastopalot on runnellut tai joita ne uhkaa.
0: Ja missä ne on parhaillaan tällä hetkellä. Aika kysymys, kerro Bordeaux nyt saman tien. Siis tosiaan Bordeaux on, se on vanha kaupunki ja sen keskusta on siinä Garonne-joen rannalla.
1: Okei. Oman kotikaupungin ja sen lähiympäristöjen esittely on aika iso kysymys ja vastauksestakin tulee pitkä. Joten kerron nopeat faktat. Bordeaux sijaitsee noin 500 kilometrin päässä Pariisista, Etelä-Ranskassa, lounaassa, lähellä Atlanttia. Kaupungin alueella asuu vajaa 300 000 ihmistä ja koko metropolialueella yli 1 000 000.
0: Itse kaupunki, niin sitä monesti sanotaan niin kuin pikkupariisiksi just sen takia, että se ydinkeskusta muistuttaa vähän niin kuin Pariisin kortteleita ja siellä on ihan niin kuin kauniinnäköisiä rakennuksia.
1: Mutta se, mistä Bordeaux tunnetaan, on viini ja etenkin maailmanluokan punaviini. Viinitiloja maastopalot ei kuitenkaan uhkaa, koska nämä pahimmat palot on levinnyt ensisijaisesti Bordeauxn ja Atlantin valtameren välisellä metsäisellä alueella.
0: Se on talousmetsää tällä hetkellä, siis kuusia ja koivuja täynnä ja se on hyvin tasaista se alue ja siellä rannalla sitten siellä on yhdet Euroopan suurimmat hiekkarannat itse asiassa, jotka tällä hetkellä on ollut täynnä turisteja, mikä on tuonut niin kuin tähän palotilanteeseen oman juttunsa vielä, että paitsi paikallisia on täytynyt evakuoida, niin siellä on ollut suuri määrä turisteja siellä rannalla, jotka on täytynyt evakuoida.
1: Nämä evakuointioperaatiot on ollut aika dramaattisia. Ne piti tehdä laivoilla ja veneillä, koska ainoa tie alueelle oli katki. Myös Bordeauxn kaupunki on suosittu turistikohde ja alueen prefekti on kehottanut turisteja välttämään matkustamista sinne maastopalojen vuoksi.
0: No, muutamia tuttavia ollut näillä nyt evakuoiduilla alueilla, niin heiltä tuli tietoja sitten, että yöllä tuli sitten niin kuin kännykän kautta hälytys, jossa ensin sanottiin, että varautukaa ja kun tulee seuraava viesti, niin lähtekää. Ja tietysti silloin alkoi miettiä, että niin kuin tuleeko tämä Bordeauxseenkin myös niin kuin siihen niin kuin keskusta-alueelle. Bordeauxn evakuointi olisi iso juttu monestakin syystä. Ensinnäkin siinä on paljon ihmisiä, se on hyvin niin kuin tiheä periaatteessa se taajama-alue siinä.
1: Evakuointia vaikeuttaisi sekin, että monilla kaupungin asukkailla ei ole omaa autoa. Evakuointeihin liittyy myös omat riskinsä.
0: Ja varmaan siellä on nyt niin kuin mietitty, että onko tämä savu tarpeeksi niin kuin suuri syy evakuoida. Tuskin ne liekit tulee niin kuin ihan Bordeauxn kaupunkiin, että siinä on sen verran niin kuin asutusta ja rakennuksia siinä niin kuin esikaupunkialueella. Ja ennen kaikkea tämä tulihan tulee siitä, että puu palaa, eli ne metsät palaa siellä. Jolloin ei ole metsää, niin se tulikaan ei pääse etenemään sitten. Joten se tuli ei ole niin kuin Bordeauxssa se suurin asia, vaan se savu.
1: Miten hyvin ne on tällä hetkellä hallinnassa, ne tulipalot?
0: Tällä hetkellä just nyt tilanne näyttää ihan niin kuin positiiviselta siinä mielessä, että tämä viikonloppuna ollut vähän viileämpi periodi ja sateet, ja nyt vielä aamullakin siellä on satanut, niin kuin mä katsoin tiedotteita nyt tältä aamulta, niin nyt nämä liekit on hallinnassa. Ne ei leviä enää hallitsemattomasti ja he ovat pystyneet suojaamaan esimerkiksi niin kuin asuntoja, joita ei ole nyt tuhoutunut enempää.
1: Myös Bordeauxn savutilanne on helpottanut sateiden takia ja koska tuuli on kääntynyt.
0: Mutta huolestuttavaa tässä on nyt se, että uusi helleaalto on tulossa. Jo 4. tällainen niin kuin hyvin voimakas helleaalto alkaa käytännössä ihan näillä näppylöillä tässä. Eli tänään tiistainakin, kun tämä tulee ulos, niin lämpötilat nousee jo sinne niin kuin päälle 30 niin kuin reippaasti. keskiviikkona 40 ja ei ole tiedossa, että kuinka kauan tämä jatkuu eteenpäin tästä näin, että jos tällaiset niin kun helteet tulee nyt tähän päälle, niin pystytäänkö näitä tapaloja pitää enää taas sitten hallinnassa. Siis paikallahan on tällä hetkellä 2500 palomiestä tai palosotilasta, varmaan täytyy sanoa.
1: Palokunta on saapunut muualta Ranskasta ja Sveitsistä auttamaan. Lisäksi sammutuskalustoa, kuten lentokoneita, on lähetetty paikalle ympäri Eurooppaa. Sammutustöitä on vaikeuttanut kuitenkin yksi Ranskalle ihan uusi luonnonilmiö.
0: Tulikumulonimbus. Siis tämä on ensimmäinen kerta, kun Ranskassa on havaittu tällaista ilmiötä, joka on niin kuin äärimmäisissä metsäpaloissa havaittavissa. On ollut esimerkiksi Espanjassa näitä on nähty, mutta ei kauhean paljon. Se tulee just siitä, että se palo on niin voimakas, siitä tulee ja laaja, että siitä tulee tällainen ylöspäin suuntautuva, voimakas, kuuman ilman niin kuin virtaus, joka saa aikaan sen, että siinä ei ole ainoastaan niin kuin tätä tuhkaa ja savua, vaan siinähän on mukana pikkusen ilman kosteuttakin ja se kosteus muodostaa sitten valtavan pilven.
1: Tämä näyttää kuvien perusteella vähän sellaiselta ydinpommin sienipilveltä.
0: Ja se saa aikaan myös ukkostamista, että siellä oli salamoita ja nämä salamat saattaa saada aikaan taas lisää niin kuin metsäpaloa, että se on hyvin vaarallista. Ja sitten erikseen oli näitä niin kuin tulitornadoita, joka on oikeastaan vain sitä, se on vähän niin kuin edeltävä vaihe silleen, että tämä ilma nousee kovasti ylöspäin ja kun ilma pyörteilee siinä ympärillä, niin se saa aikaan vähän niin kuin paikallisen lyhytaikaisen hurrikaanin, jossa se liekki nousee ylöspäin sen ilmavirtauksen mukana. Ja tietysti se on sellainen, mihin niin kuin palokunta ei mene lähellekään, että se on tosi vaarallinen.
1: Nämä Bordeauxn lähistön metsäpalot on ollut tosiaan poikkeuksellisen pahat. Yhteensä niissä on palannut yli 424 kilometriä maata ja metsää. Vertailun vuoksi palannut alue on lähes 2 kertaa Helsingin maapinta-alan kokoinen. Lisäksi näissä paloissa on tuhoutunut satoja ihmisten koteja. Mutta nyt haluan ymmärtää, miten nämä tuhoisat maastopalot on päässyt syttymään.
0: Nyt kun tämä on yksi kuivimmista kesistä Ranskan mittaushistoriassa, taitaa olla niin kuin tuolla alueella kuivin, mitä on koskaan mitattu. Ja mä olin justiinsa pari päivää aikaisemmin viime viikon alussa ollut pyöräilemässä siellä, niin kuin, siellä paloalueilla, kun siinä menee kiva pyörätie niin kuin Bordeauxsta sinne rannalle. Ja mä kattelin sitä mettä, että se on todella, todella kuivaa. Että jos jotain tapahtuu, niin se leimahtaa siitä tuleen. Ja niin kävi. Ja niin kuin heti ajattelin, että mihin tämä nyt päättyy. Että tuuli vie sitä kuitenkin eteenpäin ja mitä tästä tapahtuu.
1: Pienemmät metsäpalot on Etelä-Ranskassa ihan tavallisia. Niitä on joka vuosi. Nytkin Ranskassa on muita pienempiä maastopaloja. Lisäksi Bordeauxn luoteispuolella on toinenkin isompi metsäpalo Biscarrossessa. Tosi pahat maastopalot koettiin Bordeauxta ympäröivällä Gironden alueella viimeksi vuonna 2022. Lähes kaikki nämä tulipalot on ollut ihmisten aiheuttamia.
0: Nämähän tiedetään hyvin näiden palojen alut, että tämä Saumosin, tämä isompi palo, niin se tuli itse asiassa siitä, että siellä oltiin suurjänniten johdon alla harventamassa pentsää, jotta tulipalojen aikana mahdollisesti siinä ei olisi mitään vaaraa. Ja tästä niin kuin laitteesta tuli kipinä, joka sai aikaan pienen liekin, joka alkoi levitä sitten saman tien. Ja tämä Biscarrossin liekki taas, tai tulipalo tuli siitä, että siellä oli pakettiauto, joka syttyi tuleen, ja se levisi kuulemma. Se auton kuljettaja sanoi, että hän pääsi autosta ulos, ja sen jälkeen se liekki lähti niin kuin leviämään saman tien.
1: Ja se, miksi on niin kuivaa, johtuu niin ikään ihmisen toiminnasta.
0: Se on ilmastonmuutos käytännössä ja se, että se on saanut aikaan sen, että tämä on todella kuivaa täällä. Sitä kuivuus alkoi jo huhtikuussa ja nyt nämä sateet, jotka oli tässä viime viikonloppuna, niin oli pariin kuukauteen ensimmäiset sateet Bordeauxn alueella. tämä kuivuus on todella suurta ja tällä hetkellä 62 Ranskan 90 departementista, siis niin kuin alueesta, on äärimmäisellä korkeimman tason kuivuus niin kuin varoitustilalla. Vedenkäyttöä on rajoitettu, uima-altaita ei saa täyttää, autoja ei saa pestä, maanviljelijät valittaa, kun heillä on vedenkäyttörajoituksia ja niin edelleen. Ja lisäksi 22 departementtia on korkealla hälytystasolla. Eli kun tästä tilanteesta ruvetaan katsoa sitä, että mitä voi tapahtua, niin näitä tulia saattaa tulla muuallakin.
1: Ilmastonmuutos aiheuttaa siis yhä pidempiä ja kuumempia hellejaksoja Euroopassa. Ranskan lisäksi muuallakin on ollut tänä kesänä äärimmäisen kuivaa ja laajoja maastopaloja on ollut myös Espanjassa. Kuivuuden vuoksi veden käyttöä on alettu rajoittaa monin paikoin. Esimerkiksi Saksan Münchenissä voi saada jopa 50 000 euron sakon veden tuhlaamisesta. Myös Ranskassa voi saada sakkoja vesirajoitusten rikkomisesta.
0: Jos mennään ihan omaan kokemukseen, niin nämä helleaalothan ovat tulleet yleisemmiksi jo tänä 13 vuotena, kun ihan niin kuin putkeen on ollut Ranskassa, että kyllä se näkee, että niin kuin kesäisin on kuumempaa, hellekausia on enemmän, ne ovat voimakkaampia ja tämä vuosi lyö niin kuin kaikki ennätykset. Siis 3 voimakasta hellekautta on ollut, parhaimmillaan 45 lämmintä varjossa ja nyt tämä 4. on alkamassa.
1: Tässä kohtaa mua kiinnostaa, että lisääkö nämä tämän kesän tapahtumat ranskalaisten huolta myös ilmastonmuutoksesta ja jopa poliittista painetta tehdä asialle jotain.
0: Ranska varmaan on vähän niin kuin monet muutkin maat tässä suhteessa, että kyllähän monet ihmiset pientä vähemmistöä lukuun ottamatta niin kuin ymmärtää sen, että totta kai ilmastonmuutos on totta ja se vaikuttaa niin kuin elämään ja näkee ihan selvästi, että keskimääräisesti lämpötilat menee ylöspäin, sään ääriilmiöitä on enempi ja enempi, mutta kuka sitten tekee sen eteen jotain, niin on toinen asia.
1: Jarin mukaan ranskalaiset vastustaa herkästi toimia, joilla yritetään vähentää päästöjä.
0: Ranskassakin esimerkiksi saatiin aikaan noin nopeusrajoitukset, että niin kuin tällaisilla maanteilla, maaseudulla, niin nopeusrajoituksia pudotettiin 10 kilometrillä tunnissa, paitsi turvallisuus, niin myös ilmastosyistä, niin se sai aikaan niin suuria niin kuin älämölöitä, että se päätös peruttiin sitten.
1: Jari ajattelee, että liian moni kokee ilmastonmuutoksen edelleen niin epämääräisenä tai hitaasti etenevänä, että se ei saa ihmisiä toimimaan.
0: Että jos mä toivon jotain, niin on se, että tämä herättää myös osaltaan ihmiset siihen, että tämä on totta ja tälle pitää tehdä jotain. Me voidaan sopeutua, mutta esimerkiksi kun Ranskassa on ongelmana näiden helteiden aikaan, nyt on ollut se, että esimerkiksi linnut putoaa katoilta kuolleina alaspäin, koska ne ei pysty niin kuin pesimään siellä niin kuin kattoräystäillä, koska se katto on todella kuuma. Luonto ei pysty sopeutumaan niin hyvin kuin ihminen. Ja esimerkiksi nämä metsäpalot, niin tähän on ihan selvää, että tähän on aavikoitumisilmiö käynnissä. Että luonto toimii näin. Kun on kuumaa, tulee metsäpaloja, metsät palaa pois, siihen tulee autiomaata periaatteessa tilalle. Juuri samaan tapaan kuin Espanjassa on käynyt. Mennään Pyreneiden eteläpuolelle, niin siellä on Banderas siniso autiomaa, joka on syntynyt juuri samaan tyyliin.
1: Mutta palataan vielä tuohon maastopalotilanteeseen. Mua kiinnostaa, että mihin suuntaan tilanne on nyt tämän loppukesän suhteen kehittymässä.
0: Ja nyt näyttää aika pahalta siinä mielessä, että me ei ole vielä edes elokuussa. Ja elokuu on normaalisti se kuumin kuukausi Ranskassa, plus että silloin on eniten näitä metsäpaloja. Lähtötilanne on se, että kaikki on todella kuivaa. Ja pienikin tuli saa aikaan sen, että paloja alkaa tulla enempi. Elokuussa ranskalaiset on enempi lomilla ja ovat esimerkiksi grillaamassa, jolloin siitä, vaikka se, niin kuin avotulen tekeminen olisi kiellettyä, niin varmasti tulee näin käymään.
1: Ihmiset myös matkustaa maaseudulle autoilla, jolloin kasvaa riski vaikkapa luontoon päätyvästä tupakan tumpista. Tänä vuonna myös syksystä ennustetaan lämmintä El Niño-sääilmiön vuoksi.
0: Kaikki ennusteet vielä sanoo sen, että tästä tulisi niin kuin todella kuumaa vielä tästä eteenpäin ja tämä kuumuus jatkuisi pitkälle syksyyn. Jo viime vuonna lokakuussa, niin oli ihan tällaisia 25 asteen lämpötilojakin Bordeauxssa. Tietysti kiva, siis onhan se kiva, että on lämmintä, mutta niin kuin niihin aikoihin se ei ole normaalia. Ja jos tänä vuonna mennään vielä tuon ylitse, niin nämä niin kuin paloherkät ajat tulee jatkumaan vielä tästä eteenpäin, ja kyllä mä oletan, että tämä tulee vielä pahemmaksi tästä eteenpäin.
1: Lisäksi taistelu näiden nyt riehuvien tulipalojen pysäyttämiseksi jatkuu edelleen. Ranskan presidentti Emmanuel Macron matkusti maanantaina Bordeauxhon osoittamaan tukeaan alueen kamppailulle maastopaloja vastaan. Jarin mukaan etenkin paikalliset viranomaiset ja paikallishallinto on onnistunut tämän kriisin hoitamisessa hyvin. Hän mainitsee erikseen nimeltä Bordeauxta ympäröivän Gironden prefektin Sophie Brocasin.
0: Sophie Brocas on ollut niin kuin tosi kunnioitettukin tässä, ja hän on hoitanut asiaa hyvin, on pitänyt niin kuin tiedotustilaisuuksia päivittäin, ja hän on organisoinut tai ainakin antanut määräyksiä näistä evakuoinneista, jotka on siis niin kuin ranskalaisten jääräpäisyyden tuntien niin mennyt todella hyvin. Siellä niin kuin ihmiset sanoivat just sitä, että kun Sophie lähetti viestin, että varautukaa ja lähtekää, kun käsky tulee, niin ihmiset lähti. Tietysti muutamia jäi sinne paikalle ja sitten jälkikäteen ne valittaa, kun viranomaiset eivät olekaan apuna saman tien kuin halutaan.
1: Ilmastonmuutoksen seurauksena kuivuus ja kuumat lämpötilat tulee vaan jatkossa ainoastaan lisääntymään, niin miten Ranska voisi nyt sitten suojautua paremmin siltä, että tämä kuivuus ei aiheuttaisi sitten näin vakavia metsäpaloja?
0: No, silloin 22 metsäpalojen jälkeen, niin silloinhan tehtiin tällainen kansallinen iso suunnitelma, jolla niin kuin pyritään estämään

0: pyyhkeitä, eli käytännössä ajettu puskutraktorilla sellaiset niin kuin viirut sinne metsään, että siinä ei ole puita, jolloin se niin kuin, pysäyttää tätä palon etenemistä tai ainakin hillitsee, että on tehty tällaisia. Sitten on nämä niin kuin tiedotuskampanjat, jotka on todella tärkeitä, koska tosiaan 90 palosta on vahingossa tai tahallaan ihmisen sytyttämiä. Tällä hetkellä Ranska käyttää, ellei nyt väärin muista, niin 300 miljoonaa euroa näiden metsäpalojen niin kuin ehkäisemiseen vuodessa. Että kyllä niin kuin toimia tapahtuu, mutta tämä tilannekin tietysti on aika tulen arka tällä hetkellä.
1: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli freelancer-toimittaja Jari Mäkinen. Jos sulla heräs ajatuksia jaksosta, voit jakaa niitä Areenan kommenttikenttään tai laittaa meille sähköpostia osoitteeseen uutispodcast@yle.fi. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa teki mun kanssa Sami Lindfors. Moi moi!
2: Huomenna uutispodcastissa palataan vuoteen 2012. Silloin ilmestyi legendaarinen Kaikki meni lööppi Iltalehdessä. Tuona päivänä 9. päivä helmikuuta 2012 rysähtivät samaan syssyyn uutiset varuskuntien lakkauttamisesta, Nokian suurista irtisanomisista ja kuntien karsimisesta. Mutta menikö kaikki todella? Atte Uusinoka selvitti sitä ja kuulemme huomenna sitten uutispodcastissa tulokset. Elinvoimaa ja iloa, sitä voi sitten kuitenkin synnyttää aktiivisuudella paikkakunnille ja siitä syntyy jaettua kokemuksia, muistoja ja kertomuksia havaintoja muutoksesta ohjelmassa. Pohditaan huomenna. Mistä kylien elinvoima syntyy?
3: Suomessa on arvioiden mukaan noin 4300 aktiivista kylää. Kylä rakentuu niin kulttuurihistoriallisista paikoista, yhteisöistä, jaetuista kokemuksista, muistoista ja kertomuksista. Ja jokaisella kylällä on omat erityiset piirteensä. Millainen merkitys kylillä on Suomelle? Mistä kylien elinvoima syntyy? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä Suomen Kylät ry:n toiminnanjohtaja Suvi Louhelaisen ja kyläaktiivi Jussi Lähteen kanssa. Kuuntele havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa Yle Radio yhdessä keskiviikkoisin 10:00. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
2: Ja nyt tänään sitten 6 minuutin kuluttua, kun kello on 17.35, kuunnellaan rakkauslauluja Susanna Vainiolan Kissan kehdossa. Ja ennen sitäkin ehditään kuunnella yksi, oikeastaan lohtu- ja kannustuslaulu, vaikka kaikki meni ja sinut hylättiin, niin Don't Give Up laulavat Peter Gabriel ja Kate Bush.

0: Don't Give Up, Peter Gabriel ja Kate Bush lauloivat vuonna 1986. Susanna Vainiolan Kissankehdon laulut ovat tänään vähän omituisia, ehkeivät rakkauslauluja kaikki ensinkään. Maverick kosiskelee Charliea baarissa laulamalla hänelle rakkauden hiipumisesta kertovaa laulua. Eppu Normaali hukuttaa murheensa viinaan ja syy on tietysti pois lähteneen rakastetun. The Police ja Drama Crew kyttäävät sua kadulla ja seuraavat kintereillä kotiin asti. Lykke Lee puolestaan särkee sydämensä ja kävelee sirpaleiden päällä paljas jaloin. Tytti Metsä, Nick Cave ja Kylie Minogue puolestaan kertovat vieläkin verisempiä tarinoita. Kissan kehdon rakkauslaulut ovat tänään vähän omituisia, ehkeivät rakkauslauluja kaikki ensinkään.
1: Rakkaus. Miten hirveä asia. Onneksi sitä ei tarvitse käsitellä yksin. Onneksi on näitä rakkauslauluja. Toinen toistaan oudompia.

Silmäsi eivät painu enää kiinni kuin suudellaan. Kosketuksessasi ei ole samaa hellyyttä. Yrität kovasti olla näyttämättä sitä, baby. Mutta baby, mä tiedän, sä oot kadottanut sen rakkauden tunteen. Righteous Brothers, you've lost that loving feeling. Tämähän on surullista. Tässähän suhde on kuihtunut. Toinen ei enää tunne sitä samaa paloa. Huulesi on nyt kylmät niin kuin jää, kuten suomalaisessa iskelmässä lauletaan. Mutta miksi ihmeessä sitten tätä laulua käytetään kosiskelutarkoituksiin? Top Gun-elokuvassa Tom Cruisen Maverick tunnetusti liehittelee baarissa Kelly McGillisin Charliea laulamalla hänelle baarissa justiinsa tätä biisiä. En ehkä teininä kuunnellut tekstejä ihan niin maanisen tarkkaan kuin sittemmin olen kuunnellut, mutta muistan sen oudoksuttaneen minua jo silloin siellä jyväskyläläisessä elokuvateatterissa. Että mitäs tämä nyt on, että onko tämä jotain aikuisten outoa leikkiä, eikö ne kuuntele sanoja vai riittääkö sydän särkyinen fiilis ja vetoava melodia? Aikuisempana saattoi sitten ehkä ymmärtää enemmän siitä, kuinka puoli-itkuinen mies vetoaa heteronaiseen, niin että murheista tilitystä kannattaa yrittää iskutilanteessakin. Että jos ei muu auta, niin itkemällä sitten vaikka. Top Gun tuli elokuvateattereihin vuonna 1986 ja aiheutti ryntäyksen USA:n ilmavoimiin, kuten kai oli alun perin tarkoituskin. Mutta se jätti myös jälkensä silloisiin teineihin, painumalla iäksi mieliin suurena rakkaustarinana. Kissankehdon kesärakkaustarinat ovat tänään kyllä kaikki enemmän tai vähemmän outoja. Ja ehkä kaikki näistä lauluista ei ole rakkauslauluja ensinkään, vaikka saattavat sellaista teeskennelläkin. Ollaan siis varuillamme. Minä olen Susanna Vainiola ja kannattaa katsoa olan yli.

jotenkin. Mä haluan tulla sun mukana. Usein on vaikea lähestyä. Kohdata kasvokkaani, antaa toisen koskea. Mieluummin toimin itse. Varmaan sustakin mukava. Tuntea olemassa haluttu. Olla jonkun valittu. Kaikilla pitäisi olla joku. Vain niitä varten. Ja sä olet vain mua varten. Et tiedä sitä vielä, mut mennään samaa tahtia. Mennään samaan suuntaan, niin kuin elokuvassa. Jännittää, on sun takana ja yllä melkein koskea. Pidättelen, leijailen sun mukana. Saavutan sua nyt joka askeleella. Nautin tästä hetkestä, kun ei vielä tunneta. Se muuttuu kohta. Se muuttuu.

Varmaan sustakin on kiva olla haluttu. Juu, nautin tästä hetkestä, kun ei vielä tunneta. Olin sun unessa viime yönä, enkä ollutkin. Pikkasen intensiivistä on Draamahelmin rakkaus. Hän on se räppipuolisko Draamakuu-kaksikosta, jolta Kissan kehdon kuulija ei ole voinut välttyä tänä keväänä. Toinen vaihe on Helmi Kajasteen alias Draamahelmin ja Jonna Karankan alias Kuupuun muodostaman Draamakuun albumilta Toinen vaihe. Huhuu, biisiä, jos kuuntelee hämärässä itsekseen, saattaa tulla sellainen jännä fiilis, että tulee tunne kurkata sälekkaihtimien välistä. Onko tuolla joku tuolla ulkona vai kuvitteleeko mä? Sun kanssa, sun takana, lähellä ja kaukana. Draamahelmin sanathan itse asiassa kuulostavat kuitenkin aika tutuilta. Ne voisivat olla melkein siitä biisistä, jota pidettiin ihanana rakkauslauluna 80-luvulla, mutta joka itse asiassa ei taida olla. Tai ainakaan kovin terveellisen rakkauden kuvaus. Ehkä ennemmin sellaisen, jonka seurauksista luetaan sitten ikävistä otsikoista. Karseeta tai ei, jotenkin ihana biisi se on silti. Every Breath You Take, jonka tarina muuttui ehkä vielä oudommaksi ja uudella tavalla väärin ymmärretyksi, kun Puff Daddy sämpläsi sitä murhatun räppärikollegansa Notorious B.I.G.'n muistolauluun 90-luvulla. Ilmeisesti haluten stalkkaribiisin kautta ilmaista veljellistä rakkautta sinne tuon puoleiseen.

Taylor Swiftistä on sanottu jotenkin niin, että hän tekee särkyneestä sydämestä taidetta. Jos se on niin, niin mitenkä hän asian ilmaisisi sitten Lykke Liin kohdalla, joka marinoi itsensä kyynelillä, ripottelee sydämen sirpaleet maahan ja astelee niiden päällä paljasvarpain verta vuotain. Jos pitää potea murhetta, miksei tehdä sitä sitten niin, että koko kaupunki palaa? Sick of Love on Lykke Liin albumilta, josta hän on uhkaillut, että se on samalla hänen jäähyväislevynsä. Voi ei, huutavat hänen faninsa, ne jotka kanssa ovat olleet surun morsiamia ja kulkeneet kyynelvirtojen mukana Lykke Liin mustien laahusten perässä. Uudella levyllä ei päästä ihan niiden sakeimpien surukappaleiden tasolle, mutta hyviä yrityksiä on. The After Party-levyllä, kuten tämä Sick of Love. Kertoja laulaa, kuinka hänen kyyneleensä ovat kaikki tanssilattialla. Hän katsoo, kun rakastettu kulkee toisen kanssa ja jostain vapisevien leukojensa välistä värisevällä äänellä saa puserrettua, että sulla on väärä tyttö siellä ja että sä niin tuut mua vielä kaipaamaan, mä tiedän. Hellittämättömän surun, melkein sellaisen Anishka Poormaisen Vanta Black-maisella mustuudella osataan totisesti maalata meilläkin.

aivan hyvin voi hymyillä, vaikkei hyvin voikaan. Jotenkin tuntuu, että ei ehkä lykkeliikään yllä ihan tälle tasolle tai tähän syvyyteen. Itken, jos mua huvittaa. Maustetyttöjen haarniska on tehty viinistä. Heidän bilebiisinsä on joutsenlaulu. Ja ehkä vähän myös Leslie Gorin It's My Party. Ja tuo jälkimmäinen taitaa tuoda pientä semmoista pilkahdusta sinne kyynelvanojen keskelle. Vai kuvitteleeko vain? On tuollaisia tyttöjä ja sitten on niitä toisenlajisia. Sellaisia naisihmisiä, jotka ovat ehkä kasvaneet enemmän rap-musiikilla, hip-hopilla, popilla. Sellaisia, jotka ovat tottuneet tanssimaan klubeilla popin tahtiin käsilaukkujen ympärillä. He lukivat Voguea ja laittavat uuden kerroksen joeplaskoa baarin vessassa. Olentoja toisesta ajasta ja paikasta. Sellaisesta ajasta ja paikasta, jossa ei oltu vartuttu naisiksi miesten laulamien keskikaljan hajuisten rakkauslaulujen kanssa. Sellaisten, joissa suurin piirtein syyteltiin omasta alkoholiongelmasta sitä naista, joka oli luultavasti vaan pelastanut itsensä ongelmalta, joka oli todellakin ollut olemassa jo aiemmin. Mutta minkä sille sitten teit, kun olit oppinut niitä lauluja kuuntelemaan ja aina ymmärtänyt ne kauniiksi rakkauslauluiksi? Sitten olet siellä baarissa maustetyttöjen kanssa itkemässä viinilasiin ja laittamassa lanttia jukeboksiin ja 80-luku jatkuu aina vaan, vaikka Eppu Normaalikin on jo päättänyt lopettaa.

Eppujen 80-luvusta mentiin aika lailla syvemmälle kansanperinteeseen. Lohikäärme kuulostaa ehkä satumaiselta olennolta, tai sitten se voi kuulostaa hallitsemattomalta luonnonvoimalta. Ja kuinka se voi vaikuttaa olentoon, joka sukupuolensa takia on ollut aina vähän jotain toista, tutkimatonta. Saduissa se tornissa värjyvä, hirviöltä pelastettava olento. Mutta käviköhän tässä niin, että ei odotettu prinssiä tulevaksi. Se oli se lohikäärme, joka sen neidon lopulta sai. Tyttimetsän jouhikko ja hyypiöt yhtyeen kumeat bassosoinnit tekevät tästä kansanrunosta bluesia, joka saa kuuntelijan istumaan tuolin reunalla. Jotain karmeaa tapahtuu. Se pelottaa ja kiehtoo niin, ettei voi kääntää katsetta ja korvaa pois. Tyttimetsä ja hyypiöt, neito ja lohikäärme. Mutta ei siinä mitään. Vielä karmeampaa on tulossa.

Nick Cavein viime vuosien konserteissa käyneet tietävät sen hartauden kaltaisen tunteen. Hänen synnyttämänsä tilan, jossa tuntuu, että täytyy olla vähän paljaana tai saa olla vähän paljaana, nöyränä sellaisten suurten voimien kuin vaikka rakkauden edessä. Se kuulostaa pateettiselta näin tässä sanottuna, mutta sitten kun siellä katsomassa on, niin se ei tunnu yhtään, siltä ei tunnu yhtään liialta. Se tuntuu joltain sellaiselta, jota on vaikea sanallistaa. Hänen viehtymyksensä ihmismielen pimeisiin puoliin on synnyttänyt paitsi monen vuosikymmenen varrella hienoa popmusiikkia, niin myös kirjallisuutta, oudosti humoristisia, paholaista esittäviä posliiniveistoksia ja ehkä kaikkia sitä vasten valo näyttäytyy kirkkaampana. Nick Cave, Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow. Suomi on naisten kohtaaman väkivallan murheellinen maa tilastojenkin valossa ja siksi tällaisten tarinoiden, vaikka kuinka vetävästi kerrottujen ääressä, hymy hyytyy. Ja se ehkä näiden murhaballaadien tarkoituskin on tehdä olotukalaksi. Mutta tähän väliin sitten vähän taas jotenkin arkirealistisempaa kuvastoa. Ja sitä kun halutaan toiselle hyvää, niin että se toinen vaikkapa syö terveellisesti, syö kaikki ne tomaatit. Tämä on ehkä happy end, tai en tiedä. En tiedä, oltiinko samalla sivulla, mutta oli meillä sama vuode.

Niin, onneksi meillä on aina Pariisi ja on aina se huone, jossa on se vuode. Ja me täytettiin kokonaan se huone. V. Härkönen ja Kinnunen, hän itse kertoo tästä biisistään, että tässä on uusin yritykseni kirjoittaa tarina, jossa yksityiskohdat ja pienet liikkeet ovat suurimmissa rooleissa. Sovitukseen halusin hyväilevää hypnoosia jostain Beckin lenseimän tuotannon ja Sufjan Stevensin tienoilta. Ja siinä siis se tulos ja postiluukussa luki Kinnunen. Olihan siinä ehkä vähän semmoista jotain jöstahtavaakin tuossa Kinnusessa. Mutta seuraavana näyttämönä on sitten jo kalliimpi hotellihuone. Ovessa ei lue kenenkään nimeä. Ehkä siinä lukee vain älä häiritse. Sen oven takana ollaan anonyymisti. Lakanat vaihdetaan sitten seuraavaa tarinaa varten. Siellä ehkä availlaan kalliita lahjoja. Silkkipaperiin kääritytyt merkkilaukut ja korvakorut tuoksuvat parfyymiltä ja kirjoittamattomilta sopimuksilta. Ehkäpä. Tai sitten vaan tyttöystävän lahjaksi antamilta satiinilakanoilta, mikä kuuleman mukaan tämän ikiklassikon taustalla on ja joka jostain syystä alkoi soida päässäni tuon V. Härkösen biisin takia. Älkää kysykö miksi. Kissankehdon omituiset ja karmeatkin rakkauslaulut kääritään nimittäin lopuksi valkean satiiniin. Minä olen Susanna Vainiola, tämä on Kissankehto ja sen kohdalla on sydän siellä areenassa ja sitä klikkaamalla ohjelman saa halutessaan omalle listalleen. Mutta lopuksi siis me kuuntelemme Moody Bluesia ja sen myötä kiitos kuuntelemisesta. Moi moi!

0: Susanna Vainiolan kissankeidon lopuksi soi The Moody Blues, Nights in White Satin. Kaikkien ohjelmassa soineiden kappaleiden nimet löytyvät Yle Areenasta kissankeidon ohjelmasivulta.
1: Heinäkuun viimeisenä päivänä näistä levystä en luovu lähetyksessä Olavi Uusivirta.
2: Mä teen sillä tavalla, että mä laitan siis Arvo Pärtin soimaan lujalla kaiuttimista ja sitten mä menen saunan lauteille makaamaan. Ja mä oon siellä semmoisessa niin kuin vasta lämpeämmässä olevassa saunassa. Ja mä oon siellä niin kauan, kunnes mun hermosto rauhoittuu.
1: Olavi Uusivirta, näistä levystä en luovu lähetyksessä, perjantaina kello 17.35.
0: Ja nyt kello on 18.30. On aika kuunnella viikon luontoäänen esittely. Sen pitää Pentti Halenius.
3: Kuningaskalastaja on jokien hehkuva smaragdi. Vuonna 1968 Euroopassa kuohui. Pariisissa oli opiskelijoiden jättimielenosoituksia. Itä-Euroopassakin oli liikehdintää. Ja Suomessa opiskelijat valtasivat vanhan ylioppilastalon. Minä osallistuin hulluun vuoteen kävelemällä Nurmijärven metsiä. Se kesä oli metsopoikuen, kanahaukan pesän ja pähkinähakkien onnellinen vaellusvuosi. Vantaajoki laskeutuu Vuolteen koskessa Palojoen peltoaukealle, jonka se halkaisee kiemurrellen teiden holman kohdalla melkein täyden ympyrän. Haukkankallion jyrkänteen sivuutettuaan joki oikaisee itsensä ja painuu tummaan kuusimetsään ja katkaisee siellä harjun jättäen pohjoisrinteelle korkean hiekkatörmän. Maanantaina 22. heinäkuuta kuulin siinä kohtaa alhaalta joelta terävän tsiit-huudon. Vihkoon tuli merkintä

Rantasipillä on outo ääni. Hiekkatörmään joku oli tehnyt koloja. Törmäpääskyjekö täällä on ollut, ihmettelin. Oli pakko tulla uudestaan. Tiistaina näin paikalla kanahaukka ja pohjantikkaparin, en muuta. Mutta keskiviikkona olin joen rannalla, kun sininen pieni salama sinkoili joen päällä ja painui hiekkatörmään. Tajusin nähneeni elämäni ensimmäisen kuningaskalastajan. Oikea pesäkolokin löytyi. Ystäväni kanssa rakensimme piilokojun vastarannalle ja aloimme tehdä muistiinpanoja. 31.7. kello 12. Toinen linnuista meni sisälle, kävi välillä ulkona. 12.13. molemmat sisällä kolossa. Olimme oppineet erottamaan koiraan ja naaraan toisistaan. Naaraan vatsapuolen punainen oli koirasta himmeämpi, mutta naaraan keskiselän ja yläperän sininen laajempi ja säihkyvämpi kuin koiraalla. Näin siis oli tällä parilla. 12.15. koiras tuli ulos ja peseytyi, sukelsi useita kertoja ja suki itseään. 12.17. naaras tuli ulos vakiooksalle. Paikalle tuli koiras ja linnut parittelivat kaksi kertaa. Naaras nosti päätään ylös koirasta kohti ja molemmat toistivat lyhyttä tsi-tsi-tsi-tsi ääntä. Seuraavien viikkojen aikana kävin pesällä harvakseltaan ja toivoin näkeväni poikasia. Emojen kalastus tuntui onnistuvan hyvin. Välillä mentiin kalan kanssa koloonkin. Mutta miten nähdä poikasia? Pesän lähelle käveleminen ei käynyt, sillä hiekka jakosi voimakkaasti ja olisi tehnyt rinteeseen tuhoa. Päätin vain käydä paikalla aika ajoin. Maanantaina 26.8. näin linnun viimeisen kerran pesällään. Poikasia edelleenkään näkynyt. Oliko parilla meneillä toinen tai jopa kolmas pesiminen samana kesänä? Syyskuun ensimmäinen päivä oli sunnuntai ja koulun oli määrä alkaa seuraavana päivänä. Olin päättänyt, että koulun alkamisesta huolimatta haluan nähdä poikaset. Se tiesi luvatonta poissaoloa, mutta se rikos jäi tekemättä. Pesäkolon paikalla oli suuri kaivanto ja hiekkaan jääneet jäljet paljastivat pesärosvuksi mäyrän. Pitäisikin kuningaskalastajille rakentaa mäyrän, supikoiran, ketun ja minkin kestäviä pesälaatikoita. Kuningaskalastaja pesi joka vuosi Suomessa, mutta on äärimmäisen uhanalainen. Talveksi se vetäytyy etelään tai jää talvehtimaan varsinkin koskipaikoille. Vuolteenkoskesta pohjoiseen olevalla koskella olen marraskuun ensimmäisenä päivänä katsonut kuningaskalastajaa, joka oli joen yli kaartuvalla tuomenoksella, ja samaan aikaan koskikara sukelteli pohjahyönteisiä koskesta. Ja tuolla sarapöheikköjen vieressä siellä ui pikkuuikko.

Kuningaskalastaja on tämän viikon 31 luontoääni. Pentti Halenius esitteli. Hartaita säveliä seuraavaksi aluksi. Poikkeuksellisesti vähän rockia. 70-luvulta Jaakko Löytty -yhtyeineen esittää kappaleen Kalapekka.

Vuodelta 1974 oli tämä äänitys. Jaakko Löytty yhtyeineen esiintyi siinä. Kala Pekka on tämän Löytyn säveltämän ja sanoittaman laulun kappaleen nimi. Seuraavan laulun nimi on Soi virteni kiitosta Herran. Sen sävelmä on vanha sävelmä alkujaan Kalajoki Laaksosta ja sanat Siionin virsistä Mikko Katila teki ne sitten. Mustarastas yhtye esiintyy.

Soi virteni kiitosta Herran. Laulun esitti Mustarastas yhtye. Radion kamarikuoro laulaa seuraavaksi. Kaipaan henkesi sateen alle.

Kaipaan henkesi sateen alle. Laulun sävelsi Mika Piiparinen Hilja Aaltosen sanoihin. Ilmo Riihimäki johti radion kamarikuoroa. Lopuksi Orkestra Montuno esittää virren 912. Minun sydämeni on levollinen.

0: Minun sydämeni on levollinen, Virren 912, esitti orkestra Montuno. Iltahartaudessa otsikolla Säröjen kautta valo pääsee sisään puhuu pastori Akseli Mäkelä Helluntaikirkosta Turusta. Hän puhuu kulisseja ylläpitävän ulkonaisen ihmisen murtumisesta ja sisäisen ihmisen vahvuudesta. Hartaudessa lauletaan kappale Kuule minun ääneni.
1: Miten sinulle kuuluu nyt, kun päivän kiireet ovat hiljentymässä? Elämme ajassa, joka on kiinnostunut ulospäin näkyvistä asioista. Meiltä kysytään usein, miltä asiat näyttävät, miltä me näytämme, mitä olemme saaneet aikaan. Sosiaalinen media täyttyy tarkkaan valituista kuvista, toinen toisistaan onnistuneemmista. Elämän keskellä ylläpidämme huomaamattemme erilaisia kulisseja. Teemme parhaamme, jotta paketti pysyisi kasassa, ainakin katselijoiden silmissä. Mutta kun tulee ilta ja koti sekä sen ympäristö hiljenevät, kulissit alkavat usein painamaan. Silloin kukaan ei näe ja jäämme kahden itsemme kanssa. Joudumme kohtaamaan ne ajatukset ja tunteet, jotka olemme yrittäneet kaikella suorittamisella pitää piilossa. Kuka minä olen silloin, kun kukaan ei ole katsomassa? Pietari kirjoittaa kirjeessään lohdullisesti. Teidän kaunistuksenne olkoon katoamatonta. Salassa oleva sydämen ihminen, lempeä ja sävyisä henki. Tämä on Jumalan silmissä kallisarvoista. Pietari puhuu salassa olevasta sydämen ihmisestä. Se tarkoittaa, että meissä on puoli, jota emme näytä helposti toisille. Siellä on aidoin itsemme, meidän salaiset toiveemme, pelkomme, haavoittuvuutemme, mutta myös meidän kykymme rakastaa ja levätä. Se on se paikka, johon Jumala katsoo. Kuinka vapauttavaa se oikeastaan onkaan. Jumala ei odota meiltä onnistunutta elämän suoritusta, ei valmiiksi saatua tehtävälistaa. Hän ei myöskään selaa meidän huolellisesti tekemiä saavutustamme listaa, tai katso kuinka upeasti olemme tänään jaksaneet. Jumala ohittaa ulkokuoren ja katsoo meidän sisäistä maailmaamme. Usein uuvumme juuri siksi, että alamme suorittaa, jopa uskoa. Me luomme itsellemme sääntöjä ja lakeja siitä, millaisia meidän tulisi olla. Mutta meitä muistutetaan, että mikään laki tai ulkoinen pakko ei voi muuttaa ihmisen sisintä. Muutos lähtee aina sisältäpäin, Jumalan hengen vaikutuksesta, levosta käsin. Ehkä takanasi on tänään päivä, jona olet tuntenut itsesi erityisen väsyneeksi. Ehkä terveydentilasi kuuluu enemmän huolia kuin voimavaroja. Ihmissuhteet painavat tai tuntuu siltä, että omat voimat ovat yksinkertaisesti lopussa. Ulkonainen ihminen murtuu. Se kuuluu elämään. Me väsymme ja menemme rikki. Mutta sisäinen ihminen, se salassa oleva sydämen ihminen, voi samaan aikaan löytää uutta syvyyttä. Kun ulkoiset suoritukset riisutaan meiltä pois, meille jää tilaa kohdata Jumala kaikkein aidoimmalla tavalla. Jumala ei hylkää särkynyttä. Päinvastoin Säröjen kautta valo pääsee sisään. Lempeys, josta Pietari puhuu, ei tarkoita alistumista tai heikkoutta. Se on sisäistä vahvuutta. Se on sitä, että voi levätä sen tietoisuuden varassa, että minun ei tarvitse itse taistella ja puolustautua jokaista elämän vastoinkäymistä vastaan. Voin jättää elämäni ja oikeuteni Jumalan käsiin. Voin päästä irti katkeruudesta, koska tiedän, että minut on jo hyväksytty. Tänä iltana sinua ympäröi Jumalan lempeys. Se ei ole vaativaa tai arvostelevaa, vaan se on turvallista ja syliinsä sulkevaa. Jumalan lempeys on sitä, että hän katsoo väsymystäsi ymmärtäen, säröjäsi armahtaen ja hiljaisia huokauksiasi kuunnellen. Hänen lempeytensä edessä saat luvan laskea kaikki taakat, joita olet päivän aikana kantanut. Rukoilemme. Pyhä Jumala, kiitos siitä, että sinä tunnet meidät läpikotaisin ja katsot meitä rakastaen. Sinä näet sen, mikä on salassa ja hiljaa. Anna meille anteeksi, että haemme usein hyväksyntää muilta ja uuvutamme itsemme kulissien takana. Kiitos, että saamme levätä sinun lempeytesi varassa, joka ei vaadi, vaan antaa kaiken. Uudista meidän sisäistä ihmistämme, kun ulkonaiset voimamme ovat lopussa. Aamen.

0: Kuule minun ääneni, Ilta Fuchs lauloi. Puhujana iltahartaudessa oli pastori Akseli Mäkelä Helluntaikirkosta Turusta. Huomenna ei ole syntyvää ilman katoavaa. Pastori Aleksi Sakkolan Leppänen Hampurista kysyy, onko olemassa ikuisuutta, ja kertoo myös äiti Maaria Normanbylaisen opetuksista. Iltahartaus taas huomenna kello 18.50. Aamuvirkuille aamuhartaudessa puhuu historioitsija tietokirjailija Laura Kolbe Helsingistä, ja oikeudenmukaisuudesta on huomenna aamulla kysymys. Seuraavaksi uutisia ja säätietoja kello 19, ja sitten jatkuu jännitysdraama Laskettua aikaa.
1: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo, että hänellä oli hyvä tapaaminen Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa Valkoisessa talossa. Presidentit keskustelivat Zelenskin mukaan Patriot-ohjustorjuntajärjestelmän lisensseistä. He keskustelivat myös Ukrainan ja Venäjän rauhanneuvotteluiden käynnistämisestä uudelleen. Tuhoisat maastopalot koettelevat yhä Espanjaa ja Ranskaa. Lounais-Ranskassa yli 200 000 ihmistä on evakuoitu, ja määrä voi kasvaa huomattavasti, jos tuli pääsee leviämään Bordeauxn suurkaupunkiin. Espanjassa ainakin 60 000 ihmistä on joutunut pakenemaan palojen tieltä Madridin länsipuolella. Espanjassa on järjestetty mielenosoituksia, joissa vaaditaan lisää panostuksia sammutustöihin. Japanissa useiden ihmisten pelätään kuolleen ostoskeskuksen romahduksessa. Japanin eteläosia on ravistellut voimakas maanjäristys. Järistys on romahduttanut taloja, sytyttänyt tulipaloja sekä katkonut sähköjä. Kashiman kaupungissa useita ihmisiä jäi loukkuun romahtaneeseen ostoskeskukseen. Maan etelä- ja keskiosissa tulee aluksi paikoin sadekuuroja, jotka heikkenevät yöksi. Huomenna yleisesti verrattain selkeää ja poutaa. Päivälämpötila on 19–23 astetta. Pohjoisessa monin paikoin sade- ja ukkoskuuroja, jotka voivat olla voimakkaita. Huomenna etelästä alkaen poutaa ja osin selkenevää, Pohjois-Lapissa kuitenkin epävakaista. Lämpötila vaihtelee päivällä 16 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on paikoin viileämpää.
0: Yle Uutiset toimitti Markku Lehtimäki. Kello on 2:19. Hyvää iltaa. Tältä Radio 1:stä toivottaa Joni Timonen. Seuraavaksi jännitysdraama Laskettua aikaa vie meidät keskelle Ukrainan sodan dramaattisia vaiheita. Sen jälkeen kuunnellaan sitten ukrainalaista ja myös tšekkiläistä klassista musiikkia reilun puolen tunnin ajan aina kello 20 asti. Romanitarinoissa tavataan silloin romani gospelin vahva ääni Leila Hedman. Ja kello 20.35 kuullaan, kuinka ilmastonmuutos lietsoo myös globaaleja tautiriskejä, esimerkiksi vaarallisia virustauteja, kuten deng-kuumetta levittäviä tiikerihyttysiä tavataan jo Ranskan korkeudella. Miten tähän tautitilanteeseen tulisi vastata ja reagoida ilmaston muuttuessa? Laskettua aikaa on 10-osainen jännitysdraama. Seuraavaksi kuullaan siitä 9. jakso. Sen nimi on Syntymä. Ukrainassa kriisin keskellä tapahtuu odottamaton käänne, joka pakottaa Nooran ja hänen kumppaninsa toimimaan nopeasti. Kun tilanne muuttuu yhä vaarallisemmaksi, ryhmä tekee kaikkensa selvitäkseen hengissä. Lopulta uudet ja vanhat ystävät kohtaavat, ja Noora pohtii, voiko hän enää palata entiseen elämäänsä. Pääosissa ovat Mimosa Villamo ja Joonas Saartamo.
2: Laskettua aikaa. Jakso 9. Syntymä.
3: ne venäläiset sotilaat, kun niitä tarkemmin katsoi, niin niistä näki, että ne oli ihan hädissään. Ei ne tällaista ollut ajatellut. Ne oli just ampunut ihmisen ja sit joku siinä alkaa synnyttää, eikä ne yhtään tiennyt, mitä meillä olisi pitänyt tehdä.
4: Niin.
3: Mutta mistä se on kiinni, että kuka kuolee ja kuka pysyy hengissä?
4: Jos sä haluat pitää tauon, niin sanot vaan. Mennään ihan sun tahtiin.
3: Ei kun jatketaan.
5: Lisäi skuusa!
6: Kynistä brazaa stuli! Ja razaa juu! Nastoita pa huosa!
3: Kirilo, what are they talking about?
7: They arguing if they should let us go or no.
8: Hei jumalauta, syntyykö se tähän? Hei! She's having a baby, right now!
6: Please, she needs a hospital!
5: Hospital?
6: If you can't make up your mind, ask someone who can!
8: Come on!
9: Что у нас здесь происходит?
6: Я рожаю, вот что происходит.
3: Это сама Айя, которая кулустали мейта.
8: Не Йонг.
9: Что у вас здесь происходит?
10: Согласно приказу стали грузить машину, и тут понесло.
11: У нее воды отошли, когда вы застрелили ее отца. Потерпи трохи.
3: Упсер вилкаисе вериламмикоса макавая Олхан исää. Mutta ilme ei paljasta, mitä hän sotilaidensa teosta ajattelee.
9: Да мы выкинули морскую свинку этих детей. Дед стал выступать, короче, руки распускать.
12: Вы убили его из-за морской свинки?
9: Да. А каком она месяце?
6: Я на восьмом месяце.
3: Mä tajuan, että se kysyy, miten pitkällä synnytys on.
13: Could be any minute. Please, we want to take her to the hospital. Please let us. For the kids' sake. They have lost their grandfather already. Please don't let them lose their mother too.
11: Да будь ты человеком, отпусти нас.
12: If you report this old man's death, we will find you. Understand?
13: Yes.
12: We know your names.
13: We understand.
12: Хорошо. Можете идти. Проваливайте.
9: Ну, пошли. You go.
14: Siis päästään.
3: Mennään ennen kuin se muuttaa mieltään.
11: Да будь ты человеком, отпусти нас. Я могу забрать твою машину?
9: Убирай свою ведро, давай пошел.
11: Yes, come, we can go to my car.
3: Спасибо, thank you.
11: Come quickly, швидко всі, пошли.
14: Менька твоя ластен канс, маутан Олха.
15: Мама, иди сюда.
14: Олха, can you walk?
15: Yes.
3: Кирилла, what about the passports and phones?
11: Just come.
3: Okay.
8: Kaikki sisällä, everybody.
3: On, Olha, are you okay?
15: Maybe.
3: Can you still hang on?

0: I think so. Kirilo, let's go!
1: Come on! Savoitsia!
2: Älä nyt sano, että tää rompu ei lähde käyntiin.
0: Tuo tulee sotilas tänne päin.
2: Jumalauta.
0: Kirilo, be quick! Look, he's running towards
2: Kirilo,
0: us!
2: Please, get this.
1: I'm trying!
3: Ваши документы и телефоны.
2: Thank you. Спасибо.
3: Yeah. You know, I have a wife and children too. Зря они убили твоего отца.
0: Але батька вже не повернеш. Тонтоксі мої паперит.
2: Я пухелімет, сітас сум кайкі.
4: Se ide do nas.
5: Not all of them are animals.
0: Kuitenkin laittanut tähän joku paikantimen. Toimikohan nää?
2: Älkää laittako vielä niitä päälle. Vasta sit kun ollaan turvallisemmalla alueella. Don't put them on yet.
0: Tuli 100 viestiä Suomesta. Fuck.
2: Aika monta toimituksesta. Pasi on aivan hiilenä siellä.
0: Äidiltä on kans ja Pertulta. Laitan nopea viestit niille, että ollaan turvassa.
6: Voitteko nyt ystävällisesti ottaa yhteyttä? Missä te olette? Tää ei oo nyt enää hauskaa. Meillä on sopimus, että te ilmoitatte itsestänne. Noniin. Soittakaa heti, kun voitte.
0: Moi äiti. En nyt pysty puhumaan. Mä soitan myöhemmin.
7: Onks kaikki hyvin?
0: Ihan ok. Ja kaikki on hyvin. Mä jutellaan myöhemmin.
7: Ei kun älä nyt vielä.
0: Moi.
6: Yli vuorokausi eikä mitään tietoa teidän olinpaikasta. Täällä on iso huoli päällä. Jos kuulette tän, soittakaa heti. Moi. Päätoimittaja on nyt tietoinen teidän katoamisesta. Teidän läheisillekin on ilmoitettu. Mä otan seuraavaksi yhteyttä suurlähetystöön.
0: Sille pitää ilmoittautua.
2: Joo.
0: Nyt se on Perttu. Päin vastaan.
1: Tuli maissa.
0: Mm-hmm. Mä pystyn nyt. En pysty puhumaan, soitellaan myöhemmin. Kaikki.
2: Where are we heading to, Kirilo?
1: The guru says the nearest town with hospital is Legion.
2: How far is it?
1: We probably have to take smaller road, so I'm actually not sure.
0: Googlen mukaan pari tuntia, mutta jos joudut menee sivuteitä, niin voi kestää kyllä kauemminkin.
2: Mut se on Ukraina puolella.
0: Joo.
1: Sehtävä dobre.
0: A few hours and we should be in the hospital.
4: That was a sweet.
1: I'm driving as fast as I can.
0: Nyt pitää soittaa toimitukseen. Soitatko sä vai
2: mä? Mä soitan. Noni, nyt lähtee.
0: Laita kaiuttimen.
8: Kalle!
2: Moi Pasi!
8: Perkele, missä te ootte?
0: Moi Pasi!
8: Ai Noorakin, moi! Hei, ootte sitten kunnossa?
2: Kaikki hyvin, me ollaan autossa täällä.
8: Autossa? Jossa. Ukrainassa vielä vai?
0: Joo.
8: Ei saatana, me ei ollut. Hei, ne on turvassa! Ne on autossa Ukrainassa. Missä te ootte ollut?
2: No, se on vähän pidempi.
8: Miksi te ette ollut yhteydessä?
0: Siis me selitetään
8: ei
0: kyllä.
8: Ei tajuta sitten yhtään, mikä kaos täällä on ollut teidän takia. Mä oon soittanut suurlähetystöt, päätoimittaja, teidän perheet, jumalauta nyt! Ja mitä sieltä taustalta kuuluu?
0: Ei mitään. Radiosta kuuluu jotain meteliä.
8: Ja mitä helvettiä siellä tapahtuu nyt? Noora! Kalle!
0: Sori, Pasi, me soitetaan ihan kohta sulle.
8: Ette saatana lopeta nyt, hei, anteeksi. Kuuletteko?
2: Moida, Pasi, soitella.
0: Olha. Can you hang in there?
4: I don't know. No.
6: Jos ette nyt vastaa, niin saatte molemmat potkut.
0: Kirilo, stop the car. Kaikki tapahtuu nyt nopeasti. Me pysäytetään autotien sivuun. Mä oon läsnä ja samalla jossain tosi kaukana. Ja sieltä mä katselen tienlaitaan pysähtynyttä autoa. Kiriloa, lapsia, Kallea, Olhaa ja mua itseäni. Mä autan Olhaa siirtymään takapenkille. Yritän rauhoitella sitä. On keskellä tätä kaaosta. Keskellä asioita, joista en tiedä mitään, joita en ymmärrä. Tämä sota, tämä maa, nämä ihmiset. Ja tähän syntyy nyt lapsi.
2: Päästä koppaamaan.
0: Sullahan niitä lapsia on.
2: Sä oot nainen.
0: Ja sekö tekee musta joku doulan vai? Ei mulla mitään kokemusta.
2: Mäkaan.
0: Pitääkö sä oot sentään nähnyt tän läheltä? Vai? Kai sä nyt oot ollut Suomen lasten synnytyksessä mukana.
2: Tämä meni kaikki ilokaasuissa läpi. En mä muista niistä yhtään mitään.
0: Olet tosissas.
4: What?
0: No, nothing.
4: Just don't worry, Nora. I've done this twice before.
0: Yes, but in a hospital with somebody who knows what the fuck they are doing. Nyt ne lapset pois täältä. Kirilo, take the kids. Play with them or jota vittu something.
1: Kyllä, Sofia, really do know you.
2: No nyt se Pasi soittaa taas.
0: Hei, Kalle.
2: Mä otan tän nyt.
0: Kalle, et mene minnekään. Kuulitko?
2: Mä haluutko potkut mieluummin? Sä pakko sä unohdat vastata tähän.
0: Vittu. Hei, Olha. It's gonna be
4: no,
0: okay.
4: I need to push.
0: Already? Are you sure? Don't push. Don't. Not yet. Just a second. I'm gonna call. Äiti, nopeasti. Miten synnytetään?
7: Mitä? Sinäkö nyt?
0: No en tietenkään. Minä. Mä en nyt järkeä selittää. Mun täytyy siis auttaa synnytyksessä ja mä en osaa. Musta tuntuu, että mä oksennan tai pyörryn tai jotain. Ja tuolta alkaa näkyy jo jotain. Mä en tiedä, mitä mä teen.
7: Soita Pertulle.
0: Älä aloita tuosta. Sä aina jaksat.
7: Eikö se ole lääkäri?
0: Niin, Perttu on lääkäri. Hei, kiitos. Hyvä äiti. Joo, mä soitan Pertulle. Kiitos, moi. Olla. Perttu is a doctor. I'm gonna call him just a few more seconds, okay? Hang on, olha. Hyvissä menee. Moi, Perttu.
9: No niin, vihdoin. Missä sä oot?
0: En mä nyt ehdi selittää. Tää teidän vauva syntyy nyt.
9: Mitä?
0: Niin tänne tien päälle. Sä oot lääkäri, sun on pakko auttaa mua.
10: Ja missä on Olha ja vauva?
0: Haloo, Perttu, oot sä siellä?
9: Joo, olen. Olen täällä.
10: Sano niille, että me ollaan nyt täällä ja että vauva...
0: Mitä mä teen?
11: Laitat mut kaiuttimelle.
0: Okei, no...
11: Ja Noora, rauhoitut. Muista, että vauvoja on syntynyt iät ja ajat kaiken maailman saunoihin ja vaikka mihin. Sä pärjää.
0: Ei tunnu siltä!
11: Noora, kaikki on hyvin. Sano se.
0: Mitä?
11: Että kaikki on hyvin.
0: Okei. Kaikki on hyvin. Hyvä Olha.
11: Onks mä kaiuttimella nyt?
0: Joo, nyt.
11: Hyvä. Olha, do you hear me?
4: Yes.
11: I'm a doctor, so you do as Nora tells you, and then I'm helping you from here.
4: Okay. But I need to push.
11: Okay, eli nyt Nora, jos Olha haluaa ponnistaa, anna ponnistaa. You can push, Olha.
0: Yes. You're doing well. Nyt näkyy jotain.
11: Okay, ihan rauhassa vaan. Älä koske mihinkään. Anna tulla vaan omalla painolla, kädet alle valmiiksi.
0: Okay.
11: Äläkä vedä yhtään, tuet vaan päätä.
0: Okei. Okay.
11: Kerro mulle, mitä näkyy.
0: Okei. Okay. Ei helvetti nyt. Ehkä pää näkyy. Nyt se tulee!
11: Okei, okay. Hyvin menee. Anna syntyä vaan, tuet päätä. Ja vauva on liukas, niin katot, ettei se luiskara lattialle.
0: Okei, okay, sieltä se tulee. Olha, push one more time! Se on tässä nyt, Perttu, se syntyy!
11: Hyvä. Ota joku peitto tai takki ja kääri vauva siihen ja nosta Olhan rinnalle.
0: Olha!
4: Are you okay?
11: Noora, miltä se näyttää?
0: Veriseltä. Pieneltä. Se on ryppyinen. Ihan suloselta.
2: Ambulanssi paikalla. Kaikki hyvin.
0: Onneksi olkoon, Perttu.
2: Congratulations, Olha. Noora, hei, onks kaikki...
12: No niin, tossa on paperi.
0: Missä helvetissä sä olit?
2: No kun se puhelu vaan jotenkin kesti, enkä mä voinut lopettaa sitä kesken. Hei, sä pärisit ihan tosi
0: hienosti. No, mitä Pasi?
2: No kyllä se tosta raavattuu.
0: Saadaan potkut.
2: Paljon mahdollista.
0: Mua on ilokaasussa kaikki synnytykset.
2: Ei se ole isällekään helppoa.
0: Me istutaan Tomusella tien pientareella Kallen kanssa ja katsotaan, miten Olha ja vauva otetaan ambulanssiin. Lapset pääsee mukaan. Kirilla tulee meidän viereen. Did they say how long Olha needs to be in the hospital?
5: 3 days, so we better find a hotel somewhere close.
2: Okei, menoksi.
0: Me lähdetään ambulanssin perään Nizhiniin. Kirilla, minä ja Kalle. Autossa on hiljasta ja rauhallistakin. Se tuntuu oudolta kaiken kaaoksen jälkeen. Olhan isä. Se istui tuossa vieressä ihan hetki sitten. Mä tuijotan maisemaa näkemättä sitä. Jäsenet rentoutuu pikkuhiljaa. Noni, Perttu.
9: Moi.
0: Ja kiitos avusta. Ne on nyt matkalla sairaalaan ja kaikki on hyvin täällä.
9: Hyvä.
0: Perttu?
9: Joo.
0: Perttu, missä sä oot?
9: Joo,

0: Me ollaan Lotan kanssa tässä Ukrainan rajalla.
1: Mitä helvettiä?
0: Tulossa maahan.
1: Mitä?
0: No ku teistä ei kuulunut susta eikä Olhasta moneen päivään yhtään mitään, niin me sitten päätettiin, että me tullaan. Ja sit Olha jo synnytti, eikä siinä nyt voinut mitään sanoa.
1: Sanoin, että älkää tulko.
0: Ku ei me pystytty olemaan enää paikoillamme.
2: Ця фінська пара має контракт з українською компанією, тож все легально. Вони знайшли жінку, яка буде, точніше вже є з їхньою сурогатною матір'ю, Ольга.
1: Ma vajon ikkuna vasten. Kuulen kyllä Kirillon äänen kaukaa. Mut jotenkin tää kaikki alkaa olla mulle liikaa.
2: Вони приїхали зараз подивитися на неї та забрати у Фінляндію. Okay, great. Welcome to Ukraine. He wants to talk to you.
1: Perttu, pääsittekö te läpi?
0: Joo. Ukrainassa ollaan.
1: Vihdoin hotellissa Nižinissä. Puhtaat lakanat. Rauhallista. Moi äiti.
3: No, vihdoinkin. Mä oon ollut susta niin huolissani.
1: Joo.
3: Mihin sä katosit?
1: En mä jaksa puhua siitä nyt.
3: Mut ehkä...
1: Äiti kiltti. Ei puhuta siitä nyt. Voit sä kertoa jotain ihan tavallista?
3: Niin kuin mitä?
1: No jotain normaalia. Miten se villapaita edistyy? Se mitä sä teet mulle?
3: No hihat on valmiita. Ja alan resoria tekemään.
1: Mitä värejä?
3: Oranssit resorit. Ja se norilaiskuvio sitten kanssa sillä oranssilla. Mut Noora.
1: Niin kun kaikki on ihan hyvin. Oikeesti.
3: Kuule, pitäisikö sun tulla jo kotiin sieltä? Vaikka on se kyllä tärkeää, mitä sä oot tehnyt siellä.
1: Sä et ikinä sano mulle noin.
3: Mä oon susta ihan hirveän ylpeä. Mä oon ollut... Niin huolissani. Voi ei, sanoinko nyt taas jotain tyhmää?
1: Ei, kun mä haluan vaan kotiin. Äiti, voit sä laulaa mulle?
3: Voin. Kas kuusen latvassa oksien alla on pesä pienoinen oravalla. Sen poikaset siellä ne leikkiä lyö. Ja piikkuu hampailla siemen.
4: Ootko varma, että ne löytää tän?
1: Joo, niin siinä on aika pieni paikka. Ei täällä montaa sairaalaa voi olla. Sitä paitsi Perttu sanoi, että se oli näyttänyt kuljettajalle karttaa ja se kyllä tietää mihin.
4: Kato! Onko se toi auto? Noora!
5: Hei Noora! Moi! Oi, vihdoinkin me nähdään.
1: Uskomatonta, että te olette täällä.
4: Tuus tänne. Nyt mä kyllä halaan sua. Sä olit ensiluokkainen kätilö.
6: Todellakin hän oli. Oli aika rankka kokemus siis.
1: Ai niin, tässä on tietysti Kalle and here's Kirilo.
2: Welcome, I'm Kirilo. How was your trip?
5: Missä Olha ja vauva on? Päästäisikö me kattoon
1: niitä? Mennään vaan.
5: Me ollaan oltu niin huolissaan.
1: Olha on tuolla sisällä.
7: And here's your baby. Nais herninki chlopcik.
5: Hei, pikkunen. Oi, can I take him?
7: Of course, he's your son.
5: Oi, vauva. Moikka. Ei, kun sinä olet niin pieni. Moi, ei, sä oot niin kaunis, Perttu.
8: Pieni, hei, hei, hei, sä pöliin. Ui, mitä
6: Noor.
7: Shhh, kato nyt tota.
6: Venäläiset on vallan ydinvoimalla Zaporizhzhiassa ja Tšernihiviä on tulitettu taas. Meidän pitää lähteä pois täältä.
1: Kun vauva syntyi, mä luulin, että maailma pysähtyi. Ei se pysähtynyt. Sota jatkuu.

Ja tämä jännitysdraama laskettua aikaa jatkuu vielä yhden jakson verran. Viikon kuluttua kuullaan 10. viimeinen osa tästä sarjasta. Tämän 9. jakson nimi oli Syntymä. Sarjan on käsikirjoittanut Hanna Leivonniemi, ohjannut Marja Pyykkö, dramaturgiasta vastaavat Paula Salminen ja Emilia Sjöholm, äänisuunnittelusta Anders Wiksten, musiikin sävelsi Antti Lehtinen ja tuotannosta vastasi Jonni Haasanen ja apulaistuottajana oli Evelina Solja. Päärooleissa Mimosa Villamo ja Joonas Saartamo. Muissa rooleissa olivat Juliana Voronina, Ruslan Gunko, Joel Hirvonen, Inkeri Hyvönen, Paavo Kinnunen, Karina Hazard, Carl Christian Rundman, Vanda Dubiel, Tamara Danilova, Igor Frey, Maxim Pavlenko, Jevgeni Haukka ja Artur Kuukkov. Tämän jakson voi kuulla uudestaan vielä huomenna keskiviikkona myöhäisillassa kello 22.25 ja Yle Areenasta löytyy koko 10-osainen sarja tietenkin myös. Kuunnelman ystäville sitten itse asiassa molempina päivinä viikonloppuna on tarjolla klassikkokuunnelmaa, kun lauantaina alkaa vuodelta 1959 sarja Rehtorin tyttäret. Siinä sodassa menehtyneen rehtori Sipolan perhe kohtaa uuden elämän vaiheen. Jokaisen olisi nyt huolehdittava itsestään, ja perheen vanhimmat tyttäret Raija, Pirkko, Sirkka ja Satu alkavatkin huushollaamaan ja äiti hakeutuu opettajan töihin. Pienimmät Kaarina sekä Kuopus Jorma saavat vielä temmeltää vapaasti. Tämän perheen elämää seurataan 5 jakson verran ensin lauantaista alkaen kello 15. Ja sitten sunnuntaina jatkuu Hella Vuolijoen työmiehen perhe. Siinähän seurataan Kustaa Rantasen työläisperheen tarinan kautta Suomen historian avainhetkiä. Sarjan tapahtumat alkavat 1800-luvun lopun Suomesta ja jatkuvat aina 1950-luvulle asti. Kansalaissota, maanviljelijöiden asema ja kaupungistuminen tulevat vuosikymmenten mittaan käsiteltyä. Työmiehen perhekuunnelmasarjassa, joka jatkuu sunnuntaina 2 jakson verran kello 15 alkaen.

Musiikkikamari soi nyt ukrainalaista ja myös tsekkiläistä musiikkia reilun puolen tunnin ajan aina kello 20 asti. Ensimmäisenä alkusoitto Mykola Lysenkon oopperasta Taras Bulba.

Musiikkikamarin aluksi kuultiin alkusoitto Mikola Lisenkon oopperasta Taras Bulba. Se perustuu Nikolai Gogolin samannimiseen romaaniin, joka on kuvaus kasakoiden elämästä Ukrainan laajoilla aroilla 1600-luvulla. Tässä soitti Ukrainan sosialistisen neuvostotasavallan sinfoniaorkesteri kapellimestari Vladimir Kosuharin johdolla. Tšekkiläinen säveltäjä Leoš Janáček inspiroitui myös Gogolin romaanista. Kohta kuulemme hänen Taras Bulba-rapsodiansa. Sitä ennen soi Felix Blumenfeldin etydi pianolle As-duuri, ja se on sävelletty vasemmalle kädelle vain.

Nelson Görner soitti Felix Blumenfeldin etydin As-duuri, opus 36, vasemmalle kädelle, eli yhdelle kädelle, sävelletty etydi siis. Lopuksi Leos Janácekin rapsodia orkesterille Taras Bulba, eli Nikolai Gogolin romaaniin perustuva tai sen innoittama teos on kyseessä. Siinä on kolme osaa. Ne ovat Smrt Andriova, Andrein kuolema, Smrt Ostapova, Ostapin kuolema ja kolmas viimeinen osa on Proroctví a smrt, Taras Bulbi, ennustus ja Taras Bulban kuolema. Radion sinfoniaorkesteri soittaa Sakari Oramon johdolla tässä tallenteella, joka on tehty Prahassa Smetana-salissa vuonna 2007.

0: Sakari Oramo johti Radion sinfoniaorkesteria Prahassa vuonna 2007. Ohjelmassa oli Leoš Janáčekin Taras Bulba, rapsodia orkesterille. Romanitarinoissa tavataan nyt Leila Hedman, romanigospelin vahva naisääni, joka ei unohdu. 80-luvulla levytetty ensimmäinen äänite nousi aikansa myydyimpien joukkoon. Kuulemme nyt tarinoita kuorovuosista, studiojännityksestä ja laulun ilosta sekä toivosta, että laulu saa vielä jatkua. Toimittajana on Dimitri Grönfors.
1: Tervetuloa Romanitarinoita podcastiin. Minä olen Dimitri Grönfors ja tänään saadaan vieraaksi henkilö, jonka ääni ja läsnäolo on ollut merkittävä osa suomalaista romani-gospel-kenttää jo vuosikymmenten ajan. He ovat olleet mukana hengellisessä musiikissa jo 80-luvulta saakka ja neljällä eri äänitteellä, joista yksi on soloalbumi. Heitä on kuultu myös monien levyjen taustalauluissa ja kuoroissa, ja heidän panoksensa on vaikuttanut laajasti romanimusiikin kehitykseen. Monelle olette tuttu ja tärkeä ääni, ja monelle myös esikuva. Tervetuloa, Leila Hedman.
2: Kiitos.
1: Ajelin tähän teidän kodinne tähän pihalle, niin aika paljon muistoja tuli mieleen, ja muistot ovat erittäin positiivisia. Täällä sai syödä, täällä sai olla niin kuin oma itsensä, ja kiitos siitä.
2: Hyvä.
1: Ja tästä on kyllä aika monta vuotta. Onkohan tästä on yli toistakymmentä vuotta viimeksi, kun mä oon käynyt. Niin. Mitäs teille kuuluu?
2: No, ihan hyvää kuuluu. Ei voi hirveästi moittia. No, sairautta on ollut, mutta muuten ihan.
1: Kaikki muuten
2: Jumala ihan on pitänyt huolen.
1: Se on tärkeää. Mm. Te olette jo ollut musiikin parissa jo tosiaan siellä 80-luvulta saakka. Ja mistä oikeastaan kaikki se musiikki kiinnostus ja tavallaan se musiikki tuli teidän elämään?
2: No, kyllä se varmaan on tullut jo ihan lapsuudestakin asti. Mm-hmm. Mutta sitten tietysti siinä vaiheessa, kun mä uskoon tulin vuonna 1981, sittenhän mä liityin heti tähän romanikuoroon, mitä Kyösti Ruut ja Rudi Ruut veti. Siitä lähinnä varmaan se sitten lähti.
1: Niinpä. Mm. Kyllä. Ja te olette täällä Helsingissä aina asunut.
2: Joo.
1: Kyllä. No, oliko silloin se 80-luvulla, oliko se tämä hengellinen musiikki ja muutenkin tämä, niin onko se erilaista kuin tänä päivänä?
2: Kyllä se varmaan on. Joo. Mutta ei nyt niin hirveästi. Mä toskin mietin sitä, niin ei se nyt mitenkään niin yllättömän erilaista ole. Mm. Edelleen on aika pitkälle samat laulun tekijät. Uusia on tullut. Kyllä. No, kyllä se, totta kai se menee myös eteenpäin erilaiseksi, Niinpä. Mutta ei nyt mitenkään yllättömästi.
1: Mutta varmaan tilaisuuksia oli varmaan enemmän siihen.
2: Oli. Oli. Ja ne oli enempi musiikkivoittoisempia.
1: Mm. Jotenkin, jos ajatellaan niin kuin vielä vähän taaksepäin, vaikka 70-luvun aikaa. Mm. 70-luvulla tuli älytön hengellinen herätys. Mm. Ja pitkin maailmaa, niin mä jopa kuulin, että näissä hengellisissä tapahtumissa oli tuhansia ihmisiä.
2: Joo.
1: Ja satoja tuli uskoon.
2: Joo.
1: Ja se oli varmaan aikamoista erilaista, nytkö tänä päivänä se homma?
2: Oli. No, Henkkahan nyt enempi tietysti niistä tietäisi kertoa, kun se on ollut se on niin kauan aikaisemmin tullut uskoon kuin minä ja ollut niissä mukana. Niinpä. Mutta kyllä niitä oli, kyllä mekin silti käytiin niissä. Niin kuin konferensseissa ja nämmöisissä isoissa tapahtumissa, vaikka ei uskos oltukaan. Että kyllä siellä oli niin kuin kaaleet esillä tosi paljon.
1: Kyllä. Mm. Lähdetään tässä kohtaa kuuntelemaan yhtä laulua.

0: ei se haittaa. Tämä laulu oli vuodelta 1988.
1: Joo.
0: Ja Leila ja Miranda.
1: Joo.
0: Tämä oli varmaan teidän, olikohan tämä teidän ensimmäinen, mistä
1: mun ensimmäinen, mutta
0: Joo.
1: ei kyllä Mirandan.
0: Joo.
1: Se oli jo tehnyt silloin näiden kanssa, Vuolasrantojen kanssa oman.
0: Joo.
1: Mutta mulle toi oli ensimmäinen, joo.
0: No miltä tuntui tehdä tuommoista ensimmäistä äänitettä?
1: No se oli ihan järkyttävää. Me osattu, me ollut ikinä edes niin kuin ollut missään studiolla laulamassa. Ja Kaitsuha otti meidät kyllä niin kuin hyvin vastaan. Se antoi meidän tulla jo etukäteen, että no kokeilkaa, millaista tämä on. Ja
0: Joo.
1: kyllä, Valtsu töitä meidän kanssa teki ihan riittävästi. Että. Mutta oli, se oli hieno kokemus.
0: Oliko tämä Wafri Dockerlundin
1: oli.
0: Sovittama ja
1: oli.
0: Joo.
1: Oli.
0: Ja Kai Karjalainen
1: Joo.
0: Ja kuuli oli sen verran, että Kai Karjalainen oli tämän hengellisen musiikin tämmöinen, sanotaanko, yksi tämmöisiä kovimpia äänittäjiä ja tuottajia, ketkä äänitti todella
1: oli.
0: Monta hengellistä levyä. Taisi olla silloin Prisma, olla
1: Joo, Prisma.
0: Silloin se levymerkki, ja sitten se myöhemmin oli semmoinen kuin Ristinvoittaja.
1: Joo.
0: Ja Aikamedia sitten
1: Joo,
0: loppujen lopuksi. Mutta joo, kyllä Kai Karjalainen oli kyllä kova. Hän on nyt edes mennyt jo, mutta
1: niin.
0: Oli kova. Niin, että se oli jotenkin niinku vaikeeta oli laulaa.
1: No ei se sitten ollut enää vaikeeta tietenkään silleen, mutta Valtsu teki hyvät pohjat, mihin oli helppo laulaa. Ja sehän oli niinku siinä, kun Kaikuu sait niinku päättää, että antakaas Kaiku, joo, sitä tulee. Kaitsu oli niin pätevä kyllä siinä omassa hommassa.
0: Joo,
1: että,
0: kyllä. Se oli edelläkävijä.
1: Niin.
0: Oli.
1: Että kyllä se oli tosi hyvä. Olihan siinä töitä. Oli.
0: Mulla on jotenkin sellainen kuva ja jostain kuuluu, että tämä ääni on yksi myydympiä Prisman äänitteitä, mitä on
1: myyty. No joo. Silloin juhannuksena tämä tuli sitten myyntiin 88. Niin se oli pitkää kymmenentenä
0: Joo.
1: Prisman tuotoista. Että oli se kyllä. Oli.
0: Kyllä sitä on.
1: Siihen aikaan ei vielä tullut varmaan välttämättä just niin kuin, vaikka nyt sanotaan näin, että kahdelta mustalaisnaiselta äänite. Niin. Tämä oli varmaan vähän semmoinen
0: kyllä.
1: uusi juttu.
0: Ja kyllä, mun mielestä sen takia te olette olleet vähän niin kuin edelläkävijöitä siinä, että tavallaan rohkenitte tekemään tällaisen. Ja
1: niin. Se oli Rauno Liukkonen. Rauno Liukkonen, joka tätä niin kuin, että se lähti etsimään
0: Joo.
1: niin kuin mustalaisnaisia. Ja ei sinne varmaan kyllä vaan mennyt muita äänitteen niin kuin näitä esitteltyä sitten kuin meidät, että ketkään ei niin kuin ottanut sinne laittanut niin kuin sitä hakua ja me sitten tehtiin se.
0: Kyllä. Kyllä näitä lauluja on kyllä tullut kuunneltua todella paljon
1: Joo.
0: ja mun omat vanhemmat, mä tässä jonkin aikaa sitten kävin heidän luoneen ja sitten puhuttiin niin kuin yleisesti niin kuin laulajista ja niin kuin näistä hengellistä laulajista, niin kyllä siellä niin kuin puhuttiin justissa niin kuin näitä, että Leilaa ja että siihen aikaan niin kuin monet kuunteli. Ja kyllä mä voisin sanoa näin, että kyllähän te olette ollut esikuvana muille tämän päivän laulajille esimerkiksi.
1: Niin.
0: Ja muistaa, että hei, nämä oli tosi kovia siihen aikaan. Nämä teki
1: Joo.
0: asiat hienosti, nämä lauloi hienosti.
1: Joo.
0: Ja niin kyllä.
1: Se oli varmaan enempi sitä, että se oli semmoista, niin kuin, me ei oltu niin ammattilaisia siinä. Niin mä uskon, että siinäkin oli se yksi, että siihen aikaan ei vielä oltu niin, taso ei ollut niin korkea.
0: Kyllä.
1: niin.
0: Mutta kyllä kun mä kuuntelin, niin kyllä mun mielestä taso on aika korkea. Että ei se ole tänä päivänä sen ihmeellisempää.
1: Ai jaa.
0: Ei ole. Ja eikö ollut mitään sellaisia.
1: Itestä.
0: niin se voi tuntua.
1: Niin.
0: Ei ollutkin digitaalisia korjaimia ja siihen aikaan, että kyllä noin laulettiin ja se oli se, mikä tuli sinne ja
1: Joo.
0: näin.
1: Joo.
0: Että et kyllä. No kävittekö te paljon esiintymässä erilaisissa seurakunnissa? Ja
1: kyllä aikaan? Me käytiin. Tosi paljon me käytiin. Et yleensä silloin täälläkin oli Helsinki viikot ja kaikki nää, niin kyllä me lähes joka päivä siellä oltiin lauluvastuussa kuorona tai sitten ryhmänä tai
0: Joo.
1: oltiin me niin kuin Urpo ja Mirkunkin kanssa paljon
0: Joo.
1: nelisteen, että kyllä me käytiin. No sinä kesänä varsinkin, kun toi äänite tuli, niin silloin me Mirkun kanssa kyllä oltiin. Se oli niin kuin silleen, siihen aikaan oli se, että kun teki äänitteen, niin piti sitten lähestulkoon aina lähteä niin kuin sitä mainostaa ja myymään. Niin kuin.
0: Kyllä.
1: Niin.
0: Se oli silleen aika erikoinen, että tässä oli paljon romanikieltä tässä äänitteellä mukana.
1: Joo.
0: Että se oli silleen aika erikoinen. Joo. Kyllä.
1: Tuula teki siihen se Tusvalmot Sivipania. Tämä oli Mirkun tekemä tämä äsken ja kiersi maailmaa. Mutta se on niin kuin ulkomaan mustalaisten tekemä. Mirkku teki siihen sitten sanat. Ja oli siinä Mirkunkin pari omaa laulua tuossa äänitteellä.
0: Joo. No te kuulutte varmaan tuonne, te kuulutte varmaan Helsingin Saalem-seurakuntaan.
1: Joo.
0: Ja siihen aikaan, oliko siellä siihen aikaan romanikuoro?
1: Oli.
0: Joo.
1: Oli. Kyllähän Kyösti ja Rudi siis teki niinku sellaisen työn ylipäänsä. Ja sitten kyllähän se siihen aikaan niinku ne kuorolaiset, ketä siinä oli, niin ei sitä tasoa enää ikinä voi tulla.
0: Kyllä.
1: Ei.
0: Kyllä,
1: ne laulo viisäänisesti.
0: Joo, se on ihan uskomattoman hieno kuulosta.
1: Oli.
0: Ja kuuntelee niitä Kyösti Runti, mitä niitä tarinoita, että miten paljon piti harjoitella. Ja se oli tosi tarkka.
1: Se alkoi aamulla ja siitä suoraan iltakokoukseen ja kokous läpi. Että niin kuin kyllä se alkoi noin, että 10:00 alkoi aamulla ja iltaa 9:00 asti se piti sitten niin kuin homma toimii. Ja se oli kovaa.
0: Kyllä.
1: Ja seuraava päivä taas ja sama juttu.
0: Kyllä.
1: Mutta kyllä se oli pätevä siinä.
0: Kyllä. Oli. Ihan omaa luokkaansa
1: oli.
0: Kyllä.
1: Oli.
0: Mutta te laulitte myös muiden äänitteillä, olitte sitten laulamassa taustoja. Ja
1: tausta. No joo. Oltiin Valtsun äänitteillä, Jussin, meidän omassa. Kyllä me ollaan oltu laulamassa myös taustoja monissa.
0: Ja mä muistan jotenkin tämän sellaisen kuvan, että sieltä 90-luvun niin kuin loppupuolelta, mitä mä muistan, kun mä oon vielä niin nuori, että Leila on todella hyvä laulamaan stemmoja ja niin kuin alttoaineja ja kaikkea muutenkin, niin jotenkin aina kuoroissa, niin mä muistan, että te olitte aina siellä kuorossa mukana ja siellä oli ne tietyt niin kuin ryhmittymässä, että siellä on alttoja, siellä on sopranot ja tenorit, niin kyllä se kuulosti kyllä.
1: Joo.
0: Ei saa sanoa, en mä tiedä saako sanoa, mutta ei ne kuulosta enää tänä päivänä siltä ne kuorot. Ei ne vaan kuulosta.
1: Ei.
0: Siinä oli
1: ne
0: jotain.
1: Ne oli niitä kuoroja sitä, mitä jo Henkka veti sitten.
0: Joo.
1: Sitten meillä oli Benjami säästämässä ja välillä oli Markku.
0: Joo.
1: Et se oli sitä 90-lukua, sitten kyllä. Oli se kuoro.
0: Kyllä.
1: Ja kyllähän Benjaminkin opetti hirmu paljon meille ääniä ja se oli niin tasokasta,
0: oli.
1: Että ei sitä niin kuin voi verrata näihin. Vaikka ne nyt on kuitenkin paljon pätevämpiä kuin me, mutta se ei soi samalla lailla lähimainkaan.
0: Ei, kyllä siinä on jotain sellaista erilaista ja hienoa. Mennään kuuntelemaan seuraavaa laulua.

0: Tämä oli teidän soolo-albumilta.
1: Joo.
0: Luoksi Jeesuksen saat sellaisenaan tulla.
1: Alla niin. Mäntyniemen.
0: Alla Mäntyniemen tekemä laulu. Joo. Kyllä. Että
1: No Allan Mäntyniemen lauluja esimerkiksi, niin se on sellainen, kenen lauluja mä tykkään laulaa. Mm. Että mä tykkään sen tekemistä.
0: Joo, Allanihan on tehnyt uskomattoman paljon hienoja
1: niin,
0: lauluja.
1: Niin.
0: Et kyllä täällä on muutamia näitä tekijöitä, ketkä on jäänyt ikuisesti tähän kenttään. Ketkä tänä päivänäkin lauletaan niiden lauluja. Et kyllä ne on ne muutamat tekijät siellä.
1: On.
0: No miltä tuntui sitten tehdä tällaista niin kuin soolo-äänitettä? Niin oliko se sitten erilaista kuin oli Mirandan kanssa? Oliko siinä jotain eroa?
1: No olihan se niin kuin paljon helpompi. Tämähän oli tässä Marjasvaaran studiolla, missä tämä tehtiin. Ja mä sain niin kuin siinä Prismassa, niin kuin mua neuvottiin niin paljon. Kaitsu näki vaivaa, niin kuin opetti ja neuvoi ja opasti. Tossa mä vähän liikaa sain tehdä, niin kuin joutui tekemään niin kuin itse. Niin kuin olisin toivonut, että se olisi ollut enempi semmoinen, ei sooloäänite.
0: Joo.
1: Niin.
0: Oliko tässäkin Faber-Dockerin sovittu?
1: Ei.
0: Okei.
1: Okay. Ei ollut. Mä taas itse pidän niin kuin Valtsun ihan omaa luokkaansa sovittajana.
0: Joo.
1: Niin.
0: Niin te sanoitkin, oliko se Marjasvaara, ketä oli
1: Joo.
0: tässä?
1: Joo, oli.
0: Näin. Mä jotenkin mä muistan kans sen jotakin sen Marjasvaaran jotain tekeleitä, mutta en mitenkään.
1: Ja sitten hyvin. Armaspalmihan sovitti niin kuin meidän yhteisen.
0: Joo.
1: Et kaikki oli eri sovittajien ja no se on yhteinen on aina kivempi. Niin.
0: Mm. On, kyllä siinä jollakin tavalla siinä on semmoinen turva.
1: Niin.
0: Niin.
1: On.
0: On. Siinä on turvaa, että kun on se, ettei ole yksi joka asiassa.
1: Aivan.
0: Kyllä mä jotenkin itsekin kun lauluryhmissä paljon ja sitten jos haluaa niin mennä itse, niin on se jotenkin jännittävä
1: on
0: aina.
1: Se. Ja kova vastuu ja
0: niin.
1: paine.
0: On.
1: Että ei se oikein ole mun juttu.
0: Kyllä. Mm. Kun miettii niin esimerkiksi niin romani niin hengellisiä lauluja verrattuna sitten niin kuin esimerkiksi Pekka Simojoen tai Jaakko Löytyn tai jonkun muun, niin onko ne paljon erilaisia kuin ne laulut?
1: No onhan ne tietenkin joo, mutta sitten taas niin kuin, onhan siellä paljon tosi hyviäkin, hyviäkin niin kuin semmosia, mitä on tehty, mutta on ne erilaisempia kuin kaaleitten tekemät.
0: Mm.
1: On.
0: No jotenkin ehkä ne sävelkulut on vähän
1: Joo.
0: erilaisia. Sitten tietenkin tekstit
1: ja vaativampia.
0: Niin on ne.
1: Tosi paljon vaativampia.
0: Kyllä mä jotenkin näissä niin kuin, romaneiden hengellislauluissahan, siellä on jotenkin semmoinen se, mä näen jollakin tavalla, että se on yhtymä myös niin kuin tähän suomalaiseen perus tähän, miten mä sanoisin, ymmärtäkää oikein, nyt tavallaan semmoisen tietynlaiseen iskelmä slaavilaiseen kulttuuriin.
1: Joo, niin on.
0: Että se on niin kuin, vähän niin kuin muistuttaa vähän
1: Joo.
0: niitä.
1: No tässähän sitä haettiin tässä mun ja Mirkun äänitteellä. Valtsu on hakenut siihen slaavilaisen niin kuin soundin ihan täysin.
0: Kyllä.
1: Ja se oli semmoinen, mikä siihen aikaan se puri siis ihmisiin niin. Siinä ei oikeasti kuin 4 soitinta.
0: Mm.
1: Niin.
0: Kyllä.
1: Mutta se sai siihen niin kuin semmoisen niin, se sai niin hyvin sen, niin kuin, en tiedä miten, no tosiaan kuin sun ammattilainen, mutta
0: niin,
1: se sopii, se osasi just niin kuin
0: Joo,
1: meille.
0: Kyllä. Ja se kuulostaa se, että se on. Ja mun mielestä kyllä se tänäkin päivänä on niinku hieno
1: niin.
0: juttu, että siellä on se.
1: Niin, mutta laitetaanko nykyään vähän soittimia 10?
0: Ehkä vähän liikaa.
1: Niin, joo, niin. Että vähän sekoittuu siinä, että no mikäs tossa kuuluu ja mikä tossa. Että en tiedä, se riippuu vähän tietysti mistä tykkää, mutta kyllä niinku sovituksena niin mä tykkään Valtsun näistä justiin tästä.
0: Kyllä, tää oli kyllä hieno.
1: Tyylistä.
0: Oli. No, laulatteko te enää tänä päivänä?
1: No ei lauleta.
0: Joo. No onko siihen joku syy?
1: Ei kai siihen varmaan sen kummempaa syytä ole. Ollaan vaan nyt vähän jääty jo ihan.
0: Niin vai ootteko te otatte niin kuin eläkkeellä vähän nyt? Ja
1: no vähän joo silleen.
0: Niin.
1: Sinne päin.
0: Niin.
1: Ja sitten se on se taso sillainen, että en tiedä miten siihen kykenee niin kuin En tiedä.
0: Niin pääsee mä samalle
1: niin
0: tasolle.
1: Korkea. Niin. Niin se on niin korkea, että viittiinkö sitä edes hirveästi pyrkii.
0: Niin, tai sitten ehkä se pitäisi ajatella niin, että te olette jo sen ikäisiä, mitä te olette. Niin. Ja se kuulostaa tältä. Mm. Ja, mutta siinä on se omanlainen sellainen, mitä muilla, siinä on se kokemus, mikä niin. sitten niin kuin painaa.
1: Niin. Että kyllä se on totta.
0: Et kyllä se tänä päivänä on monesti niin kuin ajatella, että pitää aina niin hienosti ja niin. ei saa olla virheitä,
1: joo, just.
0: Kun vaan nyt lauletaan oikein. Mutta mä en ole koskaan ajatellut niin, vaan niin. Mä tykkään enemmän sellaista, että nyt lauletaan laulu, varsinkin hengellinen laulu.
1: Joo.
0: Niin lauletaan sitä laulun tekstiä, eikä sitä, että miltä mä kuulostan,
1: niin.
0: vaan se laulun teksti tulee esiin.
1: Joo.
0: Silloin kun ihminen oma itsensä laulaa sen täydestä sydämestä ja varsinkin hengellisissä lauluissa, niin silloin se välittyy se, mitä me halutaan tuoda esiin.
1: Joo, se on totta. Mm.
0: Että kyllä teidän pitää nyt vähän joku juttu keksiä nyt niin. tässä näin. Että,
1: niin, kyllä.
0: Että ei kannata jättää sitä. Tietenkin totta kai ei se ääni välttämättä aina enää toimi ihan sillä tavalla kuin silloin.
1: No ei varmaan, ei varmaan.
0: Luvulla, mutta.
1: Siihen on vähän tullut muutosta ehkä.
0: niin, kyllä.
1: Joo.
0: Kyllä. No miten teidän päivä menee nykyään sitten, tämmöinen arki?
1: No meidän arki on aika semmoista rutiininomaista. Me ollaan asutaan tässä edelleen Pitäjänmäessä ja mitäs me nyt touhutaan? Mä ompelen jonkun verran. Paljonhan se nyt vaikutti tietysti toi, kun Henrylle tuli toi sairaus. Niin paljon me jouduttiin olemaan niin kuin oikeastaan neljän seinän sisällä. Ei hirveästi ikkunat vähän auki vaan ja käydään opekaupassa. Ja niin kuin tuli sitten koronat ja kaikki muutkin, mitä piti varoa, niin kyllä se vähän aiheutti sitä, mutta kyllä meillä ihan hyvä tämä rutiini tässä päivän mittaan on.
0: No se on hyvä, että niin, kyllä, että se menee omalla painolla. Mä just kysyin Henryltä, kun tulin tuohon pihalle, että miten kauan te olette asunut tässä samassa asunnossa? Niin 30 vuotta kuulemma tässä asunnossa
1: joo,
0: asuttu.
1: Joo.
0: On se hirveän pitkä aika samassa.
1: On.
0: Mutta jos on hyvä olla, niin mikä siinä?
1: Niin, tässä on hyvä olla. Tämä on niin tottunut.
0: Mm.
1: Tämä on hyvä koti.
0: Kyllä.
1: Ja aina kun terveyttä on, niin sehän on niin iso asia ihmiselle.
0: On. Kyllä niin. se on todellakin niin.
1: Niin. Että, hyvä perhe, hyvät lapset. Jumalan kiitos, kaikki tuommoiset asiat on niin hyvin. Että kyllä ihmisen pitää olla kiitollinen kaikesta siitä. Mm.
0: Kyllä. Kiitoksia Leila teille tästä haastattelusta ja oli kiva tulla tänne taas pitkästä aikaa.
1: Niin.
0: Sun pitää
1: käydä useimmin meillä.
0: Niin pitää käydä. Mä muistan tämänkin. Tässä ollaan paljon oltu paljon todellakin. Mut kiitoksia teille tästä. Tämä oli Romanitarinoita podcast ja minä olen Dimitri Grönfors.
2: Ja Leila Hedmanin kanssa jutusteli Dimitri tänään. Romano Gospelin vahva naisääni jo 80-luvulta alkaen on Leila Hedman. Ensi viikolla

kurimuksen ja nöyryyden kautta. Romaanitarinoita taas viikon kuluttua. Kohta maailmanpolitiikan arkipäivää, ilmastonmuutoksen aiheuttamista globaaleista tautiriskeistä. Hetki musiikille jää tähän. Kuunnellaan kaksi vanhaa romanialaista kansansävelmää.

Hesperion 21 yhtye Jordi Savalin johdolla soitti kaksi romanialaista kansansävelmää, Doina Olteni Askan ja Hora Lautare Askan. Nyt maailmanpolitiikan arkipäivää. Ilmastonmuutos vauhdittaa tartuntatautien leviämistä uusille alueille. Miten pahenevaan tilanteeseen tulisi vastata? Sitä pohditaan nyt maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa, jonka ovat toimittaneet Jenna Vehviläinen ja Paula Vileen.

0: Sri Lankassa kamppaillaan parhaillaan dengikuumeen leviämistä vastaan. Lehtipuhallinta muistuttava koje pöristi talon seiniin ja autojen alle harmaan hyttysmyrkkypilven viime viikolla maan pääkaupungissa Colombossa. Myrkytyksen toivotaan nitistävän virusta levittävät hyttyset. Intian eteläpuolella sijaitsevaa saarivaltiota koettelee lähes vuosikymmeneen vakavin dengiepidemia. Tartunnan on saanut kuluneen vuoden aikana jo lähes 80 000 ihmistä ja sairaalat ovat paikoin kovilla, kun taudin vakavan muodon saaneet ovat täyttäneet osastoja. Sri Lankan tapahtumat ovat aikamme kuva, sillä asiantuntijoiden mukaan meneillään olevan dengiepidemian lähtöpisteenä voi pitää joulukuista syklonia. Se toi Sri Lankaan valtavia vesimassoja, eli hyttysten kasvualustoja. Ilmastonmuutos puolestaan lisää syklonin kaltaisia säiden ääriilmiöitä. Tässä maailmanpolitiikan arkipäiväohjelmassa käydään läpi, millaisia tauteja ilmastonmuutos lietsoo, ja kysytään asiantuntijoilta, miten yhteiskunnissamme tulisi tähän nyt varautua. Kuulemme myös, millaisia konkreettisia projekteja tautiriskin vähentämiseksi on meneillään. Ohjelman lopussa suomalaisasiantuntija avaa Suomen tautiriskitilannetta ja näkymiä. Aluksi matkustamme kuitenkin Jenna Vehviläisen mukana Mosambikiin. Siellä yleistyvät nyt kolera ja malaria ilmastonmuutoksen vauhdittamana. Tervetuloa kuuntelemaan. Minä olen Paula Vileen. Ilmastonmuutoksen yhteydessä usein pohditaan ilmeisiä terveysvaikutuksia, eli paahtavan helteen suoria seurauksia ihmisiin. Mutta samaan aikaan ilmastonmuutos lisää myös muunlaisia terveysuhkia, kuten likaisen veden ja erinäisten eläinten myötä leviäviä tauteja. Eteläisessä Afrikassa sijaitseva Mosambik on yksi maailman haavoittuvimmista maista ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Yhä yleisemmät trooppiset syklonit aiheuttavat esimerkiksi malarian ja koleran leviämistä. Toimittajamme Jenna Vehviläinen jatkaa Mosambikin pääkaupungista Maputosta.
1: Viettänyt viikon täällä Mosambikin pääkaupungissa Maputossa, ja täällä on satanut viikon. Joka päivä aivan valtavasti. Olen ihan sellaisia muutaman tunnin taukoja välillä, mutta todellakin niin kuin aivan valtavasti. Ja monet paikalliset sanoo, että tällaista säätä, tämä on aivan niin kuin äärimmäistä, että tällaista säätä ei ole nähnyt melkein parin vuosikymmeneen.
2: Viime tammikuussa olin lomamatkalla Mosambikissa, kun alueella alkoivat ennätykselliset sateet. Tulvat aiheuttivat rajuja tuhoja ja ajoivat noina viikkoina kotoaan eteläisessä Afrikassa yhteensä satoja tuhansia ihmisiä. Sateet toivat mukanaan myös sairautta. Sekä malaria että kolera levisivät ärhäkästi. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan koleratartuntoja todettiin eteläisessä Afrikassa tämän vuoden ensimmäisten 6 viikon aikana jopa 7 kertaa enemmän kuin edellisvuonna samaan aikaan. Suuri osa niistä oli juuri Mosambikissa. Toukokuussa palasin Mosambikkiin raportoimaan siitä, miten maan haavoittuvuus ilmastonmuutokselle vaikuttaa sairauksien leviämiseen. Siitä minulle kertoi maan pääkaupunki Maputossa Lääkärit ilman rajoja -järjestön lääkäri, mosambikilainen Zaid Seni.
3: We had recurrent incidents of climatic events since 2019 after Cyclone Idai, Kenneth.
2: Seni kertoo, että äärimmäiset sääilmiöt ovat piinanneet Mosambikia enenevästi vuodesta 2019. Sen jälkeen maassa on ollut esimerkiksi useita trooppisia sykloneja. Syklonit eivät ole mitään uutta Afrikan mantereen kaakkoisosassa sijaitsevassa Mosambikissa, jolla on tuhansia kilometrejä pitkä kaistale rannikkoa. Ne ovat kuitenkin yleistyneet.
3: Mozambique is an endemic country for malaria, but
2: malaria ja kolera ovat Mosambikissa endemisiä, eli niitä esiintyy säännöllisesti, erityisesti sadekausina. Viime vuosina kosteus, sateet ja tulvat ovat edistäneet näiden sairauksien leviämistä. Ne tappavat yhä paljon mosambikilaisia, sanoo Seni. Asiantuntijat näkevät, että ilmastonmuutoksella on yhteys malarian lisääntymiseen. Malariahyttyset tarvitsevat lisääntyäkseen seisovaa vettä. Ilmaston lämpeneminen ja kosteus luovat tälle parempia olosuhteita. Muuttuva ilmasto voi pidentää myös hyttysten lisääntymisaikaa ja levittää niitä myös uusille alueille. Järjestöt ovat raportoineet siitä, että malaria on tavattu eteläisessä Afrikassa ja muuallakin mantereella alueilla, jossa sitä ei aiemmin esiintynyt. Mosambikin alkuvuoden sateet näyttävät vaikuttaneen myös koleran leviämiseen. Tapauksia todettiin eteläisen Afrikan alueella yli puolet edellisvuotta enemmän ja niistä suuri osa oli Mosambikissa. Mosambikilainen lääkäri korostaa, että malaria ja kolerakin ovat hoidettavissa usein, jos potilas pääsee hoitoon. Tilannetta vaikeuttaa maassa entisestään se, että Mosambik on finanssikriisin kourissa ja sen terveydenhuollon sektori on huonoissa kantimissa. Lisäksi pohjoisessa Mosambikissa on käynnissä konflikti, jonka seuraukset rajoittavat ihmisten hoitoon pääsyä.
3: Just to give, in Palma for instance, only 4 out of 8 healthcare facilities working.
2: Esimerkiksi pohjoisessa Mosambikissa sijaitsevassa Palman kaupungissa vain 4/8 terveyskeskuksesta on toiminnassa. Sairaalat joutuvat joskus myös radikaali-islamistien tulilinjalle. Lääkärit ilman rajoja -järjestön henkilöstö hoitaa mosambikilaisia esimerkiksi liikkuvilla terveysklinikoilla, mutta kohtaa sekin turvallisuusuhkia jatkuvasti. Ympäri pohjoista Mosambikia tilapäisissä oloissa elää satoja tuhansia maan sisäisiä pakolaisia. Tällaiset olot ovat omiaan lisäämään koleran riskiä. Mosambikilaislääkäri on hyvin huolestunut siitä, että tällaisessa hätätilanteessa monet länsimaat, Yhdysvallat etunenässä, ovat leikanneet rahoitusta Mosambikissa toimivilta järjestöiltä.
3: For instance, the funding cuts coming from US, which directly and indirectly affected the region.
2: Sen mukaan jotkut järjestöt ovat joutuneet lopettamaan toimintansa alueella Yhdysvaltojen leikkausten takia ainakin toistaiseksi. Se vaikeuttaa entisestään hoitoon pääsyä ja huonontaa hoidon laatua, hän sanoo. Ulkomaisesta rahoituksesta riippuvaiselle Mosambikille kehitysyhteistyön leikkaukset tulevat monin tavoin hankalaan aikaan. Äärisäät painavat myös Mosambikin pääelinkeinoa eli maataloutta. Myös Suomi päätti lopettaa pitkäaikaisen kehitystyöohjelmansa Mosambikin kanssa kuluvan hallituskauden aikana ja siirtää painopistettä kohti vientiyhteistyötä. Alkuvuodesta Suomen ilmatieteen laitos aloitti kuitenkin vielä Mosambikin ilmatieteen laitoksen kanssa hankkeen, jossa etsitään tapoja varautua teknologian avulla paremmin äärimmäisiin sääilmiöihin.
0: Mosambikista raportoi Jenna Vehviläinen. Ilmastonmuutoksen vauhdittamien tartuntatautien leviämisen selvittäminen vaatii monitieteistä yhteistyötä, ainakin ilmastotutkijoiden, biologien, epidemiologien ja virologien osaamista pitäisi pystyä yhdistämään. Moniulotteisen tutkimuskentän hahmottamiseksi otin yhteyksiä kahteen asiantuntijaan.
4: Sure, yeah, my name is Maya Chung and I am a postdoctoral research associate, I think. There's so many names for it. At the High Meadows Environmental Institute at Princeton University.
0: Ilmastotutkija Maya Chung työskentelee tutkijatohtorina Yhdysvalloissa maineikkaassa Princetonin yliopistossa. Hän on mukana monitieteisessä tutkimushankkeessa, jossa on koottu tietoja useista taudin aiheuttajista ja selvitelty, miten ilmastonmuutos tähän mennessä on saattanut vaikuttaa tautien kehityskulkuihin. Chung avaa tutkimuskentän laajuuden, joka ulottuu mikroskooppisen pienistä taudinaiheuttajista niiden levittäjiin eli vektoreihin, kuten hyttysiin, aina ihmisiin ja ilmastoon asti.
4: We're trying to connect processes that go across so many different scales, right? We start with microscopic pathogens, we go to vectors like mosquitoes that carry disease, to individual people, to populations, and all the way up to climate, which might affect all of these together.
0: Maya Chung toteaa, että tarvitaan paljon eri alojen asiantuntemusta, sillä jos ongelmaa katsotaan vain omissa siiloissa, yksinomaan ilmaston tai tautien puolelta, kokonaiskuva jää syntymättä.
4: And if you're coming from only the climate side or only the disease side, it's difficult to see the whole picture.
0: Tutkijatohtori Maya Chung sanoo oppineensakin paljon työryhmän biologeilta, muun muassa sen, että vaikka tartuntataudit ovat ilmastolle herkkiä, Pohjimmiltaan ne ovat biologisia systeemejä.
4: Many infectious diseases are sensitive to weather and climate, but diseases are fundamentally human and biological system. And so climate matters, but disease transmission also depends on things like human behavior, healthcare infrastructure, immunity, and even how pathogens evolve.
0: Ilmaston lisäksi tautien leviämiseen vaikuttaa Changin mukaan moni muukin seikka, ihmisen käyttäytyminen, terveydenhuoltoinfrastruktuuri, immuniteetti tai se, miten taudin aiheuttajat kehittyvät. Länsinaapuristamme Ruotsista on lähtöisin epidemiologi, joka on onnistunut tutkimuksessaan erottamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksen tautien leviämiseen muista tekijöistä.
5: Jag heter Joakim Rocklöv, jag är professor i epidemiologi med fokus runt klimatförändringar och folkhälsa.
0: Epidemiologian professori Joakim Rocklöv on saanut kiitosta innovatiivisesta ja rajoja rikkovasta tutkimuksestaan. Hän työskentelee parhaillaan Saksassa Heidelbergin yliopistossa, tosin sain hänet kiinni kesälomalta Ruotsista. Rocklövin tutkimusryhmä pystyy siis erottelemaan taudin leviämisessä ilmastonmuutoksen vaikutuksen muista tekijöistä, kuten lisääntyneestä matkustamisesta ja liikkuvuudesta.
5: Klimatförändringar är inte det enda som gör att infektioner sprids. Och sen separeras så att vi kan förstå bättre vad beror på klimatet och vad beror på ökat resande och ökade transporter, mobilitet.
0: Tosin edelleen tutkimustiedossa on aukkoja. Rocklöv toteaa, että kun käy läpi aiempaa tutkimuskirjallisuutta, selviää, että ilmastonmuutoksen ja tartuntatautien tutkimuksessa on keskitytty paljon vektoreihin, eli välittäjiin, kuten hyttysiin ja punkkeihin. Huomattavasti vähemmän tiedetään zoonoottisista, eli isäntäeläimestä ihmiseen tarttuvista taudeista.
5: Vi har fokuserat väldigt mycket på vektorburna, så fästingar och myggar. Medans zoonotiska sjukdomar som sprids via värddjur är mycket mindre välstuderade.
0: Ilmaston ja ympäristön muutoksella sekä eläimistä ihmisiin leviävillä taudeilla ja mahdollisesti pandemioillakin on professori Rocklövin mukaan yhteys, mutta vielä ei tiedetä tarkalleen miten, milloin tai kuinka suuri riski on.
5: Vi vet egentligen inte så väl exakt hur och när och hur stor risken är.
0: Professori Rocklövin mukaan selvää kuitenkin on, että ilmaston muuttuessa myös ekosysteemimme muuttuu.
5: När klimatet förändras så kommer ekosystemen förändras och det kommer också göra att patogenerna förflyttar sig och ibland kommer de hitta nya vägar att infektera nya djur och nya populationer.
0: Rocklöv sanoo ravintoketjuihin tulevan muutoksia. Se puolestaan aiheuttaa myös taudin aiheuttajien siirtymistä. Joskus ne löytävät uusia tapoja tartuttaa uusia eläimiä ja uusia populaatioita, ja jossain määrin odotetaan myös suurempia isäntäeläimien määriä erilaisille taudin aiheuttajille, professori Joakim Rocklöv sanoo. Tutkijatohtori Maya Chang yhdysvaltalaisesta Princetonin yliopistosta nostaa esiin, että ilmastonmuutoksen tiedetään vaikuttavan myös vektoreina toimiviin hyttysiin.
4: Some places may become too hot for certain mosquito species to live in, so those places may actually have less disease, while other places could become more suitable and experience more disease.
0: Joistakin alueista voi tulla tietyille hyttyslajeille jopa liian kuumia, jolloin niillä alueilla tautimäärä voi vähentyä. Toisaalta samaan aikaan joistain alueista voi tulla hyttysille sopivampia, mikä tietäisi tautien määrän kasvua, Maya Chang kertoo.
4: There could also be shifts between disease types. So, for example, the mosquitoes that carry dengue tend to prefer higher temperatures than the species that carries malaria. So, there could be situations where there are shifts from malaria to dengue with warming in some regions.
0: Hänen mukaansa taudit voivat myös siirtyä, koska dengue-kuumetta aiheuttavaa virusta kuljettavat hyttyset pitävät lämpimämmästä kuin malariaa kantavat. Tällöin ilmaston lämpeneminen voi tehdä joistain alueista dengue-alueita malarian sijaan. Muutoksiin pitäisikin varautua jo etunojassa. Joakim Rocklöv sanoo, että hänen nähdäkseen usein toimitaan reaktiivisesti vasta kun jotain tapahtuu.
5: Vi kommer ju tvingas öka vår beredskap och som det ser ofta ser ut nu enligt min uppfattning är att vi gör det egentligen när någonting händer. Så när vi får ett utbrott eller när vi får en extrem vädersituation, översvämning eller...
0: Brocklöv nostaa esimerkiksi Ranskan, jossa viime vuonna oli ensimmäinen paha tiikerihyttysen levittämä chikungunya-epidemia.
5: Frankrike förra året hade ett jättestort utbrott av en sjukdom som heter chikungunya som sprids av myggor. Den brukar inte, det sprids av tigermyggan som sprider sig norrut i Europa med klimatförändringarna. Frankrike har man inte haft några vidare liksom större utbrott av chikungunya historiskt sett. Utan,
0: och vi är... Joakim Rocklöv sanoo, että he olivat ennustaneet tiikerihyttysen leviämisen myötä tautiriskin kasvavan, mutta asia otettiin vakavasti vasta ensimmäisen ison epidemian myötä.
5: Och det, då ändrar det liksom hela politiken och på många sätt liksom så börjar man ta det på allvar på ett sätt som man inte har gjort förut. Det är bara ett exempel.
0: Princetonin yliopiston tutkijatohtori Maija Chang tähdentää, että varautumisen taso määrittääkin, miten haavoittuvaisia yhteiskunnat ovat tautiriskeille.
4: When I'm thinking about vulnerability, I tend not to think in terms of geography, but more in terms of preparedness. So you can imagine that two places with similar climates and disease risks could have a situation where if one has stronger healthcare infrastructure or vector control, it will probably fare much better.
0: Kahden samanlaisen ilmaston ja tautiriskin valtioista paremmin selviää se, jolla on vahvempi terveydenhuoltojärjestelmä tai vektorien eli taudin levittäjien hallinta, tutkijatohtori Maija Chang toteaa. Monella riskialttiilla alueella onkin jo käynnissä useita ilmastonmuutoksen nostattamiin tautiriskeihin varautumista parantavia hankkeita. Kaksi esimerkkiämme tulee Ghanasta ja Vietnamista. Ensin länsiafrikkalaiseen Ghanaan. Siellä nimittäin EU:n rahoittaman Springs-projektin osana kohennetaan vesiturvaa, sillä keskiössä on saastuneesta vedestä leviävien ripulitautien vähentäminen. Projektia vetää infektiolääkäri ja kansanterveystutkija Vanessa Harris Amsterdamin yliopistosta. Harris palasi tällä viikolla Ghanasta hyvillä mielin.
6: It was a fantastic trip. It's a special project because we work with all different kinds of scientists.
0: Harris kertoo projektissa selvitettävän Ghanan läpivirtaavan Voltajoen tulva-alueella sijaitsevan seudun vedensaantia.
6: In Ghana what we've done is we have taken a region near the Volta River.
0: Tarkoitus on yhdessä paikallisviranomaisten ja asukkaiden kanssa identifioida riskipaikat ripulin leviämiselle sekä selvittää, miten ilmastonmuutoksen aiheuttamat muutokset sademäärissä, kuivuudessa ja kuumuudessa vaikuttavat veden käyttöön ja sen saantiin.
6: Are changing behaviors and sort of the risks of transmissions of different types of bugs that cause diarrheal disease.
0: Kun projekti muutaman vuoden päästä on ohi, alueelle on monitieteisen yhteistyön seurauksena Vanessa Harrisin mukaan tavoitteena saada vesijärjestelmä, joka kestää myös ilmastonmuutoksen sille aiheuttaman paineen.
6: Where do we think that there are climate vulnerabilities that we can make those water systems more resilient?
0: Vietnamissa puolestaan on brittiläisen Wellcome-säätiön tukemana kehitetty dengiriskistä varoittavaa järjestelmää. Säätiön teknologiajohtaja Felipe Colon González vastaa digitaalisista teknologioista ja innovaatioista ja avasi haastattelussani varoitusjärjestelmän toimintaa.
7: And e-dengue has been developed to support dengue preparedness and response planning in the government.
0: E-dengiksi nimetty dengivaroitusjärjestelmä auttaa terveysviranomaisia ennakoimaan mahdollista dengue-epidemiaa ja osoittamaan tarvittavia resursseja.
7: When different sources of information come together, the health authorities can act earlier, target resources more effectively and better protect their communities.
0: Varoitusjärjestelmä perustaa riskiarvionsa dengiä levittävien hyttysten ja niiden munien määrään, Felipe Colon González kertoo. Lisäksi järjestelmään kerätään dataa alueen sosioekonomisesta tilanteesta ja ilmasto- ja ympäristöolosuhteista.
7: So what they do is they collect information about the mosquitoes, about the eggs that these mosquitoes lay. They collect information about the socioeconomic conditions of the people that are living in the local area. They collect information about the climate and other environmental conditions like vegetation.
0: Kun kaikki kerätty data on saatu, järjestelmä tuottaa mallinnuksen todennäköisyydelle, mitä voi tapahtua vuoden tai 3 kuukauden kuluessa. Felipe Colon González Welcome-säätiöstä toteaa, että varoitusjärjestelmän teho, eli vähenikö tautitaakka varoitusjärjestelmän ansiosta todella, pitää vielä varmistaa monivuotisella vertailevalla satunnaistutkimuksella. Ensikokemukset ovat joka tapauksessa lupaavia, Felipe Colon González Welcome-säätiöstä kertoo.
7: So at the moment, it seems that the early warning system is giving some of the results that were expected. But to what extent is really the early warning system and to what extent is any other thing, we don't yet know.
0: Kysytäänpä vielä lopuksi suomalaiselta asiantuntijalta, miten ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät tautiriskit koskettavat myös Suomea. Aiheeseen perehtynyt Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Hilppa Gregov avasi haastattelussani Suomen tilannetta.
8: No meillä on esimerkiksi... Mennään nyt näihin Suomen riskeihin. Ne on nimenomaan liittyy esimerkiksi vesistöjen lämpenemiseen. Meillä on Itämeren alueella ja järvissä tietenkin piilee omanlaiset bakteeririskit. Ja sitten lisäksi meillä punkit leviää näiden vektoreiden avulla pohjoisemmaksi. Eli meillä on ennen vanhaa, sanotaan näin, 1990-luvulla esimerkiksi vain lähinnä Etelä-Suomessa oli punkkeja ja ne silloin levitti borrelioosia ja sitten tätä puutias aivokuumetta tai tulehdusta. Ja tänä päivänä niin tämä esiintyvyys on ihan tuonne pohjoisen Suomeen saakka.
0: Kyllä. No mitä mallinnuksia nyt on tehty Suomen tilanteen suhteen? Mitkä taudit meillä vielä niin kuin on ulkona ja millaisia aikaikkunoita nähdään tämän tilanteen muuttumiselle? Jos nyt mietitään vaikka jo tätä mainittua tiikerihyttystä, jota vielä luojan kiitos meillä ei ole havaittu.
8: No meillä on tässä jonkin verran aikaa onneksi kehittää nimenomaan tätä seurantaa ja kehittää erilaisia viruksiin näitä rokotteita ja lääkkeitä. Eli siinä on hyvä lähtökohta. Me tiedetään, että virukset on enenevässä väärin, vektorivälitteiset virukset ja taudit on enenevässä väärin meille tämmöinen uusi uhka tulevaisuudessa. Ja jos ajatellaan, niin tämmöinen parikymmentä vuotta, niin sitten meillä on sellainen tilanne, että todennäköisesti nämä, jotka nyt on Etelä-Euroopassa nämä uudet virukset, niin ne sitten on levinneet jo Keski-Eurooppaan. Eli sanottaisiko, että 40 vuoden kuluttua, jos jatketaan tällä lämpenevällä polulla eikä tule jotain aivan kummallista, niin sitten siinä vaiheessa ollaan varmaan täällä Suomessakin näiden aivan uusien tautien äärellä.
0: Tutkimusprofessori Hilppa Gregov muistuttaa, että suomalaisista moni lomailee jo alueilla, joissa esimerkiksi tauteja levittäviä hyttysiä, kuten tiikerihyttysiä, on jo havaittu. Lomakohteen tautiriskeistä kannattaisikin Gregovin mukaan olla tietoinen.
8: Uusia hyttysten levittämiä tauteja on Euroopassa ja siitä on eläinvälitteisiä tauteja, jänisruttoa ja länsiniilin virusta. Näihinhän tietenkin kannattaisi varautua niin, että tietää minkälaisia oireita tulee, jos tällaisen viruksen saa ja mitä pitäisi sitten seuraavaksi tehdä.
0: Tutkimusprofessori Hilppa Gregov soisi myös, että valtakunnallisesti kansalaisten tietoisuutta globaalista tautitilanteesta ja riskeistä lisättäisiin. Mallia hän hakisi kaikille tutuista sääkartoista.
8: Että nostetaan ei pelotellen, vaan tiedottaen, että mitä kaikkea, niin kuin vaikka kuukausitasolla, että olisi tämmöisiä tiedotteita, että minkälaisia nämä tämänhetkiset virustilanteet on, että olisi tällaisia karttoja ja sellaista yleistä, suurelle yleisölle suunnattua informaatiota siitä, että mikä on menossa ja mitä on mahdollisesti tulossa.
0: Näin totesi tutkimusprofessori Hilppa Gregov Ilmatieteen laitokselta. Tähän päättyy maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa. Ensi viikolla käännämme katseemme Etelä-Afrikkaan. Minä olen Paula Vileen. Äänitarkkailijana tässä jaksossa oli Panu Wilman. Kiitos paljon, kun kuuntelit. Ensi viikkoon.
9: Ja tuo seuraava jakso jo tämän viikon lauantaina kello 10. Nyt seuraavaksi tiedetrippi siellä asiaa vieraslajeista, kuten söpöistä kotikissoista, jotka paljastuvat hurjiksi pedoiksi, kun pääsevät luontoon. Arja Saijonmaa on Maarit Tastulan vieraana ja uudet levyt soivat myös ja yö klassinen kello 23.40 alkaen. Minä olen Joni Timonen. Toivotan hyvää illanjatkoa radioiden aalloilla. Sitten hyvää yötä ja kauniita unia.
10: Kun olin lapsi, perheessämme asui kissa. Lotta. Lotta oli kauttaaltaan tuhkan harmaa ihana kissa, jolta puuttui häntä. Se oli ollut töpöhäntäinen syntymästään asti. Muistan, kuinka rakastin Lottaa. Se nukkui sylissäni ja kehräsi, nuoli kasvojani. Sillä oli myös takkuja turkissa. Se oli seurausta Lotan kaksoiselämästä, josta en lapsena ymmärtänyt mitään. Tiesin kyllä, että Lotta kulki vapaasti rivitaloasuntomme ikkunasta ulos. Joskus se viipyi mystisillä reissuillaan useita päiviä. Nykyään ymmärrän, mitä silloin todennäköisimmin tapahtui. Suloinen Lotta, harmaa, varjoihin sulautuva peto, liikkuu äänettömästi hiipien ympäristöään tarkkaillen. Paha aavistamaton talitiainen nokkii ruokintapaikalla maahan pudonneita siemeniä. Varjo vilahtaa. Kaikki tapahtuu salaman nopeasti. Lotta syöksyy paljastaen veitsen terävät kyntensä. Talitiainen havaitsee vaaran sekunnin murto-osassa ja pyrähtää siivilleen, mutta liian myöhään. Kynnet iskevät höyhenpeitteeseen ja ohimenevän hetken ajan pihassa kaikuu heikko, yllätetty piipitys. Lotta nousee hengetön lintu hampaissaan, silmissään villin pedon loiste. Eikä tämä ollut ensimmäinen, eikä viimeinen kerta. Moi, mä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Kissani Lotta ja muut vieraslajit. Kissa. Silmät, jotka näkevät tarkasti siellä, missä ihmisen katse eksyy pimeyteen. Korvat, jotka kuulevat kaiken. Hajuaisti kuin näkymätön kompassi. Askel äänetön. Hampaat ja kynnet terävät. Valmiina iskemään viritetyn jousen lailla. Kun Lotta astui tassuillaan ulos, taakse jäi pehmeästi kehräävän kotieläimen rooli. Tilalle tuli säälimätön ja tehokas peto, jonka vaistot kumpuavat tuhansien vuosien takaa. Ajalta, jolloin ihminen ja villikissa kohtasivat ensi kerran viljapellon laidalla. Lotan hyvinvoinnin näkökulmasta oli hienoa, että se sai toteuttaa kissamaisia viettejään, mutta ympäröivän luonnon kannalta se oli surkea asia. Maailman luonnonsuojelujärjestö IUCN on todennut kissan kuuluvan 100 maailman haitallisimman vieraslajin listalle.
11: Uudehkoa tutkimusta Pohjoismaissakin on tehty tästä niin kuin villintyneiden kotikissojen vaikutuksesta meidän luontoon. Että Norjassa esimerkiksi arvioitiin, että villintyneet kissat siellä ja ehkä vähän noin paljon ulkoilevat kotikissatkin niin tappaa niin kuin jopa 1,7 miljoonaa lintua vuodessa, pikkulintua vuodessa.
10: Tässä puhuu Luonnonvarakeskus Luken tutkija Ella Ahti. Hän on perehtynyt vieraslajeihin ja erityisesti nisäkkäisiin, jollainen kissakin on. Suomalaistutkimuksissa on laskettu, että kissat tappavat Suomen luonnossa yli 1,000,000 eläintä joka kuukausi. Kissojen saaliiksi jää esimerkiksi jyrsijöitä, mutta myös yli 140 000 lintua, siis kuukaudessa. Luvut ovat päätä huimaavia. Skaalataan vielä isompaan. Yhdysvaltalaisarvioiden mukaan vapaasti liikkuvat kotikissat tappavat vuosittain 1–4 miljardia sikäläistä lintua ja 6–22 miljardia nisäkästä. Nyt puhutaan jo miljardeista, ja 1 miljardi on 1,000,000,000. Tosiasia on se, että vaikka kissat ovat monille tärkeitä ja rakkaita lemmikkejä, luontoon päästessään ne ovat tappokoneita. Se johtuu siitä, että kotikissa on yhä hyvin samankaltainen kuin sen villikantamuoto, Afrikan villikissa. Kissan kesyyntyminen alkoi noin 10 000 vuotta sitten Lähi-idässä, kun maanviljelyksen taito alkoi vakiintua. Viljavarastot houkuttelivat hiiriä ja muita jyrsijöitä, joita villikissat saalistivat. Ihmiset huomasivat näiden pikkupetojen hyödyllisyyden ja alkoivat sietää sekä suojella niitä. Syntyi molemminpuolinen hyötysuhde, joka johti lopulta kissan kesyyntymiseen. Sen jälkeen kissa on raapinut lähtemättömät jäljet historiaan. On laskettu, että kissa on tuhonnut lopullisesti tältä planeetalta, siis tappanut sukupuuttoon, peräti 63 eri lajia. Tämän kaiken ikävän tiedon tarkoitus ei ole demonisoida kissoja. Se on ihminen, joka kesytti kissan. Se on ihminen, joka on vapauttanut tämän söpön tappajan tuhovoiman kaikkialle maailmaan. Luonnonvarakeskuksen tutkija Ella Ahti kertoo, että norjalaistutkimuksen mukaan Norjan luonnossa elää villintyneenä yli 50 000, jopa 100 000 kissaa. Kukaan ei tiedä, kuinka paljon villintyneitä kissoja elää Suomen luonnossa, mutta kyllä niitä täälläkin todennäköisesti riittää, koska kissa on nopea lisääntymään. Kissa on vieraslaji siellä, missä se ei kuulu alkuperäiseen luontoon, eli käytännössä kaikkialla, minne Afrikan villikissa ei ole luontaisesti levinnyt. Vieraslaji tarkoittaa nimenomaan tätä. Se on eläin, joka on levinnyt luontaiselta esiintymisalueeltaan uudelle alueelle ihmisen mukana, joko tahallisesti tai tahattomasti. Kissa on tietysti vain yksi esimerkki. Tutkija Ella Ahti.
11: Valkohäntäpeurathan tuotiin Suomeen vuonna 1934 Minnesotasta. Silloin niitä lahjoitettiin, oliko 4 yksilöä tänne Laukon kartanolle. Ja silloin niistä tuli Laukon peuroja. Se oli ikään kuin se ensimmäinen nimi niille. Ja sitten hiljakseen se muuttui valkohäntäpeuraksi. Ja se on semmoinen nimi, joka on niin kuin kansan suussa tosi vahva.
10: On jollain tavalla kuvaavaa, että kun ihminen siirtää eläimiä, jopa eläimen nimitys saattaa mennä hieman pieleen. Tieteelliseltä luokittelultaan, eli taksonomialtaan, valkohäntäpeura on itse asiassa kauris. Ja sen virallinen nimitys onkin nykyään valkohäntäkauris. Suomessa meillä elää peuralajeista esimerkiksi metsäpeura sekä siitä kesytetty poro ja kaurislajeista muun muassa metsäkauris. Valkohäntäkauris on suurempi kuin metsäkauris, mutta silti ne kuuluvat samaan taksonomiseen luokkaan. Mutta palataan vuoteen 1934, kun valkohäntäkauris tuotiin Suomeen.
11: Suomesta oltiin muutettu tuonne Minnesotan alueelle ja siellä Minnesotassa eli sitten tämmöisiä niin kuin suomalais-amerikkalaisia ja Suomessa oli vähän huono riistatilanne noihin aikoihin ja todettiin, että no hei, että täällä on upeita eläimiä, että Suomehan näitä voisi lähettää ja sitten he lähettivät laivalla sitten Amerikasta niin Suomeen aika pitkä matka tuommoisille peuroille ja

0: niitä sitten siinä menehtyi muutama ja sitten Suomen satamasta niin löytyi tai saatiin sinne elävinä niin 4 kappaletta, kun se oli, ja 1 uros ja muutama naaras. Ja ne sitten tosiaan 1934 laukkoon aitaukseen. Eli niiden oli tarkoitus olla tämmöisiä niin kuin ainakin alkuun niin tarhassa eläviä. Ja niitä ruokittiin ja niitä hoidettiin ja ne hiljakseen sitten vähän alkoi lisääntymään. Ja sitten 1938 niin ne pääsi karkaamaan. Luultavasti voi ehkä tämmöisen niin kuin myrskyn seurauksena, että ne sitten siitä aitauksesta pääsi. Ja pari niistä saatiin sitten takaisin, mutta ei kaikkia. Ja sitten ne sieltä niistä 4 yksilöstä lähti lisääntymään. Ja tällä hetkellä meillä on Suomessa semmoiset 120 000 vähän plus niitä on. Ne luonnonvarakeskuksella niin niitä tehdään kanta-arvio joka vuosi. Ja se on ollut huipussaan tuossa pari vuotta sitten se kanta ja nyt se on vähän laskemaan päin, mutta 4 peurasta 120 000 tuli. Ja niillä on tosi hyvä, on tutkittu sitäkin, että niiden geneettinen monimuotoisuus on esimerkiksi tosi hyvä, että niillä ei ole semmoisia ongelmia ollenkaan.
1: Valkohäntäkauris on sopeutunut hyvin Suomen luontoon, ja siitä on tullut metsästäjille tärkeä riistaeläin. Haittapuolia kuitenkin on. Valkohäntäkauriit ovat yleisin laji hirvieläinkolareissa, ja lisäksi ne aiheuttavat satovahinkoja maataloudessa. Luken tutkija Ella Ahti.
0: Nyt meillä on tutkimus käynnissä Luonnonvarakeskuksessa, missä tutkitaan, että kun näitä peuroja ja tämmöisiä hirvieläimiä paljon ruokitaan, talviruokitaan, tukiruokitaan, jotta ne pärjäisi paremmin talven yli ja olisi paremmassa kunnossa, niin millaisia vaikutuksia sillä on sitten näiden peuroihin, mutta myös muihin meidän eläimiin ja sitten tautien leviämiseen, että siinä on semmoisiakin vaikutuksia, mitä pitää miettiä, mutta kyllä valkohäntäpeura ehkä on semmoinen, että ei se meiltä koskaan häviä ja ei sen ehkä kuulukaan hävitä, mutta pitää tulevaisuudessa pohtia semmoisia ratkaisuja, että saadaan niin kuin hyödyt ja haitat tasapainoon.
1: Ihminen on halki historian siirtänyt eläinlajeja uusiin ympäristöihin melko lailla ajattelematta laajempia vaikutuksia. Aiheeseen on alettu kiinnittää tarkempaa huomiota vasta viime vuosikymmeninä.
0: 80-luvulla alettiin sillä tavalla puhua vieraslajeista ja sitten vuonna 2000 niin tehtiin tämmöinen maailman 100 pahinta vieraslajia tutkimus tai artikkeli. Ja Suomessa niin meillä on ollut tehtiin, oliko se 2011, niin tämmöinen ensimmäinen vieraslajistrategia, jossa määritettiin sitten näitä niin kuin meillä haitallisia vieraslajeja ja miten niitä voisi torjua ja hallita. Eli meilläkin niin puhutaan ihan 15 vuodesta, kun niitä on niin kuin laissa määritelty ja pohdittu niin kuin ylemmällä tasolla, että mitä niille pitäisi tehdä. Ja koko ajan on enemmän tutkimusta ja se on semmoinen kasvava ajatus, että vieraslajit vaikuttaa tosi vahvasti Suomessa ja maailmalla.
1: Näin kertoo tutkija Ella Ahti Luonnonvarakeskuksesta. Vieraslajeihin ja niiden vaikutuksiin on herätty siis vastikään, mutta ilmiö on vuosituhansia vanha. Dingo, Australian tunnetuin villikoira, yksi mantereen tunnetuimmista petoeläimistä. Se ei ole aivan koira eikä puhdas susikaan, vaan sen katsotaan olevan erillinen villikoiralaji tai alalaji. Dingo ei kuitenkaan kuulu Australian alkuperäiseen eläimistöön, kuten luulla saattaisi. Se on ollut siellä kuitenkin kauan, jotain 3500 ja 5000 vuoden väliltä. Joskus silloin dingot saapuivat tai tuotiin Kaakkois-Aasiasta Australiaan kulkeneiden ihmisten mukana. Tulokaslaji sopeutui hyvin mantereen olosuhteisiin ja siitä tuli nopeasti Australian ekosysteemin merkittävä saalistaja. Dingot ovatkin vaikuttaneet alkuperäisiin eläinlajeihin ja ekosysteemeihin.
0: Eli se on oikein tämmöinen historiallinen laji, historiallinen esimerkki tietyllä tavalla vieraslajista. Ja sitten Australiassa se on päässyt sinne sopeutumaan siihen ympäristöön ja nyt pohditaan, että onko se niin kuin koiran, onko se koiran alalaji, onko se kokonaan oma lajinsa, mutta sudesta ne kuitenkin tietenkin polveutuu. Ja dingoa Australiassa suojellaan tietyllä tavalla, että sitä ei siellä nähdä millään tavalla haitallisena, että sen tarina on siitä tavalla erikoinen, että vaikka se on vieraslaji, niin toki se on muiden lajien kustannuksella siellä, mutta ne ei ole kuitenkaan ehkä päässyt, sanotaan semmoiselle tasolle, että voisi ajatella, että ne on haitallisia ja jopa Australiassa joissakin määrin niitä tosiaan suojellaan.
1: Monet tutut ja jopa ikoniset eläimet ovat todellisuudessa vieraslajeja, jotka ovat sopeutuneet niin hyvin uuteen ympäristöönsä, että niiden alkuperä unohtuu. Tämä muistuttaa siitä, miten ihmisen toiminta muuttaa luontoa, joskus yllättävilläkin tavoilla. Otetaanpa esimerkiksi fasaani. Olet ehkä nähnyt sellaisen komean linnun joskus. Fasaani on tuotu Suomeen metsästystä varten 1900-luvun alussa. Nykyisin sitä tavataan erityisesti Lounais-Suomessa, ja monet luulevat sitä alkuperäiseksi lintulajiksi. Maailmalla on paljon esimerkkejä lajeista, jotka ihminen on siirtänyt uuteen paikkaan. Vaikkapa mustangit, Pohjois-Amerikan villihevoset, ovat tällainen laji. Osa vieraslajeista löytää oman kestävän lokeronsa uudesta ekosysteemistä, eikä niistä koidu ongelmia, mutta toiset lajit voivat olla erittäin haitallisia.
0: Kun jokainen vieraslaji vaikuttaa omalla tavallaan luontoon, mutta jos näin nisäkkäistä tai eläimistä yleisemmin puhutaan, niin aika tämmöiset monelle tututkin lajit, sanotaan minkki ja supikoira, niin on hirveän haitallisia, koska ne vähentää lintujen määrää tosi paljon ja monimuotoisuutta. Ja ne on aika semmoisia kaikkiruokaisia opportunisteja, niin niille kelpaa tuolla meidän varsinkin saaristossa niin linnun munista emolintuihin oikeastaan kaikki, mikä on niin kuin, silloin hirveän iso vaikutus sit lintupopulaatioihin ja tätä kautta muuhunkin luontoon. Ja ne onkin jo määritelty tai säädetty laissa haitallisiksi, eli niiden niin kuin vaikutus, negatiivinen vaikutus on jo vahvasti todettu ja niitä pyritään Suomessa oikein niin kuin tehokkaasti torjumaan.
1: Fun fact, supikoira on alun perin itä-aasialainen laji. 100 vuotta sitten niitä tuotiin Neuvostoliittoon turkiseläimeksi, ja kuinka ollakaan, ne villiintyivät luontoon, kuten myös toinen turkiseläin, minkki. Olemme puhuneet nyt paljon nisäkkäistä, mutta ihmisten siirtämien vieraiden eläinlajien ongelma ulottuu kirjaimellisesti myös pintaa syvemmälle.
0: Sitten jos mennään vähän nisäkkäiden ulkopuolelle ihan vaan sen takia, että sieltä saadaan hyvää kirjoa, niin meillä on aurinkoahven, joka on myös haitalliseksi säädetty laji EU:ssa, kuten minkki ja supikoira. Ja se aiheuttaa sitten taas mittavaa tuhoa vesiekosysteemeissä. Se syö planktonia, selkärangattomia, se syö muita kaloja, hyönteisiä ja vaikka ja mitä. Et sekin on tämmöinen kaikkiruokainen, oikein aggressiivinen sitten kilpailija näille meidän luontoon kuuluville lajeille. Ja se tällä tavalla niin vähentää sitten vahvasti monimuotoisuutta ja vaikuttaa negatiivisesti veden laatuun ja vaikka ja mihin. Ja sitäkin yritetään tässä torjua. Ja sitten jos vielä mennään tuonne selkärangattomien puolelle, niin meillä on Espanjan siruetana, joka on myös äärettömän haitallinen. Se tekee tosi paljon tuhoa puutarhoissa ja viljelmillä ja voi levittää tauteja ja se on myös saalistaja, eli se syö esimerkiksi muita etanoita ja raatoja, että onhan niitä paljon ja nämä on kaikki tosiaan säädetty haitallisiksi.
1: Aurinkoahven on pohjoisamerikkalainen kalalaji, joka on päätynyt Suomen luontoon. Jokainen voi ymmärtää, ettei se ole uinut Atlantin yli, vaan se on tuotu tänne akvaariokalana. Sitten joku on joko ajattelemattomuuttaan tai tahallaan laskenut akvaariokalansa suomalaisiin vesistöihin. Nyt käsissä on kallis ongelma, kun nopeasti leviävää aurinkoahventa pyritään poistamaan.
0: Suomessa ensimmäinen havainto aurinkoahvenesta tehtiin vuonna 2014 yksittäisestä lammesta. Turun alueella semmoisesta sorakuopasta, ihmisen tekemästä sorakuopasta. Ja tällä lammella ei ollut mitään yhteyttä muihin vesistöihin, eli se ei ole voinut sinne levitä itsekseen. Ja silloin todettiin, että no se on akvaariokala ja yksittäinen kuoppa, niin se on akvaariosta sinne pistetty. Ja sen jälkeen vuodesta 2014, niin meillä on nytten 52 lampea. Tämmöisiä, suurin osa on tämmöisiä eristettyjä lampia.
1: Ella Ahti kertoo, että jos aurinkoahven päätyy yksittäiseen sorakuoppaan, niin eihän se siellä mittavaa vahinkoa pääse tekemään. Mutta vaara onkin se, että laji pääsee isompiin vesistöihin. Torjuntatoimia on jouduttu tekemään esimerkiksi Helsingin lähellä sijaitsevassa Nuuksion Pitkäjärveen yhteydessä olevassa pienemmässä Laihalammessa. Vesien välillä oleva puro on padottu niin, että kalat eivät pääse siitä läpi. Laihalammella on siis tehty torjuntaa ja se on näyttänyt onnistuvan hyvin. Pitkäjärvestä ei ole vielä havaittu aurinkoahvenia. Ahti toteaa, että jos aurinkoahven päätyy suuriin järviin, kuten Saimaahan tai Päijänteeseen, sitä tuskin voidaan sieltä poistaa. Aurinkoahvenen tiedetään aiheuttavan mittavaa haittaa Suomen luonnolle, joten pelko on iso. Mutta ehkäpä olisi syytä nostaa tämän kauheuden keskeltä eräs vieraslaji luonnostamme, joka ei ole haitallinen. Tämä eläin on kaikille niin tuttu, että emme edes tiedä sen olevan vieraslaji. Sen lyhyet jalat kuljettavat vankkaa, pyöreää kehoa notkeasti pensaiden lomassa. Kuononsa se nostaa ilmaan ja nuuhkaisee tarkasti, etsien tuoksuja, jotka kertovat madosta tai kotilosta. Sen silmät ovat tummat ja uteliaat, korvat pienet ja herkät, valppaina ympäristön ääniä varten. Välillä se pysähtyy ja sen vaaleanruskea turkki kohoaa kuin pullea takki, kun ruohon korret kutittavat vatsaa. Joskus se uskaltautuu ihmisten pihoille, mutta yleensä tämä arka ja tarkkaavainen, vaikkakin utelias eläin, pysyttelee varjojen suojassa. Kun vaara uhkaa, tämä pieni kulkija vetäytyy tiukaksi palloksi, jota ei kannata koskea, jos ei halua pistoa käteensä. Joko arvaat, mikä eläin se on?
0: Sitten eläimistä esimerkiksi siili on vieraslaji. Mutta ei sitä ajatella Suomessa vieraslajina, eikä se tietenkään ole meillä missään tavalla haitallinen. Mutta se on joskus tosi kauan aikaa sitten tuotu Suomeen. Eli se on semmoinen, mikä on paperilla vieraslaji, mutta kuitenkin ajatellaan, että se vahvasti kuuluu Suomen luontoon ja kyllähän se kuuluukin.
1: Tämä jakso alkoi tarinalla perheemme Lotta-kissasta. Kun olin varhaisteini, muutimme pois lapsuuden kodistani. Tuolloin Lotta oli ehkä noin 13-vuotias, ja erinäisistä syistä johtuen se päätettiin viedä viettämään vanhuuden päiviään eräälle maatilalle. Se päätyi 30 kilometrin päähän navettakissaksi. Eräänä pimeänä syysiltana kuljin ystäväni kanssa lähellä lapsuuden kotiani, kun näin tumman, töpöhäntäisen kissan vilahtavan erään talon pihan pensaikkoon. Mitä ihmettä? Oliko se Lotta? Muutamaa kuukautta myöhemmin, Tapanin päivänä, entinen naapurimme soitti äidilleni ihmeissään, että Lotta istuu heidän ovellaan. Se töpöhäntäinen kissa oli siis ollut Lotta. Se oli kulkenut pienillä tassuillaan kymmenien kilometrien matkan suunnistaessaan takaisin kotiin, omalle seudulle, omien ihmisten luo. Mutta sieltä se ei enää meitä löytänyt. On jotenkin sydäntä särkevää ajatella Lottaa etsimässä sitä, mitä se ei voinut enää löytää. Sen oli täytynyt elää kuukausien ajan yksin ulkona, kylmässä, pakkasessa, ravintonsa metsästäen, villiintyneenä kissana. Se tuhkanharmaa kaunotar ei enää koskaan kehrännyt minua vasten, mutta Lotan tarinalla on silti yhdenlainen onnellinen loppu. Se pääsi uuteen kotiin, eikä sen enää tarvinnut elää villintyneenä kissana, vieraslajina. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Kissani Lotta ja muut vieraslajit. Jaksossa oli asiantuntijana Luonnonvarakeskus Luken tutkija Ella Ahti. Äänisuunnittelun Tiedetrippiin on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Minä olen Henry Tikkanen Yle Tieteestä. Instagramista löydät mut nimellä Henry Ossian. Tavataan Tiedetripillä.
2: Tämä kanava on Yle Radio 1.

0: Alkamassa on Maarit Tastula. Yksi maailma, kaksi katsetta.
1: Yksi maailma, kaksi katsetta ja monta tapaa olla ihmisiksi. Minä tässä, Maarit Tastula, yksi ihmettelijä muiden joukossa. Arja Saijonmaa, aloitetaan sinulle tutulla runolla, laululla vapaudesta. On meri, jota kukaan ei näe, on hauta, jossa kukaan ei kuole, on aurinko, joka ei laske, on ranta jokaisessa sielussa. Ja jos haluat onneasi ymmärtää ja olla vapaa kuin pilvet tulevat, niin rakenna maailma, jossa elää. Tutut sanat, koskettavatko ne sua yhä?
2: Koskettavat todella. Ihanasti olet kääntänyt tämän ruotsalaisen En song om frihet.
1: Ja se Song of Frihet, se on myös sun juuri Ruotsissa ilmestyneen elämäkertasi nimi. Eli oikeastaan koko sun elämä on ollut taistelua vapaudesta.
2: Mm, on todellakin. Jollakin lailla se on ihan elämässä olemisen perusmotivaatio, vapaus.
1: Mm. Ajattele, jos sulta se vapaus pois joku ottaisi. Niin
2: ajattele, miltä se tuntuisi. Ja sillähän mä olenkin niin kokenut kovasti ja riipaisevasti niiden ihmisten kohtaloita, joilta tämä vapaus on riistetty. Mm. Ja siksi mä oon siis jollakin lailla löytänyt itseni aina niistä porukoista, joissa taistellaan jonkun toisen ryhmän tai ihmisryhmän tai vähemmistön tai niin kuin diktatuurin uhrien tai minkä tahansa vapauden puolesta, siis se riipaisee mua niin kuin vatsan pohjasta.
1: Mm. Mutta kuule, kun mä luin tätä sun ruotsinkielistä elämäkertaasi ja näin, miten paljossa sä olet ollut mukana. Ja mä mietin sitä lukiessani, että mahdoitkohan sä missään kohdassa, kun itse keräsit ikään kuin elämäsi tarinaa kokoon, niin huudahdella vähän samaan tyyliin kuin Edith Piaf aikoinaan, että jumalani kuinka olen elänyt.
2: Kyllä varmasti mä huusin, kun mulla oli niitä päiväkirjoja, että jumalani, että onko siitä näin helvetin paljon.
1: Sulla on koko elämästä päiväkirjat tallessa.
2: No on, kun, ja kun mä oon tämmöinen kirjoittava tyyppi, tämmöinen, kun mä olen paljon matkustan ja kiertoilla, niin mä jollakin lailla en saa silmää kiinni illalla, ellei mä oon tyhjentänyt niin kuin ajatuksiani päiväkirjaan. Siitä on tullut tämmöinen sisäinen pakko.
1: Mutta kun sä luit niitä sun vanhoja päiväkirjoja,
2: niin
1: tuntuuko tutulta se tyttö siellä päiväkirjojen sivulla?
2: No sehän
1: onko se sama?
2: Sehän tässä just on niin hurjaa, kun se on ihan se sama pikkulikka. Mä saatan siellä vaikeroida sydänsurujakin ja tautejani tai mitä tauteja voisi tulla tai missä on ollut. Niin mä mietin sitä, että ihan sama pikkutyttö siellä kirjoittaa. Ihan itselleen.
1: Eikö tämä muuten jännä, kun ihminen vanhenee? Jotenkin se pikku tyttö ei vanhene ollenkaan.
2: Ei ollenkaan vanhene. Se on sitä varten mä oon niin kuin sitä vastaan, kun aina luetellaan, kun puhutaan naisista.

0: Isesta, varsinkin niin kuin näistä lehtijutuista, niin aina pannaan niin kuin pakkopullana sen, se ikänumero sinne, sinne taakse, mitä ei useinkaan tehdä miehille. Et mikä se on se, se hysteria, että pitää merkata naiset semmoisiin lokeroihin, että minkä ikäisiä me ollaan sen, sen mukaan käsitellään meitä, kun kuitenkin tiedetään, että meidän sisällä on semmoinen iätön ajaton pikkutyttö, joka on yhtä utelias, yhtä rakastuvainen, yhtä raivoissaan, yhtä lapsellinen ja haluaa ihan samoja asioita tavallaan kuin ihan, ihan nuorenakin. Eikö tämä aika ihanaa, että me emme vanhene, jos me saamme elää innostuneesti elämämme vapaudessa.
1: Niin, ja säilytämme uteliaisuutemme.
0: Niin, ja säilytämme uteliaisuutemme. Me emme vanhene muuta kuin ulkoisesti.
1: Mutta jos sä mietit elämästä taaksepäin ja kun sä olet nyt katsonut sitä elämäkertasi tehdessä ikään kuin tämmöistä pitkää tarinaa, niin onko sun elämä ollut hyvä?
0: Mitenköhän tuohon nyt vastaisi, niin kuin eihän elämä ole koskaan hyvä sillä tavalla, että olisi koko ajan onnellinen. Siis minun elämässäni on ollut hyvin vaikeita aikoja. Ja niin kuin, mutta mä taas sanon, että niin kuin kaikkien elämässä siis, niin kuin, mutta mulla on kuitenkin omasta mielestäni ollut aivan fantastinen elämä. Koska siihen sisältyy myöskin ne taistelut ja ne vaikeudet. Niin sitten kun tulee tämmöisiä seiniä eteen, niin se on aika kamala asia ihmiselle. Mutta sit kun menee sen läpi, niin sitten näkee, että toi oli mulle tarkoitettu. Että mun piti päästä seuraavalle askelmalle omassa elämässäni.
1: Mutta sä olet vahva ihminen ja sä olet elämässäsi mennyt ikään kuin monen läpi.
0: Mutta mä luulen, että kun menee monen läpi, niin tulee vahvaksi.
1: Niin, eli se matka on tehnyt sinut vahvaksi.
0: Matka tekee ihmisen vahvaksi. Mä toivoisin, että me kaikki voisimme ottaa elämän aina haasteena semmoisena, minkä kanssa pitää taistella.
1: Onko päiviä, jotka olisit valmis vaihtamaan pois?
0: Ei.
1: Ei?
0: Ei yhtään päivää en haluaisi vaihtaa pois, koska silloin mä suistuisin niin kuin omalta radaltani.
1: Onko se sun kohtalosi, se elämä, minkä
0: Ei,
1: olet elänyt?
0: Haasteet ovat kohtalo. Siis millä tavalla suhtaudut haasteisiin? Siis joko sä luistat pois alimmalta veräjältä tai sitten otat sen haasteen vastaan. On mulla yksi hyvä motto tässä, minkä mä oon napannut etäiseltä sukulaiseltani, niin kenraali Laatikaiselta, joka sanoi, että kun mä oon tämmöinen Mikkelin kasvatti, mä oon tämmöinen sotilas, Marskin hengessä on kasvettu Mikkelissä, käyty koulukin muuten, niin hänen mottensa oli, että leija nousee vain vastatuulessa. Leija nousee vain vastatuulessa, muista se. Näinhän se on. Eikö se ole näin?
1: On se niin, mutta kyllä siinä vastatuulessa se on vähän kuin umpihanki, että ei siellä nyt kiva aina ole.
0: No niin, mutta sano joku, joka ei olisi koskaan joutunut umpihankkeen.
1: Ehkä moni valehtelee myöhemmin, ettei koskaan joutunut, mutta kaikki sisimmässään ovat joskus käyneet.
0: Mutta se myöskin samalla, se kasvattaa karakteria ja se kasvattaa ihmistä. Kaikki vastoinkäymiset toivon mukaan kasvattavat meitä kaikki.
1: Eivätkä muserra.
0: Eivät saa musertaa. Ja sitten jos musertaa, niin sitten löytyy apua.
1: Sus on jotenkin semmoinen pieni pala tarttunut siellä Ruotsimaalla, Peppi Pitkä tossa. Että tuntuu, että sä voisit nostaa ilmaan vaikka hevosen, jos tilanne sitä vaatisi. Onko se tahto niin kova, että sinähän menet ja nostat, jos pakko on?
0: No tavallaan mä oon joutunut semmoiseen tilanteeseen, että on ollut pakko nostaa kiveä. On ollut pakko siis niin kuin löytää uudet ympyrät monta kertaa, kun entiset on palannut pohjaan.
1: Sulla on kuulemma kotona sellainen taulukin, että jossa lukee näin: älä kehtaakaan kuolla ennen kuin olet saavuttanut muutaman voiton ihmiskunnan puolesta.
0: On muuten. Haluatko nähdä sen? Mulla on kännykässä. Mä otin sen kuvan, kun se tartettiin yhteen ruotsalaiseen juttuun. Don't be ashamed to die before you have done something for humanity. Tämän mä leikkasin jostakin lehdestä. Olisiko ollut New York Times tai jostakin amerikkalaisesta lehdestä hyvin nuorena.
1: Se oli sun radikaaliarjan unelma.
0: Oli joo. Tämä iski minuun. Mut ja hei, se on mulla seinällä muuten. Se on mulla sänkyä vastapäätä raamitettu. Siis muistutuksena aina joskus.
1: Mutta Mikkelistä on pitkä matka maailmankartalle. Sä olit tyttö Vuorikatu 5. Mikkelistä. Joo. Isä oli hammaslääkäri. Äiti pianistin urasta luopunut kotirouva. Kaksi tyttölasta, sinä heistä vanhempi. Lapsuuden maisemana oli sodanjälkeinen Suomi. Isoäitisi taisi olla Lotta Svärdin kantavia paikallisia voimia.
0: Joo, perusti sen Anna Salsteen.
1: Mutta he yrittivät varmasti niin kuin kaikin voimin kasvattaa sinusta semmoista kuuliaista, kunnollista porvaristyttöä, vahtimalla esimerkiksi tarkasti sun menojas.
0: Kyllä.
1: Mutta pieleen meni.
0: Eikö se oli tavallaan niin kuin ikuisesti kiitollinen. Mä oon saanut niin kuin täydellisen, turvallisen ja onnellisen lapsuuden. Ja se johtui siitä, että mun vanhemmat ja mikkeliläiset, niin kuin kaikki Suomessa sodan jälkeen, mä monta kertaa ajattelin, se on riipaisevaa, että mun vanhempani ja sukupolveni vanhemmat ja isovanhemmat ovat taistelleet meidän itsensä Suomeen. Siis musta on tullut ikuisesti isänmaallinen patriotti.
1: Mutta vasta myöhempinä vuosina.
0: Niin, joo, mutta se on jollekin tullut äidinmaidossa silloin, koska sitten kun ne tuli takaisin sieltä rintamalta, ne oli niin kuin meidän ikäisiä opiskelijoita silloin, kun ne pantiin sotimaan ja kuolemaan. Joka perheessä on pari kuollutta. Sitten kun ne tuli takaisin, niin isästä piti olla lääkäri, äidistä piti olla jotain muuta. Sitten piti äkkiä vetää opiskelut loppuun ja perustaa perhe. Mm. Ja sodan jälkeinen Mikkelikin oli aika huikeeta. Siellä oltiin iloisia, rakennettiin 50-luvulla tulevaisuutta, juhlittiin. Mä muistan, että ne oli tosi sosiaalisia, niin kun niillä oli kauhean kiva ystäväpiiri. Me lapset kasvettiin siellä sitten. Meille luettiin sitten säännöt, että me ollaan kyllä nähty, mitä meidän vanhemmat teki, miten ne juhli, mutta me ei saatu. Meillä oli kauhean, meitä piti kasvattaa sitten niin kuin hyvinkin vahtien ja tietysti isä oli, siis mun mielestä mulla silloin oli jo enemmän sääntöjä kuin muilla, esimerkiksi kun oli tanssit ja siinä oli pitkä matka lumessa yksin. Niin Juman keuto, kun muut sai tulla, kun niin loppu 11, niin isä sanoi, että sinä olet kotona 10:30. Ja jos mulla on joku kundi saattamassa mua, se oli yksikerroksinen rivitalo, siinä oli korkeat 2-metriset kinokset ja sitten jonkun kundin kanssa seisottiin siinä edessä. Jäähyväisille, niin jo vilahti isän raidallinen pyjama kuin joku haukka siellä. Säännöllisin väliin se teki semmoisia syöksyjä. Verhot vaan heilu ja sitten näkyi se raidallinen, joku se tämmöinen petoeläin siellä, vaan niin kuin raivostutti. Että tämmöiset säännöt ne yritti rakentaa meikäläisiä.
1: Ja sieltä se vapaus alkoi kasvaa tai vapauden halu.
0: Kyllähän se sieltä sitten jostakin nähtävästi kasvaa. Mutta olihan meillä semmoinen tragedia meidän perheessä, että isä sairastui aneurysmaan, eli verisuoni puhkesi aivoista ja hän oli kuolemassa jo ja sen jälkeen oli pitkä toipuminen. Että se niin kuin muutti sen rakenteen meidän perheessä. Mutta sitten sen sairauden jälkeen isästä tuli aivan hirvittävän tiukka, vielä tiukempi ja hän ei halunnut päästä mua sinne Amerikkaan ja mä taistelin itteni sinne. Se johtui, mä ymmärrän sen tänään, hän pelkäsi kuollakseen menettävänsä tyttärensä.
1: Me.
0: Ja siitä tuli ihan hirvittävä henkien taistelu. Se oli mun ensimmäinen vapaustaistelu.
1: Se oli vuosi 64.
0: Joo.
1: Ja jos ajattelee muuten, mitä tapahtuu 60-luvun alussa Amerikassa, niin ei ole ihme, että ei ole ihme, että isä vähän pelkäsi, koska John F. Kennedy oli murhattu vuosi aikaisemmin.
0: Joo, mä oltiin vielä koulussa silloin, mä muistan.
1: Rotumellakoita oli ympäri Amerikkaa ja Ku Klux Klan oli voimissaan.
0: Ja sitten oli tämä Vietnam-sota,
1: joo.
0: Joka aloitti, sitten oli tämä Flower Power.
1: Ja sinä sitten, kun olit ensin käynyt koulua siellä, niin ajelit Greyhound-bussilla ympäri Kaliforniaa.
0: Mähän otin siellä, isä lähti lipun, että tästä kotiin heti toukokuussa, kun koulu on valmis. Mä lähdin takaisin, että en mä tuu, että katsotaan nyt tulenko ylipäänsä. Katsotaan nyt, mitä minulle tapahtuu, mutta en nyt tule ollenkaan ja minä päätän, milloin mä tulen. Ja sitten mä siivosin hotelleja ja tienasin Aspen Coloradossa rahat ja sitten siitä otin Greyhoundin ja marssin suoraan Beverly Hillsiin ja Santa Monica ja Santa Barbaraan ja San Francisco. Mulla joka paikassa oli tuttavia niin kuin näiden perheiden tyttäriä, jotka oli ollut collegeissa.
1: Mutta toihan ei olisi sinänsä niin kuin mitään tämän päivän perspektiivistä, mutta pitää muistaa, että se oli vuosi 1964.
0: Niin ajattele,
1: Suomi oli täysin suljettu maa, ei täältä noin vaan lähdetty Amerikkaan.
0: Ja oli vaan muutama, jotka pääsi sinne stipendillä. Oli se aikamoista silloin kiertää näin.
1: Mutta sä tulit takaisin Suomeen. Mitä sun vanhemmat ajatteli siitä, kun sä seuraavaksi liityit Helsingin ylioppilasteatteriin ja vasemmistolaisten radikaalinuorten joukkoihin?
0: No sehän oli, eihän ensin tajunnut siis sitä, kun ei tiennyt oikein, mitä mä teen Helsingissä. Siis mä soitin jo kaiken näköistä kouluaikana ja pääsin Sibelius-akatemian solistilinjalle, mikä olisi tarkoittanut 8 tuntia päivässä pianoa. Ja
1: ei kiinnostanut.
0: No kyllä se tavallaan kiinnosti, mutta se ei ollut aikaa siihen. Mua kiinnosti paljon, mitä tapahtui niin kuin yhteiskunnassa ja teatterissa. Ja se vei mukana. Ja sitten tuli Mikkeli, rupesi tulla uutisia. Tuli tämmöisiä lööppejä, kun mä lauloin punaisiin pukeutuneena kantapäästä hattuun saakka. Suurkirkon torilla vappukulkueen, marssikulkueen laulelin siellä. Ja
1: aha, se oli, että ihan kansainvälistä olisi laulannut.
0: Kaikkia laulettiin siellä. Ja se oli Ilta-Sanomien tai Iltalehden kannessa, oliko silloin Iltalehteen. Ja se oli niinku semmoinen viimeinen julkinen pommi. Niinku mä olin kyllä Mikkelin paha tyttö. Mä olin siis niinku bad girl.
1: Mitähän se sun Lotta isoäitis ajatteli?
0: No, sanos muuta. Ja sitten kun siellä oli ja mitä äiti ja isä Raukka ajatteli, kun itse piti sitten kasvotusten olla aamukahvilla jossakin ja sitten toi hilluu siellä. Sainhan mä silloin rakastamaltani Enoltakin tämmöisen uhkauskirjeen, että nyt tämä menee liialliseksi, että sä viet äitisi hautaan.
1: Kyllä te tietysti ymmärsitte Neuvostoliittoa varmaan paremmin kuin se sukupolvi, joka oli sodan käynyt. Että varmaan sukupolvea raivostutti tämä nuorison käynyt.
0: Totta kai, se oli kuin punainen vaate härän edessä. Se on aivan järkyttävä tavallaan niin kuin se, miten osa oli niin räävisuista ja se oli hyvin yksipuolista. Mutta siinä oli se protesti ja se kyseenalaistaminen ja ne kabareelaulut ja Bertolt Brechtiläisyys. Teatterin uudistaja, niin ne oli vakavasti otettavia ja ne laajensi mun maailmankuvaa niin kuin tavallaan tähän päivään saakka.
1: Mutta tietysti jos ajattelee myöskin vähän kriittisemmin sitä niin kuin vanhempiesi aikaa ja niiden sukupolvien elämää sodan jälkeen, niin olihan Suomi silloin tietenkin niin kuin hyvin sisäänpäin kääntynyt. Ja oli. Ahdasmielinenkin.
0: Oli.
1: Että tietyllä tavalla, vaikka te teitte mukamas poliittista vallankumousta, niin ehkä se oli enemmän niin kuin arvojen vallankumousta.
0: Se oli arvojen vallankumousta, mutta kyllähän me tehtiin sitten, kun mustahan tuli ylioppilasteatterin johtaja sitten viimeisenä vuosina, ja silloinhan me räväytettiin tämmöinen Tapaus Suomi-niminen ohjelma, joka oli kriittinen katselmus historian kirjoituksesta ja Mantere Sarvan historian oppikirjasta, joka meillä opettaa koulussa pakkopullana, ja me kyseenalaistettiin tämä. Silloin kirjoitettiin, että nyt yliopistotermi on mennyt liian pitkälle, että se on politbyro, että se pitää sulkea. Silloin tuli Kekkonen katsomaan meitä. Ja niin kuin tavallaan presidentti Urho Kaleva Kekkonen ilmoitti, että hän haluaa nähdä tämän. Ja sitten siis ensinnäkin tässä mun täytyy kertoa yksi hauska juttu, kun siis meidän yksi lempi porukka, siis tämmöinen orkesteri, joka Suomessa oli tämmöinen jatspop-ryhmä, oli nimeltään tasavallan presidentti. Joo. Ja siellä soitti tämmöinen jumalainen Pekka Pöyry saksofoni. Se oli ihania jatsmuusikoita kaikki. Ja me oltiin hyvin läheisiä ystäviä ylioppilasteatterin kanssa. Ne soitti aina meidän kanssa ja me oltiin natsalaina maanantaina kuuntelemassa niitä. No sitten kun mä olin toimistossa vanhalla ylioppilasteatterilla 3. kerroksessa, kun puhelin soi ja sanoi, että täällä puhuu tasavallan presidentin adjutantti, niin mä sanoin, että älä viitti! Mitäs Pekka, mitä sä nyt oikein keksit? Älä viitti, mä kuulen sun läpi. Tuli pitkä hiljaisuus. Täällä puhuu tasavallan presidentin adjutantti. Mä suurin piirtein löin puhelimen kiinni ja sitten soitti uudestaan. Täällä on tasavallan presidentin adjutantti. Sitten mä tajusin, että Herra Jumala.
1: Että se on ihan oikeasti ihan tasavallan oikein. Presidentin adjutantti.
0: Hän ilmoitti, että hän haluaa, että tasavallan presidentti haluaa tulla katsomaan esitystämme ja me haluamme tulla tarkastamaan turvallisuuden ennen. Ja näin kävi ja presidentti tuli ja me otimme vastaan hänet lehdistöön. Oli ilmoitettu lehdistölle jostakin, emme me. Että presidentti tulee. Ja tästä tuli aika iso juttu, että Kekkonen oli meidän esityksessä. Ja sen jälkeen kaikki kirjoittelu vaikeni.
1: Okay.
0: Me saimme jatkaa toimintaamme. ja presidentti istui meidän kanssa pikkutunnelle saakka. Hän jollakin lailla siunasi ja suojeli meidän radikalismin ja villit ajatukset. Ja me saatiin jatkaa, koska ne oli suurempi kuitenkin aika, ne oli näppäriä ja teräviä, mutta aika viattomia. että tämmöistä kaikkea kivaa puuhasteltiin.
1: Eli kiitos presidentin.
0: Kiitos, kiitos. Todellakin. Kiitos Ulla-Kalva Kekkosen. Hän on ollut suuri hahmo mun elämässä niin kuin tämmöisenä ymmärtäjänä, sukupolven välisten kuilujen ymmärtäjänä.
1: Tai sitten hän oli vaan ovella strategi ja mietti, että teidät saa kuriin paremmin, kun ei yritä väkisin.
0: Hyvä näinkin. Hyväksyn tämänkin argumentin, koska ymmärtämällä ja seuraamalla voi siirtyä seuraavaan vaiheeseen omassa kasvussa.
1: Artisti Arja Saijonmaa. Mä väitän, että sun elämäsi se suurin ja merkittävin käännekohta tapahtui marraskuun 16. päivänä vuonna 1970 ylioppilastalon lavalla Helsingissä. Sinä lauloit ja yleisössä istui kreikkalainen vapaustaistelija ja säveltäjä Miikkis Theodorakis. Muistat sä vielä niin kuin sen hetken yli 50 vuoden takaa, kun Miikkis nousi yhtäkkiä lavalle ja sanoi sulle ne ratkaisevat sanat?
0: Muistan erittäin hyvin. Muistan sen kaauksen sitä ennen, koska se tuli niin yllättäen. Tämä tapaus oli aika kuumaa kamaa, oli opiskelijoita ja valveutuneita suomalaisia kansalaisia ja lehdistöä paikalla. Ja Miikis oli toivonut, että jos joku paikallinen olisi laulanut näitä lauluja, koska hän oli juuri tullut vankiloista ja oli väsynyt ja näin. Tämän mä sitten tein siellä. Ja kun mä astuin sinne, oli pimeätä, niin mä en tiennyt ollenkaan, miten tässä käy, koska mä ajattelin, että mä nyt laulan luikautan ne tästä omalla tavalla, niin ettei mulla hajuakaan, miten niitä pitäisi laulaa, mutta ei ollut mahdollisuuttakaan opetella niitä oikein. Niin sitten tuli tämä, että sieltä mä näin, kun semmoinen hahmo nousee sieltä. Vähän niin kuin pelottikin, että mikä tämä nyt on, mistä tässä on nyt kysymys. Sitten tuli yhtäkkiä sinne, se työnsi pois mun pianistin Ertsi Ojasen siinä ja sitten asettui säestämään mua. Sitten hän nousi siitä ja otti mikrofonin kädestä ja sitten totesi vaan, että Arja lähtee hänen kanssaan maailman ympäri matkalle. Siinä tuli suuri hiljaisuus salissa. Siis semmoinen, mitä? Kun enkeli lensi salin läpi ja se oli niinku siis tämmöinen hetki.
1: Tammikuussa 1972 sä tosiaan muutit Pariisiin, jätit opiskelut Suomessa ja teatterin myös. Ja myös silloisen poikaystävän muuten.
0: Kukas se oli?
1: Jörn Donner.
0: No ei se nyt enää silloin. Niin kuin
1: eikö se ollut enää silloin?
0: No ei, Jörn kuului mun Helsinkiin semmoisena radikaali juttuna. No joo, enhän mä nyt mihinkään muuttunut. Mä vaan läksin sitten Pariisiin, mistä sitten yllättäen tämä maailman ympärimatka alkoi. Ja Theodorakis ei halunnut eikä puhunut englantia. Ja meillä ei ollut mitään muuta kuin musiikin kieli ja tämä idealismi, taistelu. Taistelu diktatuuria vastaan.
1: Mutta siis monethan on vuosikausia yrittäneet saada selvää siitä, että no oliko se Arja ja oliko se Miikkis, niin oliko ne rakastavaisia, oliko ne pari? Se totuus nyt sitten on?
0: Totuus on se, että meillä ei ollut suhdetta, mutta meillä on suuri rakkaussuhde ja tietysti sen ikäisenä, niin totta kai mä olin rakastunut suinpäin tämmöiseen komeeseen pitkään vapaustaistelijaan. Hänhän oli meidän kaikkien sankari, ihailema sankari. Mä olin lähtenyt niin Suomen lippu liehuan sinne, että enhän musta tullut mielenkään. Mulla oli kova itsekuri ja mä peitin nämä ihastumiseni ja sitten opiskelin lauluja ja opiskelin ranskaa, opiskelin kreikkaa ja tutustuin näihin ystäviini. Mutta tämä pieni ihastuminen, niin sen minä yritin peittää mahdollisimman hyvin.
1: Mutta mitä se vuosi tai kaksi maailmalla, niin miten se muutti sua? Mitä sun maailmassa tapahtui? Kun sä palasit sieltä.
0: Mä koin, että mä olin saanut räjähdysmäisen kokemuksen maapallosta, että se oli tavallaan räjähtänyt mulle siis, että siitä oli tullut kuin pieni kutistunut sitruuna. Että kun se matka, se repusteleminen, että jos unohtui niin kuin villapaita Istanbuliin, niin mä sanoin, että mä tuun parin viikon kuluttua hakemaan sen itse. niin kuin ihan mieletön tahti lentää edestakaisin maanosien välillä konsertoimassa ja sen meidän tahdin mukaan. Että se jollakin lailla, se oli suuri kokemus ja maapallo ainakin pieneni mulle. Maapallosta tuli tämmöinen mielenkiintoinen kokemus erilaisia kulttuureita ja ihmisiä.
1: Mutta sä lensitte sitten melkein suoraan sieltä maailmankiertueltasi Pariisista Itä-Berliiniin nuorisofestivaaleille, joissa osoitettiin tukea Neuvostoliiton rauhanpolitiikalle. Ja sehän oli niin kuin uskomatonta kyllä tämän päivän perspektiivistä, niin se oli valtava tapahtuma. Se oli siis eurooppalaisen nuorison kokoontuminen siellä. Mutta siellä sulle niin kuin paljastui se totuus, että sun vanhat radikaalikaverit Suomessa, ne käänsivät sinulle selän.
0: Joo, se oli kova paikka. Se oli niin kuin yhteenveto siitä, miten mä olin voinut pahoin Suomessa jo pitkään, kun mun rakkaimmat ystäväni ja se luova, lahjakas porukka, joka rakensi tietoista ylioppilasteatteria, avant-garde-järkeä, siis tämä poliittinen osallistuminen, niin sitä ei ollut enää. Nämä ihmiset olivat hävinneet marxilais-leniniläisiin opintokerhoihin ja ottaneet mukaansa salkkuun puoluekirjan ja sen äärimmäisen vasemmiston, äärimmäisen laidan, eli taistolaisuuden. Dogmaattisuus kuoletti siis niin kuin hirveän paljon Suomessa, ja mähän olin jo ulos ylioppilasteatterista silloin. Mutta se on vaikea sanoa tänään, kun on saanut niin paljon ihania asioita ylioppilasteatterista, että se on se 60-luvun loppu, millä mä sain ne. Sen jälkeen on vaan tyhjä viiva. Mutta se oli se, että Theodorakis, joka on poliittinen eläin ja kreikkalaiset ylipäänsä, niin siinä vaiheessa oli Miikiskin kääntänyt selkänsä näille radikalismille.
1: Eli Kreikan kommunistiselle puolueelle.
0: Joo, hänen musiikkinsa oli kielletty DDR:ssä yhtäkkiä.
1: Ja sinä menet ja laulat
0: joo,
1: sitä.
0: Joo, no ei mulla ollut muuta, mutta kutsuttiin sinne suomalaisen delegaation mukana, by the way. Mä tulin Pariisista ja sitten tuli sinipaidat, entiset ystäväni.
1: Eli taistolaiset
0: oli niitä. Suomesta, ja sitten meillä oli näitä lauluesityksiä, oli semmoisessa teatterissa, ja mä esitin Theodorakista. Ei mulla ollut muita silloin salkussa.
1: Mitä siitä seurasi?
0: No, siitä seurasi kuulustelu. Siis entinen rakas ystäväni Kai Chydenius, joka on niin kuin tavallaan teki mun kanssa sitä ylioppilasteatterin kabaredemokratiaa ja Theodorakisin lauluja, niin hän niin kuin ilmoitti, että hei Arja, nyt se on vielä Bertolt Brechtin kahvilassa siellä, juotin viiniä. Ja
1: mitä hän sanoi?
0: No en mä tiedä, lukee siinä kirjassakin. Että
1: valitse puolesi.
0: Niin, että joo, että nyt on näin, että kuule, kun sä tulet takaisin Suomeen, niin sun täytyy hyvin tarkkaan katsoa, mitä sun otsaan kirjoitetaan. Nyt pitää olla, meillä kaikilla pitää olla lappu otsassa, mitä sä olet, ja katsokin, mihin kuulut itse. Puhui mafiabossi uusin sanoin. No ei mitään muuta kuin mä lauloin. Ja sitten kulisseissa saksalaiset tuli, mä puristaan kädestä, että ihanaa, kun sä laulat Theodorakista, me rakastetaan Theodorakista. Mutta minun omat ihmiseni käänsivät minulle selkänsä. Mä olin persona non grata, ja siinä iässä, siinä herkkyysasteessa, mä olin sitten kyllä maailman yksinäisin ihmisen, että se otti koville, kun mä menin sitten oman koneeseeni ja mulle ne käännettiin selkä. Ne oli mun rakkaita ystäviä ennen. Ne on niitä semmoisia hetkiä, jotka on jäänyt ikuisesti mieleen. Että siis mä todellakin olin pois Suomesta ja hyljättynä ja en voinut hengittää siellä. Ja tämä oli niin kuin raadollista. Se oli silloin hetkellä raadollista, siitä jäi trauma.
1: Vuonna 1977 sä annoit muuten haastattelun Suomen Kuvalehteen, jonka otsikkona oli, että Suomessa on vaikea hengittää. Mm. Suomessa ovat kaikki ovet kiinni minulta. Porvaristo pitää punaisena lippuna, vasemmisto ideologisena petturina.
0: Näin oli.
1: Sellaista se oli.
0: Mutta olihan mulla sitten, sieltä aina tulee sitten se valo jostakin, ja se tuli Ruotsista.
1: Oletko sä vielä tänä päivänäkin kiitollinen Ruotsille, että silloin kun ovet sulkeutuivat Suomessa, niin Ruotsi toivotti sut tervetulleeksi?
0: Olen ikuisesti kiitollinen Ruotsille. Siis Ruotsi teki minusta artistin. Niillä omilla eväillä, niin ettei mun tarvinnut ruveta tekemään jotain muuta, vaan mä sain kehittää sen, minkä olin maailmalla oppinut niin kuin omaksi taiteekseni Ruotsissa. Ja siitä versoi kaikki muu, mitä mä oon Ruotsissa tehnyt.
1: Mutta sä oot mennyt rohkeasti omaa tietäsi välittämättä siitä, mitä muut sanovat.
0: No joo, näinkin voi sanoa.
1: Näin me sanomme.
0: Onhan siellä aina joku motivaatio, halu kehittyä artistina ja uudet haasteet. Monta kertaa ne on ne taiteelliset haasteet, jotka mua vie eteenpäin.
1: Ja sit sä muistat aina sen, että leijat lentävät vain vastatuuleen.
0: No joo, ne on varmasti auttanut. Tämä vastatuuli on varmasti saanut mua pyrähtämään ekstra piruetin tuolla taivaalla.
1: Artisti Arja Saijonmaa. Sä olet ollut paljon julkisuudessa vuosikymmenten aikana, mutta loppujen lopuksi sä oot kertonut aika vähän elämäsi suurista suruista. Onko se ollut hyvin vakaasti harkittu päätös, että sä suuret surut suljettujen ovien takana?
0: No joo, siis mä oon avoin ja sosiaalinen, enkä pidättele niin kuin ystäväpiirissä, mutta mä oon oppinut sen, että asia, mitä mä teen artistina, niin on tärkeämpi kuin yksityisasiat. Ja mä tiedän myöskin sen, että yleisö, lehdistö vaatii niitä yksityisiä juttuja. Sitten mä oon oppinut vuosien varrella näkemään jo etukäteen otsikot.
1: Mutta sulta on naisten lehtien toimittajat ja muutkin toimittajat kyselleet vuosikymmeniä, että miksi sulla ei ole lapsia?
0: Niin, joo, siitäkin mä joudun oikein vastuuseen.
1: Yeah.
0: Oikein niin kuin tuomioistuimelle. Ruotsissa, tämä tapahtui Ruotsissa niin oikein, että eikö se nyt olisi aika jo, että oletko niin vaan karjaristi vaan, että vaan.
1: Et niin, ura on tärkeämpi.
0: Vähän negatiivisesti. Tänä päivänä se on melkein niin kuin positiivinen asia nuorille naisille, mutta silloin kaikki tämmöiset oli jo negatiivisia.
1: Mutta sä itse tiesit syyn.
0: Mä tiesin syyn, joo.
1: Mikä se syy oli?
0: No se oli se syy, että mä en voi saada lapsia. Ja siihen kuului tietty suuri tragedia mun elämässäni.
1: Mutta tässä elämäkerrassa joo, sä kerrot. Joo. Eli sä olit 31-vuotias, kun sairastuit vakavasti.
0: Joo.
1: Mikä oli diagnoosi? No,
0: mä mietin hirveän pitkään, kirjoitanko tästä kirjassa. Mutta sitten mä huomasin, että mulla oli yksi luku siinä lopussa, missä mä puhuin siitä Simone de Beauvoirin kirjasta, että mä etsin vastausta siihen, että onko nainen, vaikka ei ole synnyttänyt. Niin sitten mä rupesin, että mitä helvettiä, siis antaa mennä. Ja sitten mä kirjoitin koko sen jutun, joka sai mua itse ajattelemaan tällä tavalla, koska se, mä oon päässyt sen yli, se ei vaivaa mua enää. On muutakin maailmassa kuin, että nainen saa lapsi, mutta minulla oli syöpä, mulla oli kohtusyöpä löydettiin hyvin nuorena, tai se oli viitta vaille ja mulle tehtiin leikkaus.
1: Eli kohtu poistettiin.
0: Joo, kaikki siinä vaiheessa, mikä oli mitä varmasti enää tänä päivänä enää tehdäkään näin, mutta mä sain terveen paperit siitä heti ilman mitään jälkihoitoja.
1: Tuntuuko se maailmanlopulta silloin?
0: Se oli maailmanloppu.
1: Sä kirjoitatkin siinä kirjassa, että en ollut enää mitään, niin. Olin nolla naiseksi.
0: Niin.
1: Ja samaan aikaan sulta kysellään sitä, että eikö uranaisella ole
0: niin,
1: aikaa tehdä.
0: Eikö, niin silloin mä kirjoitin sen sitä varten, annoin ulos, että mä voin olla esimerkkinä, jos joku nuorempi nainen taistelee samoin asioiden kanssa ja selviää siitä, että varmasti en ole ainut. Ja jos mä voin jollakin lailla rohkaista mun lukijoita, niin tämmöinenkin asia mun elämässäni on tapahtunut.
1: Sä kirjoitat kauniisti, että silloin kun sä olit matkalla sinne leikkaukseen ja tiesit, mitä tapahtuu, niin musta rastas.
0: Joo, se oli kaunista, se oli ihanaa. Musta rastas on mulle tämmöinen herkkä lintu keväällä.
1: Se lohdutti sua.
0: Joo, se jotenkin vaan, ja sen kaunis ääni, ja ne tulee aina katolle keväällä, ja ne tulee aina tervehtimään mua.
1: Miksi et sä muuten koskaan mennyt naimisiin, vaikka sulla on ollut näitä pitkiä miessuhteita ja rakkaita ihmisiä? Onko sekin vähän vapauden kaipuuta?
0: En mä ole katsonut niin kuin tarpeelliseksi just niin kuin, varsinkaan nyt sit, kun mä tiedän, että ei ole lapsia. Niin, miksi pitäisi nyt sitten, se on aika paljon semmoinen ulkopuolinen ele siis, jota mä en ole tarvinnut. Ja sitten kun on ollut semmoisia hetkiä, että on pitänyt valita työn tai kotiliiden ääressä, niin mä oon valinnut sen työn.
1: Ja sanonut niille jonossa seisoville kosioille, että ei kiitos tällä kertaa.
0: Ei, että katsotaan vähän, mitä asiat kehittyy. Ei siis, mä oon erinomaisen, paljon tarvitsen omaa aikaa yksinäistä, ihan työnikin kautta. Siis. Mähän seison useimmiten yksin näyttämöllä ja ei sinne noin vaan nousta, että kyllä se täytyy valmistaa, se vie aika paljon energiaa.
1: Ja sä oot oppinut rakastamaan myös yksinäisyyttä.
0: Niin ja totta kai sitähän täytyy jokaisen ihmisen, jokaisen naisen täytyy rakastaa myöskin yksinäisyyttä. Mm. Missä sä kokoat itsesi ja oman selkärankasi ja ajatuksesi ja herkkyytesi ja luovat ajatuksesi. Sehän on ihana olotila, kun se on vapaaehtoista. Mm. Niin kuin näin. Että me tiedämme kaikki, mäkin tiedän, miten paljon yksinäisiä tällä hetkellä. Yksinäisyys, joka ei ole vapaaehtoista, se on kamalaa. Mm. Ja sitä vastaan pitää tehdä jotakin. Varmasti toi digimaailmakin ja googlaaminen ja leikkiminen todellisuutta ruutujen kautta vie ihmisiä sinne peräkammariin elämään omaa elämänsä sen screeninsä kanssa. Mm. Mutta se ei ole läsnäoloa. Ja mulla on äärimmäisen tärkeää artistina näyttämöllä luoda läsnäolo. Mm. Se on tässä ja nyt.
1: Se on se suuri lahja, mitä me voimme antaa toinen toisille.
0: On läsnäolo, joo.
1: Arja Sajonmaa, kun luin tuota elämäkertaasi, mietin, että olemmekohan me täällä Suomessa edes oikein ymmärtäneet, miten suuri tähti sä olet todella ollut vuosikymmenien ajan Ruotsissa ja Norjassa ja miksei monessa muussakin maassa. Suuria hittejä, kultalevyjä, monikulttuurista musiikkia monilla kielillä, Mikis Theodorakista, Violetta Parraa, Kotkan Ruusua, kabareita, kiertueita ympäri Skandinaavia ja koko maailmaa, euroviisukarsintoja ja ties mitä. Onko sulla semmoinen tunne, kun sä nyt katsot niin kuin kaikkea tätä taaksepäin, että se on ollut sen arvosta?
0: No jokainen asia, mikä mä oon tehnyt, on ollut sen arvoinen. Mä oon aina pannut 100% itsestäni jokaisen asiaan ja se on ollut hirveän tärkeä, just se tärkein asia silloin.
1: Mutta sä oot Ruotsissa ollut myös, voisiko sanoa, poliittisesti aktiivinen, toiminut BAND-järjestössä, eli Taiteilijat rauhan puolesta, ollut YK:n hyvän tahdon lähettiläs.
0: Se ei ole puoluepolitiikkaa, vaan se on siis
1: niin se jotain, on yleispolitiikkaa, sanotaan niin. Mutta sä oot ollut tämmöinen maailmanparantaja, se on sussa säilynyt kuitenkin. Ja Ruotsissahan sulla oli hyvin läheiset suhteet parinkin sosiaalidemokraattiseen valtionmiehen, eli Olof Palmeen ja Carl Bildtiin. Kiersit jopa laulamassa Palme vaalikiertueelle, jonka teemana oli rauha.
0: Joo, se oli semmoinen kova pala itse sanoa Jaasille, koska mä ilmoitin, Palme oli aina niin kuin tykännyt mun musiikista meillä oli niin kuin sama tausta siinä mielessä, että Palmea vaikutti siihen, että Theodorakis pääsi maasta pois poliitikkona, en tuntenut häntä silloin. Mutta hän oli erittäin kielitaitoinen ja seurasi chileläisten pakolaisten asemaa ja tutustui intiilimaaneihin ja oli niin kuin mukana tämmöisessä kansainvälisessä solidaarisuustoiminnassa. Ja sitä kautta hän nähtävästi tykästyi mun lauluihin.
1: Ja olihan hänelläkin suomalaiset juuret.
0: Oli nimenomaan joo ja hänen lempikappansa oli Kultainen nuoruus.
1: Sitä joudut laulamaan aika monta kertaa Olof Palmelle.
0: Sitten kun hänen piti puhumaan, kun mun piti laulaa siellä, niin sit ei ollut missään palme, niin se hillui siellä yleisöjoukossa ja laulu Kultaista nuoruutta. Mutta se, että mä olin mukana siinä, niin mä tein kyllä selväksi Olof Palmelle, että minä en osallistu puoluepolitiikkaan vielä ulkomaalaisena. Mutta että ei missään nimessä, ei kukaan ei vahingoita sua tässä, että meidän kiertomme nimi on kansainvälinen solidarisuus. Ja se oli uskottavaa, koska hän oli erittäin aktiivinen. Hän oli maailman kuulu siinä vaiheessa maailmassa luomaan tämmöisen solidarisuuden ja avaamaan ovet Ruotsiin pakolaisille. Ja näin, että Palme osallistui kansainväliseen politiikkaan, pakolaispolitiikkaankin aikaisemmin kuin moni muu pohjoismaista, eli ensimmäisenä.
1: Jos sun pitäisi ihan muutamalla sanalla luonnehtia, minkälainen ihminen oli Olof Palme, niin mitkä ne sanat olisivat?
0: Erittäin valveutunut, kieliä osaava, kultivoitunut, kirjallisuutta osaava, huumorintajuinen.
1: Kulttuuri-ihminen siis.
0: Samat sanoisin myöskin Kekkosesta. Mutta Palme oli, hänellä oli oli tämmöiset kanavat joka paikkaan ja Palmehan oli peloton. Hän arvosteli sekä Moskovaa että amerikkalaisia. samanaikaisesti, että hänellä oli tämmöistä rohkeutta, joka liittyy sen aikaiseen ruotsalaisen avoimuuteen. Ja sitä varten hänestä tulikin tämmöinen maailmankuulu solidaarisuuden ja vapaustaistelun symboli, minkä mä koin kyllä, kun itsekin kun olen käynyt tuolla, niin Palmen henki

0: ei Ruotsista eikä Pohjoismaistakaan tiedetä paljon muuta kuin Palme.
1: Kun Palme sitten murhattiin kadulla vuonna 1986, oliko se, ja tietysti se oli järkytys.
0: Oli järkytys, oli todella. Mä olin Norjassa silloin. Olihan se niin kuin itse kullekin varmasti Pohjoismaissa järkytys.
1: Sä lauloit Palmen hautajaisissa kaksi laulua. Joo. Siis elämälle kiitos.
0: Javiltakka, suomeksi, miten voin kyllin kiittää. Miten minun kyllin? Versioni jo, Javiltakka liivet, joo.
1: Eli miten voin kyllin kiittää. Ja sitten tuon alussakin siteeratun laulun, lauluvapauden.
0: Joo, Suomen frihet.
1: Oliko se kova paikka pitää itsensä kasassa siinä tilanteessa?
0: No voi Veikkonen, sä oot varmaan lukenut kirjasta, että mä kirjoitan sen, miten kamalaa se oli, kun mä istuin siinä koko maailman edessä niin kun monta tuntia odotin vuoroani siinä orkestin lavalla, niin siinä ehti kyllä ajatella siis. Se oli kyllä kaikkein kovin keskittymisharjoitus, mitä mulla on koskaan ollut.
1: Mutta hyvin meni. Jos nyt voi sanoa, että hautajaisissa hyvin menee.
0: Nähtävästi se meni sitten hyvin jo kuitenkin, mutta tämmöistäkin on käyty läpi.
1: Sulla on monia näitä, mistä voisi puhua vaikka kuinka kauan näistä vuosista YK Hyvän tahdon lähettiläänä, mutta jos muutamalla sanalla kerrot tästä Oslon rauhankonferenssista. Se oli varmaan yksi sun elämässä maailmanparantaja urasi yksi tähtihetkistä.
0: Se oli se huippu, kun mä tuotin alusta loppuun saakka tämmöisen konsertin Oslossa, sain sieltä apua. Me aloitettiin faksikoneella Unescon toimistossa Drammensveinillä Oslossa, kaksi tyttöä vapaaehtoisesti. Ja mä sanoin, että nyt, ja sanoin, että me annetaan sulle kanavia, mutta ei rahaa. Sun täytyy tuottaa se itse. Ja näiden likkojen kanssa me sanoin, että no niin, nyt ei siis hihat käärittävä ja nyt aletaan. Me aloitin faxkoneella ja sitten se päätyi Spektrumiin, ison areenaan, 9000 ihmistä ja aivan valtava tilaisuus, jonka aikana väliajalla nämä Arafat ja Peres, jotka olivat paikalla, häipyivät sopimaan uuden rauhansopimuksen. Siis meidän konsertti tuotti uuden rauhansopimuksen, sillä tavalla tämä kaksoisvaltioajatus oli melkein valmis jo ja jatkui. Konsertti oli välittäjänä siinä ja siitä mä olen ylpeä.
1: Eli Arafat oli siis Yasser Arafat, oli Palestinan sen aikana johtaja. Joo. Ja Simon Peres oli Israelin ulkoministeri itse asiassa silloin.
0: Joo. Ja tapasin myöskin Isaac Rabinin ja tapasin nämä kaikki. Olin Jerusalemissa valitsemassa artisteja ja tutustuin Peresiin siellä. Ja sitten olin Tunisiassa tietyssä salaisessa bunkkerissa tapaamassa maanalaisesti silloin elävää Arafattia. Ja siihen liittyy monta vaihetta, jota mä oon tuossa aika yksityiskohtaisesti tuossa kirjassa on selittänyt, koska se oli varsinainen seikkailu.
1: Mutta sitten toisaalta voisi olla vähän kyyninen ja sanoa, että katoppas ympärillesi.
0: Niin, se on kamalaa.
1: Et siis sama sota jatkuu yhä. Joo,
0: ja vielä pahempana. Ja kaikki on repaleena. Tämä on se järkytys, kun katsoo, että miten lähellä kaikki oli silloin.
1: Oletko sä menettänyt yhtään uskoasi siihen ajatukseen, että maailmaa voisi parantaa? Vai uskot sä edelleen?
0: En tietenkään ole menettänyt uskoa, niin sehän olisi aivan järkyttävää.
1: No vaikka sä katsot, että mitä Palestiinassa ja Israelissa tapahtuu.
0: No sitten jostakin täytyy löytyä se oikeat ihmiset, jotka vetää oikeasta narusta, että ymmärrettäisiin tämä ongelma. Ja niitä kaikkia naruja muista ei käytetä.
1: Ja toisaalta ehkä jos ihminen luopuu niin kuin toivosta, että voisi jollain tavalla vaikuttaa maailmaan, niin silloinhan menettää aika paljon.
0: Menettää kaiken ja mä uskon edelleenkin siihen, että laulu muuttaa maailmaa. Se on ihmeitä tekevä voima. Ja mä oon nähnyt sen itse omassa työssäni. Moni voi ajatella, että onpa se naivi, mutta se on, pitää paikkansa, että kyllä laulu avaa semmoisia näkymiä ja semmoisia tarpeita ihmisessä ja pehmentää ja ymmärrystä ja tämmöistä. Kyllä se on voimakas asia toi musiikin ja laulun ja runouden ase, jos sitä käytetään oikein.
1: Arja Saijonmaa, Mikkelin lähistöllä, siellä Korpijärvellä on teidän perheenne mökki. Siellä on sauna ja siellä oli äiti ja siellä oli aina ikuinen kesä. Sinne sä lopulta palasit kirjoittamaan jossain vaiheessa saunakirjaa ja sait samalla mahdollisuuden niiden kuukausien, ehkä vuosienkin aikana tutustua uudelleen äitiisi. Oliko se sulle itsellesi tärkeä kokemus?
0: Se oli ihan hirveän tärkeä kokemus. Se oli mun kirjani, itse asiassa on kirja mun suhteesta mun äitiin. Se on omistettu äidille ja tavallaan se kertookin äidistä.
1: Se suhde äitiin oli silloin nuorena aika monimutkainen ja hankalakin. Äiti oli aina se, joka sanoi ensimmäisenä ei.
0: Joo, Enni, ei Enni. Jos on ei ja ei, niin.
1: Eli äitisi nimi on Enni ja hän sai sulta siis lempinimen ei Enni.
0: Joo, ei Enni oli aina ei Enni, mutta sitten lopulta tuli kyllä se myönnytyskin sitten, kyllä Enni sitten lopulta tuli, mutta hän omilla ehdoillaan.
1: Mm. Mutta kävitte läpi niin kuin tyttären ja äidin välistä suhdetta monta monituista kertaa.
0: Joo, siinä oli monta hurttihuumoristakin käännettä, mutta ei niitä sitten tavallaan niin kuin lopulta niin kuin äitikin laskee aseensa, eli ei ole enää se äiti, vaan sitten se nainen siellä takana.
1: Kaksi tasa-arvoista ihmistä.
0: Niin, joo, mutta se on vaikeaa äidillä ja tyttöllä, ainakin Suomessa tämmöisessä kasvatuksessa. Ja sitten siellä Korpijärven terassilla otettiin vähän samppania ja mä sanoin, että kaadanko mä sun? Ei, no kaadamme vaan 5 tippaa. No sitten mä kaadoin 5 tippaa. No sitten, no eikö, et sä nyt voi kaataa lasiakin tärkeä kuin itsellenikin. Se oli tämmöistä näin. No mutta ei me siellä niinku juopoteltu, mutta niinku istuttiin ja mä sitten kyselin kaikkia näitä juttuja. Ja sitten tietysti pääsin lähelle siinä, miltä äidistä on tuntunut, kun isä oli tämä hirveä sairaus ja mitä frustroituja siinä on tullut. Ja sitten tämä tavallaan äidin viisauskin siinä, että hän ei koskaan tavallaan opettanut mitään keittiössä, kun varmasti itsekin teki kyllä ruokaa kivasti siellä, mutta mä saatiin aina tiskata. Ja mä en ole niin kuin sillä tavalla oppinut huushollaamaan, kun äiti aina toivotti sitä, että muistakaa hankkia oma ammattinen, ettei tarvitse kerjätä rahaa mieheltä.
1: Oliko hänellä kokemusta siitä?
0: No oli tietysti oma avioliitto, kun hän oli sen ajan mukaisesti oli kotiäiti silloin.
1: Ajattele sitä naisten elämää siihen niin aikaan.
0: Ajattele silloin. Ne olisi ollut niin kuin ambitiota, lahjakkuutta vetää läpi oma ammatti siinä vaiheessa. Mutta silloin sodan jälkeen piti perustaa perheet Mikkeliin.
1: Piti ottaa se naisen ja kotirouvan rooli.
0: Niin.
1: Luuletko sä, että sä äitisi jollain tavalla myös ihaili sinussa sitä rohkeutta, että sinä olet mennyt ja tehnyt elämästäsi omasi näköisen?
0: Oli, totta kai. Hän oli varmasti, niin kuin, varmasti ylpeä. Ja
1: vaikka oli se ei Enni.
0: Niin, vaikka se ei Enni. Että siinä oli kaikkea pientä rähinä aina, mutta totta kai hän varmasti, niin kuin, varmasti tuki ja näki oman kasvatuksensa tuloksenkin siinä. Ja tietysti kaikki ne, mitä me aina kinasteltiin, niin sehän oli pelkkää rakkautta sitten kuitenkin. Mä olin hyvin lähellä äitiäni ja hän rakasti suuresti meitä molempia.
1: Ja sinä rakastit häntä.
0: Kyllä, totta kai. Ja isä myöskin. Isän kanssa mentiin myöhempinä aikoina vielä matkoillekin näin, että kaikki on sovittu ja kaikki siis, jos summa summarum, niin mä oon saanut onnellisen lapsuuden, ihana kasvatuksen lapsuuden, siis niin kuin turvallisen ja lämpimän.
1: Onko ollut tärkeää myös se, että sä olet pystynyt sopimaan asioista?
0: On ehdottomasti. Mä oon sellainen, joka pyytää anteeksi, ja jos tarvitaan. Ja mä haluan sopia aina kaikki.
1: Sä oot kirjoittanut muuten jonkun muistikirjasi reunaan lauseen, että jotta ymmärtäisi kaiken, on annettava anteeksi kaikki.
0: Niin, kuule, joo.
1: Sä uskot siihen?
0: Joo.
1: On annettava anteeksi?
0: On.
1: Vaikka ne on ollut kipeitä asioita, jotka on sattunut.
0: On annettava anteeksi sitä varten, että jos et sä tee sitä, niin se kostuu sulle itsellesi. Sulle jää tämmöisiä asenteita ja jännitystiloja ja sä et näe objektiivisesti, että kaikki ne ominaisuudet, joista sä syytät muita ja jotka on jäänyt kaivertamaan sua, on myöskin sinussa itsessäsi.
1: Ja pitää olla valmis myös itse muuttumaan.
0: Nimenomaan siellä, niin kehittymään. Mm. Kehittymään. Elämä on sitä varten, että täällä tämä kaari annettu, että me kehitytään johonkin suuntaan, eikä jäädä paikoillemme.
1: Ei kannata jäädä vanhoihin juoksuhautoihin.
0: No ei todellakaan, ei todellakaan, mutta ne voi olla aika syviä joskus. Mutta sitten jossakin vaiheessa tulee se etäisyys. Ja mä oon aina sanonut, mun yksi mottoni on, että etäisyys on paras opettaja. Etäisyys on sinun mestarisi.
1: Se antaa perspektiiviä.
0: Joo, antaa perspektiiviä. Sä näet asiat ja menemällä pois sieltä, jos sulla on hyvä olla jossakin, niin lähde pois.
1: Sä sait myös äidillesi sanottua, että sä olisit kaivannut silloin lapsena ja nuorena sitä joo. Hänen hyväksyvää katsetta.
0: Ai senkin luit senkin siltä kirjasta. Joo. Kun aina äiti sanoo, että ei ja elätee sitä ja mitä sulla on tämmöistä päällä. Ja siis tämmöistä, joka täytyy olla rakkautta, koska vanhemmat ovat aina objektiivisesti rakastavat lapsensa, eikö näin ole?
1: Pitäisi ainakin niin, olla.
0: Mutta heidän oma pelkonsa heijastuu siinä, että se ei kelpaa. Mutta sitten se tulee niin kun itse kohteeseen lapseen semmoisena negaationa, että ei koskaan hyväksytä, että ei koskaan ole tarpeeksi.
1: Ei kelpaa.
0: Ei kelpaa missään, että elä teen näin ja sulla on väärä puku päälle. Ja tämmöistä kaikkea niin kun, näinhän sanotaan koko ajan. Ja sitten se jää niin kun kaivamaan, että mä en kelpaa mihinkään.
1: No mitä sä äiti sanoa, kun sä kerroit, että...
0: No siis mä sanoisin, että sä vois kerran sanoa, että mitä mä oon unohtanut, miten sä kirjoit. Mä sun miten pakotin sen sanomaan, että poistamaan nämä rumat sanat ja sanomaan päinvastoin, että mä saan kuulla sen.
1: Jotain hyvää.
0: Joo, se sanoi, että kyllä mä oon aina ihannut sua, että sä oot ollut ihana ja kaikkea tällaista. Mä sain niin kuin rauhan sielun, okei.
1: Se oli niin kuin semmoinen...
0: Katarsis.
1: Ja myös semmoinen niin kuin hyväilevä hoito.
0: Joo, tämmöinen hierontahoito, tämmöinen niin kuin positiivinen healing.
1: Mitkä oli muuten äidin viimeiset sanat? Mitkä jäi viimeiseksi sanoksi?
0: Niin, voit sä kuvitella, kun mä olin sitten perustamassa sitä Arja Sauna Oy:tä. Ja joku äiti oli aina, ei Enni, kun mä sanoin sille, että tuletko puheenjohtajaksi, siis hallinnollisen johtajaksi mun uuteen yritykseen.
1: Sanoit äidille näin.
0: Joo, se oli viimeinen. Mä sanoin, että joo, hän sanoi, että tulen. Sitten mä perustin sen ja siellä on, mun äitini on siis hallituksen puheenjohtaja. Ja sitten kun mä läksin sitä ovesta, kun mä sanoin niin kuin virnistelisin, että kyllä että mä lähden nyt perustamaan sitä. Sitten sanoin viimeisenä, kun mä olin ovella, no kampaat ja tukkas.
1: Ja ne oli ne viimeiset sanat.
0: Joo, ja sitten parin päivän kuluttua äiti halvaantui ja mä en enää koskaan nähnyt äitiä vielä terveenä. Se oli kohtalon sanat. Kampa nyt tukkas.
1: Se on luettavissa niin, että siinä oli mukana paljon äidin rakkautta.
0: Eikö se ollut, joo. Ja näinhän se menee huumorillahan. Meillä oli aina kotona hyvä huumori. Mutta on niin kuin tyypillistä. Mä olisin voinut suuttaa niin kuin aikaisemmin, mutta en tehnyt sitä. Se oli suurta rakkautta.
1: Mutta sä teetätit myös äidin muistoksi kaulakorun myöhemmin. Mitä joo. Sä siihen kaiverrutit?
0: Javiltakka liivet.
1: Haluan kiittää elämää.
0: Ideana oli, että voi kiittää elämää joka päivä.
1: Ja kiittää äitiä elämästä.
0: Joo, kiittää äitiä ja isää.
1: Miten se nyt menikään? Miten voin kyllin kiittää elämää rikkaudestaan?
0: Sain kaksi silmää niin poispäin. Sitten tulee koko lista, mitä on saanut.
1: Ja viimeinen säkeistö menee, että miten voin kyllin kiittää elämää rikkaudestaan? Sain siltä itkun.
0: Sain siltä naurun. Onnen ja tuskan eron.
1: Niin huomaan
0: ja niistä pystyn oman lauluni luomaan. Se, jota kaikki luovat kaikkialla. Sen laulun, jota luodaan kaikkialla.
2: Kuuntelet Yle Radio Yhtä. Suomessa on arvioiden mukaan noin 4300 aktiivista kylää. Kylä rakentuu niin kulttuurihistoriallisista paikoista, yhteisöistä, jaetuista kokemuksista, muistoista ja kertomuksista. Ja jokaisella kylällä on omat erityiset piirteensä. Millainen merkitys kylillä on Suomelle? Mistä kylien elinvoima syntyy? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä Suomen Kylät ry:n toiminnanjohtaja Suvi Louhelaisen ja kyläaktiivi Jussi Lähteen kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa Yle Radio yhdessä keskiviikkoisin 10:00. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
3: Alkamassa on uudet levyt.
4: Ruotsalainen vuonna 1989 syntynyt Sara Parkman säveltää omaperäistä uutta kansanmusiikkia. Parkman on julkaissut jo 4 levyä, joista viimeisin Aster Atlas ilmestyi toukokuun lopulla. Levy jakautuu teemallisesti 3 puutarhaan, vuoristolaitumelle, luostarin puutarhaan ja salaiseen puutarhaan. Uudet levyt ohjelman aluksi levyltä soinut kappale Svarta Tråden.

Uudet levyt -ohjelman aloitti Sara Parkmanin esittämänä laulu Svarta Tråden. Sara Parkman on kansanmuusikko ja pappissukua neljännessä sukupolvessa. Hänen levyllään Astar Atlas käsitellään suuria aiheita, elämää, kuolemaa, uskoa, surua ja ajan kulumista. Levyn kappaleet Sara Parkman on säveltänyt työparinsa Hampus Norénin kanssa. Mukana on myös norjalainen hardangerviulun soittaja Tuva Syvertsen. Kuulemme levyltä vielä kaksi kappaletta, Udlaren ja Dikkapolskan Efter Einar Britt.

Sara Parkman esitti kaksi kappaletta, Udlaren ja Dikkapolskan efter Einar Britt. Ruttu Sound on Sami Sammalkallion yhtye, joka yhdistelee kanteleensoittoa, kumbiaa ja dub-regeitä. Yhtyeessä soittavat Sami Sammalkallio, kantele ja elektroniikka, Tapani Varis, basso ja huilu sekä Rasmus Pailos, lyömäsoittimet, steel-kitara ja elektroniikka. Huhtikuussa Ruttu Sound julkaisi uuden Bimini Road-kokoelman yhdessä eri artistien kanssa. Kuulemme norjalaisen Fredrik Solheimin kanssa tehdyn sävellyksen Puerto Pollo.

Ruttu Sound ja Sun Home -yhtyeet esittivät Fredrik Solheimin sävellyksen Puerto Pollo. Fyrverk on vuonna 2024 perustettu suomenruotsalaisten ystävyyden

Ystävien yhtye, jonka musiikki liikkuu jatsin ja popin välimaastossa. Laulujen aiheet ulottuvat arjen pienistä asioista aina elämän suuriin kysymyksiin. Kuulemme yhtyeen keväällä julkaiseman singlen Plus Miinus Nolla.

Fyrverk esitti kappaleen Plus miinus nolla. Fyrverk-yhtyeen jäsenet ovat Nina Lassander, laulu, Joel Svenfeldt, kitara, Nisse Nybeck, rummut ja Karl-Johan Hultgren, kontrabasso. Turska ja Tirsat on kappale tamperelaisen kansanmusiikkiyhtyeen Poikkitelan uudelta levyltä Närrinpolska. Kappaleen on säveltänyt yhtyeen alttoviulisti Cyril Grätter.

Turska ja Tirsat kappaleen jälkeen soi vielä Poikkitela yhtyeen uuden levyn Närrinpolska nimikappale. Huilua soittaa Masi Suurala.

Masi Suurala, Huilu ja Poikkitela yhtyö esittivät Cyril Grétarin sävellyksen Närrin polska. Seuraavaksi nykykansamuusikko Samuli Korpi esittää sävellyksensä Körö Körö kirkkoon. Se löytyy viime vuoden toukokuussa julkaistulta Samuli Korven Perinteitä -debyyttilevyltä.

0: oli iso kivitiellä.
1: Samuli Korpi esitti sävellyksensä Körö Körö kirkkoon. Samuli Korven debyyttialbumi on nimeltään Perinteitä, kysymysmerkki, huutomerkki. Korpi on säveltänyt levyn kappaleet haitarilla ja levyllä kuullaan niin perinteisiä kansanmusiikkisävellyksiä kuin huumorikappaleita. Seuraavaksi kesäsunnuntaihin hyvin sopiva siivouspolkka.

Samuli Korpi soitti sävellyksensä Siivouspolkka. Saksofonisti Linda Fredrikssonin, äänitaiteilija Laura Naukkarisen ja pianisti Matti Byen Kiri Raa-yhtyeen uusi levy on nimeltään Nen. Levyltä soi nyt kappale Amuea.

Kiri Raa-yhtye esitti kappaleensa Amue. Aiemmin keväällä Akkajee-duo eli Meriheini Luoto ja Iida Savolainen julkaisi uuden levyn Pölynkerääjä. Levyltä soi kappale Pölyvyö.

Akkajee-duo esitti kappaleensa Pölyvyö. Faadulaulaja Kirsi Poutanen julkaisi viime syksynä toisen faadulevynsä Kuulin kuin helisi faadu. Poutasen karjalainen sukutausta innosti hänet etsimään yhteyksiä suomalaisen melankolian, karjalaisen kaihon ja portugalilaisen faadu saudaden välille. Levyllä tulkitaankin perinteistä faadua paitsi portugaliksi myös karjalan kielellä. Levy on äänitetty pianisti Esa Helasvuon, kitaristi Juha Lanun ja basisti Juha Tikan kanssa. Kirsi Poutanen laulaa seuraavaksi Mario Pacecon kappaleen Fernando Pessoan runoon Auma musica do povo, on pieni laulu tuolla jossain.

Kirsi Poutanen lauloi Maria Pacekun sävellykseen Fernando Pessoan runoon A uma musica do povo, on pieni laulu tuolla jossain. Uudet levytohjelma päättyy eteläpohjalaisen kansansävelmän ja Antonio Pinheiro da Silvan sävellyksen yhteissovitukseen, on suuri sun rantas autius.

Uudet levyt ohjelma päättyi eteläpohjalaisen kansansävelmän ja Antonio Pinheiro da Silvan sävellyksen yhteissovitukseen On suuri sun rantas autius. Laulun sanat olivat V.A. Koskenniemen runosta ja ne oli kääntänyt laulun esittänyt Kirsi Poutanen. Uudet levyt ohjelman toimitti Miika Lauriala.

0: Yle Radio 1.
1: Mä oon Linda Lampenius, ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Linda, sä oot Pamela Anderson Barbwireista.
1: Musta, kiiltävä PVC-haalari. Tää on ihan hurja ja makee.
3: Sain sä kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
4: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alaston kuvia. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
0: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: poiminta Radio Yhden iltapäivästä.
1: Tutkijatohtori Hanna Reinikainen Helsingin yliopiston kuluttajatutkimuskeskuksesta. Tervetuloa Yle Radio Yhden iltapäivän vieraaksi.
2: Kiitos.
1: Oot väitellyt Jyväskylässä strategisesta somevaikuttajaviestinnästä ja tällä hetkellä tutkit muun muassa kirjasomea, eli sitä kuinka kirjallisuus ja sosiaalinen media kohtaavat ja mitä kaikkia ilmiöitä siitä tulee. Mikä sosiaalisen median vaikuttajien videoissa, teksteissä ja tekemisissä meitä niin houkuttaa, että se vie niin paljon meidän aikaamme?
2: No, mä ajattelen, että siinä on olennaista nimenomaan se sana sosiaalinen. Että siellä sosiaalisessa mediassa me kohdataan muita ihmisiä. Voidaan olla siellä vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, nähdä siellä muita ihmisiä, saada tietoa heidän mielipiteistään ja näkemyksistään ja sitten sitä kautta peilata myös, että mitä me itse ollaan mieltä muista asioista. Mm. Mutta totta kai sosiaalinen media on paljon myös viihdettä, se on meille ajankulua. Siellä on paljon sellaista tunteisiin vetoavaa sisältöä, joka on vähän sellaista tahmeaa, että se pitää meitä siellä ja meidän on vähän vaikea jättää niitä sosiaalisen median alustoja sitten. Tai laittaa niitä kiinni.
1: Niin, algoritmit on ne, jotka vaikuttaa.
2: No mä ajattelisin, että totta kai siis ne algoritmit toimittaa meille sitä sisältöä ja kuratoi sitä vähän ajatellen meidän mieltymyksiämme. Että ne suosittelee meille sellaista sisältöä, mitä ne ajattelee, että me kulutetaan. Mutta että mun mielestä on tärkeää muistaa, että ne sisällöt on aina kuitenkin jonkun tuottamia. Ja sitten siellä on myös sellainen, näillä ihmisillä on myös aina sellainen ajatus, että minkälaista sisältöä heidän yleisönsä haluaa, minkälaista sisältöä ihmiset haluaa ja pyrkii mätsäämään myös vähän sitten sitä sisältöä niihin. Mm. Eli kyllä niin kuin siellä on paljon myös ymmärrystä siitä ihmisten kiinnostuksesta ja teorioita siitä, että minkälainen sisältö niillä sosiaalisen median alustoilla menestyy. Totta kai kannattaa olla niin kuin kriittinen sitä kohtaa, että mitä siellä kohtaa ja mitä siellä sanotaan, mutta samaan aikaan mulla on aina se viesti, että ei kannata myöskään muuttua liian kyyniseksi, eli kyllä sieltä sosiaalista mediasta saadaan paljon myös hyviä asioita.
1: Lukisitko sinä, Hanna Reinikainen, sosiaalisen median osaksi kulttuuria, tai että se on kulttuuria?
2: No joo. Jos me ajatellaan, että kulttuuri on jotain sellaista, joka on jotenkin tämmöistä niin kuin yhteisesti jaettua, niin se on arvoja ja uskomuksia ja perinteitä ja toimintatapoja, niin kyllä mä niin kuin ajattelen, että some on ihan hyvin voimakkaasti osa tätä meidän nykykulttuuria. Että meillä on paljon sellaisia toimintatapoja ja ymmärryksiä ja uskomuksia liittyen sosiaaliseen mediaan ja siihen, mitä siellä tapahtuu. Ja mä ajattelen niin kuin, että kaikkihan ei tietenkään käytä sosiaalista mediaa. Että on paljon ihmisiä, jotka ei ole avannut yhtäkään sosiaalisen median alustaa. Mutta heilläkin on silti usein sellaista niin kuin ymmärryksiä ja ajatuksia siitä, että mitä se sosiaalinen media on. Koska siitä puhutaan niin paljon. Me puhutaan tässäkin nyt sosiaalisesta mediasta, niin se tulee kyllä kaikkialla vastaan ilman, että siellä näillä alustoilla itse toimisi. Ja sitten toinen, miten voidaan tietysti ajatella, että näillä erilaisilla sosiaalisen median alustoilla, niin niillähän on myös tämmöisiä omia niin kuin toimintakulttuureja. Että siellä eri alustoilla toimitaan vähän eri tavoilla ja ihmisillä on ymmärryksiä siitä, että mikä vaikka Instagramissa on sellaista haluttua ja kiinnostavaa sisältöä ja minkälaista sisältöä sinne kannattaa tuottaa ja miten siellä kannattaa toimia.
1: Tutkimuksesi on osoittanut käsittääkseni, että me emme innostu ainoastaan samankaltaisista sosiaalisen median vaikuttajista kuin mitä me itse olemme. Pitääkö se paikkansa ja minkä takia?
2: Mä oon tosiaan tutkinut noita sosiaalisen median vaikuttajia ja ensinnäkin, mitä tarkoitan sosiaalisen median vaikuttajalla.
1: Totta. No niin, selitäpä.
2: Joo, eli tyypillisesti ymmärretään tällaisia niin kuin henkilöitä, jotka tuottaa sosiaalisen median sisältöjä säännöllisesti. On ne sitten kuvia tai videoita tai tekstejä tai muuta. Ja ne on tällä tavalla onnistunut luomaan tämmöisen niin kuin yleisön sinne itselleen. Ne on joko seuraajia tai sitten muuten vaan ihmisiä, jotka säännöllisesti päätyy sinne heidän sisältöjensä pariin. Ja sitten heillä on usein joku semmoinen erottuva henkilöbrändi. Eli joku sellainen juttu siinä heidän sisällössään tai heidän persoonassaan, joka erottaa heitä selkeästi niin kuin muista samantyyppisistä sisällöntuottajista. Ja sitten usein siihen liittyy vielä myös se, että sitten he kykenevät kaupallistamaan niin kuin tämän henkilöbrändinsä ja sitten tämän seuraajasuhteensa. Eli sitten esimerkiksi mainostamaan menestyksekkäästi tuotteita tai palveluja tälle yleisölle. heillä on siis myös vaikutusvaltaa, eli heillä on, he pystyy aiheuttamaan tämmöistä tai muutosta tai liikettä siellä niissä yleisöissä, heidän käyttäytymisessään tai asenteissaan tai mielipiteissään. Ja se voi olla joko ostokäyttäytymistä tai sitten se voi olla esimerkiksi yhteiskunnallista ajattelua. Ja mitä mä itse ajattelen, että mikä niissä vaikuttajissa kiinnostaa sitten, että minkä takia sinne niiden sisältöjen pari hakeudutaan, niin heillä on usein joku semmoinen elämäntyyli, joka koetaan jotenkin niin kuin kiinnostavana ja kiehtovana, ja sitä ehkä halutaan jotenkin jäljitellä tai sitä pidetään tämmöisen niin kuin tavoittelemisen arvoisena. Mutta sitten samaan aikaan, niin kuin sanoit, niin kaikki se vaikuttajien seuraaminen ei ole suinkaan sellaista niin sanotusti fanittamista, vaan siellä on myös sellaista, että seurataan jotain vaikuttajaa, koska halutaan vähän niin kuin tehdä eroa, että minä en ole tuollainen, minä olen jotenkin erilainen ja ehkä vähän katsoa niin kuin vähän niin kuin alaspäinkin sitä, että toi on nyt vähän tollaista, mihin minä en nyt lähde ollenkaan. Puhutaan tämmöistä niin kuin vähän vastustuksestakin ja niin kuin, että seurataan myös ihmisiä sen takia, koska he ovat jotenkin ärsyttäviä. Ja se on myös, niin kuin, sehän on myös aika voimakas tunne, se, että joku ärsyttää ja ottaa päähän. Niin.
3: No miten sitten erottaisit sen, että jos ajatellaan perinteistä mediaa, joku on vuosikausia lukenut jonkun tietyn kolumnistin kolumneja ja sitten taas se, että seurataan sosiaalisen median vaikuttajaa.
2: No vaikuttajista saadaan puhua nykyään usein sillä, että he on media, että heillä on joku tämmöinen oma media. Mutta mun mielestä on hirveän tärkeää erottaa tämä, että vaikka toimittajatkin nykyään saattaa vähän toimia vaikuttajamaisesti sosiaalisessa mediassa, niin toimittajat kuitenkin aina pääasiassa edustaa sitä niin kuin media-instituutiotaan. Ja se tarkoittaa, että heillä on siellä silloin takana sellaisia vakiintuneita käytäntöjä, eettisiä periaatteita, myös niin kuin se tavallaan se institutionaalinen tuki. Että vaikka he saattaa tuoda jotain henkilökohtaista esiin, niin on kuitenkin ensisijaisesti tavallaan edustaa sitä journalismia ja he on vastuussa yleisölleen. Mutta sitten siellä, niin kun mennään sinne vaikuttajien puolelle, niin heilläkin saattaa olla sillä, että he saattaa toimia vähän niin kuin journalistien tavoin, että he tuottaa jonkun sisällön, niin he tekee siinä tiedon hankintaa ja pyrkii varmistamaan, että asiat on oikein. Mutta samalla heillä on paljon enemmän myös niitä tahoja, joille he on tavallaan vastuussa. Että heillä on paitsi ne yleisöt, niin sitten myös aina jotain ehkä kaupallisia kumppaneita tai muita. Ja sen lisäksi he toimii sellaisilla alustoilla, jotka ei ole kokonaan niin kuin heidän hallinnassaan. Että heidän sisältönsä saatetaan sieltä alustalta poistaa. Ne saattaa sieltä poistua ja se ei ole sillä lailla niin kuin itsenäistä kuin esimerkiksi niin kuin journalistisessa kontrollissa oleva media.
3: Minkä takia nykyään yhä useammassa perinteisen lineaarisen television ohjelmassa saattaa olla esiintymässä joku somevaikuttaja? Kuitenkin se perinteinen mediakin houkuttaa.
2: Niillä somevaikuttajilla ajatellaan usein olevan vähän sellaista auraa, että he jotenkin niin kuin houkuttaa yleisöä ja sitten ajatellaan siellä perinteisessä mediassakin helposti, että se aura ulottuu sinne perinteiseen mediaan asti ja vetää sieltä niin kuin sosiaalisesta mediasta niitä yleisöjä sinne perinteisenkin median pariin.
3: Kerroit, että tällä hetkellä tutkit erityisesti kirjasomea, eli sellaisia sosiaalisen median tilejä ja sosiaalisen median vaikuttajia, joissa aiheena on kirjallisuus ja kirjat.
2: Kyllä.
3: Mikä tässä sinua houkutti yleensä tarttumaan tähän kirjasomeen?
2: No, meillä oli oikeastaan alun perin ihan sellainen tutkimusprojekti, missä me tutkittiin nimenomaan tämmöisten digitaalisilla alustoilla toimivien sisällöntuottajien suhdetta näihin niin kuin algoritmisiin järjestelmiin, miten he kokee sen sisällöntuotannon tällaisessa digitaalisessa ympäristössä. Me haastateltiin siinä yhteydessä musiikintekijöitä. Mielestäni oli kiinnostavaa tämä, että musiikintekijät, että he toimii, julkaisee tätä, tai heidän tuotantoa julkaistaan näillä niin kuin digitaalisilla alustoilla, minkä lisäksi heillä on paljon painetta myös nykyään tietysti sitten toimia sosiaalisessa mediassa ja siellä osallistua sen promootioon ja sen musiikin markkinointiin. Ja sitten siinä yhteydessä mä tulin ajatelleeksi, että totta, että tässä tämmöisessä niin kuin taiteilijuuden ja digitaalisuuden ja promootion tämmöisessä, niin kuin, tämmöisessä rajapinnalla on jotain tosi kiinnostavaa. Ja sitten siinä vaiheessa kiinnostuin, että totta, täällähän puhutaan siis myös kirjallisuudesta todella paljon. Ja tota, maailmallahan tämmöinen, niin kuin puhutaan tämmöisestä ilmiöstä kuin booktok, eli kirjatok, eli puhutaan kirjallisuuden sisällöistä niin kuin esimerkiksi TikTokissa. Se on ollut pidempään jo niin kuin isompi trendi, mutta mua alkoi kiinnostaa tämä, että erityisesti se, että me puhutaan Suomesta, me on aika pieni kielialue täällä, että miten täällä puhutaan niin kuin erityisesti suomalaisesta kirjallisuudesta, suomen kielellä, suomalaisille yleisöille. Ja sitten samaan aikaan toimitaan tämmöisillä valtavan isoilla niin kuin kansainvälisillä isoilla digitaalisilla alustoilla. Alkaa olla meilläkin Suomessa jo sen verran niin kuin tämmöisiä, voidaan puhua tämmöistä niin kuin kirjavaikuttajista jo, että he on luoneet itselleen tämmöisen niin kuin ihan niin kuin merkittävän henkilöbrändin jo sitten sen niin kuin kirjallisuuteen liittyvän sisällön ympärille. Sitten siellä on tämmöisiä niin kuin kirjailijoita, jotka ovat siis julkaisseita kirjailijoita, jotka sitten tuottavat niin kuin sitä sosiaalisen median sisältöä siihen omaan kirjailijan uransa

0: Instagramin maailmaan ja siellä kyllä tapahtuu tosi paljon kaikkea tosi, tosi kiinnostavaa. Siellä on paljon vuorovaikutusta kirjallisuuden ympärillä ja siellä on hyvin intohimoisia lukijoita. Mutta samaan aikaan siellä on myös totta kai, että kirjallisuus on aina, se on tosi kiinnostavaa, että se on kulttuuria ja siihen liittyy tämmöisiä isoja asioita, niin kuin lukutaitoja ja mitä se tarkoittaa. Mutta sitten samaan aikaan sehän on aina myös bisnestä, eli sitten se kirjasome on samaan aikaan sellainen vuorovaikutuksen ja kirjoihin liittyvien niin kuin yhteisöllisyyden areena, mutta sitten samaan aikaan sinne kohdistuu paljon myös sitä niin kuin painetta siihen kaupallisuuteen, että niitä kirjoja pitää myös myydä.
1: Vaikuttaa siltä tällaisen nopean silmäilyn perusteella, että se keskustelu on luonteeltaan aika positiivista tai hyvän mielen keskustelua. Onko se sellaista, kun itse olet sukeltanut syvemmälle?
0: Joo, kyllä. Itse asiassa yksi haastateltavani, hän on itse on kirjailija, on julkaissut kirjoja ja sitten aktiivinen siellä kirjasomessa, niin hän sanoi sitä, että hänen mielestään se kirjasome on sellainen sosiaalisen median vähiten toksinen nurkka. Eli hän kokee sen vuorovaikutuksen nimenomaan niiden hänen lukijoidensa ja seuraajiensa kanssa tosi positiivisena, että sitä sellaista negatiivista palautetta tulee todella vähän, mutta että sitten siellä yhdessä rakastetaan niitä tarinoita ja kirjoja.
1: No onko tällä mielestäsi iso merkitys tällä kirjasomella siihen, että lukemisen tämmöinen ilosanoma leviäisi ja että nuoretkin löytäisivät yhä enemmän kirjat?
0: No joo, kyllä varmasti siellä TikTokin kautta siellä leviää tosi paljon ne sellaiset kirjasuositukset ja siellä semmoinen niin sanottu YA-kirjallisuus eli Young Adults eli semmoiselle 13-18-vuotiaille niin, ja siitä toki vanhemmatkin, niin sellaisesta kirjallisuudesta puhutaan siellä paljon, mutta itse asiassa se niin kuin kohderyhmä, mitä mä oon tästä viime aikoina katsonut, on tosi paljon semmoiset 30-40-kymppiset naiset. Ja yksi semmoinen niin kuin genre, joka on tosi suosittu siellä, varsinkin Instagramin siellä kirjasomessa, niin on tämmöinen niin kuin romanssikirjallisuus ja romantasiakirjallisuus, eli tämmöisiä suuria tunteita ja rakkaustarinoita, niin se on myös aika kiehtovaa, että kuinka sitten sen ympärillä keskustellaan.
1: Tutkija tohtori Hanna Reinikainen on Yle Radio 1 iltapäivän vieraana. Ootko törmännyt kirjasomea tutkiessasi ja selvittäessäsi aihetta siihen, että mikä meitä lukijoita houkuttaa lukemaan kirjasomen tekstejä ja katsomaan niitä videoita? Mitä me niistä saamme?
0: Yksi ihan semmoinen, siis ihan kirjavinkit on yksi semmoinen tosi ihan semmoinen käytännön asia, että siellä tavallaan nämä kirjavaikuttajat toimii vähän tavallaan semmoisina esilukijoina tietyssä mielessä, että he usein seuraa semmoisia kansainvälisiä kirjavaikuttajia, tavallaan tuo sieltä sitten esimerkiksi jotain vinkkejä ja kertoo vähän sitten omia niin kuin näkemyksiään siitä, että millainen tämä oli ja sitten sen perusteella voi itse miettiä, että kannattaisiko niin kuin tämä lukea. Yksi semmoinen aika hauska niin kuin sisältötyyppi, mikä siellä kirjasomessa on, niin on myös sellainen, että nämä kirjavaikuttajat, he kuvaa itseään, kun he lukee jotain ja sitten me voidaan katsoa sitä heidän reaktiotaan siinä, kun se tarina niin kuin tulee heihin ja se maailma avautuu heille ja sitten niin kuin heidän ilmeensä on sellaisia niin kuin hämmästyneitä tai se he saattaa ruveta siinä itkemään tai muuta. Ja mä juttelin tästä eilen yhden tämmöisen kirjavaikuttajan kanssa ja hän sanoi, että hän on aina itse ihmetellyt sitä, että kun lapset ja nuoret saattaa katsoa tällaisia niin kuin pelivideoita, että joissa joku niin kuin tämmöinen pelitubettaja vaikka niin kuin pelaa, että kuka haluaa tuollaista katsoa ja sitten hän oli, että itse asiassa näiden tällaisten niin kuin kirjoihin tai TV-sarjoihin liittyvien tämmöisten reaktiovideoiden katsominen on itse asiassa aika nautinnollista.
1: Tämä samahan tuli esimerkiksi Muumimaratonin yhteydessä esiin, kun väki seurasi vaikka Yle Areenasta tuntikausia sitä, kun erilaiset lukijat lukivat. He kuunteli sitä tekstiä, mutta sitten seurasivat sitä, että millä tavalla tämä lukija elehtii.
0: Joo, ja eläytyy siihen tarinaan ja siitä voi nähdä ne niin kuin tunteet ja oikeasti se on eri asia kuin sen pelkän äänikirjan lukeminen, että kun sä oikeasti näet, että kuinka se tarina vaikuttaa siihen ihmiseen, niin se on aika niin kuin vaikuttavaa.
1: Ja juttelin aiheesta erään kollegan kanssa, joka seuraa kirjallisuutta paljon ja hän sanoi, että hän seuraa erilaisia kirjasometilejä sen takia, että se keskustelu siellä ja ne kirjavinkit tai ne kirjat, jotka siellä nousee esiin, on hyvin monipuolisia. Siellä saattaa tulla yllätyksiä. Allekirjoitatko tämän, Hanna Reinikainen?

0: Joo, kyllä. Tämä just esimerkiksi tähän nyt vaikka tähän romanssikategoriaan liittyen, niin sitten siellä usein saatetaan puhua tämmöisistä alakategorioista, jotka on vähän tämmöinen, puhutaan tämmöistä niin kuin dark romance, että siinä onkin vähän tämmöisiä tummempia sävyjä esimerkiksi niissä tarinoissa. Tai sitten siellä on niin kuin semmoisia niin kuin tämmöisiä queer-tarinoita paljon, eli se ei ole keskitykään vaan pelkästään heteroihin, vaan siellä on tämmöinen niin kuin tosi niin kuin monimuotoinen myös se, että minkälaisista ihmissuhteista niissä tarinoissa kerrotaan ja minkälaisia ne maailmat on. Ne on aika, mä itse näen, että se on myös aika sellaista jotenkin suvaitsevaista ja jotenkin sellaista, niin kuin, että se toivottaa niin kuin tämmöisen erilaisuuden myös tervetulleeksi.
1: Kun olet sosiaalista mediaa tutkinut nyt tutkijan urasi aikana jo useammaltakin eri vinkkeliltä, niin mihin suuntaan tämä on menossa nyt, kun omalta jakkaraltasi tätä asiaa katsot ja omalta pestiltäsi katsot, niin mihinkä suuntaan tämä sosiaalisen median maailma ja vaikuttajien maailma on menossa?
0: No, totta kai puhutaan tällä hetkellä paljon esimerkiksi, että mitä se tekoäly oikeasti tarkoittaa nyt sitten vaikka sosiaalisen median sisällöntuotannon kannalta. Että minkälaisia sisältöjä vaikka nyt tekoälyavulla voidaan niin kuin tuottaa tai että, niin kuin, että tuleeko sitä sisältöä valtavan paljon enemmän ja muuttuuko se jotenkin niin kuin vähemmän uskottavaksi tai vaikeasti tulkittavaksi, että mikä on oikeasti totta tai muuta. Mutta samaan aikaan mä ajattelin, että me niin kuin, että ihmisten käyttäytyminen niin kuin muuttuu kuitenkin aika paljon hitaammin. Että me ollaan kuitenkin edelleen kiinnostuneita niin kuin muista ihmisistä. Ja tätä on kysytty multa pitkään. Mä aloitin alun perin tutkimaan ehkä vuonna 2015 tätä asiaa. Ja silloinkin oli sille, että no mitä nyt kun nämä sosiaalisen median niin kuin alustat muuttuu näin nopeasti, että miten se vaikuttaa tähän sun tutkimukseen. Mutta mä oon kiinnostunut niistä ihmisistä ja miten ihmiset siellä toimii, niin teknologiat menee niin kuin omaan rataansa, mutta ihmiset me pysytään kuitenkin tietysti mielessä aika samanlaisena.
1: En tiedä, onko tämäkin sellainen kysymys, jota sulta kysytään jatkuvasti, mutta mitä sosiaalisen median tutkija sitten ajattelee somepaastopuheesta?
0: No, mä en itse esimerkiksi en pidä mitenkään hirveästi somepaastoja. Mä voin ihan tunnustaa, että mun omat ruutuajat on ihan tosi korkeita.
1: No, mutta se on sinulle työ.
0: se on näin. Mä oon jutellut näistä somepaastoasioista ennen kaikkea siis niin kuin niiden kanssa, jotka tekee sitä sosiaalista mediaa siis työkseen, eli tuottaa niitä sisältöjä säännöllisesti. Ja heille tietysti sitten se on käytännössä se on 24/7 asia se siellä niin kuin sosiaalisessa mediassa oleminen, että vaikka se niin kuin laite ei olisi kädessä tai se alusta ei olisi auki, niin silti se on vähän kuitenkin mielessä koko ajan. Ja heillä on usein sellaista pyrkimystä, että he pitää oikeasti siis niin kuin lomia, että nyt vaikka kesäaikana, että en ole sitten missään läsnä näissä sosiaalisen median alustoilla, en tuota sisältöjä ja näin. Mutta sitten se on usein heille hyvin vaikeaa. He saattaa niin kuin olla huolissaan siitä, että jos mä oon nyt viikon pois täältä, niin unohtaako mun seuraajat mut. Tai että ehkä algoritmi ei enää tarjoakaan sitä mun sisältöä sitten näille seuraajille ja yleisöille, kun mä en ole tällä hetkellä ollut. Et siihen liittyy aika tämmöisiä niin kuin isoja asioita heidän kannalta, että miten se vaikuttaa siihen heidän niin kuin ammattiinsa ja niin kuin ansaintamahdollisuuksiinsa. Mutta sitten taas niin kuin tavallisella käyttäjällä, niin kyllä totta kai sieltä niin kuin, mä kannustan siihen, että niin kuin kasvokkaiskohtaamiset on tosi tärkeitä. Jos on vaikka sellainen tilanne, että on kumppanin kanssa sohvalla vierekkäin ja molemmat on omilla puhelimillaan, niin varmasti kannattaa jossain vaiheessa ehkä laittaa ne puhelimet niin kuin syrjään ja kohdata ihan kasvokkain ehkä. Sen sijaan, että vaan lähettäisi vaikka sieltä yksityisviestejä toisilleen, että katso tämä video, tämä on aika hauska.
1: Tutkijatohtori Hanna Reinikainen, kiitos vierailusta.
0: Kiitos.
2: Yle Radio 1. Keskiviikkona ollaan rohkeasti reunalla ja kuunnellaan kamarimusiikkia Kuhmosta. Ohjelmassa on Levi Madetojan, Krishna Nagarajan ja Valerie Colemanin sävellyksiä. Tervetuloa kuulolle keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
3: Nyt alkaa yöklassinen.

Monte Carlon filharmoninen orkesteri soittaa James de Priestin johtamana Gabriel Fauréen sarjan orkesterille opus 112 näytelmämusiikista Masque et Bergamasque. Osat ovat alkusoitto, menuetti, gavotti ja pastoraali.

Monte Carlon filharmoninen orkesteri soitti James de Priestin johtamana Gabriel Fauréin sarjan orkesterille opus 112 näytelmämusiikista Masque et Bergamasque. Emerson kvartetti soittaa Antonín Dvořákin Sypressä ja jousikvartetille. Kyseessä on Dvořákin oma sovitus hänen samannimisen laulusarjansa osista. Tässä Sypressä ja jousikvartetille sävellyksessä on 12 osaa. Ensimmäinen on Tiedän, että rakkauteni sinuun.

Emerson Quartetti soitti levytyksessä vuodelta 2008 Antonín Dvořákin sävellyksen Sypressejä jousikvartetille. Herbert von Karajan johtaa Viinin filharmonikkoja. Kuulemme Wolfgang Amadeus Mozartin 40. sinfonian numero 40 G-molli Köchelin luettelossa numerolla 550. Sinfonia alkaa tempossa molto allegro.

Kuulimme Herbert von Karajanin johtamien Wienin filharmonikoiden soittamana Wolfgang Amadeus Mozartin sinfonian numero 40 G-molli. Pianisti Friedrich Kulda ja Wienin filharmonikot, joita johtaa Karl Böhm, soittavat Ludwig van Beethovenin pianokonserton numero 1 C-duuri opus 15. Levytysvuosi on 1951. Beethovenin ensimmäisen pianokonserton osat ovat Allegro con brio, largo, lopuksi rondo, allegro scherzando.

Pianisti Friedrich Gulda ja Carl Böhmin johtamat Wienin filharmonikot soittivat Ludwig van Beethovenin ensimmäisen pianokonserton, konserton pianolle ja orkesterille numero 1 C-duuri, levytyksessä vuodelta 1951. Seuraavaksi Ylen klassisessa soi Anton Brucknerin sinfonia numero 7 E-duuri. Georg Scholti johtaa Chicagon sinfoniaorkesteria. Brucknerin 7. sinfonian osat ovat Allegro moderato, Adagio, sehr feierlich und sehr langsam, Scherzo, sehr schnell ja trio, etwas langsamer, lopuksi finaali, bewegt, doch nicht zu schnell.

Georg Scholtin johtama Chicagon sinfoniaorkesteri soitti Anton Brucknerin sinfonian numero 7 E-duuri. Pianisti Laura Mikkola soittaa Esa-Pekka Salosen sävellyksen Dikotomii. Osat ovat mekanism ja organism.

Kuulimme Esa-Pekka Salosen kaksiosaisen pianoteoksen Dikotomii. Laura Mikkola soitti pianoa. Marlboron musiikkijuhlien oktetti soittaa Felix Mendelssohnin okteton S-duuri jousille opus 20. Mendelssohnin okteton osat ovat Allegro moderato, ma con fuoco, andante, scherzo tempossa allegro leggerissimo, lopuksi presto.